Toshkent. Toshkent. Kuz. Kuz. Hit FM. Hit FM. Hit

0: Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 7. Dolzarb, tezkor va ishonchli Hit FM News.
1: Assalomu alaykum. Efirda Hit FM radiosining axborot xizmati. O'zbekistonda kambag'allik darajasi yil boshidagi 5.8% dan 3.9% ga tushdi. Ehtiyojmand aholi soni esa 2 million 200 mingdan 1.5 million nafargacha kamaydi. Bu haqda prezident Shavkat Mirziyoyev raisligidagi video selektor yig'ilishida ma'lum qilindi. Endilikda kambag'allik va bandlik bilan ishlash bo'yicha yangi tizim joriy etiladi. Har bir viloyat va tumanda hokim boshchiligida maxsus shtablar tuzilib, moliyaviy resurslar hamda qaror qabul qilish vakolatlarining katta qismi tumanlarga beriladi. Jumladan tumanlar ixtiyoriga jami 3 trillion 200 milliard so'm resurs yo'naltiriladi. Lider tadbirkor 10 ta oila bilan kooperatsiya qilsa 500 million, 100 ta oila bilan ishlasa 5 milliard so'mgacha garovsiz kredit olishi mumkin. Kelgusi yildan esa ijtimoiy reyestrdagi oilalar farzandlarining bog'cha, o'quv markazi, yo'lkira va oliygoh yotoqxonasi xarajatlari voucher orqali qoplab beriladi. Yil yakunigacha 350 ming kishini doimiy ishga joylashtirish, 1 million aholining daromadini oshirish va 230 ming oilani kambag'allikdan chiqarish vazifasi qo'yildi. Prezident administratsiyasi rahbari Qatar davlati amiri Shayx Tamim bin Hamad Al Soni bilan uchrashdi. Qatar amiriga O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyevning samimiy salomi va eng ezgu tilaklari yetkazilgan. Muloqot chog'ida o'zaro aloqalarni yanada kengaytirish va yangi qo'shma tashabbuslarni ilgari surish masalalarini muhokama

0: qilingan. Mamlakatlar o'rtasida mushtarak manfaatlar hamda yangi istiqbolli loyihalarni amalga oshirish uchun ulkan imkoniyatlar mavjudligi qayd etilgan. Xitoyda tog' etagida yashovchi bolalarni cho'qqidagi maktabga olib chiqib qo'yadigan lift topshirildi. Yunan provinsiyasidagi Nichjuxe qishlog'i bolalari qoyalar osha maktabga borib kelish uchun yarim kun vaqt sarflashga majbur bo'lgan. 2025-yil sentyabrga kelib qishloqda panoramali kabinalarga ega ikkita ko'targich tizimi qurildi. Ushbu yo'l ishga tushirilishi bilan maktabgacha bo'lgan masofa 30 daqiqagacha qisqargan. Konstruksiyaning balandligi 288 metrga, ko'tarilish tezligi esa soniyasiga 5 metrga yetadi. Mahalliy aholi va o'quvchilar ko'targichlardan bepul foydalanadi. Bolalarning qatnovi jadval asosida yo'lga qo'yilgan. Avval avtobus ularni quyi bekatga olib boradi. So'ng shisha kabina tog'ga olib chiqadi. Shundan keyin o'quvchilarni maktab eshigigacha dor yo'lidagi kabinalarda 5 daqiqalik parvoz kutadi. Bu yo'lda ularga ko'ngillilar va politsiya xodimlari hamrohlik qiladi. Hozirga qadar sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Hit FM'ni tinglashda davom eting.
1: Hamisha aktual yangiliklar. Hit FM

0: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hitafm reklama bo'limi. 33 598 00. Drive Show Dushanbadan jumagacha soat 7:00 da Azamat va Qunduzxon bilan tongni birga qarshi olamiz. FM 98 da.
2: Yana bir tongni birgalikda qarshi olyapmiz. Barcha-barchaga assalomu alaykum. Kun xayrli bo'lsin, omadli, fayzli, barakali bo'lsin. Hitafam radiosi Tongi Drive Show va yana siz bilan birgamiz. Siz ham ertalabdan 98 to'lqinlarga sozlanib olgan bo'lsangiz, ayni muddao birgalikda tongni yaxshi kayfiyatda qarshi olamiz va kunimizni ana shunaqangi pozitiv ruhiyatda boshlanishiga birgalikda harakat qilamiz azizlar. Demak, ertalabdan mikrofon qarshisida Azamat Oxundi, Qunduzxon Abdullayeva yo'lda bo'lsalar kerak. Sherik esa omon kelib oling. Radio jonda birgalikda 3 soatlik vaqt mobaynida Qunduzxon Abdullayeva, Azamat Oxundi sizning xizmatingizda bo'lamiz. Xo'p, ertalabdan beradigan savolimiz bor, bu sizni qadringiz bilan bog'liq bo'ladi. Ya'ni inson bu haqida ham o'ylab turish kerak, o'zi e'tiborimiz e'tiborimizdamikin? Bizni e'tibordaligimiz e'tiborimizdamikin degan bir savollarni odam o'ylab turish kerak ekan ba'zida. Ya'ni sizni qadrlanmagan joyda siz qanday yo'l tutasiz? Mana shu juda ham qiziq. Hech bo'lganmi shunaqasi? Umuman olganda haligi bo'lib o'tgan misollar bilan keltirsangiz javoblaringizni yana ham yaxshiroq bo'lar edi. Demak, savolimiz shunday, sizni qadringiz bilan bog'liq dedik. Sizni qadrlanmagan joyda siz qanday yo'l tutgansiz? Mana shunaqa vaziyat bo'lganmi? Bu haqda bizga yozib yuboring, biz esa o'qib eshittiramiz. Manzilimiz 88 114 9080 raqami orqali Telegramda izlab topiladi yoki Telegramga kirib qidiruv bo'limidan salom HitFM deb lotin alifbosda kichik harflar bilan yozsangiz ham bizni manzilimiz kelib chiqadi. Bemalol javoblaringizni yozib yuborsangiz bo'ladi. Sizni qadrlanmagan joyda siz qanday yo'l tutgansiz? Eslab ko'ring, yozib yuboring.
1: 98

Pit-stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

Jusa Dongi Drive Show va biz davom etamiz. Xabarlar kelishni boshlagan manzilimizga allaqachon sizni qadrlanmagan joyda siz qanday yo'l tutgansiz, hayotingizda mana shunaqa vaziyat bo'lganmi, shu haqda bizga yozib yuboring. Telegramda kutamiz. Umuman qadrlanmaslik haqiqatan ham yoqimsiz holat, lekin inson o'zini qadrini baribir bilish kerak. Qani ko'ramiz javoblar qanday bo'lar ekan. Abdullayeva Dildor yozganlar: assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Mani oldingi ishxonamda qadrlashmagan va men arizam yozib ketvorganman, qadrim yo'q joyda soyamni ham ko'rsatmayman deb yozib yuboribdilar. Ana bo'lmasam, xo'p, keyingi xabar. Assalomu alaykum, KTFM, yaxshi boshlab oldinglarmi ish kuningizni? Unisxon kemadilarmi? Savolingizga keladigan bo'lsak, qadrimiz yo'q joydan sekingina ketib qo'ya qolganimiz yaxshi. Qadrimizga yetganni qadrdonimiz deb Farhod yozib yuboribdilar bu xabarni. Lekin shunday vaziyatlar ham bo'ladiki, Farhod, ba'zida qadrlanmagan joyingizda ham ba'zi majburiyatlar sabab qolishingizga to'g'ri keladi. Doim ham ketib bora olmaysiz unaqa joylardan. Ba'zi vaziyatlar bo'ladiki, bu faqat ishxona bilan bog'liq bo'lmaydi. O'zinikilarning orasida qadrlanmaslik holatlari bo'lib qolishi mungkin. Ha, o'zingizni hali barmog'ingizni tishlasangiz og'riydi deydi-ku, shunga o'xshagan holat. Xo'p, ko'ramiz keyingi xabar. Assalomu alaykum, bormisizlar? Anchadan beri efiringizga yozolmayotgan edim. Mavzuga kelsak, yaqin insonlarimni oldida anchagacha yurib, yetarlicha qo'llab-quvvatlash mumkin. Agar qadrimga yetmasa, butunlay hayotdan tinchgina yo'qolib ketaman va aloqani uzaman. Eng qizig'i, u odam tushunmayam qoladi. Nukuston Arzaka yozib yuborganlar. Arzaka, salomatmisiz? Anchadan beri haqiqatdan ham radioga yozmayotgan edingiz. Yana safimizda ekanligingizdan xursandmiz. Darvoqe, haqiqatdan ham bu yoqqa endi o'qishlar boshlanyapti va yana ham safimiz ortadi. Tinglovchilarimizning safi ortadi. Shuning uchun tez-tez xabarlar yozishga odatlaninglar. Shunda xabaringiz tez-tez o'qiladi, qolib ketmaydi haligi tumonat xabarlarni orasida. Assalomu alaykum, zo'r deganlar u yerdan tezda g'oyib bo'lish kerak degan fikrni bizga Nasrullo yozib yuboribdilar. Yashang Nasrullo. Keyingi xabar: assalomu alaykum, hurmatli boshlovchilar, yaxshi keldinglarmi? Efirlarni yaxshi boshlab oldinglarmi? Juma ayyomilar muborak bo'lsin. Men doim qadrlanib kelganman. O'ylab qarasam, unaqasi bo'lmagan ekan. Hurmatimni joyiga qo'yib qo'yishadi. Hattoki katta-katta professor, shifokorlar ham hurmatingiz bor, hurmatga sazovorsiz deyishadi. Rahmat deb xursand bo'lib ketaman. Boringlarga shukr. Toshkentdan Malikaxon yozib yuborganlar: doim mana shunday qadrda, e'zozda bo'lib yuring. Xo'sh, hurmatli tinglovchilar, sizchi hayotingizda sizni qadrlashmagan vaziyatda, sizni qadringizga yetishmagan vaziyatda qanday yo'l tutgansiz? Mana shu haqda yozib yuboring. Telegram manzilimiz 88114980. Navbatdagi xabar: assalomu alaykum, omonmisizlar? Abduvali do'stimga yetinglar, ertalabdan bitta adrenalin zo'r ketadi deb yozib yuboribdilar. Omon bo'ling. Baxtiyor, lekin maslahat bermasdim, to'g'risi bilmadim, men o'zim chiqishmaganim uchunmi balki. Assalomu alaykum, 100 dagi Ilhomga, Salohiddinga, 53 dagi Oybek akaga, yaxshi ishlayapsizlarmi? 85 dan salomlar ekan, qabul qilib olasiz. Jasur Jasikdan kelgan xabar ekan bu. Bizda bo'lmagan unaqasi deb yozib yuboribdilar. Kamoliddin Aslonov yozganlar bu xabarni. Bo'lmasin ham, doim qadrlab yuraversin, lekin hayot doim bir tekisda ketavermaydi. Hamma ham sizga o'xshab doimo qadrda bo'lavermaydi. Qadrsizlanadigan vaziyatlar bo'ladi. U xoh uyda bo'lsin, xoh ishda bo'lsin, xoh ko'chada bo'lsin yoki ulfatlar orasi, umuman bu har xil joyda bo'lishi mumkin bu. Kimlardir eshitganman, haligi betob bo'lib yotganda shifoxonada ham qadrsizlanganlar bo'lgan ekan. Rahmat, shunaqa vaziyatda yoki boshqa. Assalomu alaykum, hududiy elektr tarmoqlari xodimlariga salomatlik tilayman. Hozir kasbim energetiklik kasbim, o'zimga yoqadi. Yoshligimda soliqchi bo'lish niyatim bo'lgan, biroq taqdir hozir energetikmiz deb yozib yubordilar. Javlon, xo'sh, bu asosiy mavzuimizga menimcha aloqador emas. Mana shu joylarda sizni qadrlashyaptimi? Hech ham qadringiz pastga urilmaganmi? Shu haqda ham yozing. Keyingi xabar: assalomu alaykum, KTFM boshlovchilari, ayyom muborak bo'lsin. Yangi kelinlik paytimda qadrsizlanganman, afsus, yashashda davom etganman. Hozir hammasi joyida, qadrimni biladigan bo'lganman. Efiringizga omad deb bu xabarni bizga, ismlarini aytmaymizu, 8981 raqam egasi yozib yuboribdilar. Doim shunday qadrlanib yuring, sevilib yuring, sevib yuring, mehrlarga limmolim bo'ling. Siz ham yozib yuboring. Endigina radioyimizni eshitayotganlar, savolimiz shunday bo'ldi: sizni hech qadrsizlantirishganmi? Mana shu haqda yozing va u paytda siz qanday yo'l tutgansiz, qayerda bo'lgan bu qadrsizlanishingiz, shu haqda bizga yozib yuboring. Biz esa o'qib eshittiramiz, mavsumga mos bo'lgan qo'shiqlar bilan dasturimizni davom ettiramiz.

0: Hit FM-də. Hit FM-də. Qunduzxan Abdullayeva. Hit
1: FM. Var vatan zamatoxundi, var vatan zamatoxundi.
2: Mana jutam, jutam, jutam. Siktual deyik. Assalomu alaykum. Yaxşı geldinizmi? Jarchamasdan
1: işlərdə. Yaxşı, Rustam aka bor ekanlar. Mani eslab turarlar.
2: Şulara qoy, yo mana eslab turaman.
1: Ha, şu eslab, eslatib turasiz.
2: Mani eslab tur.
1: Assalomu alaykum, yerliklar. Yaxşımı sizlər? Yaxşı dam oldingizmi? 7:20 göstərtiyapti saatımız millər. Va bu Songi Drive Show dasturini endi mana to'liq tarkibda olib borishga harakat qilamiz.
2: Albatta, xabarlar bor, ya'ni sizni qadrsizlantirishgan vaziyat bo'lganmi? Siz bu vaziyatda
1: shu savollar yomonni berib qo'yasiz-da.
2: Qanday yo'l tutgansiz shu haqida bizga yozib yuborsangiz bo'ladi. Ana u boladan kelgan xabar bilan davom etamiz. Assalomu alaykum. Yondir galqa boshlovchilar, hayotda bitta shior bilan yashayman. Borligingni sezmagan odamlarga yo'qligingni sezdirib qo'y. Shu prinsip bilan yashab kelyapman deb yozib yubordilar. Yomon emas javobingiz.
1: Lekin siz borligingizni ko'pchilik biladi yo'q. Assalomu alaykum azamat, yaxshimisiz? Hozirgina kechagi ezvoradigan qadrsizlar deydi. Nima debdilar? Qadrsizlar. Ya aytib qo'ying unaqa emasdi, debdilar. Elyor yozibdilar. Aytib qo'yamiz o'sha insonga.
2: Assalomu alaykum. Eh, og'riqli mavzu. Insonlar hamma qiyinchiliklarga sabr qilib yengib o'tishadi, lekin qadrsizlantirish ko'p narsaga nuqta qo'yadi. Yoki ketasiz, yoki o'zgarib o'z o'rningizni ko'rsatib qo'yishga urinasiz va oxir-oqibat ana o'zi bu shunaqa odamda degan gapga qolasiz va yana qadrsizlanasiz. Unda insonlar o'zgarmaydi, deb bu xabarni bizga Dilnoza yozibdilar. 14:42 raqam egasi.
1: Salima xondan kelyapti. Assalomu alaykum. Pozitiv boshlovchilar Azamat Oxun deb
2: menim.
1: Yaqinlarim ichida qadrlashmasa, sekingina indamaygina chiqib ketishim mumkin, lekin yolg'izgina akam bor, iloji yo'q debdilar. Salima xon, sizni qadrsizlanmagan, umuman qadringizga yetmagan joydan sekingina emas, tezda chiqib ketish kerak deydi. Shuni qarsilatib yopish kerak. Men masalan shunaqa qilganman. Shunday bali mani borligim bilinmagan bir joydan shunday chiqib ketganman. Yo'q, eshik buzilmagan-ku, lekin ichidagilar buzilgan.
2: Assalomu alaykum, yaxshimisiz Azamatjon? Bugungi kuningiz xayrli bo'lsin. Savolga kelsak, menda bunday holat bo'lmagan, qadrli bo'lganman. Bundan keyin ham Allohim o'zi kam qilmasin, kimnidir qadrsizlantirish bu o'ta tarbiyasizlik deb hisoblayman. Qunduzxon, assalomu alaykum. Bu xabarni bizga studiyamizga kelgan ekspert sifatida kelgan Rustamjon aka Ikromov yozib yuboribdilar.
1: Omon bo'ling. Sog' bo'ling, sog' bo'ling. Assalomu alaykum. Tong xayrli bo'lsin. Biz bilan birga ekanligingizdan xursandmiz. Sa'dullo yozibdilar. Assalomu alaykum. Hit FM boshlovchilari, xayrli tong. Juma yomingiz muborak bo'lsa, rahmat. Ishimizga omad tilaganlar va Krasnogorskdan Sa'dulladan salomlar. Salomat bo'ling.
2: Aha, keyingi xabar xormaylar. Assalomu alaykum. Tuzumizla ko'zdek hali unaqa qadrsizlanmadim, bo'lmasin ham, bo'lib qolsa o'sha insondan kechaman. Yo'q deb hisoblayman. Xarakterim og'ir emas, balkim shu ham unaqa vaziyatga tushirmas. Uni buni qo'ying, kecha ko'tarmadingiz qilsam, Mikoga 3 oydan oshyapti-yu, mumkinmi? Yo'q, hali bor. Yozganlar yo'q, hali bor. Bir 6 oycha bor yana.
1: Hozir dam oling. Hali Mikon tami ketmagandir.
2: Yo'lbars hamla qilmadimi? Esonomoy 24-gacha o'kedi.
1: Biz shu haqda
2: gaplashayotgandik. Ha.
1: Lekin rostdan
2: Instagram akkauntga joylab qo'yuvdik kecha bitta videoni, xolisiga kirib ko'ringlar.
1: Yo'lbars yerga aylanib qolishadi ba'zi bir.
2: Asabiy.
1: O'g'lim. Kelishingiz bilan.
2: Bu qora.
1: Siz nima pishakcha bo'lib borasizmi shunda? Doston Turdiyev yozibdilar. Assalomu alaykum. Oldingi ish joyimda qadrimga yetishmagandi, lekin yangi ish joyimda hammasi zo'r. Hozir esa o'qishim sabab bu yerdan ham ketyapman debdilar. Doston Turdiyev, yashang. O'qishdan, harakat qilishdan to'xtamang. Bundanda zo'r marralarni egallaysiz. To'ppa-to'g'ri, menda ham shunaqa bo'lgan-ku. Menda ham shunaqa bo'lgan. O'sha ishxonada qadrimga yetishmagandan keyin shartta ketib yuborganman. Undan ham zo'r oylik, 3-4 baravar ko'p oylik to'lashgan. Shuning uchun ishoning, bir eshik yopilsa ikkinchisi qars etib ochiladi.
2: Ko'p joydan ketganingiz qaysi biri?
1: Ikkita joydan ketganman o'zim xohishim bilan, chunki ikkalasida ham qadrsizlanganman.
2: Aha, ana shunaqa.
1: Va qadringizni topadigan joyib topas baribir.
2: Shunaqa, shunaqa, shunaqa dar voz kechish kerak bo'ldi.
1: Qadrsizlanganmanmi bilmayman.
2: Lekin har doim hamma voz kecha olmaydi.
1: To'g'ri, hali komfort zona bor-da.
2: Yo, yo, yoki birdaniga voz kecha olmaydi.
1: Lekin sizda ham shu odat bor, bilasizmi?
2: Voz kechmayman men. Chunki zamin yaratib, keyin voz kechaman.
1: Men ham xuddi shunday qilganman. Zamin yaratib qo'yganman-da, keyin fit ketganman.
2: Oldin zaminni yopib qo'ygansiz, keyin zamin yaratgansiz.
1: Yo'q, meni qo'limda emas u narsalar, dedizlar.
2: Boshqa vaziyat
1: to'xtatib turibdi. Saroyda qadrlanmagan truba portlabdi debdilar. Ha, kecha juda ham dahshatli voqea sodir bo'ldi. O'sha hech kim zarar ko'rmagani, endi bir insonga shikast yetgani, lekin eng asosi hech kim zarar yetmagani. Lekin o'sha mashina egalarini asablariga zarar tekkani aniq.
2: Albatta,
1: chunki ancha muncha xarajat, endi bu xarajatlarni kimdir qoplaydimi?
2: Shunaqa bo'lish kerak, endi sug'urtalar bo'lsa shu orqali amalga oshiriladi menimcha. Assalomu alaykum eng aziz boshlovchilar. Oh, qarang, eng aziz boshlovchilar.
1: Meni
2: oldingi oshxonamda qadrsizlantirishgan, menga qilib berishga og'ringan sharoitni boshqa xodimiga so'zsiz qilib berishgan. Hozir Allohga shukr boshqa joyda maza qilib qadrli bo'lib yuribman. Efir har doimgidek juda zo'r yondirasizlar hamisha. K-dan kelgan xabar ekan. Rahmat sizga, omon bo'ling.
1: Elyor yozibdi-ra, ura Qunusxon keldi, ura man keldim. Assalomu alaykum, men 20 yildan beri maktab sohasida ishlab kelmoqdaman, lekin rahbarlar tomonidan doim qadrsizman. Qanchalik fidoilik bilan bolalarga ilm bersam ham juda xafa bo'lib keldim. Kechay kun ham hozir ishdan ketish uchun ish izlayapman. Peshkulik muxlisingiz Hazratova Dilfuza yozibdilar, mana ko'rdingiz.
2: Zamin hozirlayaptilar o'zlariga. Bo'ladi. Niyatingiz xolis bo'lsa bo'ladi, hammasi yaxshi bo'ladi va siz yana ham zo'riga yetib borasiz. Assalomu alaykum, qadrini bilgan jim yuradi, janjal qilmaydi, hammaga bir xil muomala qiladi. Xarakteri bo'sh kishilar ko'pchilikni qadri bo'lmaydi, deb bu xabarni bizga Jonibek yozib yuboribdilar.
1: Dilnozaxon Usmonova yozibdilar. Ha, hali javobni kutyapman intizorlik bilan. Bilmadim, konsultatsiyaga pul to'laganman-u, shifokorni javobini olish juda qiyin bo'lyapti.
2: Oxir o'zlari mana yo'lini ko'rsatib yozib qo'yibdilar
1: Dilnozaxon. Ko'proq pul sanasiz deb.
2: Shunaqa. Assalomu alaykum, sevimli boshlovchilarim. Turmush qurganimga 15 yil bo'lgan bo'lsa, 15 yildan beri aha, Allohga shukr, ota-onam, to'rt farzandim bor, shuni o'zi yetadi, deb bu xabarni bizga Nargis yozib yuboribdilar. Qadrli bo'ling, sevimli bo'ling, biz sizga mana shuni tilaymiz.
1: To'g'risi xafa bo'ldim xabaringizni o'qib, juda ham xafa bo'ldim. Abbos Hassob yozyaptilar. Assalomu alaykum, kun motivatorlari. Menda unaqasi bo'lmagan. Inson o'z hurmatini bilib yursa qadrsizlanmaydi. Qadrsizlanganlar aybi o'zida, debdir. Mana bizni aybdor qilib qo'yibdilar Abbos Hassob. Yo'q, unday emas. Siz joningizni fido qilib faoliyat olib borasiz yoki joningizni fido qilasiz o'sha insonlar uchun, o'zingizni shu yer bilan bitta qilib qo'yganingizni bilmaysiz. Balki to'g'ri, o'z aybdordir. Sal kattasan bo'lgan hamma.
2: Hammada har xil vaziyat, u bir xilda baho berib bo'lmaydi. Atrofdagi
1: insonlarga ham bog'liq, to'g'rimi?
2: Falondaqa bo'lish Kirevistonda bo'lish kerak deb baho berib bo'lmaydi. Mening nazarimda chunki atrofingizdagi odamlarga ham bog'liq, o'zingizga bog'liq, tarbiyaga bog'liq, farosatga bog'liq, muhitga bog'liq hammasi. Assalomu alaykum, qadrdon boshlovchilar, yaxshi boshlab oldinglarmi? Qadri yo'q joyda ishlash qo'rqoqlik deb o'ylayman. Qo'rqmasdan yangi ish boshlash kerak. Axir aytishadi-ku hammasi yaxshilikka, deb mana Dilshod Rahmatullayev yozib yubordilar bu xabarni.
1: Assalomu alaykum, qadr baland KTFM boshlovchilari. Bugun 4-sentyabr tug'ilgan kunim, sizlardan energetik tabrik kutaman. 36 yoshimni O'zbekistonda kutish nasib qildi. Savolga keladigan bo'lsak, eng yaqinlarim orasida bo'lganman. Xuddi biror bir buyumga o'xshab turganday bo'larkansan. Ha, chiroyli tabrik kutib qolaman. Azamat Oxundiy va Qunusxon Abdullayev va turkmanistonlik muxlisingiz Ixlosbek Bekchanov. Ixlosbek, tabriklaymiz. Muchalingiz muborak bo'lsin.
2: Olqishlar.
1: Mana bu energetik olqishlar siz uchun.
2: Tabriklaymiz. Umringiz uzoq bo'lsin, tani joningiz sog' bo'lsin. Hamma yaxshi niyatlaringizga erishib yuring. Hozir bitta buyurtma bekor qivorildi. Endi efirda qadrsiz bo'lib yotibdi, hech kim olmayapti, deb bu xabarni nuqtalardan kelibdi bizga. Hozirni o'zida kuzatilayotgan vaziyatlar mana.
1: Ma'mur Parmonov esa Mirzo Ulug'bek barcha fuqarolarni qadrlaydi, ketib qolmang, debdilar. Qaysi tumanda yashashimni ham bilishadi mana. Salomat bo'ling.
2: Ha? Hokimiyatda ishlayman
1: deganlar. O'shasi kimmi bola? Ikkita qo'shib keldi ikkalamizga.
2: Assalomu alaykum, juma muborak bo'lsa. 2019-yil Rossiyaga ishlagani kelganman. Ruski ishchilar bilan ishlaganman, shunda qadrsizlik qilishdi. Shunda men o'zbek o'ziga bek ekanligini ko'rsatib qo'yganman. Nargiza Nizhniy Novgoroddan, hozir hammasi ajoyib, deb yozib yuboribdilar. Doim yaxshi bo'lsin.
1: Assalomu alaykum, juma muborak bo'lsin. 2019-yil Rossiyaga ishlagani kelganman.
2: O'sha xabar deb u ham.
1: Qanaqa?
2: O'sha xabar hozirgacha, undan oldin o'qildi-yu.
1: O'qidingizmi buni?
2: Yo'q, Azamat Oxundiy o'qidi.
1: Hozir hammasi ajoyib, deb pastiga yozib qo'yibdilar-da. O'shaning uchun men
2: keyingi xabar, keyingi xabar.
1: Keyingisini ham o'qidingizmi Nishonov Shuhratdan?
2: Yo'q, hali.
1: Assalomu alaykum, qo'noq boshlovchilari. 2019-yil Toshkent shahar 103-103 ishlaganman. Chaqiriqlar shu darajada ko'pligidan odamlar juda ko'plab kamsitib, shaxsiyatlarga tegardi. Ilojsiz chidab 2 yil ishladim, oxiri chiday olmadim va ketdim. 103 odamlar nazarda eng past bo'g'in, bu juda achinarli, debdilar. Bu tez yordam nazarda tutyaptilar, lekin Nishonov Shuhrat bizga bu xabarni yozibdilar. Bugungi kunda 103, ya'ni tez yordamda faoliyat olib boruvchi barchaga tashakkur izhor etamiz, chunki judayam
2: chiroyli raqsga tushyapti.
1: Yo'q. Nimaga unaqa deyapsan?
2: Ko'rmadingizmi? Yangi trend bo'lgan-ku hozir.
1: 103-dagilar raqsga tushyapti.
2: Bayram qiling, bayramda hamma bayram qildi. Bular raqsga tushyapti-da. Chiroyli raqs.
1: Kim kasal bo'lmasa raqsga tushadi. Kasal bo'lishmasin, lekin kimdir kasal bo'lsa juda zudlik bilan yetib borishyapti. Hozir ko'ryapmiz. Va haydovchilarga ham rahmat. Shunaqangi tez yordamga mana 1-2 yillik haligi targ'ibot tashviqotchilar o'zining natijasini ko'rsatyapti. Avvallar hech kim yo'l bermasdi. Ko'pchilik yo'l bermasdi, lekin oxirgi paytda hamma yo'l beryapti. Demak, haydovchilik madaniyati yuksalyapti yurtimizda.
2: Shunaqa.
1: Bu juda zo'r.
2: Omon bo'lsin. Xo'p, bizda qo'shiqlar ketma-ketligi sizni qadrlashsin, sizni sevishsin. Bu haqda o'zingiz ham eslatib turing-da, ba'zi-ba'zida izlar. 98.

0: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Gidrolife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Gidrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Orzular kutmaydi. Sizchi? Telefon, maishiy texnika, tilla taqinchoqlar va qurilish mollari. Endi ishonch bilan muddatli to'lovga. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
1: Бывают предложения, ради которых стоит изменить планы. Hyundai Tucson в сентябре на особых условиях. Беспроцентная рассрочка за 5 300 000 сумм в месяц. Запишитесь на тест-драйв по номеру 1248 и оцените надежный бензиновый двигатель и продуманный интерьер. Hyundai Tucson. Безупречный комфорт для вашей семьи.
0: Хит FM реклама бөлімі. 33 598 00.

0: sovuqda degan joyiga buyog'i endi boshlanyapti sovuq havo sekin-sekin salqinlashib qoldi ancha ob havo.
1: Yoqimli lekin baribir.
0: Shunaqa. Asosiysi yaxshi kayfiyatsiz tark etmasangizlar va bizda xabarlar bor, savolimiz shunday bo'lgan, endigina eshitayotganlar bo'lsa mabodo sizni qadrsizlantirishganmi va u vaziyatda siz qanday yo'l tutgansiz, shu haqida bizning Telegram manzilimiz 88 114 90 80 raqamlariga yozib yuboring.
1: Ketafomni qadrli bolajonlar bizni eshitib ketayotgan ekan, Solih va Nigoradan kelyapti. Assalomu alaykum kayfiyat ulashuvchilar. Qadr insonning o'ziga bog'liq. Ketafomga Muhammad Sodiq, Muhammad Solih, Diyoraxon sizlarga salom yollab qolishyapti. Salomat bo'lasiz.
0: Tamom bo'lsa. Abdunabi mana yubordilar, ko'rmaganingiz uchun videoni. Abdunabi men ko'rsatib ulgurdim ungacha. Assalomu alaykum. Qalaysizlar, yaxshi yetib keldinglarmi? Opa, qo'lingiz yaxshimi? Kecha mudiramiz qattiq gapirdilar va men arizamni yozaman deb aytdim. Muloyim bo'lib qoldilar. Qat'iy qaror qilyapman, ishdan ketaman. Seshanbadan ish topaman va mudiramizdan qutulaman. Yaxshi ishlanglar. Shu bilan sizlarni dushanba kunigacha sog'inamiz, charchamanglar deb bu xabarni bizga Zilola Bahriyevna yozib yuboribdilar. Bir qaror qilishdan oldin avval yaxshilab o'ylab ko'ring. Aholi shoshilish kerak emas bunaqa qarorlarda.
1: Albatta, Farux yozibdilar, odamlarni COVID paytida oq xalatlariga ishi tushib yordam so'rashgani esdan chiqadida. Virus o'tdida, semirsa tepadigan odamlar ham borda debdilar. To'g'ri aytasiz, bo'lishi mumkin.
0: Bo'lmasam. Assalomu alaykum. Nimaga kech mani tabrikni o'qimadingiz? Hozir o'qidingiz-u. Turkmanistonlikni o'qidingiz, kecha meni ham tug'ilgan kunim edi deb yozgan ekanlar. Balki qolib ketgandir. Mabodo shunday bo'lsa, Jamshid sizni tabriklaymiz. Umringiz uzoq bo'lsin.
1: Tanajoningiz.
0: Ha, balki ko'rmay qolgandirmiz. Olqishlar siz uchun ham.
1: Omon bo'ling. Xo'p, endi bugun 4-sentyabr ekan, dunyodagi eng chiroyli va mehribon opalar kunini nishonlashar ekan. Shuning uchun opalarni tabriklaymiz. Chiroyli opalar, bayram muborak bo'lsin. Go'zal opalarni tabriklaymiz. Men ham opaman, ukam bor.
0: Tabriklaymiz.
1: O'zimni tabriklayapman-da.
0: Tabriklaymiz hurmatli opalar. Tanajoningiz sog' bo'lsin. Keyingi xabar, jumaning savoblari xayrli bo'lsin. Azamat va Qunduzxon, omonmisizlar? Assalomu alaykum. Hafizullo yozyaptilar. Savolga javob, hamisha inson o'z qadrini bilsa, unga qadr hurmat hamisha ortib boradi. Sizlarga ijodga omad va yaxshi niyatlar muborak kunda a'losi bilan ijobat bo'lsin deb yozib yubordilar. Rahmat tilaklar uchun.
1: Keyingi xabarchaga o'tamiz. Assalomu alaykum quvnoq boshlovchilar. Kuningiz xayrli bo'lsin. Qadrsizlanish bo'lmasligi uchun atrofdagi insonlar uchun shaxsiy chegara bo'lishi kerak deb hisoblayman. Bekzod yozibdilar. Ha, endi kichkinalik paytingizda shaxsiy chegara nimaligini bilmaysiz. Katta bo'lganingiz sari bu chegarani qalinlashtirib borasiz. Tibbiy yordamda rosa qadrsizlanganman, Sarvar yozyaptilar.
0: Keyingi xabar, assalomu alaykum, yaxshimisizlar, xayrli kun. Sizlarni eshitib o'g'limni bog'chaga olib ketyapman, dod deb yig'layapti deb Sevara yozib yuboribdilar. Sevara xonning farzandlari, o'g'illari, ismlarini yozmabsizda. Yig'lamang, kecha mazza qilib bog'chaga borib, bo'tqalarni paqqos tushirib, do'stlar bilan o'ynab, o'rtoqlaringiz bilan rasmlar chizib, o'yinlar o'ynab, birgalikda mazza qilib vaqtingizni o'tkazib keling. Hech ham yig'lamang, bir pasda vaqt o'tadi ketadi. Haligi tushlikdan keyin uxlab turganingizdan keyin yana tez uyga olib ketishadi sizni.
1: Sardor yozibdilar. Assalomu alaykum. Men maktab boshlanib, yana yozishni boshladim. Mavzuga qaytsak, eski ishxonamda hamma ishni men qilsam ham, rahbar puli ko'plarni qadrlardi. Shu odamlar uni ham bir tiyinga olmasligini bilarmikan deb o'ylardim. Hozir shukr, o'zimni biznesim bor, debdilar. Qarang, o'sha rahbaringiz sizni qadrlamaganlari sizni shaxsiy biznesingizni rivojlantirganda. Agar ular qadrlaganlarida hozir xodim ishchi bo'lib yurardingiz.
0: Shunaqa. Assalomu alaykum, FitFM, Nigina va Afzalbekdan hammaga salom. Biz maktabga yo'l oldik, ijodingizga omad. Bo'pti edi. Avazbek Ison fiyotli. Bo'pti, sog' bo'ling.
1: Assalomu alaykum, xayrli tong, pozitivchilar, yaxshi kayfiyat ulashuvchi. Charchamayapsiz? Larman bilan bor. Juma ayyom muborak bo'lsin. Bugun jiyanim Xolidaxon tug'ilgan kunlari. Sog'lik salomatlik tilab qolamiz. Xolidaxon, biz ham tabriklaymiz.
0: Hozir ada jonim eshitib ketyaptilar. Ularni juda ham yaxshi ko'raman. Eng zo'r ada, eng zo'r dodasiz deb bu xabarni bizga Nargis Qadirova yozib yuboribdilar. Bay. Umrlar uzoq bo'lsin. Eng zo'r ada joningizni mana sog' bo'lsinlar va albatta sizni duo-go'yingiz bo'lib rohatni ko'rib yursinlar.
1: Obitoripovichdan juda ham haligi dono larcha fikriga kelyapti. Assalomu alaykum. Tekin va arzon joyda qadrsizlanish bo'ladi. Nima deysiz shunga? Tekin narsani qadri yo'q deyishadi. Bo'ladi bu, bor gap, to'g'ri. Qo'shilamiz, Obidorovich.
0: Yaxshi o'ylab olishimiz kerak-da bir narsaga qo'shilishdan oldin. O'ylab oldik mana.
1: O'ylab oldik va qo'shildik. Ha, juda ham yaxshi. Bu fikrga qo'shilmayapsizmi?
0: Yo'q, juda unchalik emas. Hali mohiyatini yetib bora olmadim, hali uyg'onmadim-da, qahva ichmaganman. Men yo'qlayot, kecha navbatchilikda bo'lganman.
1: Suv qadrsizlangan-ku mana. Tekin bo'lgan, suv tekin deyishgan.
0: Hurmatli tinglovchilar, Impuls Talk Show'si e'tiboringiz markazida.
1: Yo'q, bu soat emas, azizlar. Yo'q, lekin bor gap, Obidorovich. Chunki bu insoniyatga xos bir xislatda, nima ham birdik.
0: Shu.
1: Haligi hukumat bo'lsa, u sifatli deb o'ylaymiz. Arzon bo'lsa, sifat qayer ekan? Ha, o'tdi ekanmi? Ha. O qimmatidan olamiz. Puli borlar, shunaqada. Eshitganman-da.
0: Odamlar. Sizda zo'r chiqar ekan lekin.
1: O'xshayaptimi? Ha, o'xshadi. O'sha oxirgi payt o'xshayapti.
0: O'xshasin. Shuncha payt o'xshamadi, yo'q, o'xshasin.
1: Shu, va alaykum assalom. Ertalabki radio qirol va qirolichalari bizni o'zi qirol va qirolichalari deb yozibdilar. Bizni dayda prinsessamiz qachon keladilar? Kechki efir prinsessasi Shirin opa deyaptilar. Shirin opa chidamasdim men. Dayda prinsessa deyapti sizni.
0: Kechki valindim.
1: Menimcha bugun kelsalar kerak, bugun qo'nadilar samolyotlari. Ular mazza qilib mana Xitoyni ham sayr qilib keldilar.
0: Xitoyni ham zabt etdilar.
1: Xitoyni zabt etdilar. Xitoyliklarni zabt etdilar.
0: Sog' bo'lishsin, umrlari uzoq bo'lsin. Katta rahmat xabar yozganlarga. Yana bormi xabarlar?
1: Sherzod yozibdilar, mushukni qatdan oldingiz deb.
0: Qatdan oldingiz?
1: Sovg'a?
0: Sovg'a ko'rdingizmi? Sovg'a
1: qilmoqchimisiz?
0: Siz sovg'a qila olasizmi? Qila olmaysiz mana
1: sovg'a. Farg'onalik mushuk, farg'onalik. Yana bitta xabarcha keldi. Sazalar bo'lmasa o'qib qo'yaylik. Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchilar. Oilada hamma ishni men qilsam ham, yana hammadan gap eshitadigan men qadrsizman. Davron yozibdilar.
0: Rasul 361 oq Nexa haydovchisi salomlar sizga, imkon bo'lsa deb yozib yuborilgan ekan. Ravshan akadan salomlarni qabul qilib oling. 361 oq Nexa egasi, sog' bo'ling, yo'llaringiz bexatar bo'lsin. Yo'lda tinglab ketayotganlar, oq yo'l sizga, qora asfalt. Qora asfalt bo'lgani yaxshi-da, to'g'rimi?
1: Tekis yo'l bo'ladi. Ha, tekis yo'l bo'lsin. Hech qanaqa yo'lda haligi gubitishlar bo'lmasin.
0: Mana shunaqa yo'lingiz bexatar bo'lsin, eson-omon manzilingizga yetib oling asosiysi va yaxshi kayfiyatda yetib oling. Bir-biringizga jahl qilib, siqib yoki shunga o'xshash holatlar bo'lmasin kecham. Hurmat bilan. Mayli. Siz xop deng, ketaversin o'sha odam, ketaversin, mayli, yetolsin yo'liga. U ketafamni eshitmayapti, bu nasihatlarni eshitmayapti.
1: Kecha bilasizmi, men bir narsaga hayron qoldimku, judayam insonlar agressiv bo'lib ketyapti, agressiyaga boy bo'lyapti.
0: O'zimizda ham bor u narsa.
1: Navbat kutib, o'zingizni navbatingizda kiraman desangiz ham yeb qo'yadi deyishadi.
0: Sizda ham agressiya bor, yaxshigina bor.
1: Menda
0: ham bor.
1: Yo'q, agressiya menda yo'qligini kecha bildim. Yo'q, kamligini menga tashlanishdi-da borsam, men dedim 65 raqamda kirishim kerak desam, 77 raqamdagi bir onaxon, onang bilan tengman, bu menimcha mengacha urishganda, voy bemalol kiring dedim oxiri. Men shuni ham
0: haligi qo'llardan ushlab kirmadingizmi?
1: Yo'q, qo'llardan ushlab kiradiganlar bor ekan, tinch gapirsa ham odam tushunadi. Men o'yin tengima, unaqa birdoniga man urishib tashlamayman dedim, man sizga nima qildim deb hali hayron qoldimda.
0: Aybim kasal bo'lganimi o'sha kelganimmi?
1: Yo'q, yana voy kasal bo'lib, men aytdimki bu yoqqa sog' odam o'zi kelmayapti dedim. Mana siz ham kasal, men ham kasam, siz ham davolashadi. Davolash atrofdagilar kulishdiki. Mana shunaqa holat.
0: Yumshoqqina yo'ldan
1: chiqdi. Yumshoqqina, lekin ha, ular bir kirib ketdilar, shu bilan chiqmadilar.
0: Yo'q, chiqdi.
1: Qancha qolib ketdilar-da.
0: O'zi asrasin, umrlari uzoq bo'lsin.
1: Hech kim kasal bo'lmasin, eng asosiysi.
0: Ana shunaqa qo'shiqlar bilan biz soatimizga yakun yasaymiz. Keyingi soatda esa sovg'ali loyihalarimiz bor. Faol ishtirok eting, sovg'alarni yutib oling.

0: Драйв-шоу. Душан Баданчумагече. Саат 7-де. Азамат ва Кундузхон билан. Тонгни бирге қарши оламиз. FM 98-да.
1: FM 98 bu Hit FM radiosi. Mashinangizda mana shu raqamlarni ko'rayotgan bo'lsangiz, siz to'g'ri tanlovdasiz va Hit FM'da ertalab soat 7'dan boshlab bidir-bidir qiladigan ikkita boshlovchi bor. Tongi Drive Show. Qunduzxon Abdullayeva, Azamat Oxundiy, biz yana xizmatingizdamiz.
2: Assalomu alaykum, yana bir bor yerliklar, yer yuzida istiqomat qiluvchilar, FM 98 ni dunyoning turli nuqtasida tinglayotganlar, omonmisizlar? Hamma-hammaga tong xayrli bo'lsin. Demak, 4-sentyabr sanasi, haftaning 5-chi qadami, juma, barchaga muborak bo'lsin. Abdulaziz yozgan xabarni o'qib eshitiraman, chunki bilaman, hozir bizni juda ko'pchilik yo'lda tinglab ketyapti. Assalomu alaykum hammaga, Azamat aka, Xunzapa. Yangi yo'l M39 yo'ldan Toshkent shaharga kirib keluvchi haydovchilardan bir iltimos qilib so'rayotgan bo'lardik. O'ng tomondan, ya'ni obichenie qumli tuproqli yo'ldan changitib o'tishmasin ertalabdan. Endi tuproq qumli yo'llardan faqat bilamizki, hali podalar o'tadi. Odamlar uchun asfalt qilib qo'yilgan. Changitib o'tishmasin ertalabdan. Hamma tomon chang, juda yomon vayanchli holat. Hamma qatori asfalt yo'ldan yursin. Hech kim changitib o'tib ketayotgan haydovchilarga rahmat aytgani yo'q debdilar. Endi bilmadim, endi u haydovchilarmi yoki bo'lmasam hali aytganimdekmi, asfalt odamlar uchun yaratilgan, shu mashina tekis silliq ketishi uchun. Men ham hayron qolaman ba'zan. Bir qaraymanda, men anaqa deb o'ylabman desam,
1: anaqa
2: odamlar ketayotgan bo'ladi desam. Rostdan ham bunaqa haydovchilarni men ham vodiydan qaytayotganimda ko'p ko'rdim. Ayanchli holatda haligi chang qilib, to'zon qilib kelishadi, keyin tiqilishadi. Shuning uchun tiqilib qolmanglar yana aziz haydovchilar, asfalt sizlar uchun. Shuning uchun bemalol mazza qilib mashinangizni qiynamasdan asfaltda yuring. Au dalalarda yoki mana shunday qumli joylarda podalar yuraversin. Dalalarda
1: bo'ladi bu yoqqa, keyin ziyodalar qo'shig'i bo'ladi. Va bizni tinglab ketayotganlar, yo'lingiz bexatar bo'lsin. Aytilgan tavsiyalarga amal qiling va bu tinglovchilarimizning orasida hamkasblarimiz ham borligi bizni quvontiradi. Zulayho Ahmedova tinglab ketayotgan ekanlar. Assalomu alaykum, Hit FM'ning eng quvnoq boshlovchilariga alangali salomlar deb yozib yuboribdilar. Zulayho Ahmedova ajoyib boshlovchi, ajoyib xonanda. Serqirra ijodkor, ijodingizga omad tilaymiz, barakasini bersin ijodingiz. Hit FM'ga hamroh ekanligingizdan bag'oyatda xursandmiz.
2: Albatta, bugun 4-sentyabr azizlar, bir tinglovchimiz aytib o'tganidek, chiroyli opalar kuni ekan. Barcha chiroyli opalarni tabriklab qo'yinglar.
1: Va shu bilan birgalikda bugun nima, qachon, qayerda o'yini bor, loyihasi bor, mana shuni tug'ilgan kuni hisoblanar ekan. Tabriklaymiz, sanchi yillardan beri faoliyat olib borayotgan qiziqarli intellektual o'yin va ko'plarni ilhomlantirgan, ruhlantirgan o'yin hisoblanadi.
2: Xuddi shunday. Demak, azizlar, yana bir ma'lumotga e'tiboringizni qaratish uchun men ocholmayapman internetim negadir. Hamichoklar kuni ekan.
1: Notanish yo'llar kuni sifatida ham belgilangan ekan. Men juda ham yomon ko'raman notanish yo'llarga borib qolsam, darhol ortimga qaytishga harakat qilaman.
2: Albatta, men ham yomon ko'raman, bilmadim. Notanish yo'ldan yursangiz, qayerda chuqur bor bilmaysiz.
1: Ushbu birgalikda butun jahon jismoniy salomatlik kuni ham hisoblanar ekan.
2: Sabzavotlar kuni ham aka, mana bir-biriga juda ham bog'liq. Juda chiroyli tarjima qildingiz, yashang.
1: Qarang. Xalqaro taekvondo kuni hisoblanar ekan. Taekvondo bilan shug'ullanadigan, ana.
2: Taekvondistman.
1: Mushukcha ya bo'ldi bu o'zi ham. Tommy bilan ko'p gaplashyapsizda siz.
2: To'g'ri, gapingiz to'g'ri. Endi boshqa gaplashadigan odam yo'q-ku.
1: Shunday yoshqa deysiz. Shuncha o'rtoqlaringiz bor, shuncha hamkasblaringiz bor. Unday demaysiz.
2: Unday demayman. Yo, lekin hamkasblar bilan ko'p gaplashmayman.
1: Gaplashib
2: turaymi, xo'p.
1: Shirnapa mana hozir damdalar. Gaplashing, maza qiling.
2: Shirnapa bilanmi? Shirnapa bilan guruhda gaplashyapmiz. Videolarni ko'rib havas qilyapmiz. Bundan tashqari, bugun mana Tojikistonda kitoblar kuni ekan. Tojikistonlik muxlislarga salomlar. Va yana qanday, yovvoyi tabiat kuni ekan. Tabriklaymiz yovvoyi tabiatda istiqomat qiluvchilarni. Amerika Qo'shma Shtatlarida nishonlanyapti bu. turli gazeta tarqatuvchilarining kuni ekan. Avval shunaqa bo'lgan, Amerika Qo'shma Shtatlarida bir rivojlangan soha bo'lgan, gazeta tarqatishgan. Prokuratura xodimlari kuni ekan. Bundan tashqari bugun Amerikada erinchoq onajonlarni bayrami sifatida ham nishonlanar ekan. Mijozlar kuni Indoneziyada, mijozlar bor bo'lsin. Mijozlar borki savdo bo'ladi. Kotibalar kuni Urugvayda nishonlanyapti. Bundan tashqari yana bank xodimlari Urugvay. Urugvay deb qo'ydim.
1: Rostda eshitdim yo xato eshitdimmi deb o'yladim.
2: Yo'q, g'ayb bo'lib ketdi. Yana bir bayram bor ekan azizlar, demak, qutqaruvchilar kuni Armeniyada nishonlanyapti.
1: Armanistonda. Tabriklaymiz ularni.
2: Ortiqcha desertlarni yeb qo'yadigan kun ekan.
1: Yeb qo'ymang shuning uchun.
2: Yeb qo'ymang ortiqcha desertlarni, bu ortiqcha vazn degani. Bo'ldi, yetarlicha bayramlar aytib bo'ldi.
1: Sinov hayotingizda 2026-yilning 4-sentyabr sanasi xursandchiliklarga to'la o'tsin. Biz sizni tabriklaymiz tavallud kuningizni nishonlayotgan bo'lsangiz yoki boshqa bir xursandchilik kunlarini nishonlayotgan bo'lsangiz, yurtdoshlarimiz orasida boya yozishdi-ku, o'tinglar ushlarimiz kecha tabriklamadinglar deb. Kecha tabriklay olmay qolganlarimizni bugun tavallud kunini yoki o'sha yubiley kunlarini nishonlayotganlarni barcha-barchalarini tabriklaymiz. Umrlari uzoq bo'lsin, tanajonlari sog' bo'lsin, yaxshi niyatlarga erishib yurishsin. Xo'p, shunday xabarlar yana yozilyapti mana ketma-ketlikda. Omon bo'lishsin. Tabriklaymiz, hammanglarni tabriklaymiz. Tug'ilgan kun, men ham tug'ilgan kunim deb yozayotganlar bor. Sog' bo'linglar.
2: Tabriklaymiz, tug'ilgan
1: kuningiz bilan uzoq bo'lsin.
2: Happy birthday to you.
1: Ana shunaqa. Yaxshi kayfiyatingizni tark etmasin qo'shiqlar ketma-ketligi. Undan keyin esa biz Kinokit loyihasini amalga oshiramiz. Bu loyihada ishtirok etib siz Miko brendidan bir blok turli meva tamli sharbatli ichimliklarni yutib olishingiz mumkin. Bu hali hammasi emas, qolaversa kepka hamda futbolkani ham tuhfa etamiz. Hitafam hamda Miko sizga. Yana yozishyapti, omon bo'lsin. Dilnoza Kamolovani ham bugun tavallud kunlari ekan, ularni ham tabriklaymiz. Ijodiy jamoamiz nomidan umrlari uzoq bo'lsin, tanajonlari sog' bo'lsin, barcha yaxshi niyatlarga erishib yursinlar. Va bugungi kunda xursandchilik kunlarini nishonlayotgan Dilnoza xonim kabi mana shunaqa yurtdoshlarimizni barcha-barchalarini muborakbod etamiz.
2: Xuddi shunday. Demak, biz bir necha daqiqadan so'ng 88 114 90 80 raqamlarda sizni qo'ng'iroqlaringizni kutamiz.

0: Omadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Tanangiz va ruhingiz a'lo darajada hordiq chiqarishini xohlaysizmi? Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasi sizga 5 yulduzli komfort va premium davolanishni taklif etadi. Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar hamda all inclusive bo'yicha shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Telefon 90 977 77 70. Fanat, salomatligingiz va komfortingiz uchun to'g'ri tanlov. Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Mannol. Yevropaning premium brendi Mannol keramik. Ester bazasi va keramik mikrozarrachalar dvigateldagi ishqalanishni kamaytirib, yopilg'ini tejaydi. Yuqori harorat va tezlikda ham maksimal himoya. Mannol keramik. Yevropa sifati. Dvigatelingiz uchun mukammal tanlov. Hamkorimiz Hydrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: bir kere ve biz kinakit loyihasini boshlaymiz. Hurmatli hurmatlilar, 88-114-90-80 raqamlariga qo'ng'iroq qilib bu loyihada ishtirok etsangiz bo'ladi.
1: Assalomu alaykum, KTFM radiosini qadrli muxlislar, yana bir bor barchaga tong xayrli bo'lsin. Endigina bizga ixtiyor etganlar va o'qishga maktabga allaqachon yetib olganlar va ularni qaytayotgan ota-onalarga oq yo'l tilaymiz. Ishingizga endi sog'omon yetib olishingizga tilakdoshmiz. Asablarni buzmasdan. Bugun demak 4-sentyabr va biz Miko brendidan bir blok sharbatli ichimliklarni yutqizishga tayyormiz. Buning uchun Kinakit loyihasi ishtirok etishingiz kerak. Bundan tashqari bonusiga futbolka va kepka ham tuhfa etiladi. 88-114-98 raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Agar siz Miko brendini yaqin orada yutib olgan bo'lsangiz, boshqalarga imkon bering.
0: Olganda KTFM radiosidan sovg'alar qo'lga kiritgan bo'lsangiz, doimiy ishtirok etayotgan bo'lsangiz, iltimos qilgan bo'lardik, boshqalar ham siz kabi mana shunaqa g'oliblik nashidasini surishsin, ular ham sovg'alardan bahramand bo'lishsin va biz sizdan faqat va faqat minnatdor bo'lamiz. 8:20 soatimiz millari. Navbatdagi ishtirokchimiz bilan biz bog'lanishga shaymiz. 88-114-90-80. Bu raqamlarni albatta qurilmangizga, telefoningizga, planshetingizga saqlab qo'ying. Har holda o'yinlarda ishtirok etish uchun, xabarlar yozish uchun qo'l keladi sizga. Ketma-ketlikda, demak, qo'ng'iroqlar bo'lishni boshlandi. Qani bog'lanib ko'ramiz ulardan biri bilan. Davo, assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Kun xayrli bo'lsin sizga.
1: Radio ovozini pasaytirib olamiz.
0: Alo,
1: ana endi yaxshi. Ismingizni ayting.
2: Ilhom.
1: Ilhom jon, xursandmiz qo'ng'irog'ingizdan. Hozir poytaxtimizning qaysi nuqtasida bizni eshityapsiz?
2: Mirzo-Ulug'bek Shavkat akani o'tkazib turibman.
1: Yaxshi. Xo'sh, sizda yordamchilar bormi mashinada?
2: Bor, lekin yosh bo'lar, yordam bera olmaydi. Faqat qalam hozir.
1: Yordam beramiz aka. Unda sizga bir mashhur filmdan parcha qo'yib eshittiramiz. Eshiting. Yoshingiz nechida sir bo'lmasa?
2: Ha?
1: Yoshingiz nechida?
2: 40.
1: 40 yoshda. Bu filmni demak maza qilib ko'rgansiz. Marhamat, eshiting radio orqali faqat baland qo'yingizgina.
3: Hey, sotdi. Ich hay poynoq kelasanmi?
4: Ko'ryapsiz-ku, mantma.
3: Mana aka, kunimiz shunga qoldi.
5: Sulaymon oldi-yu, devlar qutulibdi-da, aka. Mana u qorasi aytmaysizmi? Oyimni yo'llarini bilib jag'i ochilib qoldi.
4: Muhayyo? Hay muhayyo. Qulog'ingiz tom bitganmi nima balo? Ana u muzika o'lguringizni sal pasaytiring, quloq miyamni teshvordi-ku.
6: Voy, o'zingiznikini pasaytiring. Menga shunisi yoqadi.
4: Ha? Tirik chiqib qoptimi, Osinjon? Voy, nigoraxon, oldin yoni yaxshilab dog'lamaysizmi, keyin tashlamaysizmi?
6: Nima cho'rga turasiz? Undan ko'ra kelasingizga qarang. Qorasi qozonga tushyapti.
1: Yetarli darajada yangradim. Filmni eshitdingiz. Qaysi filmdan parcha hozir namoyish etildi?
2: Buni bilmasa uyat bo'lar, kelinlar. Qo'zg'olon zarbastovkasi.
0: Kellar qo'zg'oloni.
1: Bund nevest rus tilida shunaqa tarjima qilingan. Ilhomjon, yaxshi ketyapsiz. Ilhomjon aka ekansiz, yaxshi ketyapsiz. Endi filmdan savollarga o'tamiz. Gulchehra Sadullayeva o'ynagan personaj ismi nima bo'lgan filmda?
2: Gulchehra Sadullayeva kimdi?
0: Qaysi kelin rolini ijro etganlar?
1: Shu kelinlardan biri.
2: Jamila bo'lagan, lekin to'g'risi bilmaymiz, sifatini bilaman faqat.
1: Jamila. Qabul qildik javobingizni. Yaqin keldingiz, lekin aynan shu ismni aytmadingiz-da, chunki filmda ko'p marotaba ta'kidlangan bu ism. Va biz Abdu nima deydi? Telegramga nazar tashlaymiz. Abdurazoq va to'g'ri javobni yozganlar doktordi. Abdug'ani kel qo'zib qo'yibdilar qo'zg'oloni. Javlon, to'g'ri javobingiz. Lekin bizda Telegramda ham aynan mana shu personaj ismi yozilmagan, to'g'ri. Kelinlar qo'zg'oloni deganlar hammaga rahmat, to'g'ri javobni aytgansiz. Gulchehra Sadullayeva o'ynagan personaj ismi esa Zamira bo'lgan, Jamila emas, ozgina adashtilar-da.
0: Hali
1: o'xshash, Zamira, Jamila. Aslida Zamira bo'lgan, Muhayyo ham deb yozishibdi. Yo'q, hamma xayoliga kelgan yoki turmush o'rtog'ining ismini.
0: Muhayyo degan kelin bor u yerda, u rolni Luiza Qosimova ijro etganlar Muhayyo rolini filmda. Mana shunaqa katta rahmat barcha-barchaga ham.
1: Ya'ni Ma'murjonning xotinini, bo'ldi. Esladim. Multfilm kelin deb qo'yibdilar.
0: Omon bo'lsin. Xo'p, biz esa qo'shiqlar ketma-ketlik bilan davom etamiz. Navbatdagi parchani esa 1-chi daqiqalardan keyin sizga eshittiramiz. Ishtirok etmoqchi bo'lsangiz, raqamlar o'sha 88 114 90 80.

0: Hit FM de. Hit FM de. Azamat Vakundus Khan.
1: Hit FM radiosi Tongi Drive Show va bizda kino hit loyihasi davom etyapti. Navbatdagi ishtirokchimiz bilan bog'lanamiz va ularga ham tayyorlangan parchani qo'yib eshittirishimiz mumkin va ma'lumot uchun bu hind filmidan Bollywood olamiga murojaat etganmiz.
2: Xuddi shunday va biroz avvalgi filmlardan desak ham bo'laveradi. Efirdasiz. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom. Tong xayrli bo'lsin. Tanishtiring o'zingizni, marhamat.
3: Sardor Chirchiq
2: shahar. Sardor Chirchiqdan xursandmiz qo'ng'irog'ingizdan. Xo'p, hind filmlarini ko'rganmisiz?
3: Ko'rganman.
2: Yaxshi, o'z davrida ko'rganman degan ohangni bildik. Sardor, sizga hozir hind filmidan parcha qo'yib eshitamiz.
1: Upayatlar deganday chiqdi o'zi ham.
2: Demak, yoshlari ham shunga yarasha.
3: 40 yosh.
2: Faqat 40 yoshlilar qo'ng'iroq qilishyapti bugun. Kelishib olganmisizlar deyman. Sardor, demak, sizga hozir mana shu filmdan parchani qo'yib eshitamiz. Radio ovozini baland qiling, marhamat.
4: Ularni rega dunyoga ravona bo'lishdi. Menga qarab Prijva, sen Shankarni bilmaysan. Uni murdasini ko'rmaguncha ishonmayman. Yotirigini yo o'ligini topganlaring. Ko'r nabak. Nonkor.
2: Mana shu film. Xohlasangiz yana ozgina qo'yib eshittirishimiz mumkin. Ha. Yetarlimi?
3: Kam qo'ydinglar-u?
2: Kam qo'ydikmi? Yana eshitmoqchimisiz?
3: Ha,
2: hozir mana eshiting, eshiting.
4: Xo'sh, Shankardan xabar bormi? Uni boshdan oxirigacha tekshirib ko'rdik. Yaxshi qidirmagansanlar. Qarab turib, men urinib ko'raman. Ko'rdinglarmi? Men urinib ko'rdim, o'ldirdim. Shankar bilan Gourini endi o'zim qidiraman.
5: Sizga unaqa Gourilardan mingtasini qatorlatib tashlayman. Qo'ying endi o'shani.
4: Yo'q. Xotinim edi. Uni olib qochib qalbimni yaraladi. Yaramga faqat ikkisini o'ligi malham bo'ladi. O'rmonni injirig'ini chiqarib ularni topmaguncha tinch o'tira olmayman.
2: Bo'ldi, bo'ldi, yetarli. Chunki bosh qahramonlarning ismlari qayta-qayta aytildi.
1: Endi radioyuzni pasaytirib oling va javob bering, marhamat.
2: Qaysi filmda kim xotini bilan kim qochib ketadi? Efirdasiz, alo.
3: Nima edi?
1: O'zbek seriallariga o'xshab ketyapti. Hozirgi o'zbek seriallariga o'xshab ketibdi.
2: Shunday, shunday. Ularda azaldan boshlangan.
3: Eski kinolardan da.
2: Juda eski emas, lekin shu rangli olingan bu film. Rangli.
1: Kelin variantingiz bormi?
3: Eng boy o'ynagan.
2: Eng boy vacha aktyor o'ynagan demoqchi edim, millioner. Javobingiz?
1: 3-2-1.
3: Bosh harfini aytay.
2: Bosh harfini aytasizmi?
3: Ayting deyman.
2: Aytayman. Xo'p. I harfidan ham boshlanadi, S harfidan ham boshlanadi. Yo, ikkita, masalan, ikkita kanalda ikki xil tarjimada berilgan nomi, lekin ikkita so'zdan iborat. 3-2-1 javobingiz.
1: Topolmadim. Salomat bo'ling, ishtirok uchun rahmat. Tabatdagi ishtirokchimiz bilan bog'lanishga urinib ko'ramiz. Marhamat, agar siz bu filmni nomini topgan bo'lsangiz, qo'ng'iroq qilib omadingizni sinab ko'ring. Mikodan siz bir blok turli meva tamli sharbatli ichimliklarni, qolaversa futbolka hamda kepkani qo'lga kiritishingiz mumkin.
2: Albatta, albatta azizlar, juda ham mazali, har xil meva tamli premium sifatdagi sharbatli ichimliklar albatta Miko brendiga tegishli. Biz har kuni ichamiz, mazza qilib, mana ichsin o'zlari, keyin fikrlarini bildirsin deb Miko xodimlari olib kelib berishgan. Efirdasiz.
3: Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom. Marhamat.
3: Mirolim, Toshkent shahridan.
1: Mirolim, xush ko'rdik. Bu qaysi film edi?
3: Izhorsiz sevgimi?
1: Izhorsiz
2: Muhabbat, muhabbat. U so'zni sizdan eshitdik va to'g'ri javobingiz. Endi sizga beradigan savollarimiz bor. Radja rolida qaysi aktyor o'ynagan? Hozir faqat u mana shu aktyorni ovozini eshitdik. To'g'rirog'i dialogini. Amrish Puri. Endi keyingi savol. Amrish Puriga kim ovoz bergan? Dublyajda aktyorlardan.
3: Savolni bilishingizni bilur.
2: Savolni berishingizni bilasiz.
3: Ayollari ham aktrisa, o'zlari ham
1: Hollywood
3: kitlari.
2: Ya, yo'q. Yo'q, unaqa demang. Hayotlar
1: uzoq bo'lsin.
2: Umrlar uzoq bo'lsin, umrlar uzoq bo'lar ekan. Hayotlar, hayotlar, unaqa tiriklar o'ldirib yubormang.
1: Xo'sh.
3: Ya, ismlarini
1: M harfidan boshlanadi. O'zbek milliy akademik drama teatrida bir necha 10 yillardan beri faoliyat olib boryaptilar. Juda ham mahoratli aktyor, dublyaj artisti.
2: Ko'plab kit hind filmlariga ovoz berganlar.
3: Ko'rganman.
2: Ko'rgansiz. Jiddiy ko'rinishga ega bo'lgan aktyor. Javobingiz shu darajada yordam berdikki, chaynab sop qo'ydik, yutishingiz qoldi.
3: Tosh qarti
1: nima deydilar? Ko'ngil ko'chalari degan serial chiqqandi.
3: O'sha tashkilot otlari R harfida bizga.
1: M M M.
2: Harflarni ham boshqacha eshityapsiz.
3: M M M. Mayli,
1: topolmadilar.
2: Shuncha yordamdan keyin ham topolmadingiz. Afsus, afsus. Nima ham derdik?
1: Omon bo'lsinlar. Telegramdachi, qanday javoblar bor ekan?
2: Telegramda javoblar bor, albatta. Noto'g'ri javobni o'zi yo'q Telegramda. Hamma to'g'ri javob yozibdi, deyarli. Telegram nega o'quruv ochilmayapti? Sizda ham shunaqa?
1: Yo'q, bu menda bor.
2: Ha, mana.
1: Sadola Fatullayevich 0001 raqam egasi, to'g'ri javoblarni yozib yuborganlar: Hamidullada to'g'ri javob, Maks Tajimatovich, Sharofiddin, Nozima Nasriddinova, Dilshod Shukurxon, Javlon Nigora Umarova, Ahror Gulamov, Dildoraxon, Ayzu Umarova, Fazliddin, Dilnoza, Azizjon Baxtiyorovich, Bekzod Ahmedov, Faskar Bekzod Hamzo'g'li, Shadil va Husnora. To'g'ri javoblarni yozib yuborishgan, katta rahmat. Bu Mahmud Ismoilov edi. Mahmud Ismoilov ovozlashtirganlar, o'sha Roja rolini ijro etgan Amrish Purini. Ana shunaqa 8:38 soatimiz millarim. Afsuski, bugun ham Mikodan sovg'ani egasini aniqlay olmayapmiz. Nima bo'ldi endi bu yoqda?
2: Nima bo'ldi? Mahmud Ismoilovni aytdingiz,
1: ha? Aytdim.
2: Bilmadim, endi 8:37 ni ko'rsatyapti. Bizda vaqt deyarli qolmadi.
1: Men 8 dedim, bir pas oldingiz.
2: Meni planshetimda 37 ko'rsatyapti, endi ko'rsatganini aytaman-u. Shuning uchun mayli azizlar, 38-37mi biz Miko brendidan bir blok sharbatli ichimliklarni o'zimiz ichadiganga o'xshayapmiz-a?
1: Bu kim aziz?
2: Yo, shanba yakshanba bor-ku.
1: Har kuni ichurib. Mana shunaqa, asosiysi Miko sharbatli ichimliklarni qancha ichsangiz ham to'ymaysiz, chunki haqiqatan ham shu bilmadim, gazli bo'lmagani uchun yoki mevalarning iforlari, ta'mlari kelib turgani uchunmi, xushta'm. Har holda qachon ichsangiz ham hali ko'ningizga tegmaydigan darajada mazza qilib iste'mol qilaverasiz. Miko sharbatli ichimliklarni premium sifatli va hamyonbop narxlardagi bu ichimliklarni sizga tavsiya etamiz. Nafaqat o'zingiz mazza qilib iching, ularni oila a'zolaringizga ham oboring, ularni ham xursand qiling. Va bir necha daqiqalardan keyin biz navbatdagi loyihamizga o'tsak bo'ladi. U loyihada esa bilimlaringizni sinovdan o'tkazamiz.
2: Xuddi shunday, hozir esa mana shu filmdan saundtrekni eshitamiz. Marhamat.

0: Бывают предложения, ради которых стоит изменить свои планы. Hyundai Sonata в сентябре на особых условиях. Беспроцентная рассрочка за 5 миллионов 300 тысяч сумов в месяц. Запишитесь на тест-драйв по номеру 1248 и оцените элегантный дизайн и просторный кожаный салон. Hyundai Sonata. Ваш элегантный бизнес-класс.
1: Aka, mana bu mahsulot zo'r ekanu, lekin pulim yetmayapti-da.
2: Endi bu muammo emas. Ishonch endi Toshkentda. Bozordan tanlang, muddatli to'lovga rasmiylashtiring.
1: Shunchalik osonmi?
2: Ishonch bilan oson. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
3: Teringiz porlashini, sochlaringiz va bo'g'imlaringiz mustahkam bo'lishini xohlaysizmi? Turkiyaning yuqori sifatli Truz Istanbul Premium kollageni. Tarkibidagi boy vitaminlar va toza gidrolizlangan kollagen sizga ichingizdan go'zallik va tetiklik bag'ishlaydi. Truz Istanbul Premium kollageni. Go'zalligingizning tabiiy siri. Bog'lanish uchun telefon raqamlari 77 495 61 61 yoxud Zoom va Yandex Marketdan so'rang.
4: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
5: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Drive Show FM 98'de.
1: Song Drive Show va biz Escortes loyihasi boshlandi. Hurmatli-hurmatlilar, bu loyihada ishtirok etib, Manol brendidan antifrizlarni yutib olishingiz mumkin. Mavsum yaqin, sovuq mavsumlarda antifrizlarni almashtirib vaqtida harakatlanish, vaqtida almashtirib harakatlanish juda foydali bo'ladi sizni mashinangizni. Ancha vaqt davomida yaxshi ishlashi uchun, tez buzilib qolmasligi uchun juda ham zarur jihat hisoblanadi. Bu ham yaxshi bilasiz buni. Shartimizga ko'ra siz testlarimizdan birinchisiga to'g'ri javob bersangiz, ikkinchisiga to'g'ri javob bersangiz, uchinchisini taqdim etamiz. Uchala savolimizga ham to'g'ri javob bera olgan taqdiringizda sizga o'sha va'da qilingan Manol brendidan antifrizlarni taqdim etishimiz mumkin. Ana shunaqa, hurmatli ishtirokchilarimiz, omad sizga yor bo'lsin. 5202 raqam egasi ism qo'yibdilar. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Nima bo'ldi? Stanok ishlayapsizmi? Rahmat, o'zingiz yaxshimisiz? Ismingizni ayting, tanish bo'lamiz.
2: Islom Toshkentdaman.
1: Islom, xush ko'rdik sizni. Adashmasam, oldin ishtirok etmagansiz-a bizning loyihamizda?
2: Yo'q, bir marta ishtirok etib yutqizganmiz.
1: Yutqazib qo'ygansiz. Bunisi omadli bo'lsin. Tayyormisiz?
2: Rahmat, tayyormiz.
1: Diqqat qiling, birinchi testimiz. Odamning bo'yin umurtqa suyaklari 7 ta. Jirafada nechta? Variantlar. Jirafada ham 7 ta, 70 ta, 700 ta. Xo'sh, javobingiz?
2: 70 ta.
1: 70 ta, qabul qildik javobingizni va siz bilan xayrlashamiz. Salomat bo'ling, ishtirok uchun rahmat. Va bu savolimiz keyingi ishtirokchimizga yana taqdim etiladi. Holat esa 50-50 bo'lib qoldi endi bu yerga. Chunki ikkitagina variant qoldi. Va ayni fursatlarda bizni tinglab ketayotgan Ibrat Xo'ja, Madina xon. Omon bo'lsin. Sog' bo'lsin. Ana videolar bilan jo'natishibdi bu jonlar bilan birgalikda Madina xon.
3: Bog'chaga ketishyaptimi?
1: Ha, ketishyapti. Yo'lga chiqibdi.
3: Bu jonlar olib ketishyapti.
1: Shunaqa. Yaxshi borib kelishsin. To'polon qilishmasin. Ibrat Xo'ja, Madina xon, salomat bo'lsin va navbatdagi ishtirokchimiz bilan bog'lanamiz. 9958 raqam egasi. Assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum.
1: Vaalaykum assalom. Kun xayrli bo'lsin sizga. Rahmat. Ismingizni ayting, tanishib olamiz.
4: Xurshid Shams.
1: Xurshid Shams, salomatmisiz?
4: Rahmat, o'zingizni tinchmisizlar?
1: Yaxshi, rahmat. Xo'p, Xurshidjon.
3: Juda faol tinglovchilardan. Mana siz faqat SMS'ingizni o'qirdik, endi ovozingizni ham eshityapmiz.
1: Sizdan oldingi ishtirokchimizning javoblarini eshitdingizmi? Eshitgan bo'lsangiz sizga qo'l keladi. Hozir odamni bo'yin umurtqa suyaklari 7 ta. Jirafada nechta? 7 ta, 70 ta, 700 ta.
4: Ularda ham 7 ta bo'la qolsin.
1: Ularda ham 7 ta bo'la qolsin va biz mana shu javob bilan Xurshid Shamsni tabriklaymiz. Haqiqatan ham bo'yin suyaklari 7 ta ekan jirafada ham. Ana endi esa ikkinchi savolga o'tsak bo'laveradi. Tayyormisiz?
4: Tayyorman.
1: Shotland erkaklari kilt deb qaysi liboslarni ataydilar? Bo'yinbog', yubka, etik, kilt.
4: Yubka.
1: Yubkalari to'ppa-to'g'ri. Osongina savol va javoblar esa mana shunga hamohang tarzda juda ham tezlik bilan berildi. Ana endi uchinchi savolimizga to'g'ri javob bersangiz, antifriz sizniki bo'ladi. Mashinangiz bor, ha, Xurshidjon?
4: Bor, bor.
1: Aha, juda ham yaxshi. Qanaqa mashina?
4: Kabolet.
1: Kabolet. Kobalt qachon almashtirgandingiz antifrizlarni?
4: Antifrizni o'zi yaqinda almashtirdim,
1: to'g'risi. Aha, zaxiraga olib qo'ysangiz bo'lar ekan, bo'lmasam. Uchinchi savolimiz, diqqat qiling. 5 kitobdan iborat roman qanday ataladi? 5 kitobdan iborat roman. Tetralogiya, pentalogiya, trilogiya. Mana shu variantlardan bittasini tanlang endi.
4: Aytar o'rganmisizmi?
1: Yo'q endi.
4: Unda pentalogiya.
1: Unda?
4: Pentalogiya.
1: Pentalogiya, barakallar. To'g'ri javob uchala savolimizga hamda Xurshid Shams bugungi tezkor test loyihasining g'olibiga aylanyaptilar.
4: Muborak bo'lsin. Shamponasini yutdim-da sizga.
1: Ha, yo, u romanlardan iborat emas, hamsa dostonlardan iborat. Savolimizda esa 5 ta roman deyilyapti, shunga e'tiborli bo'lishingiz kerak.
4: Unda pentalogiya, to'g'ri.
1: Shoshilmang, shuning uchun tabriklaymiz, muborak bo'lsin.
4: Rahmat, rahmat.
1: Omon bo'ling, yana bir kere olqishlar. Ana shunaqa, biz g'olibimizni aniqlashga muyassar bo'ldik. Uchala savolimizga to'g'ri javob bera oldilar.
3: Men ishonchim komil edi. Bularda qanaqadir donolikni his qilardim.
1: Alomatlari bor.
3: Alomatlari bor edi, albatta.
1: Siz qo'yasiz ko'p narsani.
3: Shunday, oxirgi paytda shu his qilyapman.
1: Nimalarni yana his qilyapsiz?
3: Hozir mı? Hozir qo'shib qo'yishingizni his qilyapman. Albatta Xurshid Shams tabriklaymiz sizni. Manol brendidan antifriz nasib etganidan xursandmiz. Naqd 5 litr agar ortib qolsa menga ham berasiz, men ham quyib olaman, to'g'rimi?
1: Belifka qilib deyshadi, to'ldirib ol. Hozirni o'zida yana bir qo'ng'iroqni qabul qilamiz. Yakunlamaymiz. Biz yana uchala savolimizga to'g'ri javob bera olsalar, navbatdagi ishtirokchimiz vaqtimizdan unumli foydalanib qolaylik. Qani ko'ramiz. Antifrizni yana bir inson yutib olarlar, balki 18-21 raqam egasi. Assalomu alaykum.
5: Assalomu alaykum.
1: Alaykum assalom, ismingizni ayting.
5: Bahodir, Toshkentdan.
1: Bahodir, vaqtimiz ziq, shuning uchun tezgina savollarga o'tamiz. Qiyomat qarz asari muallifi kim? Qiyomat qarz. O'lmas Umarbekov, Maqsud Shayxzoda, Said Ahmad.
5: Said Ahmad.
1: Qabul qildik javobingizni. Yo'q, baribir o'xshamadi. Men xohlagandim yana bir g'olibni aniqlashimizni. Ketma-ket uchala savolga to'g'ri javob berarlar degan umidim yo'q emas edi. Lekin afsuski o'xshamay qoldi. Mayli, kechqisi yo'q, birgina bo'lsa-da g'olibni aniqlashga masar bo'ldik-ku, ulgura oldik-ku.
3: Ulgura oldik. Va biz azizlar soatni 53 daqiqasida chiroyli qo'shiqlar bilan dasturimizni davom ettiramiz. Har qalay bitta g'olibimizni aniqladik. Ular Manol brendidan antifrizni qo'lga kiritdilar. Xurshid Shams, raqamingiz qayd etildi. Albatta, qish faslida juda ham muhim va kerakli bo'lgan antifrizlarni Manol brendidan qidiring. Juda ham kerakli, foydali. Mashinangiz uchun to'g'rirog'i va sifatli.
1: Ana shunaqa.
3: Endi o'sha sezayotganimni qo'ying endi qo'shiq.
1: Qo'shiq bo'ladi albatta. Qo'shiqlarni eshitamiz birgalikda. Haqiqatan ham Xurshid Shams kabi siz yutib olmagan bo'lsangizda, lekin vaqtida almashtirishni kanda qilmang, chunki ko'pchilikda e'tibor beramiz, almashtirmasdan yuraverishadi, ustiga quyib qo'yishadi, qo'shib qo'yishadi faqat. Lekin bu borib o'sha zanglarni yig'ilishiga sekin-astalik bilan buva qayerlardadir o'sha radiatorlarda teshilishlarni yuzaga kelishiga olib kelishi mumkin. Shuning uchun vaqtida almashtiring. Manol bu borada sizga ishonchli vosita hisoblanadi, biz sizga tavsiya etamiz. Omad yor bo'lsin, yo'lda ketayotganlar yo'llaringiz bexatar bo'lsin. Navbatdagi qo'shiqlar siz uchun Hit FM radio to'lqinlarida taqdim etiladi. Darvoqa keyingi soatlarda ham birgamiz, keyingi soatlarda ham qiziqarli suhbatni o'tkazib yubormang. 98.

0: Hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur o'zbek filmidagi chempion oshi endi qaldirg'och ko'kcha oilaviy restoranida. Futbol fanatlari, osh fanatlari, mazza qilib osh yemaymizmi? 24 soat mobaynida ishlaymiz. Oshdan tashqari milliy taomlarning eng mazalilari

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama.

0: Драйв-шоу. Душан Баданчумагече. Саат 7-де. Азамат Вакундусхон билан. Тонгни бирге қарши оламиз. FM 98-де.
1: Assalomu alaykum barcha-barchani. Hit FM radiosi 98 to'lqinlarida xush ko'rdik. Ertalabdan barcha-barchaga yaxshi kayfiyat tilaymiz. O'ylaymizki, allaqachon manzilingizga yetib olgansiz, ishlarni, o'qishlarni boshlab olgan bo'lsangiz kerak.
2: Assalomu alaykum. Azamat Oxundiy Xunsxon Abdullayeva sizning xizmatingizda bugun 4-sentyabr sanasi azizlar va 1-ish kunini eng so'nggi ish kuni ba'zilar uchun ish haftasini demoqchi edim. Eng so'nggi ish kuni ba'zilar ertaga ham ishlashadi, lekin aksariyat tashkilotlarda 5 kunlik ish tartibi joriy etilganligi barchaga ma'lum.
1: Ana shunaqa, lekin shunday bo'lsa-da dam olish kunlariga tayyorgarlik qilayotganlar ko'pchilik ertaga falon ishlarni qilaman, falondaqa tayyorgarliklar qilaman. Ko'pchilik endi dam olishni davo bo'lishdi yoz paytida, ertaga endi qishki tayyorgarlik ishlari va ko'pchilik band bo'lishadi meni nazarimda. Lekin shunday bo'lsa-da Hit FM'ga doim hamroh bo'lsangiz yaxshi kayfiyat sizni tark etmaydi. Yo'lda harakatlanib ketayotganlar yo'lingiz bexatar bo'lsin, manzillarga salomon yetib oling. Poytaxtimizdagi go'zal manzaralardan maza qilib bahra olib, kuz manzaralaridan rohatlangan holda manzillarga yetib olishingizga tilakdoshimiz. O'zi e'tibor berib qaraydigan bo'lsak, shahrimiz kundan kunga chiroy ochib boryapti va ko'plab zamonaviy qurilishlarni aytmaysizmi yoki yangidan yangi binolarni, madaniy maskanlarni ochilayotgani barchamizni quvontiradi. Nafaqat yurtdoshlarimizni, shahrimiz, hamshaharlarimiz, shahrimiz mehmonlarini, balki chet eldan kelayotgan sayyohlarni ham o'ziga yarasha bir jalb etyapti desak mubolag'a bo'lmaydi bu.
2: Xuddi shunday
1: ko'rinishlar.
2: Va mana shunday ko'rinishlarni yana bir ko'rinishi yaqinda bo'y ko'rsatadi. To'g'rog'i ochilish marosimi. Bu maskan ko'pchilikni sevimli joyga aylanishiga shubhamiz yo'q. Toshkentda tarix va zamonaviy san'at uyg'unlashgan yangi madaniy makon ochilish arafasida.
1: Mana shunaqa, joriy yilning 6-sentyabr kuni poytaxtimizda Toshkent zamonaviy san'at markazi CCA Toshkent o'z eshiklarini ochadi. Bu shunchaki yangi muzey yoki ko'rgazma zali emas, balki bir asrdan ziyod tarixga ega inshootga yangi hayot bag'ishlagan yirik madaniy loyihadir.
2: Albatta, davlatimiz rahbari tashabbusi bilan amalga oshirilayotgan ushbu loyiha tarixiy merosni asrab avaylash va unga zamonaviy mazmun berishning yorqin namunasi.
1: Ma'lumot o'rida aytib o'tmoqchiman, 1912-yilda me'mor Wilhelm Genzelman loyihasi asosida barpo etilgan bino dastlab tramvay deposi, keyinchalik dizel elektr stansiyasi sifatida foydalanilgan, bugun esa uning tarixiy qiyofasi va industrial ruhini saqlagan holda zamonaviy san'at, ta'lim, tadqiqot va madaniy muloqot markaziga aylantirildi.
2: Va Fransiyaning mashhur studio KO byurosi tomonidan ishlab chiqilgan arxitektura konsepsiyasi tarixiy meros va zamonaviy infratuzilmani uyg'unlashtirgan markazda ko'rgazma zallari, ta'lim va jamoat maydonlari, kutubxona hamda tadqiqot infratuzilmasi faoliyat yuritadi.
1: Eng muhimi, bu yerda nafaqat tarix saqlab qolindi, balki unga yangi mazmun berildi. Ilgari energiya ishlab chiqarilgan makonda bugun ijod, yangi g'oyalar, san'at va insonlar muloqotining yangi energiyasi yuzaga keladi.
2: CCA Toshkent nafaqat Toshkentning, balki Markaziy Osiyoning yangi madaniy joziba nuqtasiga aylanishiga shubha yo'q va albatta bu kutilmoqda.
1: Bu yerda zamonaviy san'at bilan bir qatorda ma'ruzalar, kino namoyishlar, tadqiqotlar, munozaralar, konsertlar, performans va turli madaniy ta'lim tadbirlari o'tkazilishi reja qilingan. Nasib etsa, siz ham biz ham mana shu ajoyib yangi madaniy maskanda o'ziga xos bu ruhiyatdan bahramand bo'lish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Hurmatli tinglovchilar, biz bir necha daqiqalardan keyin Impuls Talk Show'sini boshlaymiz. O'ylaymizki, mavzuimizga siz ham befarq bo'lmaysiz va biz tomonidan ochilayotgan mavzularda faollikni ko'rsatasiz.
2: Albatta.
1: Qo'shiqlar ketma-ketligi bilan davom etamiz. Keyin esa Impuls Talk Show mavzusini e'lon qilamiz. 98.

0: mı? Davr Bank'tan rasmi daromadsız 300 milyon som geçen mikro kredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr Bank'ning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Indexda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
2: Hit FM reklama bo'limi
1: 33 598 00.

0: dolzarb masalalar yechimini ekspertlar bilan izlaymiz. Hali so'z ochilmagan mavzularni yoritamiz. Vaziyatlarga tinglovchilar bilan baho beramiz. Dushanbadan jumagacha Azamat va Qunduzxon bilan Impuls Talk Show'si Hit FM'da. Biz hammani eshitamiz.
1: Impuls Talk Show'sini boshlaymiz, hurmatli tinglovchilar, va bugungi mavzuyimiz kasbiy ta'lim oluvchilarni kasbiy ijtimoiylashuvning asosi sifatida kasbiy ta'limni ommalashtirish mavzusi bo'ladi.
2: Albatta, va bugungi kunda kasbiy ta'limni ommalashtirish yoshlarni kasb hunari egallashga bo'lgan qiziqishlarini oshirish hamda mehnat bozorida talab yuqori bo'lgan zamonaviy kasblarni keng targ'ib qilish uchun katta ahamiyat berilyapti va bu jarayonda kasbiy ta'limni jozibadorligini kuchaytirish, o'quvchilarni erta bosqichdan kasbga yo'naltirish va ularni qiziqishi, layoqati hamda individual imkoniyatlarini hisobga olish juda ham muhim.
1: Albatta. Ayni fursatlarda esa mavzuyimizni yanada kengroq sizga yetkazish maqsadida ekspertimiz bilan bog'landik. Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi kasbiy ta'lim agentligi matbuot kotibi Sadoqat Sohibjon qizi. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Kun xayrli bo'lsin sizga.
3: Rahmat,
1: salomatsiz. Bayramlar muborak bo'lsin.
3: Rahmat, bayramlar. Sizlarga ham bayram muborak bo'lsin.
1: Rahmat. Bu yoqqa endi mana o'qishlar boshlanyapti maktabda, oliy ta'limda. Yana ham qizg'in jarayonlar boshlangan desak mubolag'a bo'lmaydi va bugungi mavzuyimizni ham tinglayotgan tinglovchilarimiz orasida mana shu talabalar, o'quvchilar, ularning ota-onalari bor. Har holda mavzuyimiz ularga ham foydali bo'ladi degan umidimiz yo'q emas. Maktabgacha va maktab ta'limi tizimida kasbga yo'naltirish va kasbiy ta'limni ommalashtirish ishlari haqida suhbatimizni boshlab olsak, Sadoqatxon, mana shu haqida ma'lumotlarni berib o'tsak.
2: Marhamat. Ovozingiz o'chib qoldi.
3: Qatorlar amalga oshirilmoqda. Xususan, eng oxirgi yangiliklardan biri, mana 2026-2027 o'quv yilida Kasblar shaharchasi loyihasi amalga oshirilmoqda. Bu ushbu o'quv yilida 7 hududda amalga oshirilishi, ya'ni 7 hududdagi ilg'or texnikumlar hududida Kasblar shaharchasi ochilishi rejalashtirilgan. Hamda ushbu loyihalarning dastlabki namunalari kuni kecha Xorazm viloyatida ilg'or kasbiy mahoratida eng birinchi kasblar shaharchasini ochib oldik. Bunga o'sha davlat rahbarimizning tashrifi doirasida bo'lib o'tdim va u yerda 10 ortiq kasblarning o'sha kichkina loyihalari, maketlari joylashtirildi va u yerda maktab o'quvchilari bu joyga tashrif buyurib o'zlarini kasbda sinab ko'rishlari mumkin. Ya'ni faqat nazariy emas, balki amaliy nuqtai nazardan ham o'z qo'llari bilan mana shu kasbni bajarib ko'rish imkoniyatlari yaratildi. Undan keyin yana bir nechta hududlarda ketma-ket biz kasblar shaharchasini ochib turmoqdamiz va bu loyiha 2027 o'quv yiliga o'tganda to'liq barcha hududlarda ta'minlanishi ko'zda tutilgan.
2: Bugun yoshlarni kasbga o'rgatish va o'sha bozorda kasbga bo'lgan eng haligi dolzarb bo'lgan kasblarga yo'naltirish uchun yana qanday ishlar amalga oshirilyapti? Nazarimda bu jarayonlar maktabdan boshlanyapti. Chunki bolani o'sha layoqati, iste'dodini payqagan ta'lim beruvchilar, o'qituvchilar ularni yo'naltirishlari lozim aslida, to'g'rimi?
3: Xuddi shunday, biz maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi bilan hamkorlikda o'sha o'quvchilarni kasbga bo'lgan qiziqishini oshirish nuqtai nazaridan texnikumlar bilan tanishtirish, ochiq eshiklar kunini joriy qilish va umuman mana shu bolalarni yoshligidan qaysi kasb egasi bo'lishi mumkinligiga oid bo'lgan mavzularni o'sha dars soatlariga, fanlarga kiritish nuqtai nazaridan ham hamkorlik qilamiz. Va tabiiyki bolalar o'sha har doimgidek yon atrofdagi kasblar nuqtai nazaridan kasblashadi, masalan ota onasining ixtiyori bilan yoki o'sha zamonaviy o'tayotgan kasbni tanlashi mumkin. Bu o'rinda o'sha bolalarga to'g'ri yo'nalish berishda biz aynan maktabdagi o'qituvchilarning ko'magiga tayanamiz.
2: Tushunarli. Demak, maktablarda ham bugun o'sha bolalarning qiziqishiga doir bo'lgan turli xil to'garaklar faoliyati olib boryapti. Avvalgi davrlarga nisbatan solishtiradigan bo'lsak, masalan, avvali bizning davrimizda faqat mehnat darsi bo'lardi qizlar uchun, yigitlar uchun hunarmandchilik darslari bo'lardi. Hozir esa bularning soni tobora oshib boryapti, to'g'rimi? Ya'ni bolajonlar qaysidir sohada baribir o'zini topishi muhimligi bugun davr talabi sifatida ko'rilyapti. Masalan, hamma ham oliy ma'lumotli bo'la olmaydi. Masalan, o'qishga kira olmaganlar ertaga mana shu kasbni egallab bemalol daromadga kirishi bir katta nima deydi, yutuqlardan biri. Chunki bilamizki, avvallari o'sha oliy dargohga kirmaganlar yo xorijga ishlagani ketardi yoki boshqa bir o'zini yo'qotib qo'yardi. Xuddiki hayot mamot masalasi hal bo'lgandek.
1: To'g'ri, o'rnini topa olmasdi.
2: To'g'ri. Bugun esa o'sha soha vakillari, ya'ni kasbni egasi bo'lgandan so'ng oliy dargohga kira olmagandan keyin texnikumlarda o'zini faoliyatini davom ettirishi mumkin, ya'ni o'qishini yoki bo'lmasam o'sha soha bo'yicha ustoz shogird an'anasini davom ettirgan holatda mana shu hunar egasi bo'lib bemalol oilasiga daromad keltirayotgan yoshlarni ko'ryapmiz.
3: Xuddi shunday.
2: To'ldiraman savolimni. Ya'ni qanday hunarlar o'rgatilyapti asosan bugun o'sha maktabgacha ta'lim muassasasida yoki maktablarda?
3: Maktab va maktabgacha ta'lim muassasalarida asosan o'sha zamonaviy kasblarga yo'naltirish ko'zda tutilgan. Masalan, bugungi kunda yoshlar ko'proq raqamlashtirish davrida yashayotgan nuqtai nazardan IT, kompyuter texnologiyasi yo'nalishlariga kasblarga katta qiziqish bildirishmoqda va an'anaviy kasblarni ham, masalan, o'sha moda texnologiyasi, dizaynerlik kasblari yo'nalishini ham bugungi kunda zamon talablariga hamohang ravishda moslashtirilgan. Fotografiya grafik kasbi bo'lishi mumkin, montaj bo'lishi mumkin, 3D grafika yo'nalishi bo'lishi mumkin, IT yo'nalishi bo'lishi mumkin. Bu kasblarga ham yo'naltirish ko'zda tutilmoqda, lekin baribir sun'iy intellekt davrida yashayapmiz. Kapital agentligining shunaqa bir o'zini vazifasi borki, sun'iy intellekt davrida inson kapitalini, o'sha inson mehnatini qadrini yanada oshirish, ya'ni qo'l mehnatiga bo'lgan o'sha talabni, ehtiyojni to'ldirish vazifasi ham bizni mas'uliyatimizga kiradi. Zamonaviy kasblar bilan hamohang ravishda. Shu nuqtai nazardan oshpazlik, sartaroshlik, tilangarlik, payvandchilik kabi serdaromad. Aslida bugungi kunda bu sohalar juda serdaromad kasbga aylanib bormoqda. Serdaromad va talab yuqori bo'lgan serdalab bir sohalarni ham bolalarga tanlashi uchun yo'naltirishni rejalashtirganmiz. Va aytishim mumkin, hozirgi gapdan kelib chiqib, texnikum o'quvchilari bugun haqiqatdan ham daromadga chiqishi juda oson va o'zini harakatiga bog'liq bir davrga keldik. Xususan dual ta'lim tizimida o'qiyotgan, ya'ni davlat grant asosida dual ta'lim o'qiyotgan o'quvchilarga davlat tomonidan stipendiyalar taqdim etilayotgani bir tomon bo'lsa, ikkinchi tomondan bu dual ta'limda o'qiyotgan o'quvchilarimiz bir vaqtni o'zida ham o'qib, ham ishlab maosh olishlari mumkin va shu nuqtai nazardan bugungi kunda o'rtacha 7-10 million atrofida daromad topayotgan o'quvchilarimiz soni anchagina.
1: Sadoqatxon, yana bir narsaga biroz orqaroqqa qaytadigan bo'lsak, ya'ni maktabda o'sha kasbga yo'naltirilayotganligi, kasblarni ommalashtirilayotganligi o'quvchilarning o'rtasida bu tan olish kerak, bir narsa bor. Maktabda shunaqa holat bo'lganki, oldindan kuzatib kelamiz, bir o'quvchiga yoki qaysidir o'quvchilar guruhiga aytilgan yoki berilgan topshiriqlar, masalan, ularning qiziqishi bo'yicha qaramasdan yoppasiga birdaniga o'sha aytaylik, o'sha kasblar shaharchasiga yo'naltirish yoki falon hunar bilan shug'ullanasizlar deb turib, boshqa sohaga qobiliyati bo'lgan bolalar ham do'stlar bilan birgalikda o'sha ma'lum bir turdagi hunarlarga yoki kasblarga biriktirib qo'yish holatlari kuzatilish ehtimoli yo'q emas har holda. Bu vaziyatda haligi bir xavfli nuqta paydo bo'lib qolmaydimi demoqchiman? Ya'niki o'zini qobiliyati bo'lgan soha bir chekkada qolib ketib, boshqa yo'nalishga uni jalb qilib qo'yish holatlari bo'lmasligi kerak. Chunki ayrim o'quvchilar borki, o'sha tibbiyotga qiziqadigan, aytaylik, yoki bo'lmasam bizda klassik kasb hisoblansa-da, lekin hozirgacha hali juda katta bir ommalashib ulgurmagan aviatsiya yo'nalishi bo'lishi mumkin. Bunga qiziqadigan yoshlar, o'quvchilar bor, lekin maktablarda unga ixtisoslashgan yoki uni yo'lini beradigan bir fanlar chuqurlashtirib o'rgatilmasligi mumkin. Aviatsiya bo'yicha bog'liq bo'lgan kasblar demoqchiman, yoki boshqa shunga o'xshagan kasblarni ko'p sanab o'tishimiz mumkin. O'quvchilarni unga bo'lgan qiziqishi ko'p bo'lsa-da, lekin biz ularni o'zimizda mavjud bo'lgan imkoniyatlardan kelib chiqib, qaysidir hunarga yoki aytaylik o'sha oshpazlik, sartaroshlik dedik yoki boshqa bir kasblarga yo'naltirib qo'ysak, uni qaysidir ma'noda bir sindirib qo'ymaymizmi, qiziqishlarni o'ldirib qo'ymaymizmi degan bir xavotirli nuqta ham bor-da.
3: Bugungi kunda texnikumlarni imkoniyatidan kelib chiqadigan bo'lsak, hozir sanab o'tganimdek, bu 10 ta kasb emas, balki 300 dan ortiq kasblar o'qitilmoqda texnikumlarda. Shu nuqtai nazardan to'g'ri, kasblar shaharchasining imkoniyatlari biroz chegaralangan bo'lishi mumkin. Ya'ni nari borsa 20 ga yaqin bo'lgan kasblarni biz o'sha o'quvchilarga namoyish qilishimiz mumkin. Bu o'rinda yana bir jihat, maktab va maktabgacha ta'lim vazirligi nuqtai nazaridan yondashadigan bo'lsak, ko'proq ularning zimmasiga tushadigan vazifa deb bilaman. Sababi bugungi kun avlodi, zotan shaxsiy fikrimni aytadigan bo'lsam, bugungi kun avlodi bet avlod deb ataymiz ularni, yoshlarni, o'z fikrini erkin ayta oladigan, o'z xohishlarini diqqat etira oladigan yoshlar avlodi shakllanib boryapti.
1: Kerak bo'lsa rad eta oladi demoqchisiz.
3: Rad eta oladigan, xuddi shunday rad eta oladigan, o'zini o'sha tanlamoqchi bo'lgan kasbini, yaxshi ko'rgan kasbini bemalol ayta oladi deb o'ylayman. Va majburiyat nuqtai nazaridan hech qanaqangi bir choralar ko'rilmaydi. Faqatgina o'sha bolani qiziqishini ertaroq aniqlash va o'ta yoshdan aniqlab uni ertaroq kasbga yo'naltiriladigan bo'lsa, kelgusida undan o'sha mukammal mutaxassislik chiqishi nuqtai nazaridan, tabiiy mutaxassislik chiqishi uchun ham harakat qilinmoqda.
2: Tushunarli. Endi dual ta'limga o'tadigan bo'lsak, bugungi kunda dual ta'limni joriy etilishi juda ko'plab o'sha mehnat bozorida malakali kadrlarni muvaffaqiyatli bir o'zi uchun zamin yaratishiga yoki bo'lmasam o'sha tashkilotlarda malakali kadrlarni yanada ko'payishiga turtki bo'lyapti. Dual ta'limni umuman yoshlarga va tashkilotlarga qanday yana foydali jihatlari bor? Sababi ko'pincha biz bilardik, oliy ta'limni tamomlagan talabalar ish qidirib yurishardi. Qolaversa, o'sha o'zini sohasiga taalluqli bo'lgan ishlarga kirishga qiynalishardi. Bugun esa dual ta'lim ko'plab oliy dargohlarda, ya'ni 3 yoqlamali shartnoma asosida joriy etilgan. Shu haqda ham to'liqroq ma'lumot berib o'tsangiz.
3: Dual ta'lim bu o'z dual ta'lim tushunchasiga izoh berish kerak. Ba'zi ko'p tushuncha ham dual ta'lim bu o'sha bir vaqtning o'zida ham o'qish, ham ishlash imkoniyati yaratiladigan ta'lim hisoblanadi. Ya'ni texnikumlarda dual ta'limda ma'lum bir kunlar haftaning kunida deydik, o'sha texnikum o'qishga borilsa, bir kunida korxonada ishga boriladi va ba'zi texnikumlarda bu ko'proq, ya'ni amaliy jarayon ko'proq, 4 kunni hattoki o'sha korxonada amaliy jarayonlarni o'rganishga yo'naltiriladi. Va ushbu dual ta'lim jarayonida 3 tomonlama deb to'g'ri aytdingiz, ya'niki bu ham texnikum uchun, ham o'sha texnikumda o'qiydigan o'quvchi uchun va texnikumdagi o'sha o'quvchini ishga oladigan tadbirkor uchun ham foydali hisoblanadi. Nima nuqtai nazardan? Eng avvalo o'sha texnikumda texnikum uchun foydali jihati, o'quvchilar o'z kasbining ustasi bo'lib yetishadi. Ham nazariy, ham amaliy tomondan tayyor kadr bo'lib, to o'sha o'qishni bitirib ketgunga qadar tayyor kadr bo'lib yetishadi. Korxona nuqtai nazaridan qaraydigan bo'lsak, dual ta'limda o'qiyotgan o'quvchini ishga olgan tadbirkorlarga yoki o'sha korxona egalariga soliq nuqtai nazaridan imtiyozlar mavjud. Masalan, o'sha 10% soliq qiymati 1% tushirilgan dual ta'limda agar siz o'sha o'quvchini ishga olgan bo'lsangiz. O'quvchiga eng katta foydasi, ya'ni u ham o'qiydi, ham stipendiya oladi agar davlat grant asosida o'qishga kirgan bo'lsa. Va qo'shimchasiga, demak, u o'sha ishlayotgan joyidan ham maosh oladi, chunki u to'laqonli o'sha xodim hisoblanadi, ya'ni qanaqa ma'noda imtiyozlarga ega bo'lgan, maosh olish huquqiga ega bo'lgan xodim hisoblanadi.
2: Tushunarli.
1: Yana bir masalaga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, mavzuyimizni o'sha texnikumlarda karyera markazlari tashkil etilishi va bu borada xalqaro tajribani o'zlashtirilishi qanchalik yaxshi natijalarni beryapti va qaysi xorijiy mamlakatlarni tajribalari mamlakatimizga olib kelinyapti, o'zlashtirilyapti, mana shular haqida ham to'xtalib o'tsak.
3: Xorijiy mamlakatlar bilan juda keng hamkorliklarimiz mavjud, undan ortiq davlatlar deb ayta olamiz. Xususan Germaniya, Shvetsariya, Xitoy, Janubiy Koreya kabi davlatlar bilan biz o'sha bevosita hamkorlik qilamiz. Mana joriy yilda ham Germaniyada Berlin shahrida kasbiy ta'lim forumi ilk marta kasbiy ta'lim forumi bo'lib o'tdi. Ya'ni O'zbekiston Germaniya kasbiy ta'lim forumi, yana ham to'liq aytadigan bo'lsam, va ushbu forumda, demak, Germaniyaning 200 dan ortiq ish beruvchilari, tadbirkorlar, shu xususiy sektor vakillari ishtirok etdi va kasbiy ta'lim yo'nalishida tizimida O'zbekistonda qanaqa mutaxassislar tayyorlanayotgani bilan tanishdi. Bizning maqsadimiz faqatgina O'zbekiston bozorini emas, balki dunyo bozorini ham o'qituvchilarini talablariga, standartlariga javob beradigan mutaxassislarni tayyorlash. Shu nuqtai nazardan, demak, juda ko'p mamlakatlar bilan mana shu doirada hamkorlik qilishni ko'zda tutganmiz. Konkretda mana Shveytsariyada bizning vakillarimiz seminarlarda ishtirok etib qaytishmoqda, bugun qaytishadi. U yerda ham ish beruvchilarni va yirik korxona va kompaniya vakillari O'zbekiston kasbiy ta'lim tizimidagi yangiliklardan xabardor etib qaytishmoqda va ko'p hamkorliklarni amalga oshirishyapti.
1: Bu hamkorliklar O'zbekiston yoshlari uchun, aytaylik, ishchi kuchi uchun yangi mehnat bozorlarini ochish ehtimoli bormi? Bu aytganda o'sha faqatgina qora mehnat bilan cheklanib qolmasdan o'zini egallagan o'sha kasbi bo'yicha yoki o'zini mutaxassisligi bo'yicha yangi mehnat bozorlarini ochishi mumkinmi? Hamkorlikni kelajakdagi bir natijalar sifatida.
3: Kelajakdagi deb aytsagan sal to'g'ri bo'lmaydi, sababi bugungi kunda ham yoshlarimiz shu dunyo mehnat bozorida o'z o'rniga ega bo'lgan bir qator, demak, yutuqlarga erishayotgan yoshlar mavjud. Xususan mana shu Germaniya misolida aytadigan bo'lsak, Germaniyada Papenburg kompaniyasi mavjud. Bu Papenburg kompaniyasida o'sha ham o'qib, ham ishlab o'sha daromad topish imkoniyati yaratilgan va mana shu yerda o'qiyotgan 200 dan ortiq yoshlarimiz mavjud. Asosan o'sha Vodildan, Andijon, Farg'ona viloyatidan borib joylashib, istehsonga guvoh bo'lib qaytdik. Bu degani yoshlarimiz, O'zbekiston yoshlari faqatgina dunyo bozoriga emas, balki xalqaro talab standartlariga ham mos mutaxassis bo'la oladi.
2: Yana bir ma'lumot aytib o'tishimiz kerak. Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligining texnikumlarning karyera markazlari faoliyatini yo'lga qo'yish to'g'risidagi 2025 yil 16 maydagi 184 son buyrug'i qabul qilingan. Mazkur buyruqqa asosan respublikadagi barcha texnikumlarda karyera markazlari tashkil etildi. Hamda texnikumlarni ishlab chiqarish ta'limi bo'yicha direktor o'rinbosarlari jamoatchilik asosida karyera markazi rahbari lavozimiga tayinlandi. Mana shu markazlarni faoliyat haqida gapirib bersangiz.
3: Bir daqiqa.
1: Yana bir ma'lumotni aytmoqchi edim. Ekspertimiz bu haqida to'xtalgunlarga qadar kasbiy ta'limni ommalashtirish yuzasidan davlatimiz rahbari O'zbekiston Respublikasi prezidentining kasbiy ta'limda malakali kadrlar tayyorlash tizimini yanada takomillashtirish va xalqaro ta'lim dasturlarini joriy qilish chora-tadbirlari to'g'risida 2024 yil 16 oktyabrdagi 158 son farmonlarda belgilangan vazifalar ijrosini ta'minlash maqsadida 2026 yilni may-iyun oylarida respublikaning barcha hududlarida texnikum bitiruvchilar uchun karyera kunlari ham tashkil etildi. Bu o'sha aytib o'tganimizdek karyera markazlari haqida gapiryapmiz. Karyera kunlari ham haqiqatan ham yoshlarni yanada kasblar bo'yicha tasavvurlari kengayishiga va o'zlari qiziqayotgan sohalarni tanlashlariga va bu bo'yicha mavjud ish o'rinlari bilan tanishishlariga ham bir katta imkoniyat yaratdi desak, menimcha mubolag'a bo'lmaydi. Bu boradagi fikrlarni menimcha ekspertimiz ham tasdiqlasalar kerak. Shundaymi, Sadoqatxon?
3: Xuddi shunday. Karyera markazlari asosan texnikum o'quvchilarini o'sha bandligini ta'minlashga mo'ljallangan, ya'ni o'sha bizda bir nechta platformalar bilan hamkorlik bor. O'quvchini dual ta'limda o'qimayotgan bo'lishi mumkin yoki o'sha balki o'zini topa olmayotgan bo'lishi mumkin, o'qishga kirgan, lekin kasbni o'zini sinab ko'ryapti, lekin o'zini topa olmayotgan bo'lishi mumkin. Ana shunday o'quvchilar uchun ham juda katta ko'mak bo'ladi. Ya'ni O'zbekistonda mavjud bo'lgan bo'sh ish o'rinlari vakansiyalar, undan tashqari ishga kirishga uchun qanaqa, demak, talablar mavjud. Deylik, oddiygina o'sha CV rezyume tayyorlash talablari ham xuddi shunaqa jarayonlarni, demak, yordam beradigan bir markaz hisoblanadi. Xususan biz o'sha oson ish platformasi bilan hamkorlikda, bu karyera markazlarida ham hamkorlikni amalga oshirdik, ya'ni o'quvchilarning bandligini ta'minlashga harakat qilib kelmoqdamiz. Kasbiy ta'lim agentligining maqsadi faqatgina o'quvchi o'qibgina qolmasin, balki o'zining kasbining eng zo'r mutaxassisi bo'lsin, balki bilan birgalikda aniq ish joyiga ega bo'lsin, balki o'qishni tugatguniga qadar. Shu maqsadda karyera markazlari ham tashkil etilgan.
1: Tushunarli.
2: Juda ham haligi e'tibor tortadigan markazlar nomidan, chunki birinchi navbatda talaba oliy dargohni tamomlagandan so'ng ish topish muammosi bilan yurardi avvallari. Endi mana ishlash, o'qish jarayonida o'zini karyerasini qurish imkoniyati ham yaratilyapti. Rahmat aytamiz sizga.
1: Ma'lumotlar uchun tashakkur. Hurmatli tinglovchilar, Oliy ta'lim fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Kasbiy ta'lim agentligi matbuot kotibi Sadoqat Sohibjon qizi biz bilan suhbatda bo'ldilar. Vaqtingizni ayamasdan bog'langaningiz uchun va berilgan ma'lumotlar uchun sizga tashakkur aytamiz. Kuningiz mazmunli o'tsin va navbatdagi efirlarda ham, navbatdagi suhbatlarda ham sizdan mana shunday faol ishtiroklarni kutib qolamiz. Salomat bo'ling.
2: Sog' bo'ling.
1: Hurmatli tinglovchilar, bir necha daqiqalardan keyin mavzu muhokamasida davom etamiz. Yana ayrim ma'lumotlar bor, mavzuimizga tegishli bo'lgan, bularni ham sizga yetkazamiz.
0: FM 98 MHz.

Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 da Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Mannol. Yevropaning Mannol brendidan yangi Molibden Ultra 5W30. Organik Molibden bazasi har qanday harorat va yuqori bosimda dvigatelni mukammal himoya qiladi. Yoqilg'i sarfini kamaytiradi. Mannol Molibden Ultra turbo dvigatellar uchun eng to'g'ri tanlov. Hamkorimiz Hydrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim.

0: 10-dan kechasi 2-gacha ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling. Telefon 99 627 22 22.
1: Alo, dadasi, suyunchi bor.
2: Ha, qanaqa suyunchi? Yana nima qilib qo'ydingiz?
1: Muzlatgich oldim. Xavotir olmang, ishonch orqali muddatli to'lovga oldim.
3: Ishonch endi Toshkentda. Kerakli xaridlarni bugun qiling. To'lovni qulay muddatda amalga oshiring. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang. Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasida 5 yulduzli komfort, Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar va all inclusive tizimidagi shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Sog'lom hayotni tanlang. Fanat sanatoriyasini tanlang. Telefon 90 977 77 70. Batafsil ma'lumot fanat-resort.uz saytida.
4: Hit FM reklama bo'limi
3: 33 598 00.

0: Azamat va Qunduzxon bilan Impuls Talk Show'si.
1: Davom etamiz Impuls Talk Show'si e'tiboringiz markazida. Hurmatli tinglovchilar, bugun kasbiy ta'lim haqida mavzuyimiz yuzasidan fikrlarni almashyapmiz. Kasbiy ta'lim oluvchilarni kasbiy ijtimoiylashuvni asosi sifatida ekspertimiz mulohazalarini ham sizga taqdim etib o'tdik.
2: Albatta, va shu o'rinda fikrlarimizni davom ettiramiz. Umuman xulosa qilib aytganda, kasbiy ta'limni ommalashtirish yoshlarni mehnat bozori talablariga mos kasblarga yo'naltirish, ularni kasbiy qiziqish va amaliy ko'nikmalarini shakllantirish hamda kelgusida mehnat faoliyatiga samarali moslashuvini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi va bu jarayon o'quvchilarning aqliy va ruhiy rivojlanishi, hayotiy qiziqishlari, qobiliyati va individual imkoniyatlarini hisobga olgan holda tashkil etilganda yanada samarali bo'ladi.
1: Albatta, maktablar va maktabdan tashqari ta'lim muassasalarida bolalar va yoshlarni kasb-hunarga yo'naltirish ishlari faqat muayyan fan yoki alohida mutaxassis faoliyati bilan cheklanmasdan ta'lim muassasasi jamoasi, psixologlar, ota-onalar, mahalla, ish beruvchilar, jamoatchilik hamkorligida olib borilishi juda ham zarur hisoblanadi. Bu o'quvchilarni kasb tanlash jarayoniga ongli yondashuvini kuchaytiradi.
2: Albatta, Kasbiy ta'lim agentligi tomonidan yoshlarni kasbga yo'naltirish va ularni kelgusidagi kasbiy faoliyatini to'g'ri tanlashiga ko'maklashish maqsadida keng ko'lamli ishlar amalga oshirilayotganligini ekspertimizdan eshitdik va respublikadagi 8736 umumiy o'rta ta'lim maktabi hamda barcha kasbiy ta'lim tashkilotlarida kasb tanlash haftaligi va kasbiy yo'naltirish tadbirlari tashkil etilgani, shuningdek sayyor darslar, kasb mahorati darslari hamda ochiq eshiklar kunlari o'tkazilgani kasbiy ta'limni ommalashtirishda muhim ahamiyat kasb etadi.
1: Bu tadbirlarni ommaviy axborot vositalari, ijtimoiy tarmoqlarda 5000 marotaba deyarli yoritilishi kasbiy ta'limni jamiyatdagi nufuzini oshirish, yoshlar, ota-onalar o'rtasida kasb-hunarga bo'lgan qiziqishni kuchaytirishga xizmat qilyapti. Bu targ'ibot ishlari yoshlarni kasbiy ta'limga ongli ravishda jalb etilishini, ularda mehnat bozori talablari haqida tasavvur shakllantirish, kelgusidagi kasbiy faoliyatiga mas'uliyatli yondashuvni rejalashtirishda ham muhim o'rin tutadi.
2: Albatta, bugungi kunda yoshlarga yaratilayotgan barcha imkoniyatlar, imtiyozlar ularni mana shu yo'nalishlardan samarali foydalanishlari uchun ham juda ham kerakli deb o'ylaymiz, chunki barchamiz oliy ta'limda, maktabda yoki akademik litseyda tahsil olganimizda bunday sharoitlar bo'lmagan. Bugun yoshlarni hayotda o'zlarini yo'llarini topishlari uchun mana shunday imkoniyatlar yaratilgan ekan, eng asosiysi ular bundan foydalanishni bilishlari lozim.
1: Albatta, bu borada esa ota-onalarning o'rni juda ham katta. Ota-onalarni kerak paytda to'g'ri maslahat bera olishlari, farzandlarining qobiliyatlarini aniqlagan holda ularni yo'naltira olishlari, ular bilan individual shaklda kuniga hech bo'lmaganda o'sha yarim soat, bir soat davomida suhbat qilib ishlashlari farzandlarini kelajakda to'g'ri kasbni tanlashi va bu kasbni muvaffaqiyatga erishishi uchun katta ahamiyatga ega ekanligini yana bir kara eslatib o'tmoqchimiz. Hurmatli tinglovchilar, Impuls Talk Show'si O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent aralash markaz bilan hamkorlikda tayyorlandi.
2: Xizmatingizda bo'lgan boshlovchilar Azamat Oxundiyev va Qunduzxon Abdullayeva. Biz dam olish kunida dam olamiz va dushanba tongidan yana sizlar bilan birgamiz.
1: Kuningiz yaxshi o'tsin, maroqli o'tsin. Dushanba tongiga xayr. Qadar xayr. Salomat bo'linglar.
2: Xayr.
1: Dushanbada salomlashamiz endi. Sog' bo'linglar. Xayr, xayr. 98.

Top loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: Haqiqiy go'zallik va salomatlik ichkaridan boshlanadi. Turkiyada ishlab chiqarilgan Trus Istanbul Premium Kollageni terining elastikligini oshiradi, ajinlarni kamaytiradi va bo'g'imlar harakatchanligini ta'minlaydi. Har kuni bir qoshiq Trus va siz yanada yoshroq hamda tetikroq ko'rinasiz. Trus Istanbul Premium Kollageni o'zingizga bo'lgan g'amxo'rlik. Telefon raqamlarimiz 77 495 61 61 yoxud Uzum va Yandeks Marketdan so'rang.
1: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Reklama bo'limi 33 598 00.

FM radiosi, FM 98 to'lqiniga hamroh bo'lganlar. Assalomu alaykum O'zbekiston va boshqa mamlakatlardan turib bizni tinglayotgan azizlarimiz. Kayfiyatlar yaxshimi? Unday bo'lsa juda ham soz. Bugun 13:00 ga qadar Hit Lunch dasturida boshlovchingiz Mohinur Yusupova sizga hamrohlik qiladi. Radio ovozini balaroq qilamiz va yoqimli taronaga jo'r bo'lamiz.

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi

0: efirlarni davom ettiramiz. Xo'p, faol tinglovchilarimiz doimgidek faollar, bizga xabarlar yozgan. Amdiqqa Xor Abduvohidov xabarlari e'tiborimni tortdi. Assalomu alaykum, Oxinur. Opa, ishlar yaxshimi? Kayfiyat dahshatmi? Tohir Sodiqov bu qo'shig'ini zo'r aytgan desam, sherigim bundan-da zo'r aytarkan. Videoga ololmadim, deb yozdi. Ozgina bo'lsa ham olishga ulgurganingizda, hech bo'lmasa qolgan tinglovchilarimiz ham sherigingizning ijrolarini eshitgan bo'larmidilar? Yo'q, mayli, qo'yib bermangiz, hech bo'lmasa bitta o'zim eshitgan bo'lar edim. Demak, hurmatli tinglovchilar, bugun siz aynan qolgan daqiqalar davomida, yarim soat davomida bir mavzu yuzasidan xabar yozasiz menga va men uni Telegram orqali o'qib beraman. Kasbingiz nima? Qanday sohada faoliyat yuritasiz va kasbingizning eng qiyin jihatlari qanday? Shuni bizga Telegram orqali yozib jo'natishingiz kerak. Men bilaman, bizdan aksariyat haydovchilar tinglashmoqda, quruvchilar tinglashmoqda va sexlarda, fabrikalarda faoliyat yuritayotgan ishchilar bizni ayni damda eshitib turishibdi. Hammaga salyut, yaxshi kayfiyat va kasbingizning qiyin jihatini bizga yozishingiz kerak. O'qituvchilar esa allaqachon ishga borib bo'lishgan. Yozgi ta'til paytida odatda o'qituvchilar bemalolroq ishga ketayotgan paytlari yoki bo'lmasa boshqa joyga yo'l olgan paytlari eshitishardi, lekin bilmadim, tinglovchilarimiz orasida o'qituvchilar ko'p deb o'ylamayman. Yana kimlar bor, qanday kasb egalari bizni eshitishayotgan ekan? Albatta kasbingizni yozib yo'llang, men esa ularni o'qib beraman. Xurshid aka xabar yozganlar: salom Oxinur, qalaysiz? Efirga gap yo'q bugun. Sharofur va efirga chiqadilarmi? Xayrli kun bo'lsin, deb yozgan ekanlar. Ochig'ini aytsam bilmayman, lekin bugun juma-ku. Efirga chiqqanlarda ham trafik shouni shu hafta hisobidan oxirgi efiri bo'lgan bo'lardi. Menimcha bir to'la dushanba kuni efirga chiqsalar kerak, 7-sentyabr sanasidan katta ehtimol bilan. Mabodo yozib qolsalar guruhga, hali qaytdim yoki nimadir deb yozganlari yo'q, xabar berib qolsalar, buni albatta efir so'ngiga qadar muxlislarga albatta yetkazib qo'yaman. Hozir esa kasbingiz nima va uning qiyinchilik tomonlarini yozishingiz kerak. Assalomu alaykum, Oxinur, yaxshi ish boshladingizmi? Mening ishim qiyin, juda ham qorovulman, anig'i direktor o'rinbosariman. Ishim qiyin, deb yozgan ekanlar. Xo'p, tushunib olishim kerak. Mening ishim juda ham qiyin, qorovulman, anig'i direktor o'rinbosariman. Ishim qiyin. Umarov, aniqroq qilib yozing. Bu ikki kasbni bir-biriga yaqinlik tarafi bormi? Misol uchun qaysi tashkilot binosida bo'lsin, soat nechida ishga borsangiz ham qorovul sizni birinchi bo'lib kutib oladi. Eshik tagida o'tiradigan inson ham qorovul bo'ladi. Direktor o'rinbosari ta'lim muassasalarida albatta eshik tagida bo'ladi. Ya'ni o'quvchilar formada kelishyaptimi, o'zi umuman talab me'yorlariga javob beradigan holatda kelyaptimi, shunday holatda kutib olib ham kuzatib ham qo'yishadi sinf xonalariga. Balki shuning uchun bunday deyotgandirsiz. Mayli, ayni damda bizni Umarov tinglayaptilar. Javob yozsalar albatta bundan xursand bo'lamiz va qolgan xabarlarni birozdan keyin o'qiymiz. Kasbingiz nima va qiyinchilik tomonlarini bizga yozishingiz kerak. Plus tomonlari bo'lsa mayli, undan ham yaxshi.
1: To'g'ri tanlovdasiz.

0: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. To'y yaqinmi? Tilla taqinchoqlar, maishiy texnika, jihozlar, hammasi kerak, ammo xarajat katta. Xavotir olmang. Endi Toshkent bozorlarida hammasini ishonch orqali muddatli to'lovga oling. To'y tashvishsiz o'tsin. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Gidralife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Gidralife salomatligimiz uchun juda muhim. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.
1: Bu Hit FM radiosi, ayni damda Hitlands dasturini tinglab turibsiz va tinglovchi

Va siz avtoparkka yetib borganingizdan keyin nimalar bilan band bo'lasiz? Avtobusni topshirib, uyga qaytasizmi? Yoki boshqa qiladigan ishlaringiz ham bormi? Azizu Marvadan kelgan xabar. Men ayni paytdagi kasbim uy bekasi, 3 ta farzandning onasi, men 24ga 7 ishlayman. Kasbimning mashaqqatlarini menimcha hamma yaxshi biladi. Hamma onalar yaxshi biladi aniqrog'i. Lekin kasbimni sevaman, nolimayman deb yozgan ekanlar. Kasbingizdan baraka toping, farzandlaringizni rohatini ko'rishsizga nasib qilsin. Va bizga yetib kelgan xabarlarning keyingisi Ma'mur Parmonovdan yetib kelgan. Salom Mohinur, men matbuot kotibiman va har kuni dam olishsiz 24 soat ishlayman deb bilaman. Qanaqa tashkilotda ishlaysiz, dam olish berishmaydimi? Yoki siz ishdan tashqari vaqtda yangiliklar bilan, ularni qidirish bilan, yana o'zingizni kasbingizga, faoliyatingizga yangiliklar kiritish bilan band bo'lasizmi? Qanaqasiga matbuot kotibi? 24 soat ishlaydi, dam olishsiz. Men biladigan aksariyat matbuot kotiblari dam olishda ishlashadi, dam olib ishlashadi. Meni qo'rqitmang, chunki men yaqin kelajakda shu kasbni egallamoqchiman, matbuot kotibi bo'lmoqchiman. Sizga maqtandimmi, yo'qmi tinglovchilar? Maqtanmadim, nimaga unaqa bo'ldi? Men 2-chi mutaxassislikka yana o'qishga topshirgan edim, imtihon bo'lib o'tgan edi va men yuqori natija bilan o'qishga kirdim. Yana bir bor talaba bo'ldim. Shunaqa Umar yo'qligiga maqtanish ham esimdan chiqib ketibdi. Matbuot kotibi hozir xabar yozmaganda men esimda ham bo'lmas edim. Xullas, sizni hozir radioingizda nafaqat boshlovchi, balki bo'lajak matbuot kotibi ham gapiryapti. Xo'p, yetib kelgan xabarlardan keyingisi bo'yicha direktor o'rinbosariman degan tinglovchimiz, mashaqqatlari bor, ertalab 9:00 da kelaman, 3:00 da ketaman. Plus tomonlari menimcha, 9:00 da kelib, 3:00 da ketish. Firmada yarim tayyor mahsulot chiqazamiz. Plus tomoni pul sanab o'tirish. Ko'rmoq bor, yeyish yo'q. Qanaqasiga? Siz demak boshqalarni pullarini ham, sizga kelgan tushumlarni sanaysiz va uni yana joyiga, kerakli joyiga o'tkazasiz. Shuning uchun yeyish yo'q deyapsiz. Endi oylik yozsangiz kerak endi. Navbatdagi xabar bizga 2544 raqamidan Maqsudaxondan yetib kelibdi. Mening ishim zo'r, zavqli va go'zal. Men bankda ishlayman. O'zimga juda yoqadi, shuning uchun qiyinchiligi bilinmaydi deb yozgan ekanlar. Qaniqsa xodimlariga yaxshi sharoit yaratib beradigan banklar ham bor. Tushlik ichida vaqti-vaqti bilan aylanishlarga olib borishadi, yurtimiz bo'ylab yoki boshqa mamlakatlar bo'ylab. Endi shunaqa joyda ishlagandan keyin mazzada, qiyinchiliklari ham bilinmaydi. Ayniqsa pullarni ichida ishlash kimga ham yoqmaydi, Maqsudaxon, to'g'rimi? Keyingi xabarga o'tamiz. Bu bizga 3 ta M'dan yetib kelgan. Temir yo'lchiman, dispetcherman. Kasbim qiyin tomoni, teplovozlar buzilib qoladi, strelkalar o'tmay qoladi. Shunda poyezdlar turib qoladi. Hamma menga gapiradi keyin deb yozgan ekanlar. Mas'uliyatli kasblardan. Chunki bu nafaqat poyezd vagonlari bilan bog'liq, balki insonlar bilan, balki yuklar bilan ham bog'liq kasb, ularni taqdiri bilan bog'liq kasb. Ishingizda sizga faqat muvaffaqiyat tilayman. Shunaqa muammolar hayotingizda umuman bo'lmasin. Misol uchun mendan kelib chiqib gapiradigan bo'lsak, mening kasbimni radio boshlovchi sifatida eng qiyin jihati shu 3 soatlik efirni o'tkazib bo'lgandan keyin kun davomida boshqa qo'shiq eshitolmaymiz. Yopib ketishayotgan paytda mashinada uydagilar, misol uchun turmush o'rtog'im, qo'shiq qo'yib qo'ysalar shunaqa yoqmaydi, aytgim keladi. Iltimos, qo'shiqni o'chirib qo'ying. 3 soat davomida tinmasdan men axir taronalarni tinglaganman. Jonim bitib ketdi deb ayta olmayman. To'g'risi efir payti yoqadi. Juda ham mana shu o'zimga yoqqan, kayfiyatimga bog'liq, tinglovchilarning ham kayfiyatiga, ob-havoga bog'liq qo'shiqlarni qo'yib mazza qilaman. Lekin efir tugagandan keyin to'g'risini aytsam, 1 daqiqa ham, hattoki 10 soniya ham biror bir musiqani tinglay olmayman. Mana shu qiyin jihatlardan biri. 60-75 raqamini rashtaga xabar yo'llaganlar. Salom Oxinur, ustaman. Gulqog'oz yopishtirish qiyin. Tiago undan ham qiyin. Abdurashid, Andrey, Qamariddinlar bizga bu xabarni yuborishgan ekanlar. Tiago yopishtirishi nimasi qiyin? Oson-ku desam ham. Menimcha uyni tekisligi bilan bog'liq bo'lsa kerak. Uy qiyshiq qurilgan bo'lsa, sizga gul qog'ozlar va tiyaga yopishtirish qiyinchilik tug'dirsa kerak. Qo'shimcha muammolardan bo'lsa kerak, to'g'rimi? Keyingi xabarga o'tamiz. Assalomu alaykum, biz quruvchilarimiz. Hakimjon oshpaz bizga osh pishiryapti. Va Bahodir polvon, Husanboy, Oybeklar bilan ishlayapmiz Chorsu Gulbozor mahallasida. Shularga salom aytib oling iltimos. Lekin Husan bilan Oybek polvonlari jahli tez chiqadi deb yozgan ekanlar. Nima uchun jahllari chiqadi? Hakimjon oshpaz ovqatni

tushlikni vaqtida pishirmaganlari uchunmi yoki ish aytsangiz ularni jahllari chiqadimi yoki men salomlarni yetkazmasam jahllari chiqib ketadimi? Salom hammaga, Yandex'da ishlab yuribman. Injiq mijozlar sal asabga tegishi yoqmaydi. Agar shunaqa injiq mijozlardan sizni mashinangizga kuniga kamida 5 nafar o'tirsa, sal mas anchagina asabga tegsa kerak. Menimcha. Ulug'bekadan kelgan xabar. Assalomu alaykum. Sabrsiz odamlarni sabrli bo'lishga o'rgataman deb yozgan ekanlar. Kim ekan bu sabrga o'rgatdi degan kasb egasi deb savol bergan bo'lsangiz kerak o'zingizcha. Albatta, ular mebelchi ekanlar. Do'stlarim, mebelchilar nimaga unaqasiz? Nimaga ish bitmay qoladi? Yoki mebelni kraskasi, bo'yog'i qurishi qiyin bo'lib ketadimi? Yana tix yopilgan bo'ladimi? Qanaqadir har xil muammolar chiqib qoladi. Odamni siz sabr qilishga o'rgatmaysiz. Asablarini qaytaga yeb tamom qilasiz. Albatta, hazil Ulug'bek, endi hazilni tagida sal bo'lsa ham haqiqat bor. Ilhom akadan kelgan xabar: kasbim haydovchi, ertalab soat 4da turish yoqmaydi. Menimcha siz avtobus haydovchisi bo'lsangiz kerak, shuning uchun ham 4da turish yoqmaydi. O'zingizda shaxsiy yengil avtomobilingizda haydovchilik qilganingizda xohlagan paytingiz ishga chiqib, xohlagan paytingiz uyga kirib ketgan bo'lardingiz. Lekin mayli. Xalq xizmatidan charchamay Ilhom aka va qolgan xabarlarni yana birozdan keyin o'qiyman, chunki juda ham ko'p gapirib yubordim. Siz esa kasbingizni yozing, uni plus minus tomonlarini yozing. Qaysi qanaqa plus tomonlari borki, siz uning qiyinchiliklariga chidaysiz. Agar shularni ham yoza olsangiz, qo'lingiz bo'sh bo'lsa, juda ham muhim ishda bo'lmasangiz, albatta fursat toping va bizga Telegram chatimizga jo'nating. Chatimizni esa Salom Hit FM nomi bilan qidirib topishingiz mumkin.

0: Ketlanish dasturi va kasbingiz yuzasidan xabarlar yozishingiz kerak. Hozir tezgina men xabarlarni o'qiyman. Po'lat va salom farangiz, ijodingizga omad deb yozdilar. Ispenza bilmayman deb bo'lsa, men ham boshqacha ism aytgan bo'lardim. Shimoliy Irlandiyadan xabar yetib keldi. Hamza aka turing, ishga boramiz deb qo'ying iltimos deb yozdilar. Voy, Hamza aka hayajonlanib ketmasinlar, qo'rqib ketmasinlar keyin. Assalomu alaykum, yaxshimisiz, xayrli kun. Bugungi kun muborak bo'lsin. Mana ish boshladik. Kargodan 10 manzilga ayollar taqinchog'ini tarqataman. Bugun 22:00 gacha sizlar bilan tarqatamiz. Bugun efirga omad deb yozdilar. Safar aka, ishlaringizga sabr va yaxshi kayfiyat tilaymiz. Navbatdagi xabar. Assalomu alaykum, qizni tabriklaymiz. Menimi? Meni tabriklamoqchi bo'lyapsizmi? Mening kasbim usta, bir iltimos yoki tanbeh. Ba'zi bir ustalarga tegishli, puliga qiziqib ishni rasvo qilib ketmanglar. Sizlardan keyingi ustalar qiynalib ishlarni to'g'rilamasin, vaqt yo'qotyapmiz. Mana qiyinchiligi deb yozgan ekanlar. Bizni juda ham ko'p ustalar ayni damda eshitishyapti. Menimcha, bu gapingizni ham eshitib o'zlariga oldilar. Agar vijdonlari bo'lsa, qabul qilishadi. Ya'ni takrorlab o'qishi mumkin. Puliga qiziqib, ishlarni rasvo qilib ketmanglar. Sizlardan keyingi ustalar qiynalib ishlaringizni to'g'rilamasin. Vaqt yo'qotyapmiz. Asablarni ham yo'qotishyapti. Iltimos qilamiz. Gol-goldan xabar yetib kelgan. Mening kasbim novvoy va men bu kasbimdan faxrlanib ishlayman. Rahmat oldindan deb yozgan ekanlar. Novvoylar ham juda ham vaqtli kallay saharlab ishlarni boshlab olishadi. Aziza Umarova, voy, mohinur ishingiz juda ham qiyin ekan-u deb yozdilar. To'g'ri, har kuni haftada 5 marta mana shu qiyinchilikka duch kelamiz, Azizaxon. Keyingi xabarga o'tamiz. Soat 11 da osh bor edi. Kech qolyapman, ruldaman deb yozdilar. Voy, 1 daqiqa qoldi-yu 11 gacha. Bunyodaga qayerga yetib bordingiz? Necha kilometr qoldi masofaga? Mashinangiz raqamini aytsangiz, sizni mashinangizga yo'l ochib berarmiz balki, boshqa yo'lovchilar bilan birgalikda. Mayli, hech qisi yo'q. Osh ekan-u, men efirga kech qolyapman-ku. Yo, maslahat bermayman lekin. Keyingi xabar. Mebelchilar kraskachilarni ham pulini berishmaydi. Men kraska sotaman, bo'yoq sotaman. Eng katta muammolar mebelchilar pul olish vaqtida pul berishmaydi, aldab ketishadi deb yozgan ekanlar. Mana shu aldovlar bilan bog'liq biz mavzu qilmoqchi edik. Lekin biz keyingi soatga o'tishimiz kerak. Qolib ketgan xabarlarni balki navbatdagi soatda o'qiramiz. Hit FM radiosini tinglashda davom eting.
1: Hit FM'da Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 11.

0: Tanangiz va ruhingiz a'lo darajada hordiq chiqarishini xohlaysizmi? Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasi sizga 5 yulduzli komfort va premium davolanishni taklif etadi. Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar hamda all inclusive bo'yicha shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Telefon 90 977 77 70. Fanat, salomatligingiz va komfortingiz uchun to'g'ri tanlov.
1: Jizzax

0: Dan kechasi 2 gacha ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling. Telefon 99 627 22 22.
1: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Hitafm reklama bo'limi 33 598 00.
3: Bu Hit FM, bu Hit Lunch va Mohinur Yusuf. Bu soatimizda sizga men savollarning eng qiziqarlilarini tayyorlab qo'yganman. Va siz bizga qo'ng'iroq qilib, mana shu savollarimga javob berishingiz mumkin ham. Ba'zida Telegram orqali javoblarni qabul qilsak, ba'zida telefon qo'ng'iroqlari orqali. Bugun telefon qilishingiz kerak 88 114 9080 raqamiga. Savollarni esa birozdan keyin sizga e'lon qilaman. Javobni bilsangiz, bizga tezgina telefon qilishingiz kerak va sovg'asiga The Bowler'ga voucher bor. Xullas, mana shu voucherni yutib olishni istasangiz, sizga tezkorlik kerak bo'ladi. Faqat iltimos, qo'ng'iroq qilib bo'lgandan keyin savolni so'ramang. Agar aniq javobini bilsangiz yoki taxminiy variantingiz bo'lsagina bizga telefon qiling. Bir necha daqiqalar va men efirga kelib, efirga qaytib yana o'sha savolni sizga taqdim etaman.
2: Toshkent. Kuz.

Top loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari, sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: Tayyor telefonlar esa yoqi holatda. Mana endi sizga taqdim etishim mumkin savolni va bemalol bizga qo'ng'iroq qilishingiz va javobni aytishingiz mumkin. Bitta variant aytasiz va agar sizning javobingiz to'g'ri bo'lsa, bowlerga voucher sizniki bo'ladi. Ushbu bowling markazi Samarqand Darvoza savdo ko'ngilochar markazida joylashgan. Demak, savolni eshitishga tayyormisiz? Unda diqqat qiling, men aytaman. Bizga o'zbek qizlarga azaldan, bolaligimizdan oyoq kiyimlarni ostonada turgan oyoq kiyimlarni chiroyli qilib taxlab qo'yish o'rgatiladi. Ya'ni oyoq kiyimlar taxlangan bo'lsa bo'ldi, chiroyligini. Uni uchi qaysi tomonga, uy tarafga qaraganmi yoki tashqari tarafga qaraganmi? Aksariyat oilalarda ahamiyatsiz, o'zi farqi yo'q. Lekin shunday davlat borki, bu davlatda qizlarga va o'g'il bolalarga ham oyoq kiyimlarni taxlashni shunday o'rgatishadiki, uchi tashqari tomonga qaratilgan holda bo'lishi shart. Bu qaysi davlat va nima uchun oyoq kiyimlar aynan mana shunday holatda taxlangan bo'lishi kerak? Bizga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin va javobingizni ayting. Ilk qo'ng'iroq 25-25 abonentidan bo'lyapti. Hozir javob beramiz. Assalomu alaykum degan joyimda qo'yib qo'ydilar. Hammangiz guvoh bo'ldingiz. Menimcha oxirgi guvoh balki ketayotgan bo'lishi mumkin edi mana shu soniyalarda. Keyingi qo'ng'iroqni qabul qilamiz. Kim telefon qiladi? Kim to'g'ri javob beradi? Telegramda faqat noto'g'ri javoblar kelyapti. Ko'ramiz. Telefon qilib bog'langan ishtirokchimiz bizga qanday javobni aytar ekanlar? 7976. Alo.
1: Alo.
0: Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Kun xayrli bo'lsin. Tanishamiz ismingiz? Baxtiyor aka, qayerlarda harakatlanyapsiz? Juda ham yaxshi. Javobingiz qanday? Bu qaysi davlat va nima uchun?
1: Davlat hozir
0: shunaqasi ham bo'lishi mumkin, to'g'ri bo'lishi mumkin.
1: Davlatni bilmadim endi, oyoq kiyimni kiyishga qulayligi
0: uchun. Shunaqa deyapsiz. Bizga esa
1: yuzga kiyib yuradigan davlat nima edi?
0: Shotlandiyami?
1: Nima deysiz?
0: Shotlandiyami?
1: Shunaqa deb o'yladim.
0: Lekin bu noto'g'ri javob. Salomat bo'ling, yo'lingiz bexatar bo'lsin. Telegramda qarang, shuncha javoblar kelyapti, lekin orasida faqatgina bitta to'g'ri javob bor. Balki ko'pdir orada ovozli va video xabarlar ham kelgan. Mana shunday xabarlarning ichida ham to'g'ri javob aytib ketilgandir, lekin yozma ravishda yozilgan javoblarda faqatgina bittasi to'g'ri, lekin nima uchun ekanligini yozmaganlar. Mana shu tinglovchimiz, telefon qiling 88-114-9080 raqamiga. Men savolni takrorlayman. Demak, bizda ham misol uchun oyoq kiyimlarini taxlash o'rgatiladi bolaligimizdan, ayniqsa qizlarga. Lekin qanday holatda taxlash muhim emas. Tashqari tomonga qaratilganmi yoki uy ichiga qaratilganmi, umuman ahamiyatsiz. Shunday davlat borki, bu yerda bolalarni bolalikdan oyoq kiyim taxlashga o'rgatishadi. Lekin o'rgatishganda ham oyoqni uchki qismi tashqari tomonga holatda turgan holda taxlash shart qilib o'rgatiladi. Bu qaysi davlat va nima uchun oyoq kiyimni turish holatidan kelib chiqib aytingchi, bu qaysi davlat bo'lishi mumkin? Qo'ng'iroqlar bo'lib turibdi. Hozir esa bundan oldingi qo'ng'iroqlarga javob berishga ulgurmadim. 90-97 esa ulgurar ekanman. Alo.
1: Alo.
0: Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Yaxshimisiz? Tanishamiz ismingiz? Rahmat.
1: Burxon.
0: Burxon aka, javob qanday? Qaysi mamlakat va nima uchun?
1: Burxon
0: emas, Ilhom. Ilhom aka. Uzr. Xo'p, Ilhom aka, siz bilan suhbatlashayotganimizdan xursandmiz. Davlat nomi qanday?
1: Yaponiya.
0: Yaponiya, nima uchun Yaponiyada buni o'rgatiladi?
1: Chunki ular nazardan anaqa ko'p yer qimirlaydiyu oladi. Ko'p zilzila bo'ladi. Zilzila ko'p bo'lgani uchun o'zi oyoq kiyim tashqariga turadi, tezroq chiqib ketishi, vaqtdan yutish uchun.
0: Kiyish oson, a?
1: Chunki unaqa vaziyatda har bir soniya qadrlidi. Shuncha oyoq kiyim tashqariga turadi.
0: Tezroq chiqib ketish uchun. Yaponiyada.
1: Taxminim shunaqa.
0: Bu taxmin. Yaponiyada yiliga 1,5 mingdan ortiq zilzila bo'lar ekan va shunday holatda tezgina chiqib ketish uchun oyoq kiyimlar ichki tomoni tashqariga qaratib kiyishga qulay bo'lish uchun taxlash o'rgatiladi bolalarga. Tabriklayman, siz hozir zibonlarga voucherni qo'lga kiritdingiz.
1: Rahmat.
0: Agar qiyin bo'lmasa, Telegramni hozir yozib qo'ying. Shunda bugun 13:00 dan keyin voucheringizni olib ketishingiz kerak bo'ladi. Mumkin bo'ladi.
1: Rahmat.
0: Salomat bo'ling. Mana bizdan birinchi g'olib. Soat esa 11:25 o'tdi. Navbatdagi savollarimizga qiziqyapsizmi? Albatta keyingisi ham qiziqarli va albatta oson bo'lmaydi. Telefon qilishingiz mumkin. Keyingi savolni e'lon qilganimdan keyin Hitlanch dasturini tinglashda davom eting. 98.

0: bo'ladim. Navbatdagi savol. Tayyor. Siz eshitishga tayyormisiz?
1: Ha, eshitishga. Chunki ba'zi bir holatlarda mana shu loyihada savolni eshitmay turib, javobini hali bilmasdan turib qo'ng'iroq qilishadi. Men yotay, men qo'ng'iroq qilib bog'lanishga ulguray deya. Shuning uchun shoshmay turasiz. Avval yaxshilab eshitib ko'rasiz. Savol mashhur asardan, inglizlarning eng mashhur asarlaridan. Menimcha ko'pchiligingiz o'qigan bo'lsangiz kerak. 2013-yilda chop etilgan romantik romanlarni sevuvchilar uchun ularning ko'nglidan joy olishga ulgurgan asar. Lekin asar voqealar bilan bog'liq emas. Aynan uning ichidagi bir kichkinagina epizod bilan bog'liq. Savol sizga hozirlab qo'yganman. Mana bir tinglovchimiz hali savolni eshitmasdan qo'ng'iroq qilyaptilar. Savolni diqqat qiling, aytaman. Ingliz yozuvchisi Jeyn Ostinning Andisha va g'urur romanidan savol beraman. U insoniyat kayfiyati samarasidir degan asarda. Faqat kayfiyat emas, quloq yaxshi eshitib, ko'z yaxshi ko'rmog'i kerak deyiladi. Odatda unga ayollar beriluvchan bo'lishadi. Erkaklar aksincha uni xush ko'rishmaydi. Qadimdan uni zo'r uddalaydigan erkaklarni ayollar yoqtirishadi. Erkaklar bu bilan ayollarning ko'nglini oson olishgan. Gap nima haqida ketayotganini bizga qo'ng'iroq qilib aytishingiz kerak. Qarang, ayollar unga beriluvchan bo'lishar ekan, yaxshi ko'rishar ekan. Lekin erkaklar unchalik ham xushlashmas ekan bu narsani. Buni qarangki, erkaklar xushlamasalarda bu ishni zo'r uddalaydigan erkaklarni ayollar yoqtirishar ekan. Va hatto erkaklar bu ish bilan ayollarni ko'nglidan ham joy egallashgan ekan. Nima bo'lishi mumkin, azizlar? Gap nima haqida ketyapti? Ana endi bizga qo'ng'iroq qilib javobingizni aytishingiz mumkin. G'olib bo'lganlar, ishtirok etganlar, qolganlarga imkoniyat beramiz. Hali qo'ng'iroq qilib ko'rmaganlar, telefon qiling 88-114-9080 raqamida. Qo'ng'irog'ingizni kutyamiz hozir. Demak, bo'ldi, telefon qilishingiz mumkin azizlar. 88-114-9080 raqamida qo'ng'iroqlarni qabul qilamiz. Alo.
2: Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum, yaxshimisiz?
2: Yaxshimiz, Mohir ustasi, Mohir ustasi,
1: rahmat, rahmat. Ismingiz?
2: Islom uchun Toshkentdanman.
1: Islom aka, o'zga sayyoraliklarning ovozimi bu? Qayerdan kelyapti bu ovozlar? Bo'ldimi?
2: Alo.
1: Alo. Xo'sh. Eshitilyapti. Gap nima haqida ketayotganini ayting.
2: Bas ayollarga yoqadi, shunday erkaklarga yoqmaydi bizga, to'g'rimi?
1: Ha, ha, ha. Ayollar bu narsaga juda beriluvchan bo'lishadi. Erkaklar esa uncha yoqtirishmaydi. Aksariyat erkaklar, hamma emas.
2: Mana shu ovqat qilish nima deyman?
1: Ovqat qilish. Bu noto'g'ri javob. Salomat bo'lasiz, Islom aka. Kuningiz yaxshi o'tsin, charchamang. Keyingi qo'ng'iroq qabul qilamiz. 25 raqam egasi. Telefon qilyapsizmi? Nimagadir bog'lanishingiz sal biroz qiyinroq bo'lyapti. O'yinda o'zi umuman mana shu loyihadamiz. Yaqin orada boshqa loyihalarimizda sovg'alar yutib olgan ishtirokchilarimiz, yana bir bor so'rayman, iltimos qilgan holda, xijolat bo'lgan holda Miko sharbatlarini yutib olgan bo'lasizmi? Mannov moylarinimi yoki boshqa sovg'alarni HitFM radiosidan yutib olgan bo'lsangiz, qolganlarga imkoniyat beringlar, chunki tinglovchilarimiz va qo'ng'iroq qilayotganlarning soni juda ham ko'p. Hamma ham qo'ng'iroq qilib bog'lana olmayapti. Shuni ham inobatga oling. Juda ham ko'p xabarlar mana hozirning o'zida kelyapti. Tusha olmayapmiz deya. Javoblarni o'qiymiz. Qanaqa javoblar bor ekan? Shohruh, Zuhriddin, Erkin Isroilovich, yana bir Erkin, Dilfuza, Dilorom, Aziz, Ilhom. Barchalaringiz noto'g'ri javob yozgansizlar. Alo. Alo.
3: Alo.
1: Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, eshityapsizmi?
3: Labda eshitaman, aha.
1: Ismingiz?
3: Farruh Toshmirov.
1: Farruh aka, gap nima haqida ketayotganini aytingchi.
3: Menimcha, ba'zi bir bo'yanadigan erkaklar ham bor-da, menimcha bu ko'proq Yevropada, menimcha hukumatmi?
1: Pardoz andoz qilish.
3: Ha, shunaqa.
1: Va pardoz andoz qilib yurib, erkaklar ayollarini ko'ngliga olish mumkin. Bu noto'g'ri javob. Noto'g'ri javobni aytingiz. Yo'q. Men savolni yana bir bor aytaman azizlar. Diqqat bilan tinglang. Ingliz yozuvchisi Jane Austen Andisha va g'urur romanida shunday yoziladi. U insoniyat kayfiyati samarasidir degan. Faqat kayfiyat emas, quloq yaxshi eshitib, ko'z yaxshi ko'rmog'i kerak deyiladi. Odatda unga ayollar beriluvchan bo'lishadi. Erkaklar esa aksincha uni xush ko'rishmaydi. Qadimdan uni zo'r uddaladigan erkaklarni ayollar yoqtirishadi. Erkaklar bu bilan ayollarning ko'nglini oson olishadi. Erkaklar bajarishni yoqtirmasalarda, lekin zo'r uddalasalar erkak ayollarga shu yo'l bilan yoqishi mumkin. Bu qanday holat? Gap nima haqida ketyapti? Buni yaxshi uddalash uchun quloq yaxshi eshitib, ko'z yaxshi ko'rish ham kerak ekan. Alo.
2: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom, yaxshimisiz?
2: Xudoga shukr, o'zingizlar yaxshimisiz?
1: Rahmat, rahmat, rahmat.
2: Charchamasiz.
1: Charchamayapmiz, ismingiz?
2: Qozim.
1: Qozim aka, javob qanday?
2: Raqs.
1: Raqs. Raqs deb o'ylayapsiz. Va kayfiyatini belgilab beradi.
2: Ko'taradi.
1: Va yaxshi raqs tushadigan erkaklar ayollarning ko'nglini oson olishi mumkin.
2: Xuddi shunday.
1: Andisha va g'urur romanini o'qiganmisiz yoki boshqa mantiqan fikrlab shunaqa javobga keldingizmi?
2: Endi shu. Ayollar bilasiz, raqs yaxshi.
1: Va siz to'g'ri javob berdingiz. Tabriklayman. Zabovlarga vaucherning ikkinchisini yutib oldingiz. Kuningiz zo'r.

0: edim, ya'ni ko'p bo'lgani yo'q, bir necha oy oldin shunaqa izlanish olib borishibdi. Ya'ni erkaklar gruzincha raqs bo'ladimi, Andijon polkasi bo'ladimi yoki boshqa xalqlarning raqslari bo'ladimi, aynan ularni xos manieralarini o'xshatib raqsga tushishlari shart emas ekan. Beo'xshov harakatlar bilan bo'lsa-da o'ziga ishongan holda tushilgan raqs ayollarga yoqarmish. Shunaqa gaplar. Biz birozdan keyin qaytamiz. Kimda nima gaplar, qanday yangiliklar, Telegramda yozib qo'ying.
1: Реклама. FM. Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
2: Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh xomi Mannol. Yevropaning premium brendi Mannol keramik. Ester bazasi va keramik mikrozarrachalar dvigateldagi ishqalanishni kamaytirib, yopilg'ini tejaydi. Yuqori harorat va tezlikda ham maksimal himoya. Mannol keramik. Yevropa sifati. Dvigatelingiz uchun mukammal tanlov. Hamkorimiz Hydrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim.
3: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
4: Alo, dadasi, suyunchi bor.
5: Ha, qanaqa suyunchi? Yana nima qilib qo'ydingiz?
4: Muzlatgich oldim. Xavotir olmang, ishonch orqali muddatli to'lovga oldim.
2: Ishonch endi Toshkentda. Kerakli xaridlarni bugun qiling. To'lovni qulay muddatda amalga oshiring. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Indexda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Insondagi g'azab, qo'rquv, kechirilmagan alamlar, nafrat, xafalik, pulsizlik va odamlar bilan turli munosabatlardagi muammolar, kelishmovchiliklar hamda bolalikdagi ong jarohatlari sabablari. Shu kabi savollarga psixolog mutaxassis javob beradi. Har seshanba soat 21:00 da Hit FM'da Insight boshlovchi Al-Alin bilan. Insight.

0: Nico. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 12. Dolzarb, tezkor va ishonchli Hit FM News.
1: Assalomu alaykum. Efirda Hit FM radiosining axborot xizmati. O'zbekistonda kamida 10 yil tozalash va obodonlashtirish sohasida mehnat qilgan xodimlar uchun tabiat uyg'unligi himoyachisi tanlovi o'tkaziladi. G'oliblarning davlat oliygohida kontrakt asosida o'qiyotgan farzandi yoki nabirasining 1 yillik kontrakt puli qoplab beriladi. To'lov miqdori bazaviy hisoblash miqdorining 30 baravaridan oshmasligi kerak. Bu haqda chiqindilarni boshqarish va sirkular iqtisodiyotni rivojlantirish agentligi xabar berdi. Unga ko'ra, tanlovda chiqindilarni yuklash, tashish, joylashtirish va saralash bilan shug'ullanayotgan, shuningdek, hududlarni tozalashda uzoq yillar fidokorona mehnat qilgan xodimlar qatnashishi mumkin. Bunda imtiyozdan foydalangan talaba kelgusida davlat organlari va tashkilotlarida kamida 3 yil ishlab berishi lozim. Arizalar 1 sentyabrdan 1 oktyabrgacha sanitar tozalash korxonalari va obodonlashtirish boshqarmalarida qabul qilinadi. Noqonuniy migratsiyaga qarshi kurashish yo'nalishida Davlat xavfsizlik xizmati Toshkent shahar bo'yicha boshqarmasi va iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti hamkorligida Chilonzor tumanida tezkor tadbir o'tkazildi. Unda mahalliy turistik firma menejeri xorijga ishga jo'natish faoliyati bilan shug'ullanish huquqiga ega bo'lmasa-da, Samarqand viloyatida yashovchi fuqaroni Slovakiyaga ishga yuborish hamda unga viza rasmiylashtirib berish evaziga 3000 AQSh dollari va 2,5 million so'm talab qilib, shundan 1000 AQSh dollari va 2,5 million so'm olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Hozirda unga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Tailand 93 ta davlat, jumladan O'zbekiston fuqarolari uchun amalda bo'lgan 60 kunlik vizasiz rejimni bekor qilmoqda. Yangi qoidalar 2026 yil 15 sentyabrdan kuchga kiradi. Endi o'zbekistonliklar 15 sentyabrdan Tailand vizasini safardan oldin rasmiylashtirishi kerak bo'ladi. Qoidalar vizasiz rejimdan noqonuniy mehnat, ruxsatsiz biznes va firibgarlik sxemalarida foydalanish holatlari ko'paygani sababli kuchaytirilmoqda. Quruqlikdagi chegara orqali vizasiz vizaranlar ham cheklanadi. Yiliga 2 martadan ortiq kirish mumkin bo'lmaydi. Tailand vizasini rasmiy elektron tizim orqali oldindan rasmiylashtirish mumkin. O'zbekiston fuqarolari uchun viza yig'imi 1000 bat, taxminan 30 dollar. To'lov esa faqat Qozog'istonning Astana shahridagi elchixonada yoki Olmaotadagi konsulxonada naqd AQSh dollarida amalga oshiriladi. Hozirga qadar sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Hit FM'ni tinglashda davom eting.
0: Hamisha aktual yangiliklar. Hit FM.

0: Chimyon Bag'ridagi Fanat sanatoriyasida 5 yulduzli komfort, Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar va all inclusive tizimidagi shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Sog'lom hayotni tanlang. Fanat sanatoriyasini tanlang. Telefon 90 977 77 70. Batafsil ma'lumot fanat-resort.uz saytida.
1: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Teringiz porlashini, sochlaringiz va bo'g'imlaringiz mustahkam bo'lishini xohlaysizmi? Turkiyaning yuqori sifatli Trus Istanbul Premium kollageni. Tarkibidagi boy vitaminlar va toza gidrolizlangan kollagen sizga ichingizdan go'zallik va tetiklik bag'ishlaydi. Trus Istanbul Premium kollageni. Go'zalligingizning tabiiy siri. Bog'lanish uchun telefon raqamlari 77 495 61 61 yoxud Zoom va Yandex Marketdan so'rang.
0: Reklama bo'limi 33 598 00.

assalomu alaykum barchaga. Kayfiyatlar yaxshimi? Soat 12:13, kunni yarmiga yetib keldik. Kimda nima gaplar? Kim qayerlarga ketyapti? Qayerda bizni tinglayapsiz? Doimgidek Hitlanchning 3-chi soatida tushlik vaqtiga juda ham kam qolganda sizga shu savollarni beramiz, javoblaringizni esa yozing. Xo'p, Harry Potter filmi haqida yangiliklar bor. Ana endi biz uni film emas, seriali deb yangiliklarni keyingi dasturlarimizda davom ettirishimiz mumkin, chunki aynan bu serialning ilk katta teaser treyleri namoyish etildi. Harry Potter haqidagi mashhur voqealarni kengaytirilgan formatda qayta hikoya qilar ekan ushbu serial. Mualliflar ekranizatsiya kitoblardagi voqealarga yanada aniqroq amal qilishni va'da qilishmoqda. Ha, ko'pchilik ushbu filmlarni tomosha qilgan, Harry Potter haqidagi va kitoblarni ham o'qib ko'rgan. Albatta, kitob bilan filmdagi voqealar biroz boshqacharoq bo'lishi tabiiy, lekin bu serialda kitobga yana ham yaqinroq bo'lishga harakat qilishyapti ushbu serialni ishlab chiqaradiganlar. Serial 7 mavsumdan iborat bo'lib, har bir mavsum Rowlingning bittadan kitobi voqealarini qamrab oladi. Birinchi mavsum premyerasi 25 dekabrgacha rejalashtirilgan. Birinchi mavsum premyerasi haqida gap ketyapti. Mavsumlar esa umumiy hisobda, boya aytib o'tganimdek, 7-tani tashkil qiladi. Men esa Kalmar o'yini serialining keyingi mavsumini juda ham kutayotgan edim, chunki yana bitta belbog' yasaydigan voqea bilan tugatgan serialni bilmadim. Film rejissyori bu filmni qayta olmaydimi? Men ko'rgan yangiliklarda aniq javobni aytmagan, lekin har holda bu serialni davomi bo'lmaydi. Men shunaqa tushundim. Mana shunaqa gaplar. Bizda yana bitta yangilik bor. Ya'ni ishlaydigan ayollar uchun O'zbekistonda ishlaydigan onalarga farzandi 1 yoshga to'lgungacha nafaqa to'lanar ekan. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev ehtiyojmand oilalarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha yangi choralarni e'lon qildilar. Hozir mamlakatda kambag'allik darajasi 3.9%gacha, ehtiyojmand aholi soni esa yil boshidagi 2 million 200 nafardan 1.5 million nafargacha kamaygan. Endilikda ishlaydigan onalarga farzandi 1 yoshga to'lgungacha ijtimoiy sug'urta jamg'armasidan nafaqa to'lanadi. 2027 yildan ijtimoiy reyestrga kiritilgan oilalar farzandlarining davlat va xususiy bog'cha, o'quv markazi, yo'l haqi hamda oliy ta'lim muassasalari yotoqxonalari xarajatlari uchun vaucher orqali qoplab beriladi. Vaucher 12 oy muddatga beriladi va oila ijtimoiy reyestrdan chiqarilgandan keyin ham amal qilishda davom etar ekan. Mana shunaqa gaplar. Sizda-chi? Sizda nima gaplar? Bir tinglovchimiz bugun bir qiziqarli xabar yozibdilar. Hozir ko'ramiz. Meni bolaligimni eslatib yubordilar. To'g'risini aytsam, mana shu tinglovchimiz bizni radioni tinglaganlarida doim o'zlarini uyda yurgandek his qilar ekanlar. Aytgancha, bugun qizim Shalolaxonning tug'ilgan kuni, salom yo'llab qo'ying, sizni ashaddiy muxlisingiz deganlar. Menga tanqid qilar ekanlar. Quloqchinlarini taqib olib, menga o'xshab gapirishga harakat qilar ekanlar qizlari Shalolaxon. Ushbu tinglovchimiz Line nomini yozgan tinglovchimiz Telegramda bizni tinglayapsizmi? Telegramdan savol berar ekanlar va men Rossiyadan unga qo'ng'iroq qilib javobini aytaman. Topolmasam o'zi o'ylar ekan bizdagi mana bu musiqa effekt nomiga yoki mana buni o'rniga qizaloqlari o'zlari o'ylab berar ekanlar agar to'g'ri javobni topa olmasalar. Shunaqa qilib bizga taqlid qilar ekanlar. To'g'risini aytsam, o'zimni ham bolaligim esimga tushib ketdi. NTT telekanalida adashmasam jonli efirda bir o'yin bo'lar edi. Va boshlovchi 1 soatlik o'yin davomida umuman to'xtamasdan gapirar edi. Shu boshlovchiga o'zim taqlid qilardim. Quloqimga quloqchin yoki boshqa qurilma o'rniga paxta tiqib olardim. Go'yoki shunga rejissyorlar quloqimga gapirib turgandek to'xtamasdan gapirishga harakat qilardim. Biz esa ayni damda Shalolaxonni tug'ilgan kunlari bilan tabriklaymiz. Shalolaxon, umringiz o'zingizdek chiroyli bo'lsin, ismingizdek go'zal bo'lsin, hayotingiz baxtli lahzalarga boy bo'lsin, mustahkam sog'lik tilaymiz. Qanaqa yaxshi niyat qilgan bo'lsangiz, ota-onangiz ham siz uchun qanday yaxshi niyatlarni aytgan bo'lsalar, hammasini ijobatini ko'rsinlar. Oilada ham, jamiyatda ham, hamma joyda o'zingizni o'rningizga, o'z so'zingizga ega qizlardan bo'ling. Har jabhada eng ilg'orlardan bo'ling. Sizga bitmas tuganmas baxt tilaymiz. Umringiz uzoq bo'lsin Shalola, tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Otajoningiz esa eson omon oilangizga, sizning bag'ringizga yaxshi kayfiyatlarda qaytsin. Qaytsinlar. Biz esa efirni davom ettiramiz. Xabarlar yana ham ko'payib ketdi. Tug'ilgan kun xabarlari
Bu xabarlarga birozdan keyin qaytamiz. Qolganlar ham agar qo'lingiz bo'sh bo'lsa, yozishga imkoniyat bo'lsa va jarayoningizga xalaqit qilmasa, kim qayerda ekanligini, qanday kayfiyatda ekanligini yozib yo'llasinlar. Hozir esa bizda Shalola uchun qo'shiq yangraydi. Davom etamiz.

0: Shitora yozdilar. Meni bolaligim-ku Selena Gomezni qanchalik yaxshi ko'rardim, unga taqlid qilardim. Juda ham Selena Gomezga o'xshashga harakat qilardim. Uni suratlarini aytmasa ham bo'ladi. Xonamni har bir burchagida uning suratlari edi deb yozgan ekanlar rostdan ham. Bir paytlar Selena Gomez oy qizchalarni eng yaxshi ko'rgan san'atkorlardan biri edi. Yangiliklarga o'tamiz. Toshkent avtobuslari yo'lning o'rtasida tezroq harakatlanish uchun maxsus yo'laklar qurilishi davom etmoqda. Xususan poytaxtning Shahrisabz ko'chasida avtobuslar uchun ajratilgan yo'lakning birinchi bosqichi foydalanishga topshirildi. Loyihaning mazkur bosqichi Shahrisabz, Mirobod va Shota Rustaveli ko'chalari tutashgan aylanma chorrahadan Amir Temur shoh ko'chasi bilan kesishmagacha bo'lgan 1-2 kilometrik uchastkani qamrab oladi. BRT infratuzilma doirasida 5 ta yangi avtobus bekati tashkil etilib, jamoat transporti uchun alohida harakat yo'lagi barpo qilindi. Yo'l harakatini tashkil etish markaziga ko'ra, bu yechim avtobuslarning tirbandlikka kamroq bog'liq holda harakatlanishi, qatnov oralig'ining barqarorligini ta'minlash hamda bekatlarga xavfsiz kirib chiqish imkoniyatini yaxshilashga xizmat qiladi. Umumiy loyiha doirasida Shahrisabz ko'chasining qariyb 3 kilometrlik qismidan BRT yo'lagi tashkil etish ko'zda tutilgan. Mana shunaqa gaplar. Endi avtobuslarda harakatlansangiz, bosqichma-bosqich yana ko'proq yo'llarda tirbandliklarsiz tezroq manzilingizga yetib olasiz. Shuningdek, yangi o'quv yili boshlanishi munosabati bilan metroda ham poyezdlarni kelish intervali pik paytlarda yana ham qisqargan. Buni ko'pchilik metro xizmatidan foydalanadiganlar his qilgan bo'lsalar kerak. Xabarlarga o'tamiz. Ayni damda sizdan 126-chi avtobusda eshityapmiz. Qaysi biri bo'lishi mumkin? 126-chi yo'nalish. Hamma-hammangizga salomlar. Bugungi kuningiz zo'r o'tsin. Qayerga ketyapsiz? Haydovchi bo'lib eshityapsizmi yoki yo'lovchi bo'libmi? Sevara bizni ayni damda fitnesdan qaytib tinglamoqda ekanlar. Yaxshi. Qachondan beri qatnayapsiz Sevara xon fitnesga? Juda ham zo'r. Muhsimov 95-dan yetib kelgan xabar. Assalomu alaykum, Muhsinur, yaxshimisiz? Men Navruz bozor taraflarda sizlarni eshitib o'tiribman. Bu bozor qayerda edi? Telefonda bu oyga mo'ljallangan aksiyalarga mos surat yasab eshityapman degan ekanlar. Menimcha siz ushbu bozorni Instagram orqali yuritsangiz kerak. SMM menejerman yoki shunga o'xshash qandaydir kasb egasi bo'lsangiz kerak. Qanday aksiyalar bo'lar ekan bozoringizda bu yil, bu oy? Keyingi xabarga o'tamiz. Assalomu alaykum, barmisiz, omonmisiz? Shtutgartda sizni eshityapmiz. Bizda kayfiyat yaxshi. Tinglashni boshlaganimga 20 daqiqa bo'ldi. O'ylaymanki, bugun kechgacha mana shu kayfiyatda ishlarimizni davom ettiramiz debdilar. Ha, iloyim shunday bo'lsin. Hitafam radiosi doim siz bilan hamroh. Kim qayerda, qayerga yo'l olgan, qanday yangiliklar, xabarlarni esa o'qishda davom etamiz. Assalomu alaykum. Bugun mening yaqin dugonam Dilfuzaning tug'ilgan kuni. Uni ushbu kun bilan tabriklayman. Dugona jon, sen bilan tanishganimizga 25 yil bo'ldi. Oho. Sinfdoshlar yoki kursdoshlar haqida aytadilarmi deb o'ylagandim. 25 yil bo'ldi. Eng yaqin insonimsan. Har qanday kunimda yonimda bo'lgansan. Ilohim, baxtimga sog'-omon bo'lgin, umring uzoq bo'lsin deb tiladi Dilfuz opa. Biz ham sizni tug'ilgan kuningiz bilan tabriklaymiz. Eng yaxshi tilaklarimiz siz uchun hayotingiz go'zal lahzalarga boy bo'lsin. Nargizaxondan xabar. Tushlik qilib eshityapman. Efir zo'r bo'lyapti. Rahmat. Yoqimli ishtaha sizga Nargizaxon. Yoqimli ishtaha barcha tushlik qilayotganlarga.
1: Hit FM 98.

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur o'zbek filmidagi chempion oshi endi qaldirg'och ko'kcha oilaviy restoranida. Futbol fanatlari, osh fanatlari, mazza qilib osh yemaymizmi? 24 soat mobaynda ishlaymiz. Oshdan tashqari milliy taomlarning eng mazalilari shu yerda. Keling, tatib ko'ring, mazza qiling. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Telefon 95 677 3000.
0: Reklama.

0: biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Orzular kutmaydi. Sizchi? Telefon, maishiy texnika, tilla taqinchoqlar va qurilish mollari. Endi ishonch bilan muddatli to'lovga. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch hayotni hozirdan boshlang.
2: Jiz

0: 10-dan kechasi 2-gacha ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling. Telefon 99 627 22 22.
1: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

mikrofonni tinglayotgan tinglovchilar, hammangizga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Assalomu alaykum deganlar, Jon Polat ismli tinglovchimiz sizni eshitib, laboda yuk tashib ketyapman Abu Sahiyga deb turam. Yo'llaringiz hech qanaqa asabiygarchiliklarsiz bo'lsin deb niyat qilmoqchi edim-u, lekin Abu Sahiyga ketyapsiz-ku, bu niyatim amalga oshadimi yo'qmi bilmadim. Xo'p, muqimiy ko'cha tirbandlik hammaga omad, shuhratman deb yozgan ekanlar. Menimcha tirbandliklar arigan bo'lsa kerak endi, yana bir necha daqiqalardan keyin yana boshlanadi shu tirbandliklar. 5 oy bo'ldi, lekin mazza qilib shug'ullanyapman fitness bilan. Bugun jiyanim Ummu Gulsumni tug'ilgan kuni, to'rga kirdi. Tabriklab qo'ying, umrlari, rizqlari ulug' bo'lsa, doim sog' salomat bo'lsin ilohim. Uni hammamiz yaxshi ko'ramiz degan ekanlar. Biz jiyaningizni tug'ilgan kunlari bilan tabriklaymiz. Katta yigit bo'lsinlar, baxtli, omadli yigit bo'lsinlar ilohim. Ota-onalarini faxri bo'lsinlar ilohim. Keyingi xabarga o'tamiz. Salom ketafam. Gap yo'q. Radioingizga, ishingizga rivoj. Menda bugun yangilikni zo'ri bor deganlar. 6810 raqam egasim. Bugun kutgan orzuimga erishdim. Ota-onamni umra safariga jo'natdim. Bugun men juda ham xursandman. Buni sizlarga, hammangizga ilingim keldi degan ekanlar, tabriklaymiz. Juda ham xursand bo'ldik. Hajlarga ham yuborish sizga nasib qilsin. Ilohim ziyoratlari qabul bo'lsin. Duolar ijobat bo'lsin ilohim. Shunaqa yaxshi kunlar sizda ko'p bo'lsin. Darvoqa muqaddas Madina shahrida hamyurtlarimizdan biri kattagina bir restoran ochibdilar. Ziyoratchilarga xizmat ko'rsatish bilan birga dunyoning turli nuqtalaridan kelgan hojilarga o'zbek taomlari va mehmondo'stligini targ'ib qilmoqda ekan. Restoran asoschisi avvaliga AQShda biznes boshlashni rejalashtirgani, ammo uni taqdir Saudiyaga boshlab kelgani va u yerda tadbirkor bo'lishning o'ziga xosliklari haqida Kun.uz saytiga intervyu bergan. Agar ularning faoliyatlari, restoranlari, uni ochishdagi qanaqa mashaqqat bosib o'tgan yo'llarini bilmoqchi bo'lsangiz, bemalol siz ham intervyuni tomosha qilishingiz mumkin. Agar Instagram ijtimoiy tarmog'idan foydalansangiz, KitFM radiosining rasmiy sahifasiga obuna bo'lib qo'ying, sizni qiziqtirishi aniq, agar radioyimizni muxlisi bo'lsangiz albatta. Shirin opa keldilarmi degan savollar kelgan. Katta ehtimol bilan kelgan bo'lishlari mumkin, lekin bugun efirga chiqmasalar kerak. Har holda bugun Traffic Show'ning shu hafta hisobidan so'nggi efiri, dushanba kuni efirga chiqishlari aniq, lekin nasib bo'lsa. Keyingi xabar. Katta yigit bo'lsin deysizmi? Yo'q, qiz bolaning ismi Vay. Boshqatdan tilak beraman. Ummu Gulsum. Katta qiz bo'lsinlar ilohim, baxtli bo'lsinlar. Uzr. Yigit o'g'il bolaning ismi deb o'ylama. Ummu Gulsum. Bo'ldi. Men boya ismni yozganlarida sal boshqacharoq o'qiganman. Va endi bilib oldim. Chiroyli ismlardan biri Ummu Gulsum. Baxtli bo'lsinlar. Navbatdagi xabarga o'tamiz. Muzdalifani bugun tug'ilgan kunlari ekan. Qaray, qanaqa ajoyib ismlar. Ayniqsa so'nggi yillarda o'zbeklarda ham shunaqa arabiy ismlarni, go'zallarini qo'yish urfga kirdi. Baxtli bo'lsinlar. Muzdalifa, umringiz uzoq bo'lsin. Baxtli qiz bo'ling. Ota-onangizni har doim xursand qilib, ko'ngillarini xotirjam qilib yuring. Qiz boladan albatta ota-onasini ko'ngli xotirjam bo'lsa, shunisi eng muhimdir. Assalomu alaykum, skver tarafga kelmang. Katta tirbandlik deb yozgan ekanlar. Bir necha daqiqalardan keyin balki o'tish mumkindir. Tirbandliklar menimcha hammasi yana yoyiladi. Assalomu alaykum, ketafam. Biz sizni do'stlarimiz bilan tinglamoqdamiz. Bizda kayfiyat yaxshi. Nimagadir Nodirbek qovog'i solingan. Savol bersak javobini aytmadi. Nodirbek balki uylarini sog'ingandirlar, balki qorilari ochgandir. So'rab ko'rdingizmi shularni, nima bo'ldi deb so'radingizmi faqat? Chechenistonda bizni bir nechta hamyurtlarimiz shunaqa chiroyli masjid qurish bilan band ekanlar, video xabar yetib kelgan. Sizga ham yaxshi kayfiyat tilaymiz va shu joyda efirni yakunlaymiz. Xabarlar yozmay turing, hozirgina xabar ko'payapti. Assalomu alaykum, sizni tirbandlikda turib eshityapmiz, kech qolyapmiz, lekin nima qilaylik, mashinada

0: katta tushib yugurib borsammikin, borar manzilimga juda ham yaqin qoldim. Sal vaqtlar chiqmabsiz-da, o'zingiz ham. Mayli, keyingi hafta mana shu payti, mana shu kunda borayotgan o'sha manzilingizga endi vaqtliroq chiqishingizga to'g'ri keladi. Duolaringiz qabul bo'lsin sizda ham. Hitlanch dasturini yakunlaymiz. O'qilmay qolgan xabarlar uchun uzr so'raymiz. Dushanba kuni soat 10:00 da ko'rishamiz yana. Darvoqa efirlar davom etadi. 13:00 bo'lishi bilan studiyaga Mohlar Royim kirib keladilar va lifestyle loyihalarini boshlaydilar. Hammaga yaxshi kayfiyat. Dushanba kuni Hitlanchda Hit FM radiosida ko'rishguncha.
1: Hit FM. Zo'rini tanla. Zo'rini tingla.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 13.

0: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Mannol. Yevropaning Mannol brendidan yangi Molibden Ultra 5W30. Organik Molibden bazasi har qanday harorat va yuqori bosimda dvigatelni mukammal himoya qiladi. Yoqilg'i sarfini kamaytiradi. Mannol Molibden Ultra turbo dvigatellar uchun eng to'g'ri tanlov. Hamkorimiz Hydrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim.
2: Hit FM reklama bo'limi
1: 33 598 00.

Mohlar oyim lifestyle loyihasi bilan shu yerda. Assalomu alaykum azizlar, omonmisiz? Kuningiz xayrli bo'lsin. Yana bir jumada sizlar bilan g'oyibona didorlashyapmiz. Juma ayyomi barchamizga muborak bo'lsin. Ayni daqiqalarda qilinadigan niyatlar, istaklar, chin dildan so'raladigan duolar albatta ijobat bo'lgan. Shunday ekan, katta-katta niyatlar qilib, katta-katta narsalarni so'rayveraylik, to'g'rimi? Tog' so'rasang hech bo'lmasa adirlik beradi deyishadi-ku. Shunday ekan, o'zingizga, xayollaringizga hech qanday chegaralar qo'ymang. Ixlos bilan, chin yurakdan, chin dildan katta niyatlar qilib, duolar qilib so'rayveraylik. 13:11 poytaxtimizda soat va Hit FM 98 manzilida lifestyle loyihasi boshlandi azizlar. Toshkent

shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. Sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba, soat 21:00 da Tungi sohil. Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da.

Hit-FM 98 manzilida Lifestyle loyihasi 13:20 poytaxtimizda soat. Azizlar, 4 sentyabr haftaning jumasi va oldinda damdan keyin darhol yana dam kelib qolgandi. 2 kunlik dam olish kunlari boshlanayapti. Shanba va yakshanba kuniga rejalar qanday? Meni nazarimda hamma yoz faslini so'nggi kunlarida allaqachon oilaviy dam olishlarga, tog' oldi qismlariga yoki dachalarga borib maza qilib dam olib kelishdi. Endi menimcha bu hafta hamma uyida bo'lsa kerak degan umiddaman. Ba'zi bir insonlar esa qaytanga kunlar yana ham sovib ketmasdan turib, shilpildoq yegani balki borib kelarmiz-a Parkent taraflarga deya yo'l olsalar ham ajablanmagan bo'lardim. Xullas, azizlar, tushlik qilayotganlarga yoqimli ishtaha deyman. Yo'l-yo'lakay bizni tinglab ketayotganlar manzilingizga bexatar, beshikast yetib olasiz degan umiddaman. Xullas, ijtimoiy yo'lda kelayotib, ijtimoiy tarmoqlarni kuzatib, nima yangiliklar ekan deya bir ko'zdan kechirib chiqqandim. Hamma yangiliklar o'z yo'liga. Toshkent ko'chalarida qaysidir joyda yer o'pirilgani yoki daraxt qulagani yoki qaysidir joylarda tirbandliklar, yerdagi tirbandliklardan ko'ra yer ostidagi tirbandliklar, aniqrog'i o'sha Beruniy metro bekatida juda ham katta odamlar tirbandligi yuzaga kelgan. Xullas, shular haqidagi yangiliklar ichida e'tiborimni bir narsa shunaqa tortdiki, o'zim ham shok holatga tushdim deydi-ku. Endi aniqrog'i bu raqamlar har bir insonni shok holatga tushirishi tabiiy albatta. Portugaliyalik futbol yulduzi Krishtianu Ronaldu o'g'lining kredit kartasidan foydalanib, bir hafta davomida 9 million dollardan ortiq, buni qarang, 9 million dollardan ortiq mablag'ni qimmatbaho buyumlarga sarflaganini aniqlagach, kartani bloklab, uning hisoblariga kirish imkoniyatini cheklab qo'yibdi. Xabarlarga ko'ra, portugaliyalik futbolchi ma'lum muddat o'g'liga o'z kredit kartasidan foydalanishga ruxsat bergan, biroq bank hisob varag'idagi 1.8 million dollarlik tranzaksiya Ronaldoning e'tiborini tortgan. Shundan so'ng boshqa xarajatlar ham yaxshilab tekshirilgan. Aytilishicha, o'g'li bir hafta vaqt davomida superkarlar va turli qimmatbaho buyumlarga 9 milliondan ortiq mablag'ni shunchaki bir haftada sarflab yuborgan. Ushbu raqamlardan so'ng Ronaldo o'z jamoasiga qo'ng'iroq qilib, kredit kartasini bloklatgani va o'g'lining hisoblariga kirish imkoniyatini cheklaganini da'vo qilmoqda. Biroq mazkur ma'lumotlar hozircha Ronaldo yoki uning vakillari tomonidan rasman tasdiqlanmagan, lekin aniq o'sha 16 yoshli Krishtianu Ronaldo junior hozirda o'sha Al Nassr yoshlar jamoasida o'ynayotgan yigitcham 9 million dollardan ortiq mablag'ini bir deganda sarflab yuborgan. 9 million dollarga nima lavosa bo'ladi? O'rtoqlar aytinglar-chi. To'g'risi, mana shu xabar keyin 9 million qanaqa yozilardi deb yozib ham ko'rdim. Nimalarga sarflash mumkin ekan deganda shoshganimdan xayolimga hech narsa kelmay qoldi. To'g'risi, bir nechta avtomobillar markalarini bildim-u, lekin mana bu miya deydi-ku, qabul qilish vaqti shunaqa bir to'xtab qolish etapidan o'tib oldi. Xullas, shunaqa gaplar azizlar. 9 million dollarni ishlab topish uchun kimdirlar qancha yil umrini ketkazadi-yu, kichkina bolakay esa bir deganda bir haftada shuncha pulni shundoqqina ko'kka sovuradi qo'yadi. Shu qayerdan kelayotganini bilmasa kerakdir-da. Nima deymiz, to'g'rimi yoki boylarni bolalari shunaqa bo'larmikin, yo futbolistlarni bolalari shunaqa bo'larmikin, qiziq bo'lyapti. Ko'ramiz, yaqinda uylangan Abbosbek Fayzullayev yoki Eldor Shomurodovning farzandlari keyinchalik xuddi Ronaldoning o'g'li singari voyaga yetgach qancha pullarni ishlatisharkin. Yangiliklarda ular ham chiqib qolsa kerak, yana ham bilmadim. Balki bizda baribir o'zbekchilik, musulmonchilik yaxshida tarbiyani boshqacha uslubda beramiz, to'g'rimi? Tejashni, tergashni yoki bo'lmasam nazorat qilishni o'rgatamiz. Xullas, shunaqa gaplar. Xullas, bilmayman, shunaqa e'tiborimni tortdi. Sizchi, 9 million dollaringiz bo'lganda hozir birinchi bo'lib nimaga sarflardingiz? Superkarlar, turli xil qimmatbaho buyumlar yoki internetdagi qanday o'yinlarga shunchaki bir hafta davomida ishlatib yuborarmidingiz yoki boshqa maqsadda yig'ib qo'yarmidingiz yoki birinchi bo'lib nimaga sarflardingiz? Qani kimda qanday izohlar bo'lar ekan? Telegram manzilimizda kutaman. Salom Hit-FM. Manzillarimiz o'zgarmagan, o'sha manzillar bemalol xabarlaringizni qoldirishingiz mumkin. Bizda ham bor.
bemor kuniga 1,5 ming dollar ishlatadiganlar deya Nosirjon yozib qoldiribdilar. 1,5 ming dollarni kuniga nimaga ishlatish mumkin? Qani yozib qo'ying-chi. Muhsimov 95 yozyaptilar. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Efirlarga omad. Anchadan beri radioni eshitmayotgandim deya yozib qoldiribdilar. Rahmat kattakon. Nimaga eshitmayotgandingiz? Tinchlikmidi ishqilib? Shanba to'y, jiyan uylanyapti debdilar. Yakshanba oilaviy kun, tog'ga nasib toza havodan bahramand bo'lib qaytamiz deya yozib qoldirgan ekanlar. Zo'r-ku. Damdan keyin maza qilib to'yga borasiz, yeb ichar biqin deydi-ku. Anundan keyin yana ham dam olar ekansiz-da. Xo'sh, 100 gektar yerga karom ekardim deya bir tinglovchimiz hozirgina xabar qoldiribdilar. Xo'sh azizlar, Krishtianu Ronalduning o'g'li 1 haftada 9 million dollarni shunchaki bir deganda ishlatib yuborgan va hozircha otasining kartasidan foydalanish uchun unga taqiqlar qo'yilgan. Sizcha 9 million dollaringiz bo'lganda nimaga ishlatardingiz? Qani kimda eng zo'r izoh bo'larkin? Kutamiz Telegram manzilimizda. Hozir esa bizda chiroyli qo'shiqlar ketma-ketligi.

0: 98 manzilida Hit FM. Azizlar, Lifestyle loyihasi 13:33, 28 daraja issiqni ko'rsatyapti. Balki undan birozgina issiqroq bo'lishi mumkindir, lekin ertalab va kechqurunlari juda mazza qilib, bir pletlarni o'rab olib, yaqinlaringiz bilan uzoq suhbat quradigan, qadrdoningiz bilan issiqqina choy ichadigan mavsum boshlandi, azizlar, to'g'rimi? O'zi kunlar birozgina o'sha salqinlashi bilan nimagadir choyga bo'lgan xumor tortyapti odamlarda. Shunchaki choy emas, balki o'sha yagodniy choy deymiz-ku, o'rmon mevalari solingan yoki bo'lmasam qandaydir bir asablarni tinchlantiruvchi choylar yoki bo'lmasam ablipihali, xullas choy mavsumi boshlandi-da, azizlar. Garchi hozir tushlik paytida issiqda ketmasa-da, lekin kechki paytlari salqinda ayni choy muddao deydi-ku. Xo'p, men Telegramga yuzlanaman, azizlar. Yuqoridan qo'shiqlardan avval Krishtianu Ronalduni o'g'li bir hafta davomida 9 million dollarni bir deganda ishlatib yuborgani haqida ma'lumot berib o'tgandi. Menimcha ijtimoiy tarmoqlarda buni o'zingiz o'qib chiqdingiz allaqachon yoki bo'lmasam ko'rgan bo'lsangiz ham kerak. 9 million dollaringiz bo'lganda hozir birinchi bo'lib nimaga sarflardingiz deya murojaat qilgandim. Xo'sh, Ma'mur Parmonov yozyaptilar. 9 million dollar bo'lsa, tushlik qilib kelardim birinchi, keyin yon boshlab o'ylardim deya yozganlar. Aha. Yaxshilab o'ylab ko'rib, keyin aytasiz-a, o'ylab bo'lganingizdan so'ng. Xo'sh, kreditlarimni yopardim deya mana Azizjon yozyaptilar. Kreditlarni yopish yaqinda bir psixologni, xullas, bitta podkastini ko'rdim va u yerda endi aytishyaptiki, qani bizni tomoshabinlarga pul texnikasida bir lifehack aytib ketingchi, texnika, terapiya aytib keting, qanday qilib pulni ko'paytirsa bo'ladi deganlar. To'g'risi bunaqa narsalarga ishonmayman. Kulgim keladi qaysidir vaqtda eshitib yoki ko'rib, bo'lishi mumkin emas deb ko'rgan vaqtimga achinib o'tib ketaman-u, lekin keyin 2-3 kun miyamda aylanib yuradi-da. Baribir ayolligimga boraman shekilli-da. Balki rostdan ham shunaqasi o'xsharmikin-a deya ichimda bir shubhalar boshlanadi. Ishonaymikin, ishonmaymikin bu narsalarga degan. Lekin eng muhimi shuni aniq bilaman. Qancha pul topishimizdan qat'iy nazar, hozirgi bor pulimiz uchun shukr qilishimiz kerak. Bizga yozilib qo'yilgan allaqachon qancha pul topishimiz, qancha rizqimiz, qancha nasibamiz borligi, to'g'rimi? Undan oshig'ini ololmaymiz ham, undan kamiga ham ega bo'lolmaymiz, to'g'rimi? Shuning uchun hozir cho'ntagimizda yoki kartamizda qancha pulimiz bo'lsa, ana o'sha topayotgan rizqimizga, nasibamizga shukr qilaverishimiz kerak. Xullas, boyagi psixolog aytayaptiki, har kuni bitta daftar tutar ekansiz-da, hattoki ranglariga choy aytgan, pul yashil rangni yaxshi ko'rarmish, yashil daftar, yashil ruchka olar ekansiz-da, keyin har kuni yozar ekansiz. Bugun menda shuncha pul bor, misol uchun 10 ming dollar pulim bor. O'zi 1000 dollardan boshlang deyilgan u yerda, har kuni keyin ehtiyojingizga qarab ko'paytirib borasiz degan. Masalan, 1000 dollarni aytaylik va 1000 dollarga bugun siz nimalar xarid qildingiz? Birovlar uchun sovg'a salom emas, faqat o'zingiz uchun ishlatishingiz kerak ekan boyiga 1000 dollarni. Bizni o'zbeklar 1000 dollar puli bo'lsa o'zi uchun ishlatarmidi? Oilam uchun deydi, bola-chaqam uchun, ota-onam, yaqinlarim uchun deydi, to'g'rimi? Lekin o'sha 1000 dollar har kuni yozayotganingizda, nimalarga sarflaganingizni umuman qarzlarimga, kreditlarni yopishga deb yozmaysiz. Agar shunaqa deb yozadigan bo'lsangiz, keyin bir umr o'sha katta-katta pul olsangiz ham doimiy ravishda kredit topadigan, qarzlaringizni to'laydigan bo'lib qolasiz. Shuning uchun xayolingizni, dunyo qarashingizni kengaytirgan holda o'sha yozasiz degan. To'g'risi, hozir bu narsani eshitib siz ham miyig'ida kulib qo'yayotgandirsiz. Menda ham xuddi shunaqa holat bo'ldi, lekin bilmayman endi psixologlar bunga nima deyishadi. Balki bu bor narsadir, bilmayman. Yana buni o'zbek psixologlar aytishyapti. Shuning uchun hozir hammaga ham o'sha Instagramdagi yoki bo'lmasam Telegram kanallardagi, YouTube'dagi reklama sifatida pul to'lab chiqayotgan psixologlarni hammasiga ham ishonish kerak emas. Albatta, uni qo'lida guvohnomasi, sertifikati bo'lishi kerak. Faoliyati bilan yaxshilab tanishish kerak. Necha yildan beri ishlaydi? Mana shu jihatlarga ham albatta e'tibor qaratish kerak. Mayli, bular o'zini yo'liga psixologlar. Ularga hech qanday tosh otmoqchi emasman. Hamma o'sha rizq nasibasini qidirib, har xil yo'llarda o'zini sinab ko'rishadi. Lekin bitta narsa, rizq nasiba albatta yaratgandan bo'ladi. Shuni yodimizdan ko'tarishimiz kerak emas. Xo'p, 9 million dollaringiz bo'lsa nimaga sarflardingiz? Yozyaptilar. Assalomu alaykum. Avtoservis ochardim deya Azizbek yozganlar. Juda ham zo'r. Qahramonjondan kelayotgan xabar. Mohlaroy, assalomu alaykum deganlar. Rahmat kattakon. Xo'sh, Muhammadjonim bilan tushlik qilib sizni tinglayapmiz deganlar. Yoqimli ishtahalar bo'lsin. Mansurjondan kelayotgan xabar. Xo'sh, bizda juda ham issiq, 33 daraja deganlar. Qayerda issiq bo'lyapti? Xo'sh, Umidjon, chiroyli suratlar yuboribdilar. Germaniyadan O'zbekiston ahliga salomlar deganlar. Sizga ham alangali salomlarimiz bo'lsin. Zafarjondan kelayotgan xabar. Xayrli kun, jumayomlar muborak bo'lsin. Mana biz ishni boshladik. Kargodan 10 ta manzilga ayollar taqinchog'ini tarqataman. Bugun 22 gacha sizlar bilan tarqatamiz deganlar va 9 million dollarim bo'lganda klinika ochardim debdilar. Yaxshi niyat qilishdi. Aynan bugun juma kunida juma namoz vaqtida chiroyli duolar qilib so'rayveraylik, albatta yetishamiz, to'g'rimi? Doimiy tinglovchimiz Abdulla Xoldorov yozyaptilar. 9 million dollar pulim bo'lganda hammasini kitob o'qishni rivojlantirish uchun sarf etgan bo'lardim deb yozibdilar. 9 million dollar kitob o'qishgacha ko'plik qilmasmidi mabodo? Xo'sh, 18 million qilishga harakat qilardim, 9 millionim bo'lganda debdilar. Vau, juda ham to'g'ri strategiya. Xo'sh, qarzlarimni yopib maza qilardim deganlar. Shunchaki yashardim, sayohat deganday debdilar Mansurjon. Vau, men ham sizning sherigingiz bo'lardim to'g'risi. Agar menda ham hozir 9 million dollar bo'lganda, qizalog'imni, onajonimni olardim deb. Birinchi reys bilan qayerga uchish kerak bo'lsa, o'sha yerga qarab uchib ketgan bo'lardim. Aeroportga borardim, o'sha yerni o'zidan chipta xarid qilardim-da, sayohat qilardim. Baribir sayohat odamga o'zgacha emotsiyalarni beradi, to'g'rimi? To'y hashamga yoki qandaydir bir ortiqcha narsalarga pul sarflagandan ko'ra sayohatga sarflagan eng zo'r narsa. Xullas azizlar, siz unga qadar bizga 9 million dollaringiz bo'lganda nimaga sarflashingizni yozib qo'yasiz. Bu yerda esa reklama va bitta qo'shiq ketadi va men yana qaytaman.
1: Reklama. Aka, mana bu mahsulot zo'r ekanu, lekin pulim yetmayapti-da.
2: Endi bu muammo emas. Ishonch endi Toshkentda. Bozordan tanlang, muddatli to'lovga rasmiylashtiring.
1: Shunchalik osonmi?
2: Ishonch bilan oson. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
3: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
4: Tanangiz va ruhingiz a'lo darajada hordiq chiqarishini xohlaysizmi? Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasi sizga 5 yulduzli komfort va premium davolanishni taklif etadi. Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar hamda all inclusive bo'yicha shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Telefon 90 977 77 70. Fanat, salomatligingiz va komfortingiz uchun to'g'ri tanlov. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydralife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydralife salomatligimiz uchun juda muhim.
5: Hidafam reklama bo'limi
4: 33 598 00.

Chiroyli qo'shiqlar Hit FM 98 manzilida azizlar 13:55 yo'l yo'lakay bizni tinglab ketayotganlar. Shahrimiz ko'chalari bo'ylab hamma joy tinchmi? Hech qayerda tirbandliklar kuzatilmayaptimi? Adashmasam bir soat avval Muqimiy taraflarda tirbandlik bo'layotgandi. Menimcha allaqachon bartaraf etilgan. Ayni tirbandlik payti hozir ma'lum bir vaqtni tashkil qilmaydi deb o'ylayman. Endi to'g'ri, ertalab va kechki payt biz o'rganganmiz tirbandliklarga. Bu odatiy hol hisoblanadi. Lekin hozir tushlik payti ham hamma bolajonlarni o'sha maktabga ertalab tashigan ota-onalar tushlik payti olishadi qo'shimcha mashg'ulotlarga olib borish uchun yoki uyga olib ketishlari sababli hamma ota-onalar harakatda bo'lishadi yoki yaqinlari deylik. Bunaqa paytda ham o'sha mahallalarda, maktablar yonida albatta tirbandliklarni kuzatish mumkin. Shuning uchun yo'lda yurganlar bizga xabar qoldirishni yodingizdan ko'tarmaysiz, balki endigina ishxonasi tomon kimdir qayergadir yo'l olmoqchi bo'layotgan bo'lsa, umuman ko'chada harakatlanayotganlar uchun yaxshi foyda bo'ladi, ma'lumot bo'ladi degan umiddaman. 9 million dollar haqida haligacha yozishyapti azizlar. Menimcha Krishtianu Ronalduning o'g'liga hammani havas kelayotgan bo'lsa kerak, bir hafta deganda, 9 million dollarni shunchaki sarflab yuborganiga. To'g'rimi, sizga ham havasingiz keldimi? Rostini ayting. Meni havasim keldi. Yuqorida aytganimdek birozgina shok holat bo'lib o'tib ketdi va haligacha o'ylayapman 9 million dollarim pulim bo'lganda nimaga sarflardim deb. Tinglovchilarimizda allaqachon rejalar tayyor ekan va ular bizga nimalarga sarflashlarini allaqachon Telegramda yozib qoldirgan, lekin hozir navbatdagi soatga o'tib olishimiz uchun bitta qo'shiq sig'adigan vaqt qolibdi. Qo'shiq eshitib olamiz. Toshkent.

0: chiroyli qo'shiqlar Hit FM 98 manzilida. Shunday emasmi azizlar? Qarshi olingan 2-soat yana bir bor assalomu alaykum deyman 98 manziliga hamrohlik qilayotganlarga eslatib o'taman. Bugun kuz faslining 1-oyi 4-sentyabr sanasi, haftaning jumasi, deyarli bir haftasini mana ortda qoldiryapmiz kuz faslini. Tashqarida esa ertalab va kechqurunlari kuz kelganini shundoqqina his qilish mumkin, lekin tushlik payti birozgina buni teskarisi bo'layapti. Hozircha hafta davomida kunlar mana shunday holatcha saqlanib qoladi, ya'ni 30-33 daraja issiqligicha qolmoqda. Lekin ertalablari baribir kuz havosi aldamchi bo'ladi. Vohli-vohli ishga chiqadiganlar bor-ku, ertalab o'sha 7-da, 7:30-da, 8-da uydan chiqadiganlar ustingizga birozgina qalinroq bo'lgan nimadir tashlab olishni yodingizdan ko'tarmang. Kun issiq-ku deya yugurib chiqib ketmang. Har holda baribir kuzda immunitetlar tushadi, shamollashlar avj oladigan, allergiyalar qaytalanadigan mavsum hisoblanadi. Shuning uchun immunitetni yanayam mustahkamlash kerak. To'g'rimi? Buning uchun to'g'ridan-to'g'ri dorixonalardagi dorilarga emas, balki o'zimizni tabiiy mahsulotlarga murojaat qilganimiz yaxshi. Mana shu sentyabr, avgust oylarini juda ham yaxshi ko'raman, chunki O'zbekistonda eng mevali pishiqchilik payti bo'ladi. Xohlagan mevangizni xohlaganingizcha to'yib-to'yib iste'mol qilib olishingiz mumkin bo'ladi. Shunaqa gaplar azizlar. Xo'sh, Telegramga yuzlanaman. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Juma yomi muborak bo'lsin deya Kamilov mana bizga kirib kelyaptilar Telegramimizga. Rahmat, xush ko'rdik. Omon bo'ling. Xo'p. Yuqorida o'tgan soatda ijtimoiy tarmoqlarda juda ham ko'plab muhokamalarga sabab bo'layotgan Krishtianu Ronalduning farzandi bir haftada 9 million dollarini sarflab yuborgani haqida gaplashgandik, gapirib o'tgandim. Tinglovchilarimiz esa Telegramda ko'pchiliklari turli xil variantlarni yozishgan, ya'ni 9 million dollar puli bo'lganda birinchi bo'lib nimalarga sarflardi. Mana shu xabarlarni oxiriga yetkazib qo'yamiz va keyin navbatdagi mavzuga o'tamiz. Muxlaroyim, yaxshimisiz deganlar 6336 raqami egasi Abduqahhor, rahmat kattakon. Krishtianu Ronaldo o'g'lini bizga bersin, pulni qadrlashni o'rgatib qo'yamiz deya yozgan ekanlar. Menimcha ularda ham yaxshigina tarbiyaviy soat bo'lgan bo'lsa kerak deb o'ylayman. Endi hazilakam gapmas, bir haftada. Xo'sh, odamlar buning uchun 9 million dollarni ishlab topish uchun qancha umrini ketkazishadi-yu. Xo'sh, yana bir tinglovchimiz yozganlar, 0505 nika ostidagi tinglovchimiz, bitta 9 qavatli ko'p qavatli uy qurib, amakivachchalarimni bolalarim bilan hamma yaqin qarindoshlar bilan bitta domda yashardik. Buni ham gashti bor deganlar. Juda ham zo'r g'oya, yaxshi bo'lardi, to'g'rimi? 9 million dollar pulim bo'lganda qarzlarimni yopardim, yetguncha qolgan qarzim kutib turardi debdilar. Voy, sizni tushunyapman. Keling, tushunmay qo'ya qoling, aslida to'g'rimi? Hamidulla yozyaptilar, Mohlaroyim, biz ham shu yerdamiz deganlar, xush ko'rdik, omon bo'ling. Richard Rich nika ostidagi tinglovchimiz, xo'sh, ko'p pul halovatni buzadi deb o'ylayman. Kundalik yashashga yetadigan va ozgina ortadigani bo'lsa yetadi deb o'ylayman. 9 million dollarga keladigan bo'lsak, shuncha pulingizni eshitib yon atrofda aql o'rgatuvchilar va uni talon-taroj qiladiganlar ko'payib qoladi albatta. Har bir summani to'g'ri yo'naltirib, uni albatta ehsonini qilib turish kerak deb o'ylayman. Ammo lekin har doim boy bo'lib qolishga va u g'oyibidan kelganda inson o'zini yo'qotib qo'ymaslik uchun doimo tayyor turish kerak deya juda ham chiroyli xabarni yozib qoldiribdilar. 100% qo'shilaman bu fikringizga. Haqiqatan ham har bir topadigan pulimizdan albatta ehson uchun sarflashni yodimizda ko'tarib qo'ymaylik. Pulni keyinga yig'amiz deb yig'gan bilan joyi keladi, shunaqangi katta summalarni sarflab yuborishingiz mumkin bo'ladi, o'zingiz ham sezmay qolasiz, yoki bo'lmasam nimadir o'zingizga ravo ko'rmoqchisiz, lekin shuni ertangi kunimgacha yetib tursin shu pulim, yoki mana bu narsaga ishlataman deb asrab avaylaganingiz bilan kutilmaganda o'z-o'zidan, misol uchun radarlardan qandaydir arzimagan 66 tezlikka jarimalar kelib qolishi mumkin, yoki 2 millionlik, 3 millionlik qandaydir bir jarimalar chiqib qolishi mumkin. O'shanaqa payt, pulimni nimaga ham o'shanda o'zimga ishlatmadim-a? Mana shu narsani xarid qilmoqchi edim, mana shu paytda men tejab tergamoqchi edim deya attang chekib qolasiz. Shuning uchun xayolingizga kelgan narsani yugurib borib xarid qiling yoki o'sha narsaga pulni sarflang demoqchi emasman. Joy kelganda, qaysidir paytda to'g'ri yo'naltirilgan narsaga pulimizni ekonom qilamiz deb boshqa joydan chiqib ketganini o'zimiz ham bilmay qolamiz. Akbarjon yozganlar, bolalar uyiga berardim, ularga uy qurib berardim deya yozganlar. Juda ham zo'r, albatta niyatingizga yetkizsin. Assalomu alaykum. Menda shuncha pul bo'lganda imkoni yo'qlarga uy qurib berardim deganlar. Bunaqangi xabarlar juda ham ko'p. Qani o'sha 9 million deya Real Madrid Nikosdagi tinglovchimiz yozyaptilar. Bor ekan. Krishtianu Ronaldoda. Xo'sh, men uy olardim, opalarim, onamni, qaynonamni olib hajga yuborardim deganlar. Oo, juda ham zo'r, juda ham zo'r. Doimiy tinglovchilarimiz shukrullo shu yerdalar. Assalomu alaykum, xush ko'rdik. Anchadan beri radio va sizni eshitayotgan edim. Juma muborak debdilar. Rahmat kattakon, unaqa qilmang. Hitofoyimi doimiy tinglovchisiz, bizni qadrdonimizsiz. Ertalab tongga 7:00 dan boshlab jonli efirlarimizni tinglashni boshlang. Bundan keyin ko'proq tinglaysiz, chunki o'ylashimiz bo'yicha aniq bilmaymiz, lekin dushanbadan Shirin G'ofurova efirga qaytadilar.
1: Реклама. FM. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 da Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh xomiy Mannol. Yevropaning premium brendi Mannol keramik. Ester bazasi va keramik mikrozarrachalar dvigateldagi ishqalanishni kamaytirib, yopilg'ini tejaydi. Yuqori harorat va tezlikda ham maksimal himoya. Mannol keramik. Yevropa sifati. Dvigatelingiz uchun mukammal tanlov. Hamkorimiz Hydralife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydralife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydralife salomatligimiz uchun juda muhim.
2: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Xullas, Lifestyle loyihasi davom etadi va eng zo'r yangilik bilan sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Menimcha hamma tinglovchimizni birdek xursand qiladi va ular kechki tomon yanayam e'tiborliroq bo'lishadi degan umiddaman. 14:20 Lifestyle loyihasi va hozirgina menga o'zimning shaxsiy telegramimga xabar keldim. Uni sizlar bilan ham bo'lishmoqchiman. Shirin G'ofurova bugundan boshlab efirga chiqadilar, azizlar. Haftaning garchi juma kuni bo'lsa-da, Hitofon boshlovchilarida so'nggi ish kuni bo'lsa-da, lekin Shirin G'ofurova bugun 16:00 da efirda bo'ladilar. Mazza qilib tinglashingiz, faol bo'lishingiz mumkin, azizlar, chunki telegramimiz juda ham xabarlarga to'lib ketdi. Men hozirgina ham Talman Hamidovdan kechirasiz, Shirin opa qachon keladilar deya xabarlar kelgan. Zo'r-ku deya mana Kamoliddin yozyaptilar. Al-Alimdan xabar bormi, tuzukmilar? Instagramda ham yozsam javob yozmayaptilar deya yozganlar. Yaxshilar, menimcha birozdan turib, birozdan so'ng albatta xabaringizga javob qoldiradilar degan umiddaman. Voy, negadir tilim aylanmay ketyapti bu yerda. Xullas, azizlar, salom KitFM manzilim, Telegram manzilimiz aynan mana shu manzilga. Shahrimiz ko'chalari bo'ylab harakatlanayotganlar, hech qayerda tirbandliklar yo'qmi? Shular haqida yozib qoldirsangiz bo'ladi va bizni qaysi manzildan tinglayapsiz, shular haqida ham yozishni unutmaysiz. Onlayn tinglayotgan tinglovchilarimiz Telegramda anchagina faollar ko'z tegmasin. Biz esa chiroyli qo'shiqlar ketma-ketligida davom etamiz.

0: Dado guruhini menimcha yaxshi ko'rmaydigan insonlar bo'lmasa kerak, to'g'rimi? Har bitta qo'shiqni eshitsangiz, o'sha paytlar yodingizga tushib ketadi. Hayotingizni qaysidir eng chiroyli davrlarini yodingizga olib, bir yuraklaringiz hapqiriq entikib ketsa kerak. 14:35 poytaxtimizda soat, haftaning jumasi azizlar, juma ayyomi hammamizga muborak bo'lsin. Endi mana juma namozidan so'ng bizga Telegramga qo'shilayotganlar talaygina hamma tushlikni qilib bo'lgan, sekin-sekin hamma ijtimoiy yo'l olgan va Hitafoyam 98 ni o'ziga hamroh aylagan manzilingizga biz bilan birgalikda bexatar beshikast yetib olasiz degan umiddaman. Avtobusni tinglab ketayotganlar ham bu yerda talaygina yo'llaringiz bexatar bo'lsin. Haydovchilarga ham, yo'lovchilarga ham kunlar salqinlab qolganligi sababli ayrim haydovchilar konditsionerlarni o'chirib qo'yishdi, lekin yo'lovchilar ko'pligi hisobiga avtobuslar isib ketayotgan emish. Bizga kelayotgan xabarlarga ko'ra, hurmatli haydovchilar, menimcha konditsionerni yana qayta yoqishga to'g'ri keladi shekilli. Assalomu alaykum, Mohlaroyim, yaxshimisiz egalar? Rahmat kattakon. Xo'sh, yana bir tinglovchimiz, yangi yo'ldan ipodrom bozorigacha yo'llarimiz farovon, hammaga omad deganlar. Ipodrom bozori deyarli har doim tirbandlik bo'lgan. Bilmadim endi, bugun endi hozir tushlikdan keyin menimcha tirbandliklar kuzatilmasa kerak u yerlarda. Kechki tomon albatta o'sha yangi yo'l tomonidan qatnab ishlaydiganlar sekin ishga qaytayotganda albatta tirbandliklar kuzatiladi. Zuhra Shirilla qo'yarkansiz deya Telman Hamidov yozibdilar. Rahmat kattakon chiroyli xabarlar uchun. Kamoliddin Aslonov minnatdorchilik bildiryaptilar. Shirin G'ofurovani efirga kelishlarini eshitib hamma tinglovchilarimiz xursand bo'layotgan bo'lsalar kerak, chunki o'sha xabardan keyin hamma turli xil stikerlarni yuborishgan. Azizlar, 16:00 dan boshlab eshitishingiz mumkin bo'ladi. Juma muborak bo'lsin deya Kamilov yozganlar. Rahmat kattakon sizga ham. Kim qaysi manzillardan bizni tinglayapti, qaysi shahrimizni, qaysi yo'llardan o'zingizga hamroh aylagansiz? Yo'llarda tinchlikmi? Hamma joyda svetoforlar ishlayaptimi? Tirbandliklar yo'qmi? Shular haqida Telegramda Salom Ketafoy manzilda yozib qoldirishni unutmang. Chiroyli qo'shiqlar ketma-ketligi esa lifestyle loyihasini davom ettiradi.
1: 98.

0: haqiqiy go'zallik va salomatlik ichkaridan boshlanadi. Turkiyada ishlab chiqarilgan Trus Istanbul premium kollageni terining elastikligini oshiradi, ajinlarni kamaytiradi va bo'g'imlar harakatchanligini ta'minlaydi. Har kuni bir qoshiq Trus va siz yanada yoshroq hamda tetikroq ko'rinasiz. Trus Istanbul premium kollageni o'zingizga bo'lgan g'amxo'rlik. Telefon raqamlarimiz 77 495 61 61 yoxud Uzum va Yandex Marketdan so'rang.
1: Alo, dadasi, suyunchi bor.
2: Ha, qanaqa suyunchi? Yana nima qilib qo'ydingiz?
1: Muzlatgich oldim. Xavotir olmang, ishonch orqali muddatli to'lovga oldim.
3: Ishonch endi Toshkentda. Kerakli xaridlarni bugun qiling. To'lovni qulay muddatda amalga oshiring. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
4: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
5: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Chimyon bag'ridagi fanat sanatoriyasida 5 yulduzli komfort, Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar va all inclusive tizimidagi shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Sog'lom hayotni tanlang. Fanat sanatoriyasini tanlang. Telefon 90 977 77 70. Batafsil ma'lumot fanat-resort.uz saytida.
1: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

sevimli radioingizni ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzating. Bizning Instagramdagi rasmiy akkauntimiz kitfm.uz. Obuna bo'ling.

0: To'y yaqinmi? Tilla taqinchoqlar, maishiy texnika, jihozlar, hammasi kerak. Ammo xarajat katta. Xavotir olmang. Endi Toshkent bozorlarida hammasini ishonch orqali muddatli to'lovga oling. To'y tashvishsiz o'tsin. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch hayotni hozirdan boshlang. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index Universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Indeksda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Indeks bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
1: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini Auktsion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auktsion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot eauktsion.uz saytida.
2: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Хит FM реклама бөлімі 33 598 00.

Pit-stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 16. Prezident matbuot xizmati xabar qiladi.
1: Kambag'allikni qisqartirish masalasiga statistikadagi raqamni kamaytirish sifatida qarash oxir-oqibat yaxshi natijaga olib kelmaydi. Bunda eng avvalo odamning o'z mehnati bilan yaxshi daromad topishi uchun sharoit yaratish zarur. Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida o'tkazilgan yig'ilishda kambag'allik va ishsizlikni qisqartirish bo'yicha ishlar tanqidiy tahlil qilinib, aholi daromadlarini oshirishni yangi bosqichga olib chiqish bo'yicha aniq vazifalar belgilab berildi.
2: Hammalaring xabarlaring bo'ldi. Bayramimiz arafasida juda katta rejalarni xalqqa e'lon qildik. Juda katta choralarni qabul qildik va bu dasturni mana 7 yo'nalishni birinchisi bugungi kun tartibida qo'ygan juda muhim masala. Kambag'allikni qisqartirish, ishsizlik va aholi daromadini oshirish bo'yicha ishlarimizni mutlaqo yangicha darajaga chiqarmasak, aholimiz bizdan norozi. Ishni to'g'ri tashkil qilgan bori yo'g'i 49 ta tuman va 3429 ta mahalla ishsizlik va kambag'allikdan xoli hududga aylanayapti. Bu nimadan dalolat? Demak, prezidentning vakili bo'lgan ushbu tuman hokimlari siyosatni to'g'ri tushunadi. O'zi ham o'zgaryapti, odamlarini ham o'zgartiryapti. Qolgan 159 ta tuman, shahardagi hokim, ularning birinchi o'rinbosarlari, banklar, bandlik rahbarlari, 5536 ta mahalla yettiligi nima uchun oylik olyapti degan savol meni qiynaydi. Hammaga bir xil vakolat, bir xil resurs, bir xil imkoniyat qilib berilgan-ku. Mahalla yettiligi rahbarlari, viloyat, tuman, shahar va mahalladagi xodimlarga qabul qilingan qarorlarni qanday ijro qilish bo'yicha aniq ko'rsatmalar yuborilmayapti. Ushbu rahbarlar prezident yaratib bergan sharoitdan to'g'ri foydalanish bo'yicha yettilik faoliyatiga baho berishni bilmaydi. Qachon prezident so'rov qilsa, keyin harakat boshlanadi. Men nima uchun yettilik qilganman? Odamlarga yaqinroq bo'laylik. Yettilik yaxshi ishlasa, bizga bahoni to'g'ri beradi xalq. Birgina misol, o'tgan 3 yildan mahallalardagi tadbirkorlik loyihalariga 314 trillion so'm resurs ajratildi. Lekin bergan kreditlarimizni kambag'allik va ishsizlikni qisqartirishga ta'siri hamma tumanda birdek sezilmayapti. Misol, o'tgan davrda Sharof Rashidov va Qarshi tumaniga bir xil, ya'ni 2 trillion 300 milliard so'mdan kredit berildi. Sharof Rashidov tumanida ushbu mablag' hisobidan 30 ming aholi kambag'allikdan chiqqan bo'lsa, Qarshi tumanida shu pulga bor yo'g'i 13 ming ehtiyojmand odamni sharoiti yaxshilandi. Yoki berilgan 1 trillion 100 milliard so'm kredit hisobidan Qamashida 28 ming, Piskenda esa bundan 5 barobar kam, ya'ni bor yo'g'i 4,5 ming kambag'al odam shu toifadan chiqarildi. G'o'zor, Nishon, Muborak, Yangiqo'rg'on, Toyloq, Boysun, Oltinsoy, Bandixon, Besharriq, Farg'ona tumanlari, Nurafshon, Begobod, Yangiyo'l shaharlarida ham shu ahvol. Bu nima degani? Bu degani viloyat, tuman, shahar hokimi qo'lidagi tayyor resurs bilan qancha odamlarni ishli qilishga yo bilimi yo'q, yo toqati yo'q, yo bepark.

Umid qilaman, kelingizni ranjitmayman, balki kelingiz quvnashiga, xursandchilikka, shodlikka to'lishiga sababchi bo'laman. Ovozimni eshitib xursand bo'lganlar, ovozimni eshitib keldi Shirin G'ofurova deydiganlar, hammaga assalomu alaykum, kuningiz xayrli bo'lsin. Haftaning 5-muborak kuni, kuzning esa 4-kuni, 4-sin

0: Tufan 98, 4 sentyabr sanasi, haftaning esa 5 kuni juma. Raqamlar ishga tushdi, bemalol yozishingiz mumkin. Telegramga raqamlarni bilasiz, yod bo'lib ketgandir o'ziyam. Kechqurun uyg'otib Tufan raqamlarini ichi desa, uyqusirab bo'lsa ham to'g'risini aytsangiz kerak. 88 kodi bilan 1-4-90-80 va nasib etsa navbatdagi 4 soatni sizning qiziqarli zo'r xabarlaringiz bilan o'tkazamiz degan umiddaman. Eng yaxshilari, eng zo'rlari albatta efirda o'qiladi. Keldim va ta'tilda meni kutganlar intizorlik bilan qachon juma bo'lar ekan, qachon 4 sentyabr bo'lar ekan, u Hitafamga Shirin G'ofurova qaytar ekan deganlar, men qaytdim, men shu yerdaman va juda ishimni sog'indim va albatta bizni mazza qilib eshitadigan tinglovchilarni ham sog'indim. Juda ko'p insonlar Telegram kanalga yozishgan ekan, qachon qaytasiz, qachon qaytasiz deb. Mana men qaytdim va nasib etsa endi birgamiz yangi yilga qadar, chunki yangi yilda emasgina ta'til bo'ladi, bilasiz, hamma bilan birgalikda. Shunday ekan, ungacha ta'tillarsiz faqat yakshanba kunlari dam olib efirda ishlaymiz doimgidek 4 soatdan har kuni dushanbadan jumaga qadar. Shunday ekan, mazza qilib quloqlaringizni to'ydirib, qalblaringizni to'ydirib oling, efirlarimizni eshiting. Trafik shou boshlandi. Shunday ekan, kelavering, joy hammaga yetadi. Radioni yaqinroq keling radioga va uni balandroq qiling. Oldinda bozorisi bersin Toshkent Index bilan va Toshkent Index endi har juma sovg'a o'ynaladi. Toshkent Index rahbariyati tomonidan har juma Hitafam fanatlari sovg'a yutib olish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Buning uchun esa albatta mening ajoyib g'aroyib savollarimga javob berishlari kerak bo'ladi. Ozgina o'zgartirish kiritganmiz, bu haqda ozgina keyinroq. Hozir esa eslatib o'taman, sizning xabarlaringizni ham yo'l-yo'lakay o'qiymiz. Qani sog'inganlar, yozinglar. Eng zo'r, eng qiziqarli, eng noodatiy ajoyib xabarlarni efirda o'qiyman. Bo'ldi, shunday ekan shunaqa xabar yozishga harakat qiling. Mikrofon oldi boshlovchi Shirin G'ofurova, meni sog'inganlar salyut, men shu yerdaman va mazza qilib eshitish imkoniyati sizning qo'lingizda. Bu imkoniyatdan foydalanasizmi?
1: Hit FM. Мегаполис ритма да боль.

0: Ertalab 10 dan kechasi 2 gacha ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling. Telefon 99 627 22 22.
1: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Gidralife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Gidralife salomatligimiz uchun juda muhim.
3: Hitafm reklama bo'limi
2: 33 598 00.

juda ko'p xabarlar va bu xabarlarni ko'rib meni ko'nglim osmon qadar ko'tarilmoqda, chunki hammasini kutdik va nihoyat keldingizmi, sog'indik degan so'zlar bor va bu so'zlar menimcha hammani xursand qilsa kerak, shu qatorda meni ham. Yaxshi kelib oldingizmi, siz keldingiz, endi efir yonadi. Bugun tug'ilgan kunim, tabriklab qo'ying, tabriklayman. Umuman sentyabrda yaxshi insonlar tug'ilgani. Yana 2 kundan keyin kimni tug'ilgan kuni bilasizlarmi yo'qmi? Xitoylik qizimiz kelibdi, energiyani yaxshi to'ldirib oldingizmi? To'ldirishga harakat qildim siz uchun. Assalomu alaykum. Shirin ta'tilda mazza qilib dam olib keldingizmi? Biz ta'tilga ham chiqolmasdan ishlab yotibmiz. 21 yo'nalish. Salyut. Assalomu alaykum. 100-chi avtobus haydovchilari sizni sog'inib ketdi. Bir hafta, bir yildik o'tdi. Menga ham xuddi shunaqa bo'ldi. Lekin men mana efirga yetib keldim, vadamdan chiqdim. Ko'pchilik aytdi, jumadan chiqib nima qilasan? Dushanba biri to'la ishga kelarsan deyishdi. Hattoki hamkasblarim bilan, lekin men aytdim, men va'da berganman, juma kuni qaytaman deb va mana va'dani ustidan chiqqan boshlovchingiz shu yerda. Qay yurtlarda bo'ldingiz? Neysir sinoat ko'rdingiz? Telegram kanalda bu haqda yozdim, videolar joyladim, rasmlar joyladim. Bemalol kirib ko'rsangiz bo'ladi. Ismi Shirin, ovozi Shirin, muomalasi undan da Shirin. Voy dod, jashirmas, har doim ham shirinmas. Ba'zida shunaqa zahar bo'ladiki, shunaqa chaqib-chaqib oladiki, voy dod deb odam qochib ketgisi keladi. Shuning uchun Xitoyga yaxshi borib keldingizmi? Xitoyda odam qoptimi? Hamma xitoyliklar shu yerda yo'q deb yozibdilar. Menimcha Xitoyni yarim aholisi ketsa ham Xitoyda odam ko'p bo'ladi. Assalomu alaykum. Lavash shaurmaga keling, Olmaotaga, Olmaotadagi o'zbeklarga ham salomlar bo'lsin. Boya Moxlaroy dushanba kuni efirga chiqadi dedilar. Bilmadim, Moxlaroy qayerdan bunaqa ma'lumot olganlar? Mazzami bizga ham? Kimni eshityapmiz? Men shu yerdaman. Sizni nima deb yozgan? Sochig'ini aytsam, siz yo'qsiz. Endi mana mazza qilib eshitamiz. Sho'rchidan Bomomurod, minnatdorman. Sog' bo'ling. Yashagim kelar, sog'intirib deganlardek, sog'intirdingiz, xush kelibsiz. Minnatdorman, sog' bo'ling. Juda ko'p xabarlar bor, hammasini o'qishga ulgurmayman. Shuning uchun iltimos, xafa bo'lmang. Kimnidir xabari o'qilmay qolgan bo'lsa, lekin imkon qadar hozir o'zim sekin-sekin ko'z yugurtirib chiqaman. Ishoning, bir 200 ko'proq xabar yetib kelibdi. 2 kundan keyin meni ham tug'ilgan kunim, tabriklayman. 2 kundan keyin siz tug'ilgan kuningiz-ku. Men tug'ilgan kunim, to'g'risi tug'ilgan kunimni chet elda qarshilashni istamagandim. Toshkentda bo'lishim kerak yaqinlarim orasida deb. Ertalab 7 birgacha eshitib, keyin zerikarli bo'ldi men uchun. Dam olish kunlari umuman eshitganim yo'q. Bekzod, mana endi mazza qilib eshitasiz. 140 yo'nalish bolalari doimgidek siz bilan birga. Shirin, qalaysiz? Meni katta opam siz bilan samolyotda uchibdilar, sizni tanibdilar, lekin yoningizga borishga xijolat bo'pdilar degan xabar. Nega xijolat bo'ladilar? Men hech kimni

0: Xabar. Kitob o'qildim mana, mazza qilib. Kitobim 98 loyihalarimiz boshlandi. Bozoringiz bersin. Endi qo'ng'iroqlarni qabul qilmaymiz. 8-chi Tashkent Index bilan dunyo bozorlari haqidagi eng qiziqarli ma'lumot, Tashkent Index haqidagi yangiliklar va albatta soat so'ngida, chunki bugun juma, bitta sovg'a o'ynaymiz o'rtoqlar Tashkent Index'dan. Vau! Mazza-mazza shu hitofon fanatlariga mazza-de. Har kuni har xil sovg'alar yetib olishadi, o'yinlarda ishtirok etishadi, savollarga javoblar topishadi va menimcha hamma tinglovchimiz uyida hitofondan nimadir bor bo'lsa kerak. Qani yozinglar. Hitofondan yutganlar yozsin va umuman hech narsa yutmaganlar yozsin, agar shundaylar bo'lsa. Lekin bunaqalar borligiga to'g'risi ishonmayman. Chunki hamma muxlislarimiz faol o'yinlarda ishtirok etishadi va imkon qadar biz sovg'alarni o'ynaymiz. Siz esa ushbu sovg'alarni yutib olishga harakat qilasiz. Yana bir bora 35 yillik mustaqillik ayyom muborak bo'lsin. Men efirda bo'lmadim, shuning uchun hozir tabriklasam umid qilamanki xafa bo'lmaysiz. Va albatta yaxshiliklar fasli bo'lsin. Kuz yilni eson-omon, xursandchilikda, sog'-salomatchilikda xayrli tugatib olaylik. Va kirib kelgan fasl o'zi bilan faqat yaxshiliklar olib kelsin. Falokatlar bo'lmasin, tabiiy ofatlardan Alloh asrasin. Doim tinch bo'laylik, har doim huzur halovatimiz bo'lsin. Har doim cho'ntagimizda pullarimiz bo'lsin yoki kartalarimizda, nima deysiz? Va shunaqa sayohatlarga borish hammamizga nasib etsin. Kitobim Shirin G'ofuro. Men keldim, men shu yerdaman va bozoringiz bersin loyihasim Tashkent Index bilan.
1: Biz bilan zerikmaysiz. Hit FM.

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz. Ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur o'zbek filmidagi chempion oshi endi qaldirg'och ko'kcha oilaviy restoranida. Futbol fanatlari, osh fanatlari, mazza qilib osh yemaymizmi? 24 soat mobaynda ishlaymiz. Oshdan tashqari milliy taomlarning eng mazalilari cherdi. Keling, tatib ko'ring, mazza qiling. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Telefon 95 677 3000.
0: Reklama.

0: Yetufam 98 Hamdam Sobirov ijrosida gitarani to'lqinlarimizda jarang sochmoqda. Peshta. Qo'shiq mazmuni tushungan bo'lsangiz kerak, chunki o'sha Xorazmni ma'lum bir joyini shevasida kuylangan tarona. Yetufam loyihamiz davom etadi o'z yo'nalishida. Kuningiz xayrli bo'lsin, barokatli bo'lsin. Bugun juma, chiroyli duolar amalga oshadigan kun. Shunday ekan, duo qilsangiz yoki biror bir niyat qilsangiz, yaxshisini niyat qiling, eng a'losini niyat qiling. Niyatlaringiz amalga oshsin. Biz esa loyihaga qaytamiz. Toshkent Index bilan bugun bilasiz, sovg'a o'ynaymiz. Har juma endi Toshkent Index. O'zbekistondagi eng katta savdo-sotiq universal bozori. Hit FM fanatlariga ajoyib savollarga beriladigan to'g'ri javoblar uchun sovg'a taqdim etishga tayyor. Shunday ekan, radiodan uzoqqa ketmang va biz bilan birga qoling. Esat bo'taman, 19-20 sentyabr kunlari Toshkent Index hududida katta maishiy texnika yarmarkasi bo'lib o'tadi. Yarmarkada turli xil maishiy texnika mahsulotlari, yangi takliflar va qulay narxlar bilan tanishish imkoniyati bor. Undan tashqari 12-13 sentyabr kunlari esa qurilish mollari bo'yicha mega yarmarka bo'lib o'tadi. Agar maishiy texnika olmoqchi bo'lsangiz, qulay narxlarda 19-20 sentyabr, agar qurilish mollari olmoqchi bo'lsangiz, 12-13 sentyabr kunlari mega yarmarkaga Toshkent Indeksga tashrif buyurishingiz mumkin. Eslatib o'taman, yana bir yangilik kutilmoqda. Index Textile Outlet, yangi outletning 1 oktyabr kuni ochilishi rejalashtirilgan. Hozir nozdayoq 40 ortiq do'kon egalari o'z joylarini egallab bo'lishdi. Shunday ekan, Toshkent Index hududida Index Textile Outletdan joy olishni istagan tadbirkorlar uchun ham maxsus imtiyozlar mavjud. Biz yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Siz esa o'zingizga kerakli mahsulotlarni Toshkent Indexdan bemalol olsangiz bo'ladi. Toshkent Index nafaqat O'zbekistondagi, balki O'rta Osiyodagi eng katta yirik savdo-sotiq bozori sanaladi. Gidrolife'dan cooler o'ynalmaydimi endi? O'ynaladi. Futbol Time'da-ku. Bu Toshkent Index'da, ya'ni hozir. Shunday ekan, undan hech xavotir olmang. Futbol Time'da uni o'ynaymiz, bu yerda buni o'ynaymiz. Shunday ekan, sovg'alar soni yana bittaga ko'paydi. Assalomu alaykum, shirin yaxshimiz. Siz ovozingizni eshitib xursand bo'ldim. Hit FM'da menda hech qanaqa sovg'a yo'q. Chunki radioni rul boshqarayotganimda eshitaman. Ba'zi savollarga javob bilsam ham rulda telefon qilgim kelmaydi. Xafa emasman. Moshinamga turmush o'rtog'im qaraydilar, moyiga ham, boy boshqalarga omad. Luiza, rahmat. Ketakon, lekin ishtirok eting. Biz faqat moy o'ynamaymiz-u, ko'p narsalar o'ynaymiz. Ye, radio to'lqinlarida kim ovoz jarang sochyapti? Kim ekan, rostdan ham shu. Biz avtobuschilar ham sovg'a yutaylik. 13 yo'nalishda siz bilan birga Nulug'bek avtobuslarni juda ko'p sovg'a yutishgan. Bir siz hamkasblaringizdan so'rab ko'ring. Sakin Sultan sherda, navoiyni sog'indim. Olmaotadan salomlar. Hali hozir Olmaotadan shourmaga chaqirgan kim ekan? Sizning o'rningizga men borayin, mazza qilib yeb olayin. Yozing do'stim. Olmaota shourmachisi yozing. Sakin Sultan bormoqchilar men o'rnimga. Assalomu alaykum. Yaxshi dam oldingizmi? Yaxshi dam oldim. 103 yo'nalish rossa kutdik. Rahmat, ketakon. Telegram kanalingiz qanaqa yozsa chiqadi? Shirin Gafurova FM deb yozasiz. FM harfini qo'shib yozasiz. Shirin Gafurova FM. Hammasi qo'shib yoziladi va chiqsa kerak. Bugun keldingizmi? Men Ubaydillaman. Adirabodan, Adirabo nima ekan? Husan ekan tabriklayman deb yozibdilar. Chimkentda ilk muxlislarimiz. Rahmat, ketakon. Sizni Telegramdan ham kuzatdik, havas qildik. Juda zo'r joylar ekan. Bizga ham nasib etsin. Rahmat, ketakon. Bugun Telegram kanalda efirdaman, yozuvni ko'rdim va 16:00 ni rosa kutdim. Rahmat, ketakon. Xullas, juda ko'p xabarlar bor. Sog'inganlar, chiroyli niyat bildirganlar. Hozir hammasini o'zim ochib o'qib chiqaman, lekin hamma xabarlarni o'qishga ham nafsuski imkoniyatimiz yo'q. Qaysi qitada bo'ldingiz debdilar. Menimcha Osiyo qitasi. Manda kuler bor, kuler yetgan mana tinglovchimiz. Xullas, Toshkent Indeksdan har juma sovg'a o'ynaladi. 16:00 dan 17:00 ga qadar. Ba'zida boshda o'ynaymiz, ba'zida oxirida, ba'zida o'rtasida. Bugun oxirida o'ynaymiz. Shunday ekan, radiodan uzoqqa ketmang. Bozoringizni bersin loyihasi Toshkent Indeks bilan davom etadi doimgidek. 16:33 O'zbekistonda soat. Kuningiz xayrli bo'lsin. Bugun kuzning 4-chi kuni. Xo'sh, kuz qanday boshlandi? Yaxshiliklar bilan boshlandimi? Yaxshi xabarlar bilan boshlandimi? Nimalar qildingiz kuz boshlangandan beri? Nimani qoyillatdingiz? Men esa eslatib o'taman, Toshkent Index universal bozorida yangiliklar davom etmoqda. 1 oktyabr kuni Index Textile Outlet ochilishi ko'zda tutilgan. 12-13 sentyabr kunlari qurilish mollari bo'yicha mega yarmarka, 19-20 sentyabr kunlari esa katta maishiy texnika yarmarkasi bo'lib o'tadi. Shunday ekan, bemalol borish imkoniyati va shu narsalarni qulay narxlarda sotib olish imkoniyati. imkoniyat sizda bor. Ozginadan so'ng qaytamiz, loyihani davom ettiramiz. Qan xabarlarni yozing. Kuz boshlangandan beri nimalarni qoyillatdingiz? Kuz qanday keldi siz uchun?
1: Hit FM. Doimo tingla.

0: yomon qo'rqdim, yomon qo'rqdim ay deb qo'shiq kuylamoqda Alisher Fayz. Qo'rqmangsiz, yaxshi niyat qiling va yaxshi niyatlarimiz har doim amalga oshsin. Hit FM'da siz 98'ga sozlanganlar yana bir bora assalomu alaykum. Toshkent Indeks bozori bilan bozor izversion loyihasi endi har juma, bilasiz, sovg'alar o'ynaymiz. Bugun juma yo, meni qaytishim shunaqa go'zal kunga to'g'ri kelgan ekan, sovg'a o'ynaylik. Ham Toshkent Indeks sovg'a berib turibdi, ham men qaytdim-u. Shuni sharafiga sovg'a o'ynamaymizmi? YouTube'm 98 juda ko'p xabarlar va nihoyat keldingizmi? Va nihoyat keldim, mana shu yerdaman. Endi meni haydab ham ketqiza olmaysiz. Soat 8gacha birgamiz. Siz bilan trend ekan. Nazgina zerikarli bo'ldi. Aeroportda olgan narsangiz chiroyli ekan deb yozibdilar. Rahmat Murodjon, sog' bo'ling. Peterdan katakon salom, Ilhomman. Ishonsangiz, siz ketganingizdan ertasi kuni onlayn radioimiz ishlamay qoldi. Kecha yana ishlashni boshladi. Siz kelmasangiz ishlamas ekan, qarang, shunaqamikin. Eng asosiysi ishlasin. Kenjatoyimni bog'chaga berdim. Katta farzandlarim maktabga tashishni boshladim kuzdan, borlariga shukur. Shunday sharoit yaratgan turmush o'rtog'imga kattakon rahmat deb yozgan tinglovchimiz. Xursandman, sog' bo'ling. Assalomu alaykum, Shirin G'ofurova, yaxshi borib keldingizmi? Biz 34 yil kutgan bo'lsak jahon chempionatini, sizni 10 kun 34 yil deyotdi, lekin 10 kun emas, 10 kun emas, 7 kun deng, shahzod. Sinashadi muxlisingiz Nurik aka maqsadakilarim bilan ishlab masjidda. Ana endi energiya zo'r bo'ladi. Musofirlar sizni eshitib, ona vatandek yurgandek bo'lamiz. Mana siz hozir ko'rayotgan masjid bezaklari deb yozgan tinglovchimiz. Xursandman judayam, judayam chiroyli bezaklar. Qo'llaringiz dard ko'rmasin. Endi bilmayman, bunaqa chiroyli bezaklarni chizish uchun menimcha shu qanaqadir bir qo'llaringizda juda bir katta iste'dod bor bo'lsa kerak. Qo'llaringiz dard ko'rmasin. O'sha masjidni bezagida ishtirok etayotgan hamma o'zbek ustalar, Chechenistondagi ustalar, galangali salomlar. Bizni tinglovchilarimiz, bizni eshitadigan Podolskiydagi muxlislaringiz shu yerda. Asosiysi qaytibsiz-u, qaytmay qayerga boraman, aytinglar. Men xitoychani bilmasam, Xitoyda qolmasam, vatanim O'zbekiston bo'lsa, Toshkent bo'lsa, yaqinlarim shu yerda bo'lsa, ishxonam shu yerda bo'lsa, albatta qaytaman-da. 47-chi marshrut Mikko yetganmiz, xursandman. Radio Fayzasiz ekansiz, rahmat katakon. Xartugur keldingiz, zerikish yo'q. Xartugur degan so'z hali ham bor, qarang, men ham ishlataman shu so'zni, chunki katta ham ko'p ishlatadilar. Xartugur yaxshi hamki degan ma'noda. Xartugur keldim, shu yerdaman va nasib etsa birgamiz. Bugun nima sovg'a o'ynaymiz deb yozgan tinglovchilarimiz, sovg'a o'ynaymiz ozginadan so'ng Toshkent Indeksdan va savollarimiz dunyo bozorlari haqida bo'ladi, o'rtoqlar. Dunyo bozorlari haqida va dunyo bozorlari haqidagi qiziqarli ma'lumotlar haqida savol beraman. Kim birinchi bo'lib to'g'ri javobni bersam, o'sha g'alaba qozonadi. Toshkent Index bilan bozor izversion loyihasi har juma endi sovg'a o'ynaymiz. Toshkent Index rahbariyati tomonidan shunaqa ajoyib imkoniyat taqdim etilgan, shunday ekan. Radiodan uzoqqa ketmasangiz bo'ldi, mazza qilib eshitasiz. Men eslatib o'taman. 12-13 sentyabr kunlari qurilish mollari bo'yicha mega yarmarka bo'lib o'tadi Toshkent Index hududida. Undan tashqari Index Textile Outlet ochiladi 1 oktyabr kuni. Hozirning o'zida 40 dan ortiq do'kon egalari o'z joylarini egallashgan. Undan tashqari 19-20 sentyabr kunlari katta maishiy texnika yarmarkasi bo'lib o'tadi. Yarmarkada turli xil maishiy texnika mahsulotlari, yangi takliflar va qulay narxlar bilan tanish imkoniyati paydo bo'ladi. Shunday ekan, Toshkent Index sizning eng katta hamkoringiz va O'zbekistondagi O'rta Osiyodagi eng katta savdo-sotiq universal bozori. Reklama bor, reklamadan so'ng bittagina qo'shiq jarang sochadi, keyin esa savolni e'lon qilaman. Savolga Telegram orqali to'g'ri javoblarni qabul qilamizmi yoki telefondami? Shuni yozinglar. Telefon bo'lsa Tel deb yozamiz, Telegramda ham Tel, maylunda. Yoki telefon yoki Telegram, qaysi ovoz ko'p bo'lsa o'sha usulni qo'llaymiz. Agar telefon deb yozsangiz, telefon qabul qilamiz, ya'ni qo'ng'iroqlarni. Agar Telegram deb yozsangiz, unda Telegramdan to'g'ri javobni topishga harakat qilamiz. Kelishdikmi? Kelishdik. Rahmat katakon.
1: Reklama. Tanangiz va ruhingiz a'lo darajada hordiq chiqarishini xohlaysizmi? Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasi sizga 5 yulduzli komfort va premium davolanishni taklif etadi. Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar hamda all-in

0: ta'lim bo'lishini xohlaysizmi? Turkiyaning yuqori sifatli Truz Istanbul premium kollageni. Tarkibidagi boy vitaminlar va toza gidrolizlangan kollagen sizga ichingizdan go'zallik va tetiklik bag'ishlaydi. Truz Istanbul premium kollageni. Go'zalligingizning tabiiy siri. Bog'lanish uchun telefon raqamlari 77 495 61 61 yoxud Zoom va Yandex Marketdan so'rang.
1: Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 da Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh xomiy Mannol. Yevropaning premium brendi Mannol keramik. Ester bazasi va keramik mikrozarrachalar dvigateldagi ishqalanishni kamaytirib, yopilg'ini tejaydi. Yuqori harorat va tezlikda ham maksimal himoya. Mannol keramik. Yevropa sifati. Dvigatelingiz uchun mukammal tanlov. Hamkorimiz Hydralife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydralife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydralife salomatligimiz uchun juda muhim. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

90-чи йилларни қўшиқни эшитгандек бўлдим, лекин бу қўшиқ жавниқ эски эмас. Божалар гуруҳи ижросида Нилуфар исмли қизлар борми сиз тинглоувчиларимиз ичида? Ҳозир дарвоқа овоз ўтқиздик, овоз бериш ўтқиздик. Телефон орқалими ёки Telegram, телефон деган жавоб 2-3 та келган, қолган ҳаммаси Telegram орқали бўлса. Биз чет элдикилар телефон қила олмаймиз деб ёзган тинглоувчимиз Умид 2040 абонентин қанан қўнғироқ қилиб кўринг, аниқроқ Telegramдан ёзиб кўринг, ким биринчи ютарди. Hamisha ovoz shunaqa jaranglasin. Bir hafta ishdan zerikib ketdim. Etardim-u ishdan ketayotganimda eshitib ketardim deb sizga qo'shilib qo'shiqlar ham yoqib ketyaptim. Bo'ldi, bo'ldi. Mazza qilib eshingiz mumkin.

0: Assalomu alaykum. Yaxshidan ob keldingizmi? Yaxshidan ob keldim. Keldim, sherdaman. Ey qoyilman. Ziyoratlar qabul qilib bo'lsin. Bugun efirni qizdirasizmi? Qizdiramiz har doimgidek. Yaxshi yetib keldingizmi degan xabarlar juda ko'p. Men yaxshiman, yaxshi yetib keldim. Hammasi joyida. Yaxshidan ob keldim bo'ldi. Shuning uchun boshqa bunaqa savollarni bermang. Ozginadan so'ng men savol beraman. Telegramdan o'ynaylik degan tinglovchilarimiz bo'ldi. Agar yaqinorada yutgan bo'lsangiz, yutmaganlarga imkon beramiz, ular ham yutsin. Tashkent Indeks'dan bugun nima sovg'a o'ynasak ekan, chunki ancha-muncha sovg'a berishganda Tashkent Indeks'dagilar saxiy homiylarimizdan biri. O'zi bizni hamma homiylarimiz saxiy va Tashkent Indeks ham shular qatorida zo'r sovg'alarni taqdim etgan. Men hozir shularning ichidan bittasini tanlayman va nima o'ynaymiz, hal qilamiz. Kelishdikmi? Demak, bugun nima sovg'a o'ynasak bo'ladi? Keling, bugun mikrovalnovka o'ynaymiz. Ro'zg'orda, xo'jalikda, ya'ni oilada juda kerak bo'ladigan narsa. Men masalan o'zim ko'p ishlataman. Ovqat isitishga yoki nimandir eritishga yoki nimalandir pishirib olishga ham juda qulay mikrovalnovka va har bitta xonadonda kerak. Agar mavoda o'zingizda bo'lsa, oyijoningizga sovg'a qilsangiz bo'ladi yoki singlingizga yoki shu xotiningizga bo'ldi. Boshqa begona ayollarga sovg'a qilsangiz bo'lmaydi. Faqat shu yaqinlaringiz yoki qizingizning oilasiga agar qizingiz turmushga chiqqan bo'lsa. Demak, bugun mikrovalnovka o'ynaymiz. Mikroto'lqinli pech shunaqa deyiladi. To'liq nomini aytsak, Tashkent Indeks'dan va vaqtimiz yo'q. Shuncha savolni e'lon qilaman va birinchi bo'lib to'g'ri javob yozgan tinglovchimiz yutadi. Birinchi bo'lishingiz kerak to'g'ri javob yozishda. Ana shunda g'olib bo'lasiz, ana shunda shu savolga javob bilishingiz bilinadi. Eslatib o'taman, ChatGPT'dan yoki Google'dan har xil internetdan qidirib topish imkoniyati bor sizda. Shuning uchun 20 soniya beraman. 20 soniyaning ichida kim birinchi to'g'ri javobni yozsa o'sha g'alaba qozonadi. Biz bu tartibni futbol taymda ham sinab ko'rganmiz. Zo'r ishlagan, ya'ni 20 soniyaning ichida siz ChatGPT kirib, uni topib, buyoqqa yozishga va ulgurmasangiz kerak har holda. Shuning uchun faqat to'g'ri javob beradiganlar g'alaba qozonadi. Shunday ekan, savolni diqqat bilan eshiting. Tashkent Indeks'dan hozir mikroto'lqinli pech o'ynaladi. Va shu pechni kim yutib olar ekan? Mikroto'lqinli. Endi biz uni qisqartirib mikrovalnovka deymiz. Shunday ekan, savolni eshiting va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Ushbu narsalar bir necha yil oldin dunyo trendiga aylangandi. Selin, Balenciaga, Zara kabi juda bir lyuks brendlar ushbu narsalarni o'ziga moslab ishlab chiqarishni boshlagan. Lekin buni aslini olaman, haqiqiysini olaman, joydan olaman desangiz, juda bir yumshoq teridan tikiladi. Va bu tapichkalarni nomi babushi. Shu babushilarni sotib olish uchun dunyoni qaysi bozorga borishingiz kerak? Ya'ni qaysi davlat bozoridan babushi degan yumshoq teridan tikilgan tapichkalarni sotib olishingiz mumkin? Hozir ko'rib chiqdimda rasmlarni. Agar bo'lganda men ham kiyardim. Bo'ldi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 bo'ldi. Tugatdiga boshqa javoblarni qabul qilmaymiz. 20 deganimdan keyin yozgan bo'lsangiz javoblarni qabul qilmaymiz. Men eslatib o'taman, qaysi davlat bozoridan sotib olishimiz kerak bo'ladi. Babushi degan shunaqa yumshoq teridan tikilgan tapichkalar. Hindiston, Yaponiya, Xitoy, Yaponiya, Vietnam, Lacoste. Lacoste davlat emas u. Xitoy, Hindiston, Fransiya, Milan, Koreya, Urumchi, Vietnam, Ipadrom, Tailand, Gretsiya, Polsha, Guanjo, Xitoy, Turkiya, Tailand, Polsha, Turkiya, Germaniya, yo'q, afsuski to'g'ri javob yo'q. Norvegiya, Tailand, Yakutiya, Malayziya, Vietnam, Avstraliya, Xitoy, Tailand, Avstraliya, Gruziya. Yo'q, afsuski 20 gacha sanagunimcha to'g'ri javob yetib kelmadi. 20 dan keyin yozilganlarni qabul qilmaymiz dedim, chunki bilasiz, ChatGPT dan qidirish, Google dan topish imkoniyati bor bo'ladi 20 soniyadan keyin. 20 soniya ichida afsus to'g'ri javob kelmadi. Men ko'zim bilan qarab turdim, qaysi javob egasi 20-diga sanagunimcha oxiri yozdi deb va o'sha oxirgi javobdan yo'q, uyog'iga o'tganim yo'q, uyog'ini o'qiganim ham yo'q. Shuning uchun hamma narsa halol o'ynalsin. Men shuning tarafdoriman. Mayli, ba'zida shunaqa qidirib topib javoblarni yozasiz, lekin bugun emas. Mikroto'lqinli pechni yutish uchun Tashkent Indeksdan o'zingiz biladigan, bilimingiz doirasidan ChatGPT'dan yoki Google'dan yordam so'ramasdan to'g'ri javobni yozsangiz qabul qilamiz. Aksi bo'lsa afsus, ma'zur tutasiz. ChatGPT'dan to'g'ri javobni topib yozish hammaning qo'lidan keladi. Siz o'zingiz bilib, topib yozing, shunda g'olib bo'lasiz. Bugun mikroto'lqinli pech, afsuski hech kimga nasib etmadi. 20 soniyaga sanagunimcha hech kimdan to'g'ri javob yetib kelgani yo'q. 20 soniyadan keyin yozilganlarni qabul qilmaymiz dedim. Va eslatib o'taman, mikroto'lqinli pech keyingi jumaga qoldi. Kitofam 98, loyihamiz davom etadi. Men esa o'zim to'g'ri javobni e'lon qilaman. Babushi degan yumshoq teridan tikilgan tapichkalar, endi shunaqa deyiladi, shippaklar desa kam bo'ladi. Rostdan ham nimaki tapichka dedim. Bitta ursam deb o'zim og'zimga shunaqa gapirganim uchun. Shippaklar. Babushi degan shippaklar juda yumshoq teridan tikiladi. Ya'ni shunda oyog'ingizni tiqasiz, orqasi yo'q bo'ladi. Bizda shunaqa shippaklar bor va juda yumshoq teridan tikiladi. Aslida bu shippaklar ilk bor Marokashda paydo bo'lgan. Fes degan shahri bor. Tarixiy juda qadimiy shahri. Fes shahri hunarmandchilik markazi. Aynan shu Marokashdan keyin yonidagi davlatlarga ham tarqagan. Lekin asl vatani babushilarni Marokash va Fes shahri sanaladi. Shunday ekan Marokashga borsangiz, yoki Fes shahriga borsangiz, yoki Marokashdagi bozorlarga kirib qolsangiz, babushi bormi? Ayolimga yoki onamga olmoqchi edim desangiz, sizga o'sha qulay, yumshoq teridan tikilgan shippaklarni taqdim etishadi. Biz esa loyihani o'z poyoniga yetkazamiz. Afsuski, 20 soniyaning ichida hech kim to'g'ri javob bera olgani yo'q, shuning uchun bugun g'olib aniqlanmadi. Chunki biz o'z bilimi bilan sovg'a yutishingizni istaymiz. ChatGPT yordamida emas.
1: 98.

0: Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 17. Prezident matbuot xizmati xabar qiladi.
1: Raqamlar ortida odamlarning real daromadi, oila byudjeti va ertangi kuniga bo'lgan ishonchi turibdi. Davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev boshchiligida kambag'allikni qisqartirish va aholi daromadlarini oshirish masalalari muhokama qilingan yig'ilishda Xorazm viloyati misolida aholi daromadlarini oshirish borasida hal qilinishi kerak bo'lgan ishlar ko'rsatib berildi.
2: Hududlarda oxirgi bir yilda tashkil qilingan 86 ming kichik korxonadan 15 mingi faoliyatini to'xtatgan, bankdan kredit olib biznesni yurg'iza olmagani uchun 62 ming aholi kreditni qaytarishga qiynalayapti. Sababi bor-yo'g'i 1 mingta mahalladagi hokim yordamchisi va mahalla bankirlari loyihaviy yondashuv asosida ishlashni biladi. Prezident vakili bo'lgan viloyat hokimi, tuman va shahar hokimlari, ularning o'rinbosarlari nimaga buni tahlil qilib qolgan hokim yordamchilari va bankirlarni ham o'rgatmaydi. Bu nima degani? Bu xiyonat emasmi? Iqtisodiy kompleksning barcha rahbarlarini Xorazmda qoldirib, tizimni o'zgartirish bo'yicha topshiriq berdim. Ular 2 hafta davomida viloyatdagi 81 ming kambag'al aholini tahlil qildi. Vaholanki, viloyatdagi tadbirkorlar hozirni o'zida qurilishga 4 ming, servis sohasiga 3 ming, sanoatga 2,5 ming ishchi izlayapti. Rahimov tuman hokimlari Zahidov va Ishmetovni Xorazmdagi tizimi ishsiz va kam daromadli odamlarni bu korxonalarning talabi asosida kasbga o'qitib ishli qilsa bo'ladimi? Shuni o'zidan kambag'al oiladagi 10-15 ming odamni daromadi ko'payadi. Bu oilalarda 48 ming bolasi bor ekan. Lekin Karimov va Sadullayev tuman hokimlarida ushbu yoshlar bilan alohida shug'ullanib, hozirdan kasb-hunarga jalb qilish bo'yicha alohida dasturi yo'q bo'lardi. Xorazmdagi har bir tumanda kamida bitta ikkitadan texnikum, to'rtta beshtadan o'quv markazi bor. Yoshlar yetakchilari, hokim yordamchilari, xotin-qizlar faollari nega bu oilalardagi yoshlar uchun maktab, texnikum va o'quv markazlarida qo'shimcha to'garaklar tashkil qilmaydi? Xorazmda kambag'al oiladagi 10 mingdan ziyod ayollar bola parvarishi bilan band. Viloyatda kambag'al oila farzandlarini bog'cha qamrovi 75%ga bormaydi. Agar Karim va kambag'al oila farzandlarini bog'chaga joylashtirmasak, Allohga bunga nafaqa bermasa, kattaxona va ayollarni kasbga o'qitib daromadli qilmasa, kambag'allikdan chiqish mumkin emas. Qo'ng'irot Sharipov, Azim Husanov, kambag'al oilalarning 646 nafari kollej o'quvchisi va oliygoh talabasini hududdagi yangi loyihalardan kelib chiqib, dual ta'lim asosida kasbiy ko'nikmalarini oshirishni qachon o'ylaydi? Allayarov, 526 nafar pensiya yoshidagi va nogironligi bor odamlarga ijtimoiy yordamni kuchaytirsa, ularni parvarish qilayotganlarni qo'li bo'shab, daromadli ish bilan shug'ullansa bo'ladimi, yo'qmi? Bo'ladi. Xorazm misolida aytilgan tahlillar barcha viloyatlarga tegishli.

Chiro, Ali Taronim. Alo, alo. Hit FM 98. Hozir o'yin o'tkazdik-ku. Hech kim ayta olmaydi, afsuski. Qo'ng'iroq orqali o'tkazishimiz kerak. Qo'ng'iroq orqali hech qanday bir iddaolarga hojat qolmaydi. Hozir yozishmoqchi men yozdim. Kumi yozdim-ku. O'rtoqlar, ChatGPT'dan topib yozganingiz bizga kerak emas. Biz o'z bilimingiz bilan sovg'alar yutishingiz tarafdorimiz. Assalomu alaykum. 4 sentyabr sanasi haftaning 5-chi kuni juma va biz yana birgamiz. 98-ga sozlanganlar, shu yerdamisiz? Radioni yana ham balandroq qiling, yana ham yaqinroq keling. Ushbu soatda ham sovg'alar yutib olish imkoniyati sizniki bo'ladi. Lekin hozircha to'g'risi qanday sovg'alar bilan, aniqroq qanday savollar bilan sizni siylashni bilmayman. Ketavamda siz va loyihalarimiz o'z yo'nalishida davom etadi. Birinchi soatni o'tkazdik. Bozor yuzi bersin loyihasi. Ikkinchi soatimiz boshlandi. Shunday ekan, endigina radioni yoqqanlar, shu yerdamisiz? Agar siz shu yerda bo'lsangiz, men ham shu yerdaman. 98.

Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Ay, dod, qanaqa ko'ngilim olishingni bir ko'ray. Yetafam 98 loyihamiz davom etadi o'z yo'nalishida. Va albatta, hamma insonga uning ko'ngliga qaragan inson yoqadi. Sizni xursand qilishga urinadigan, sizni ko'zlaringizda shodlik, quvonch ko'rishga harakat qiladigan inson yoqadi hammaga shunday ekan. Qo'shiq ma'nosi yomon emas, yomon emas. Assalomu alaykum, kuningiz xayrli bo'lsin. Va nihoyat o'qishlar boshlandi, maktab, bog'cha. Ritmga tushib olamiz sozginidan so'ng, chunki u choy ta'tilda bilasiz, hamma bemalol yashashga o'rganib qoladi. Maktab boshlangandan keyin hamma o'sha qat'iy

0: turmanliklar kam bo'lsin, asabiylashmasdan farzandlaringizni o'qish joyiga yetkazib qo'yishga tilakdoshman. Lekin eng zo'ri baribir bizning davrda bo'lgan taomlilik. Hamma o'zini mahallasidagi maktabga chiqardi, hech kim uzoqdagi maktablarga chiqmasdi va hammamiz o'zimiz popkalarimizni yelkalarimizga osib olib, mahalla ko'chalaridan yayov yurib maktabga yetib olardik. Kimdir mabodo 2-3 bekat uzoqroqda o'qisa, avtobus, tramvay, trolleybuslarda yetib olardi. Biz bolaligimizda shunaqa transportlar bor edi. Tramvay, trolleybus degan va avtobuslar. Lekin men masalan o'sha yayov boradigan maktabda o'qiganman. Keyin litseyga kirgandan keyin litseyda metroda boradigan bo'lganman. O'sha payt zo'r davr bo'lgan ekan. Ota-onalar o'ylamagan, voy hozir bandlikka qolib ketaman, bolamni borib qo'yishim kerak, kech qolmaslik kerak. Shunda o'zimiz turardik, kiyinardik, choy ichardik, choy ham o'sha murabboli nonlar, tuxumlar va choy. Unaqa bir ohanjama bilan bizga nonushta qilib berishmasdi. Popkamizni osib o'zimiz o'rtoqlarimizni yo'l-yo'lakay uy-moy chaqirib birgalashib maktabga ketardik. Hozirgi bolalar shunaqa bir zo'r sharoitda yashayotganini o'zi tushunmaydi. Yaxshi mashinalarda, chiroyli kiyin turib, hamma narsasini qilib yurib maktabga olib borib beramiz. Shunda ham noshukur, shunaqa sizlarda ham. YTFM 98. Boriga shukr, eng asosiysi sog'-salomat bo'lishsa bo'ldi. Dam-damday bo'ldimi? Bo'ldi shekilli, lekin ozgina bo'ldi. Ana Masha Medvedi multikida esingizda bo'lsa, murabboni luq-luq-luq yutadi-da, keyin vkusnovato, no malovato deydi-yu, xuddi shunaqa bo'ldi. Yaxshi bo'ldi-yu, oz bo'ldi. 10 kun bo'lganda, 15 kun bo'lganda zo'r bo'lardi-da. Assalomu alaykum, sizni juda ham sog'indik, Matlubaxon, minnatdorman. Qalbdan xursand bo'ladi-yu odam, siz efirga kelsangiz shunaqa bo'ladi. Bilasizmi, deb yozibdilar. Mana endi bildim. Assalomu alaykum, sizni eshitib dam olayotgan 23 sonli Muik, Muik nima ekan? Va birinchi TXDga yaxshi bolalarga Samarqandarizdan Lutfiddin Alangali salom, bolalaringizga bosh bo'lib yuring. Rahmat katakon. Sizni Jizzaxda hovlida Sanobar xojonam bilan eshitib yuribmiz. Sizsiz ketafam xovlab qoldi. Yaxshi aylanib keldingizmi? Endi mazza qilib eshitamiz. Tohirjon Jizzaxga ham Alangali salom. Onlaynda ovoz sekin keladi. Mo onlayn ovozda bir 10-15 soniya sekinroq boradi. Sizdan bizdan chiqib internetga kirib, internetdan sizning telefoningizga yetib borguncha albatta vaqt talab qiladi. Offlayn eshitadiganlar, ya'ni mashinasidagi radioda, uydagi radioda eshitadiganlarda bu imkoniyat balandroq bo'ladi. Ya'ni ular tezroq eshitadi bizni. Assalomu alaykum, qalaysiz? Shirin yaxshimisiz? Sex maktab davrlarim esimga tushib ketdi. Obedga pul olmasdan maktabga ketganmiz deb yozibdilar. Men pul olardim lekin. Olardim va maktab oshxonasidan nimalardir sotib olishga qiziqardik. Kuni kecha eslayotgandim, o'sha ichida go'sht yo'q kotletlarni mazasini sog'inganimni. Lekin hozir bunaqa sharoit emas. Hozir bolalarga hamma narsa qilib berishadi. Ana kuni Instagramda ko'rdim, bir ona birinchi sinfga chiqayotgan qiziga lunch box qilib beryapti. Biz unaqa lunch box degan so'zlarni ham bilmasdik. Biz o'sha tselofan paketga non yoki bulochka yoki nimadir solib ketaverardik-ku. Lunch box. Shunaqa idish, bir nechta bo'lmalar bor. Bittasiga juda chiroyli qilib buterbrodlarni soldi. Bittasiga uzum donalarini haligi cho'pidan ajratib terib chiqdi. Bittasiga pomidor bodringlarni chiroyli qilib soldi. Bittasiga o'sha buterbrodlarni oldiga yana nimadir soldi, keyin dessert soldi va lunch boxni yopdi. Yonida termosda kakao sutli. Birinchi sinf. Lunch box. Biz shunaqa so'zlarni bilarmidik? Hozir mana muxlisimiz yozyapti. Yasha bersa bo'ldi. Rostdan ham yasha berishsa bo'ldi, o'qib berishsa bo'ldi. Oldin turbandliklar bo'lmasdi-yu, oldin bunaqa mashinalar olish imkoniyati bo'lmasdi. Hozir imkoniyatlar keng va deyarli hamma oilada hech bo'lmasa bitta mashina bor. Biz paytda mahallada bitta mashina bo'lardi. Hozir hamma oilada bitta, ikkita, uchtalab mashina bor. Assalomu alaykum. Xuddi shunaqa. Ertalabki asabdan hamkasbaringizni eshitib ketib sal relaks bo'lam. Bo'lmasa aytganingizdek, ikkitasini maktabga, bittasini bog'chaga yetkazguncha asablar avjiga chiqadi. Dilnozaxon, men sizni tushunaman, chunki o'zim ham ancha yillar mobaynida farzandlarimni maktabga tashiganman shu tirbandliklarda. Hozir bittasi universitetga o'zi ketadigan bo'ldi, bittasi esa 11 sinfga o'tdi va yonimizdagi xususiy maktabga berdik. O'zi yayov chiqadi, o'zi yayov keladi, 5 daqiqalik yo'l. Shunaqa mazza ekan ertalab shunaqa asab buzarliklarsiz, tirbandliklarsiz mazza qilib uyda uxlash. Assalomu alaykum. O'zga gap yo'q. Rahmat Dilfuza, sog' bo'ling. Biz qora jidadamiz. Hozir Bishkekda ishlayapmiz. Marvjon xat qilyapti. Mirzoxid, Doston o'tkir akalarimga salom. Biz ustalarmiz, Akmal. Rahmat ketagon. O'zi aytaman, men ustalar yaxshi ko'rishadi, mazza qilib eshitishadi deb. Sizni eshitib bolalarimdan kelyapmiz. Bolalarim maktab haqidagi gaplaringizni eshitib rosa kulishmoqda. Charchamang, sog' bo'lishsin farangiz. Yaxshi dam oldingizmi? Sizni eshitib Jizzaxdan Xorazmga yo'lga chiqdik. Lunchbox bizda ham temada-ku. Mana shunaqa lunchboxlar xirma-xil bor, bilasiz. Va uni alohida mehr bilan ertalab onalar tayyorlashardi. Men aytdim-ku, biz unaqa lunchbox degan narsalar bo'lmagan. Bizda lunchboxning L harfi ham bo'lmagan. O'sha nima solib berishsa, nimadir solib berishardi. O'shani selofan paketga solib, urab-urab sumkamizga tiqib qo'yardik va o'shani yerdik. Yoki o'sha necha pul berishardi? 100 so'mmi, 50 so'mmi o'shanga borib, maktab bufetidan yo kotletli non yoki ani ichiga markovcha solingan hotdog. Shunaqa narsalar olib o'zimiz xursand qilardik. O'shanga xursand bo'lardik. Hozirgilar lunchbox. Lunchbox ichida bizdan boshqa hamma narsa bor. Assalomu alaykum Shirin G'ofurova, yaxshimisiz? Yaxshi dam olib keldingizmi? Rahmat. Shuning uchun bolalarning hayotga qiziqishi qolmayapti. Yo, bu fikringizga qo'shilmayman. Yopgan non orasiga markovcha solib yeyish eng zo'r edi, rostdan ham. Ovozi juda sog'indi-ku odam. Rahmat ketakon. Nihao deylar ekanmi xitoychasiga. Hammani mashinasida siz ovozingiz. Maza qilamiz endi yilni oxirigacha. Rostanam nihao deyishar ekan. Rahmat degani sensei degan ekan. Endi bilmayman to'g'rimi yo noto'g'rimi. Men o'zim ko'rib oldim, sensei deyish kerak ekan deb. Taksidan tushayotganda ham sensei dedim. Keyin nimadir sotib olayotganda ham sensei dedim. Xullas amalladik. Shu ikkita so'zni o'rganib keldim. Nihao, sensei. Salom, rahmat. Men bo'lkan nonga sariyog' surib, ustiga shakar sepib mazza qilib yeb ketardim maktabga. Assalomu alaykum. Maktab saloidagi bulochka sosiska gamburgerga o'xshagan bulochkaning ichida kotlet markovcha solib berardi. Mazasi zo'r bo'lardi. Go'shi bormi yo'qmi qizuvmas edi rostdan ham. KTFM 98. Men avtodorojniy texnikumda o'qidim, Oqtepa kurgida. Koreys opalar markovcha sotardi. Bitta non orasiga markovcha soldirib yeb olardi. Keyin uni hidi nima bo'lardi auditoriyada yoki sinflarda o'rtoq Bekobod siz bilan birga. Rahmat ketakon. Maktabdan qaytyapmiz. Biz bittaga ko'paydik. Soraxon ham endi maktabda. Soraxon uyda demaymiz endi. Abdulloh uyda. Xayrulloh va Aminada alangali salom. Baxtli ayol xursandman. Soraxonga alohida salom. Men o'zim bilan non olardim deb yozgan tinglovchimiz. Men 100 so'mga 3 ta xonim olib yerdim. Zo'r paytli edim. Mana qarang. Biz shunaqa bir qanoatli, bardoshli, sabrli bolalar bo'lganmiz. Hozirgilar challenge box. Ichiga cho'pidan tozalangan uzum, butterbrodlar yonida pomidor bodring to'g'ralgan, yonida yana nimalardir bor edi. Xullas lunchbox to'ldi yonida. Kattagina o'sha termosga sutli kakao solib oys qilib berdi. Endi shuni ko'rdim men. Vau, dedim, qani edi bizni onalarimiz ham shunaqa berganda. Maktab paytlarimizda lunchboxlar bo'lganda. Yo'q, biz o'sha yopgan nonni o'rtasiga solingan markovchalarni yirdik va baxtli bo'lardik. Qornimiz to'ysa xursand bo'lardik. Kitobim 98, albatta bizni farzandlarimiz bizdan zo'rroq, bizdan farovon, bizdan to'kis hayotda yashayotgani bu judayam yaxshi. Shunaqa kunlarni ko'rayotganiga ming shukr. To'g'risi, biz ancha-muncha kunlardan o'tganmiz, lekin bizni farzandlarimiz bizga qaraganda bir 10-20 baravar yaxshiroq hayotni ko'ryapti va bunga shukr qilamiz. To'g'risi, men juda xursand bo'laman. Masalan, men birinchi marta chet elga 20dan keyin chiqqanman. Meni farzandlarim chet elga 10 yoshdan keyin chiqishdi va hozirgacha bir nechta davlatlarga borib kelishga muvaffaq bo'lishdi. Men bolaligimda chet elga borishni, samolyotlarda uchishni hattoki orzu ham qilmaganman. To'g'risi, shunday ekan, bizdan yaxshi yashashsin, bizdan zo'rroq bo'lishsin, bizdan aqlliroq, bizdan uddaburonroq va bizdan har taraflama yaxshi hayot ularga nasib etsin. Endi esa sovg'alarga o'tamiz. Sosiya brendi bizning doimgidek hamkasblarimiz, darvoqa o'sha sosiska solingan, markovcha solingan desa, Osiyoda xuddi shunaqa sosiskalar bor, juda ham mazali, keyin saryog'li sardelkalari bor. Sharnasoy 7-tagi borsangiz, bolalaringizga nonushtaga o'sha lunch box'ga pishirib solib berishga zo'r variant. Saryog'li sardelkalar, mazasi ta'm shunaqa bir mazali, og'zingiz mazza qiladi, farzandlaringizga ham yoqadi. Shunday ekan, Osiyo brendi bizning hamkorlarimiz kolbasa va go'sht mahsulotlarini ishlab chiqaradi va o'sha mashhur Osiyo tushonkalarini ham yeb ko'rishingizni tavsiya qilamiz. Ozginadan so'ng efirga qaytaman. Birinchi savolni beraman. Kim to'g'ri javob bersa va hali Osiyodan sovg'a yetmagan bo'lsa, Osiyo brendi bir zumdagi kishilik taklifnoma qo'lga kiritadi. Nonushtaga taklif qilamiz yoki tushlikka.
1: 98 MHz.

0: Pit-stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi. Mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun. Halol sertifikatiga ega. Reklama.
1: Tafam 98 Osiyo brendi bilan doimgidek sovg'a o'ynaymiz. Yoki nonushtaga yoki tushlikka bemalol yaqin insoningiz bilan borishingiz mumkin, chunki taklifnomamiz 2 kishilik va bir zumda tamaddixonalari Osiyo brendidan Cho'pon ota ko'chasi, Maxtumquli ko'chasi, Varnasoy ko'chasi joylashgan. Varnasoy yetta deb yozsangiz, shunda bir zumda ham bor. Yonida Osiyoni zavod qarshidagi do'koni ham bor. O'sha hamma men maqtaydigan mahsulotlarda o'sha yerdan tatib ko'rib birma-bir olsangiz bo'ladi. Agar Osiyodan yutgan bo'lsangiz, taklifnoma hozir yozmang. Yutmaganlar yutsin, yutmaganlar yozsin. Iltimos, bu bizni ham, menejerlarimizni ham, homiylarimizni ham iltimosi. Va eslatib o'taman, raqamlarimizni Telegramdan yozasiz. 88 114 9080. Yana bir bor qaytaraman. 88 114 9080. Hozir esa savolni e'lon qilishga tayyorman. Agar siz ham tayyor bo'lsangiz, javobni kim birinchi to'g'ri yozsa o'sha yutib oladi. Bir zumdagi 2 kishilik taklifnoma, yonishdagi yoki tushlikka ketdikmi, ketdik. Hozir lunchboxlar haqida gapirdim-u. Aynan shu lunchboxlar ustida eng birinchi bo'lib kimni, qaysi qahramonni rasmi paydo bo'lgan, ya'ni birinchi bo'lib kim rasmi tushirilgan lunchboxlar ishlab chiqarilgan personaj kim edi o'sha? Va aynan shu narsa juda ham bir katta hajmda sotilishni boshlagan. Birinchi lunchboxlar, bilasiz, Amerikada paydo bo'lgan. Birinchi lunchboxlar o'sha bolalarga ovqatlarni solib beradigan yoki o'sha konchilar, ko'mirchilar o'zlari bilan olib ketadigan yeguliklarni o'sha chelilarga yoki qanaqadir bir idishlarga solishga harakat qilishgan. Lekin keyinchalik lunchboxlar ishlab chiqarila boshlagan. Bu Amerikada, ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlarida va Amerika Qo'shma Shtatlarida mana shu personajni rasmi tushirilgan lunchboxlar birinchi bo'lib ishlab chiqarilgan. Ya'ni lunchboxlarga birinchi bo'lib aynan shu personaj rasmi tushirilgan. O'sha kim? O'sha personaj kim? Birinchi bo'lib aniq to'g'ri javob yozsangiz g'olib bo'lasiz. Oh, to'g'ri javoblar kelishni boshladi. Mario, Popeye, Superman, SpongeBob, Batman, Uncle Ben, Spanda. Lekin 90% odam to'g'ri javobni yozgan va birinchi bo'lib to'g'ri javob yozgan bilasizmi kim? Nozima Nasriddinova, men sizni tabriklayman. Mana bu qarsaklar siz uchun. Aynan siz birinchi bo'lib to'g'ri javob yozdingiz va bir zumdagi kishilik taklifnoma yutib oldingiz. Nozima Nasriddinova, tez raqamlaringizni yozing. Nozimadan keyin kelgan to'g'ri javoblar Asror, ikkinchisiz. Undan keyin Bahriddin, uchinchi to'g'ri javob. Keyin Husandan, keyingi to'g'ri javob Begzoddan yetib kelgan. Undan keyin Ulug'bekdan, undan keyin Jamshiddan, undan keyin Hojiyadan, ana undan keyin Dilshoddan, keyin Nusrat Xo'ja, keyin Mohina Xon, Asqar, mukofot to'g'ri javoblarni yozishgan. Zuhra, siz ham javob istori, lekin afsus birinchi emassiz. Nargizadan ham to'g'ri javob kelgan. Sultanova, Azizadan, Bobur Saidovdan ham to'g'ri javob yetib kelgan, lekin birinchi emassiz, afsuski. Birinchi bo'lishni uddalagan tinglovchimiz Nozima Nasriddinova, agar adashmasam oftalmolog ekan, kasblari tepada shunaqa yozgan ekanlar. Nozimaxon, rostdan oftalmologmisiz, ya'ni ko'z doktori siz ham. Tabriklayman, umringiz uzoq bo'lsin va bemorlarni, ko'zi og'irib yoki ko'zi bilan bog'liq muammolar sabab yoningizga kelgan bemorlarni dardiga darmon bo'lishda davom eting. Bugun Osiyo brendidan bir zumdagi 2 kishilik taklifnomani oftalmolog Nozima Nasriddinova yutib oldilar. Bitta qo'shiqdan so'ng loyihani davom ettiramiz. Oldinda yana bitta sovg'amiz bor, Jizzax milliy taomlaridan. Va juda ko'p yangiliklarimiz bor aynan shu maskandan. Shunday ekan, radiodan uzoqqa ketmang, quloqlarni din qiling. Navbatdagi sovg'ali set sizniki bo'lishi mumkin. Va savolni javobini eslatib o'taman. Birinchi lunchboxlar o'sha konchilar, ko'mirchilar tomonidan ishlatila boshlangan. Endi u payt alohida lunchboxlar ishlab chiqarilmagan. O'sha pechenyelarni, shirinliklarni temir idishlari bo'lardi. Ana shu temir idishlarini yoki shokoladlarni temir idishlarga ovqatlar solib, konchilar, ko'mirchilar, zavod ishchilari o'zlari bilan uylardan ovqat yeguliklar olib ketishgan ishxonalarda ovqatlanish uchun. Bu o'sha 20-asrning boshlarida. keyin shunaqa lunch box'ga, ya'ni ovqat solib ishxonaga, bu joyga olib ketadigan narsalarga ehtiyoj sezila boshlangan va birinchi lunch box'lar ishlab chiqarilgan. Va bolalar ham maktabga ketayotganda ushbu lunch box'lardan foydalanishgan. Birinchi personaj lunch box'larga rasmi tushirilgan bu Mickey Mouse edi. Mickey Mouse rasmi tushirilgan lunch box'larga va shu bilan lunch box'lar sotuvi judayam faollashib ketgan. Undan keyin boshqa ertak qahramonlari, xullas, shu bilan mana biz ham hozirgi yosh ota-onalar ham bolalar maktabga chiqadigan lunch box'larsiz hayotlarini tasavvur qila olmasalar kerak. Bizchi, bizda lunch box bormi? Yo'q, bizda selofan paket bor deb o'sha selofan ichiga nimalardir sovolib maktabga ketaverardik. Xullas, loyihamiz davom etadi. Ozginadan so'ng Jizzax milliy taomlaridan sovg'a o'ynaymiz. Bitta qo'shiq eshitaylik, maylimi?
0: Shahar shiddatiga mos. Hit FM.

20 to'g'ri kitob bo'ldi filialimiz. Shu joylardan sovg'alar setini taqdim etishga tayyormiz. Shunday ekan, radiodan ketmang, quloqlaringizni ding qiling va shu homiyimizdan hali sovg'a etmagan bo'lsangiz, hozir yutish imkoniyatini taqdim etaman.

0: qo'yishingizga joylarni ham tayyor qilib qo'yganmiz. Shunday ekan, bemalol xavotir olmasdan mashinada yoki avtobusda kelsangiz ham bo'ladi. Avtobusga ham joy topamiz. Eski filial, o'sha birinchi ochilgan filial Naqqoshlik 25-da, shundoqini Olmazor metrodan chiqib, Chilonzor metro ketayotganda yo'lning o'ng tarafida qo'shimcha yo'lda keladi. Naqqoshlik 25-da bezasi, yangi filialimiz esa Zargarlik 24-da. Darvoqa ertaga Hit FM jamoasi bilan biz mehmonga boramiz. Chunki ochilganda bora olmagandik. Men ketib qolganim sababli. Va mana endi ertaga jamoa bilan boramiz. Hamkasblar eshitayotgan bo'lsangiz, yodingizdan chiqmasin. Ertaga mehmonga borishimiz kerak. Va Jizzax milliy taomlaridan doimgidek somsali set o'ynaymiz. Juda ko'p yangi taomlar qo'shilmoqda menyuga. Bug'ulama degan ovqatni eshitganmisizlar? O'sha Jizzaxdan, Zomindan, Baxmaldan keltirilgan shunaqa bir mazali go'shtlarni bug'da pishirishadi, o'zini sokida pishadi deydi, xuddi shunaqa bug'lama. Agar yegingiz kelsa, tandir go'sht, baliq, kaboblar, vaguri, ya'ni cho'poncha, xullas go'sht xo'rlarga yoqadigan maskanlar bu. Jizzax milliy taomlari Naqqoshlik 25, agar sizga qulay bo'lsa yoki Zargarlik 24. Qaysi biriga borsangiz ham xursand bo'lamiz, kutib olamiz va shu go'sht xo'rlarni, o'z bilan hammasi go'sht xo'r bo'ladi-yu, go'sht xo'rlar uchun eng zo'r taomlarni taqdim etishga tayyormiz. Undan tashqari o'sha Jizzaxni maxsus o'sha eng mazali oshlardan biri, undan tashqari o'sha Jizzax somsalari. Shunday ekan, bemalol kelavering Zargarlik 24 yoki Naqqoshlik 25. Ozginidan so'ng aynan Jizzaxlik somsapazlar tomonidan pishiriladigan, tayyorlanadigan o'sha tandirdan olib ustiga sariyog'lar surib, qap qizil qilib taqdim etiladigan va shundoqqina ozginasini bo'lib olib, go'shtlari bilan souslarga botirib, mazza qilib yesangiz ham tugamaydigan katta-katta somsalari bor. O'sha somsali setni o'ynaymiz. Shunday ekan, ozginadan so'ng savollarni eshitishga va to'g'ri javob berishga tayyor turing. Eslatib o'taman, ikkita filial bo'ldi Jizzax milliy taomlarida. Bitta Zargarlik 24, bittasi Naqqoshlik 25. Xohlasangiz unga boring, xohlamasangiz bunga boring. Vau, nechida yig'ilyapsizlar deb yozgan tinglovchimiz. Siz ham kelmoqchimisiz? Shirnapa radio qo'ysam siz ovozingiz. Yaxshi kelib oldingiz, murosa havasim keldi. Farzandlarim, singlim Ruxsora bilan mazza qilib eshitamiz. Aeroportdan to'g'ri ishga keldingizmi? Yo'q, men kecha uchib keldim. Bir kun dam oldim. Yo'l charchog'ini bilasiz, chunki Xitoydan Toshkentgacha 7 soatdan ko'proq uchadi samolyot. Undan tashqari 2 soat oldin aeroportda kutdik, keyin Toshkentga kelib, aeroportdan chiqquncha ham bir soatcha vaqt o'tdi. Shuning uchun yo'l charchog'ini chiqarib, bugun mana ishga keldim, dam olib ozgina. Nechida borasizlar mehmonga? Kechqurun boramiz. Shu qo'shiqni qanaqa qilib topsa bo'ladi? Qaysi qo'shiqni? Qo'shiq nomini ham yozing. Assalomu alaykum, Hit FM, siz uchun juda xursandman. Avstriyadan Italiyaga yo'l oldim. Yevropadagi furichilar shu yerda. Rahmat ketakon, Yevropadagi furichilar, salyut. Quloqlarimga ishonmayapman, shirin kepti-yu. Keldi. Qorin ochib turuvdi, qiynadingiz, boring mana. Naqqoshlik 25 yoki Zargarlik 24. Kelasi ham Jizzax milliy taomlari, bizni homiylarimiz, bizni hamkorlarimiz. Zargarlik 24 yaqinda ochildi, ya'ni o'sha avgustning oxirgi kunlarida ochildi. Bug'ulama degan ovqat qilishmoqda. To'g'risi ertaga shuni qilib turinglar dedim, bir yeb ko'rmasam bo'lmaydi, chunki shunaqa ta'rifladi Elmurod asoschisi. Opa, kelsangiz shunaqa mazali ovqat bu bug'lama dedi, bir tayyorlab ko'ring. Shu bug'da pishar ekan, ya'ni parda pishar ekan, demak parlama desa ham bo'ladi, bug'lama yoki parlama. Xullas, tandir go'shti, Jizzax somsasi, Jizzax oshi, cho'poncha degan ovqati, kaboblar, xilma xil salatlar. Naqqoshlik 25 yo Zargarlik 24, boraverasiz. Reklamani dahshat qildingiz, lekin borib yegim kelib ketdi. Endi shunaqa qilamiz-da biz. Bitta katta bosh og'riqdan qutulibsiz. Probka va inomarka zo'r mashinalarda oborsak ham, borguncha mashina ichida urushishlari, chivoy bollarni urushishini aytyapsam, maktabga ketguncha. Mani bolalarim ham rosa urushishardi, hozir ham urushishadi. To'g'risi, men hech qachon aytmayman, voy mani bolalarim bir ham ahil, bir ham mehribon. Shunaqa emas. Voy shunaqa itmishu bula. Oldin kichkinaligida, ya'ni o'sha bog'chadan boshlangan, 3-4 yoshidan o'g'lim yaxshi, o'g'lim o'zimga o'xshaydi, mehribon, ko'ngli bo'sh, ko'ngli ochiq, urush qolmas u, lekin qizim qitmir edi, qizim chimchilab olardi yoki sop qolardi. Orasiga mana bunaqa to'siq qo'yib berganman, keyin bo'l berganman mashinani orqa o'rindiqlarini, san shu yerda o'tirasan, san shu yerda o'tirasan, mana shu chiziqdan o'tmaysan, tushundingmi deb. Keyin yomon jahlim chiqarsa endi derdim, orqaga qarab mashinani to'xtatib, mashinani tushirib yuboraman derdim. Xullas, bizda ham bo'lardi, maktabga keti ketguncha, akammi qarang, singlimmi qarang, singlimmi qarang, akammi qarang, man nima qildim. Ota-onalarga to'zim bersin. To'g'risi, farzand katta qilish oson emas. Endi umidim shu katta bo'lgandan keyin mehribon bo'lib qolari bir-biriga, lekin bir xillarda ikkalasini baravar urishaman-u. Ikkalasini baravar urishib jazolasam, shunaqa mehribon bo'lib qolishadi menga qarshi. Keyin o'zimga kesinim deb ikkalalar xonaga kirib olib, kalavatga o'tqizib olib, o'tirib olib, ahil bo'lib ani PlayStation o'ynab o'tirishadi kulib. Ha, deyman. Hozirgina aytmish uydilar. Endi bir pas o'rta bo'ldilarmi deb. Xullas, sog' bo'lishsin farzandlarimiz. Hamma shunaqa katta bo'lgan, to'g'risi. Urushib, talashib, tortishib, yoqalashib katta bo'lganlar bor, lekin katta bo'lganda tushunadi shu jigardan boshqa jigari bo'lmasligini va bir-biriga mehr oshadi. To'g'risi, men shundan umid qilaman. 17:43 va Jizzax milliy taomlaridan birozdan so'ng sovg'a o'ynaymiz. O'sha zomindan, baxmaldan keltirilgan va Jizzax somsapazlari qo'llarini o'ynatib tandirda yopadigan Jizzax somsalari bor, u katta-katta. Shu somsalardan set o'ynaymiz. Uzoqqa ketmang.
1: Reklama. Orzular kutmaydi. Sizchi? Telefon, maishiy texnika, tilla taqinchoqlar va qurilish mollari. Endi ishonch bilan muddatli to'lovga. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang. Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.

0: Undan kechasi 2 gacha ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling. Telefon 99 627 22 22.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

8:08 bugun shu lunch boxlar mavzusi meni hech tinch qo'ymayapti. Kitobim va bizni eshitayotgan hamma-hammani yo'li bexatar bo'lsin. Tirbandliklar yo'qmi? Agar tirbandliklar bo'lsa xabar berib qo'ying. O'zi qiz bola qitmir bo'ladi shekilli, chunki orqasida tog'dek otib borligini sezib turadi. Mana Osiyo qizim ham shunaqa deb yozibdilar. Osiyo qizingiz jon omon bo'lsin. Yaxshi kelib oldingizmi? Do'shingizda eshitadigan kun bor ekan-ku deb yozgan tinglovchimiz yaxshi kelib oldim. Hammasi joyida. Xullas, xos savolni e'lon qilaman. Savolni e'lon qilishdan avval esa eslatib o'taman. Jizzax milliy taomlari endi ikkita bo'ldi filiali. Bittasi Naqoshlik 25 ta, bittasi Zargarlik 24. Va ertaga shu Zargarlik 24 da biz KitFM jamoasi bilan mazza qilib mehmon bo'lamiz. Yangi ovqatlar menyuga kiritilgan, chunki kuz kelishi munosabati bilan kuzda bilasiz, o'sha kaloriyali, go'shtli ovqatlarni inson organizmi xohlaydi. Lekin meni organizmim kuzda ham, qishda ham, bahorda ham, yozda ham xohlayveradi shu go'shtli ovqatlarni. Xullas, buxlama degan juda bir mazali go'shtdan tayyorlanadigan ovqatlarni aytdilar. Ertaga borib tatib ko'ramiz. Undan tashqari cho'ponchasi, undan tashqari o'zingiz biladigan kaboblar, undan tashqari Jizzax somsasi, Jizzax oshi, xullas tandir go'shti, baliqlar, hammasi go'sht xo'rlar uchun. Keling, yangi filialimizga kelsangiz ham xursand bo'lamiz. Zargarlik 24 o'sha Musaffo sut zavodining shundoqini oldida Makaronka degan joyda joylashgan. Zargarlik 24 yoki Naqoshlik 25 birinchi filialga borsangiz ham xursand bo'lamiz. Hozir esa aynan Jizzax milliy taomlaridan sovg'ali set. Javoblarni yozasiz Telegramga, kim birinchi yozsa o'sha yutadi. Agar yutgan bo'lsangiz Jizzax milliy taomlaridan sovg'ani yozmang, iltimos. Yutmaganlar yozsin. Hozir lunch boxlar haqida gaplashdik-ku, lekin bir davlatda lunch boxlar boshqa nom bilan atalgan va avvaldan bo'lgan. Nomi bento. Bento, xuddi shunaqa ovqatlar chiroyli joylashtirilgan u idishga. Hozir ham bor o'sha idishlar. O'sha davlat qaysi davlat? Birinchi bo'lib to'g'ri javob yozsangiz g'alaba qozonasiz. Bugun shu lunch boxlar haqida mavzu ketdi-yu. Ya'ni bizning davrimizdagi lunch boxlar, ya'ni lunch boxlar bo'lmaganligi va hozirgi davrdagi bolajonlarni lunch boxlariga qanaqa zo'r narsalar solinishi haqida. Xullas, lunch boxlar Amerikada ommaviylashgan, Amerikada aynan shu maktablar uchun ishlab chiqarilgan, lekin bu davlatda lunch boxga o'xshagan bento deb atalgan idishlar hozir ham bor va bundan bir necha asr avval ham bo'lgan va ovqatlarni o'sha idishlarga juda chiroyli qilib joylashgan. Bento qaysi davlat madaniyatiga, oshxonasiga oid so'z va qaysi davlatda shunaqa lunch boxlarni doda buvisi avvaldan bo'lgan? Demak, to'g'ri javob yozgan tinglovchimiz, birinchi bo'lib to'g'ri javob yozgan tinglovchimiz g'alaba qozonadi. Jizzax milliy taomlaridan somsali set yutib olish imkoniyati. Shunday ekan, yozing va g'alaba qozonishga harakat qilib ko'ring. Birinchi to'g'ri javob yetib keldi, qoyilman. Endi esa javoblar: Hindiston, Yaponiya, Italiya, Meksika, Braziliya, Italiya, Shvetsiya. Oh, Meksika to'g'ri javobni esa o'zim yetib qo'ydim boshida. O'qib yordim tasodifan. Qo'shmonov va Zuhra birinchi aniq to'g'ri javobdan yetib keldi. Mana bu qarsaklarni qabul qiling. Ikkinchi to'g'ri javob Hojiyadan, uchinchi to'g'ri javob ismlari yozilmagan tinglovchimiz. Ismlari yozilmagandan odatda javoblarni qabul qilmaymiz. Shuning uchun nuqtalar o'rniga ismingizni, telefon raqamingizni yozib qo'ying. Ya'ni telefoningiz HitFM Telegram akkauntiga ko'rinib turishi kerak, aks holda g'olib bo'la olmaysiz. Qo'shmonov va Zuhra, men sizni tabriklayman. Birinchi bo'lib, chaqqon bo'lib to'g'ri javobni siz yozdingiz. Keyin to'g'ri javob yozgan tinglovchimiz Begzod, undan keyin Ulug'bek, undan keyin Bahriddin, undan keyin Zayniddin. O'q qarang, Bahriddin, Zayniddin. Ketma-ket to'g'ri javob yozishgan. Yana tepaga chiqamiz. Mukofotdan ham to'g'ri javob yetib kelgan. Nargizadan, Sultonova Azizadan, Aziza Jalolovadan, Jo'rayevdan, Jidoshdan, Fozildan to'g'ri javob yetib kelgan. O'q, javoblarni o'zi bir ikkistadan oshib ketdi. Hammasini ismini o'qolmayman. Lekin birinchi bo'lib 17 oltmish abonent siz to'g'ri javobni yozdingiz. Bu albatta Yaponiya edi.

Yaponiyada bento madaniyati bor, ya'ni o'sha idishga oldin yog'ochdan qilingan yoki o'sha bambukdan qilingan, keyin hozir temirliklari ham bor, har xil ishlab chiqarilgan, plastmassadan ham bor, farfordan ham qilishgan. Xullas, avvaliga bento idishlari va ovqatni o'sha bento idishlariga chiroyli qilib solish madaniyati Yaponiyada paydo bo'lgan. Birinchi bo'lib bu lunchboxni dodasi edi, keyin esa lunchboxni navaralari Amerikada tug'ilgan va Amerikada butun dunyoga ommalashgan. Milliy taomlardan sovg'ani o'ynadik. Yozginidan so'ng Miko brendi sovg'asini kim yutarkin? Telegram orqali savol javob qilamiz. Eslatib o'taman, Miko brendidan quest bo'ladi. Seshanba, payshanba kunlari shahar ko'chalarida yutib olishingiz mumkin. Hozir esa bitta qo'shiq eshitaylik, keyin qaytamiz va Miko brendidan sovg'a o'ynaymiz. 98.

0: Hit FM 98.8 kuningiz xayrli bo'lsin, barokatli bo'lsin. Shunaqa sovg'alar yutib olish nasib etsin. Ketma-ket tinglovchilarimiz, ya'ni yutganlar, g'alaba qozonganlar o'zlarining raqamlarini jo'natishmoqda. Men ularni menejerimizga yetkazamiz. Ular bog'lanadilar va sovg'angizni qanday qilib olishingiz mumkinligi haqida ma'lumot yetkaziladi sizga. Mikkon xo'jayinim, G'olibjon akam, sevib ichadilar, ularga salomlar deb yozganlar. Assalomu alaykum. Krishtianu Ronalduni lanchboksi juda katta ekan. 9 million evro. Toshkentdan Olmaliqqa kelishda Ohangaron post perekrostka, ya'ni chorrahada katta tirbandlik. Xalq tilida aytganda To'ytepa pavorotdan boshlanadi. Ehtiyot bo'lamiz tirbandliklarda. Efirda siz ovoz eshitganimdan xursandman. Mana ishga chiqdim. Hit FM Shirin G'ofurova bilan. Feza salyut. Amerikada bizni eshitadigan tinglovchilarimiz. Mana SMS-larim boryapti. Agar birinchi bo'lib yozsangiz, sizning SMS-ingiz boradi, u qiladi. Agar birinchi bo'lmasa, afsuski hamma SMS-larni, ya'ni Telegram'dan kelgan xabarlarni ochib, bitta javob yozishga bizni vaqtimiz yetmaydi. Savolni e'lon qilamiz. Javoblar kelishni boshlaydi va biz eng pastidan boshlab, chunki birinchi yetib kelganlar pastda turadi ro'yxatda, Telegram'da bilasiz o'zingiz ham, va o'sha pastdan tepaga chiqamiz. Kim javob birinchi bo'lib turgan bo'lsa, o'sha yutadi, bo'ldi. Tepada 300 talab, 400 talab javoblarni hammasini birma-bir afsuski o'qib chiqishga vaqtimiz bo'lmaydi. Hozir esa Miko brenddan sovg'a o'ynaymiz. Quest bo'lmaydimi deganlar, bugun juma kuni, jumada quest bo'lmaydi. Quest seshanba va payshanba kunlari bo'lib o'tadi. Shunday ekan, dushanba ishga chiqamiz nasib etsa va seshanba kuni quest o'tkazamiz. Shahar ko'chalarida katta savat bilan turishadi Mikochilar. Savatni ichi o'sha mevalar bilan to'ldirilgan bo'ladi va Miko sharbatlari bilan to'ldirilgan bo'ladi. Bugun menda bananlisi va qulupnaylisi juda ham yoqdi. Issiqda mashinada kirib, nima bor ekan, darhol Mikoni muzlatkichiga qaradim va ko'zim shunga tushdi. Shundoq qaradim, u shartta olib efirsizga kirib ketdim. Mana hozir maza qilib deyarli tugatib qo'ydim. Hozir esa Mikodan sovg'alar to'plam, mana yutmaganlar yutsin, yutmaganlar olsin. Shahar do'konlaridan so'rasangiz bo'ladi va Mikoga bitta iltimosim bor. Shu sharbatlar mavsumi tugaganda kofelar mavsumini boshlanglar iltimos. Men masalan jon deb ichgan bo'lardim, jon deb olgan bo'lardim. Xullas, lanchbokslar va maktab mavzusidan bugun chiqa olmadik-ku. Bu davlatda maktabda tushlik bepul. Birinchidan 9-chi sinf o'quvchilarigacha issiq tushlik bepul. Shved stoli tizimida bo'ladi va o'quvchilar o'zlariga yoqqan taomlarni tanlab olishga imkoniyatlari bo'ladi. Bu qonun 1948-49 yillarda qabul qilingan. Ya'ni maktab o'quvchilari 1 sinfdan 9 sinfgacha bepul tushlik qilishlari shart, ya'ni issiq ovqat yeyishlari shart tekinga maktabda. Va 1948-49 yillar shu qonun qabul qilingan. Tasavvur qiling, yaqinda deyarli endi 100 yil bo'lar ekan, hali ham ishlaydi shu qonun va shu davlatdagi 1 sinfdan 9 sinfgacha o'qiydigan bolalar issiq ovqatni tekinga yeyishadi, ya'ni o'zlari tanlab olishadi shved stolidan o'zlariga yoqadigan taomni. Shu qaysi davlat? Shu davlatda bizning muxlislarimiz juda ko'p yozishadi, o'sha yerdan salom Shirin G'ofurovasini eshitamiz deb. Va hozir qani ular yozarmikin yoki o'zimizni Toshkentda eshitadigan, O'zbekistonda eshitadiganlar yutarmikin? To'g'ri javob yetib keldi, qoyilman. Avstraliya, Xitoy, Qatar, Norvegiya, Xitoy, Germaniya, Shvetsariya, Shvetsiya, Angliya, Fransiya, Finlyandiya, Germaniya. To'g'ri javoblar boshlandi. Men esa birinchi bo'lib eng pastga tushib, Akmal ismli tinglovchimizni tabriklayman. Akmal, birinchisiz. Mana bu qarsaklarni qabul qiling va to'liq ism sharifingizni yozing pasportdagi va raqamlaringizni yozing. Birinchi to'g'ri javob sizdan yetib keldi. Ikkinchi to'g'ri javob yetib keldi bizga kimdan? Nurilladan. Uchinchi to'g'ri javob Sarvardan. To'rtinchi javob 0705 abonentidan. Keyin Umiddan to'g'ri javob keldi. Keyin Mahfuzadan. Keyin Matlubaxon to'g'ri javob yozdi. Undan keyin Hojiya. Undan keyin Nozima. Yana kim to'g'ri javobni yozdi? Nozim Jondan ham to'g'ri javob yetib kelgan ekan. Qani yana? Sardor aniq javob. Darvoqa ushbu davlat tizimidagi o'qitish sistemasini bizdagi ba'zi xususiy maktablar ham joriy qilgan va bu davlatni maktab sistemasi, o'qitish tizimi butun dunyoda juda mashhur va 1900 e'tibor bering, 1948-49 yil qonun chiqqan ekan. Maktab o'quvchilar 1 sinfdan 9 sinfgacha har bittasi tekinga tushlik qiladi, issiq ovqat yeydi. Maktabga keldimi, bolani qornini to'yg'izamiz, issiq ovqat berilar ekan. 1948-49 yildan boshlab deyarli 100 yil. Qarang, bu albatta Finlyandiya edi. To'g'ri javob bergan tinglovchimiz, raqamlaringizni yozing. Loyihamiz esa o'z poyoniga yetdi. Mikodan sovg'alar to'plamini yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritingiz. Mikko brendi questni kutayotganlar. Quest seshanba, payshanba kuni bo'ladi. Toshkentning biror bir ko'chasida turishadi o'sha katta savat bilan. Savatni bekitib turinglar, odamlar ko'rib qolmasin hali deyman. Va o'sha joyga birinchi bo'lib kim yetib kelsa, shunaqa 2-3 karra ko'proq sovg'alarni qo'lga kiritishga muvaffaq bo'ladi. Biz esa soatni tugatdik va ushbu soatda sovg'alar ulashgan homiylarga minnatdorchilik bildiramiz. Hammalariga joningiz omon bo'lsin. Sovg'a yetganlarni tabriklab, yangi soatga o'tib olamiz. Ketdikmi?
1: Hit FM'da Miko bilan salqinlanish vaqti.

0: Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 18. Prezident matbuot xizmati xabar qiladi.
1: Imtiyozli kreditning o'zi hali daromad emas. Uni to'g'ri loyihaga aylantirish va natija olish muhim. Davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev raisligida kambag'allikni qisqartirish va aholi daromadlarini oshirish masalalari ko'rib chiqilgan yig'ilishda oilaviy va yoshlar tadbirkorligi uchun imtiyozli kredit resurslarini boshqarish vakolatini tuman shtablariga o'tkazish topshirildi.
2: Bugundan boshlab kambag'allik bilan ishlash bo'yicha mutlaqo yangi tizimga o'tishimiz kerak. Mahalla yettiligi rahbarlari, viloyat va tuman hokimlari, shahar hokimlari, bankirlar favqulodda ish rejimiga o'tamiz. Har bir viloyat va tumanda hokim boshligida shtab tashkil qilinadi. Tadbirkorlarga kredit ajratishda hali ham ko'p byurokratik to'siqlar bor. Kreditni qaytarish grafiklari ham biznes turlariga bog'lanmagan. Endi bu tartib o'zgaradi. Oilaviy va yoshlar tadbirkorligi bo'yicha imtiyozli kredit resurslarini boshqarish tuman shtablari vakolatiga o'tkaziladi. Kimga qancha kredit berish, uni naqd yoki naqdsiz shaklda ajratish, mablag'ni qaytarish muddatini uzaytirish va to'lov grafikini biznes turiga moslashtirishni hamda inklyuziv moliyalashtirishni shtabni o'zi mustaqil hal qiladi. Bugungi kunda oilaviy tadbirkorlik bo'yicha 1 trillion 370 milliard so'm, yoshlar tadbirkorligi bo'yicha 450 milliard so'm resurs bor. Misol uchun, hokimlar ijtimoiy reyestrdagi 100-200 ta odamni ishli qilaman deganlarga oilaviy tadbirkorlik resursdan imtiyozli kredit berish masalasini ko'tarayapti. Ruxsat beramiz, tuman shtablarining qarori bilan buni o'zi hal qilaversin. Ya'ni lider tadbirkorlar 10 ta oila bilan kooperatsiya qilsa 500 million so'mgacha, 100 ta oila bilan hamkorlikni yo'lga qo'ysa 5 milliard so'mgacha garovsiz kredit olish mumkin bo'ladi. Kechiktirib qaytargan uchun kredit tarixi buzilgan ehtiyojmand aholiga ham imtiyozli shartlarda kredit ajratishga ruxsat beramiz. Bundan tashqari, tuman shtabi subsidiya va foizsiz suvda berishni o'zi hal qiladi. Tuman hokimlari ixtiyoriga 3 trillion 200 milliard so'm resurs berilyapti. Umuman kredit, subsidiya, kompensatsiya shartlarini farmon va qarorlar bilan belgilash amaliyotidan voz kechamiz.

0: Ey dunyo taronasi Sitora Trios ijrosida Hit FM'da jarang sochmoqda. Biz efirlarni davom ettiramiz o'z yo'nalishida. Traffic Show 3-chi musiqiy soati boshlandi. Assalomu alaykum yana bir bora. Bizni kutganlar Football Time'da ishtirok etaman deganlar shu yerdamisiz? Shu yerda albatta 18:10 O'zbekiston soat. Hali efirlarga to'liq kirishganimiz yo'q, lekin o'yinlarni davom ettiramiz. To'g'risini aytaman, Football Time'ni kutganlar bugun Football Time yana o'sha paytdagi bo'ladi ozgina. Chunki yo'ldan keldim. Va shu 7 kundan mobaynida umuman futbol ko'rmaslikka, futbol haqida yangiliklarni o'qimaslikka, umuman futbol mavzusiga yaqinlashmaslikka o'zimga va'da bergandim. Ya'ni miyam dam olsin. Hamma mavzulardan, nafaqat futbol, hamma narsadan. Yangiliklar kanallariga kirganim yo'q, nima bo'lyapti dunyoda, qaraganim ham yo'q, qiziqqanim ham yo'q. Eng qiziqqanlarim bugun tushlikka nima yesak bo'lar ekan, bugun nonushtaga uyg'onarmikanmiz, bugun dengizga tusharmikanmiz yoki shopping qilarmikanmiz. Faqat shunaqa tashvishlar bilan dam oldim. O'zi shunaqa bo'lishi kerak. Ishdan umuman uzildim. Shunday ekan, savollar tuzib kelganim yo'q. To'g'risini aytaman. Bir qoshiq qonimdan kechasiz. Futbol ham o'z ritmiga dushanbadan tushadi, chunki oldin dam olish kunlari. Va o'sha dushanba kuni zo'r-zo'r yangidan yangi savollar tuzib kelishga harakat qilaman. Bugun esa 3 savol beraman efirda. Bugun shunaqa noodatiy formatda o'tkazamiz. 3 savol, ya'ni 2 moy o'ynaymiz va bugun juma-ku. Hydrolife'dan cooler o'ynaydigan kunimiz. Cooler va 10-19 litrli suv yetib olish imkoniyati Hydrolife brendi. Manol brendidan doimgidek moy va moyni biz tekinga almashtirib beramiz va bugunchalik shunaqa loyiha qilib tursak bo'ladimi? Bo'ladi. Rahmat, kattakon, bilaman. Yo'q demaysiz, bilaman. Qarshi chiqmaysiz. Chunki odatdagidek futbol tayim o'tkazish uchun zaxirada kamida bir 30 savolim bo'lishi kerak. Hozir 3 savolim bor zaxirada, shuning uchun keling o'yinni shunaqa formatda o'tkazamiz. 3 savol beraman. 3 savolga ham Telegramdan javoblarni qabul qilamiz va 2 to'g'ri javob bergan tinglovchimiz moy yutadi Manoldan. Va soat so'ngida maxsus savolga to'g'ri javob bergan tinglovchimizga doimgidek Hydrolife brendidan suv 19 litrli cooler uchun va cooler taqdim etishga tayyorman. Agar siz yetmagan bo'lsangiz, ozginadan so'ng, ya'ni shu soatda yetish imkoniyati bo'ladi. Shunday ekan, qo'shiqlarni eshitamiz va birinchi savolga tayyorlanamiz, o'rtoqlar.
1: Reklama. Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasida 5 yulduzli komfort, Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar va all inclusive tizimidagi shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Sog'lom hayotni tanlang. Fanat sanatoriyasini tanlang. Telefon 90 977 77 70. Batafsil ma'lumot fanat-resort.uz saytida.
2: Бывают предложения, ради которых стоит изменить свои планы. Hyundai Sonata в сентябре на особых условиях. Беспроцентная рассрочка за 5 300 000 сумов в месяц. Запишитесь на тест-драйв по номеру 1248 и оцените элегантный дизайн и просторный кожаный салон. Hyundai Sonata. Ваш элегантный бизнес-класс.
1: Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Manol. Yevropaning Manol brendidan yangi Molybden Ultra 5W30. Organik Molybden bazasi har qanday harorat va yuqori bosimda dvigatelni mukammal himoya qiladi. Yoqilg'i sarfini kamaytiradi. Manol Molybden Ultra turbo dvigatellar uchun eng to'g'ri tanlov. Hamkorimiz Hydrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Yetafam 98 futbol taymi kutayotganlar, men boya nima uchun bugun o'sha o'zimiz bilgan, o'zimiz o'rgangan futbol taym bo'lmasligini e'lon qildim. Hali savollar tuzishga ulgurmaganman. Dushanbadan yana o'zimiz vaqtimizga, o'zimiz o'sha o'rgangan futbol taymimizga qaytamiz. Hozir esa Telegram orqali 3 savol beraman va 3 savolga to'g'ri javob bergan muxlisimiz ketma-ket sovg'a yutib olish imkoniyati qo'liga kiritadi. 2 moy Manol brendidan, Manol brendi bilasiz, Yevropa brendi, motor moylari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika, avtomobillar uchun ehtiyot qismlari ishlab chiqaradi va shunchalik ishonganimizdan biz mashinalarimizga ham Manol quyamiz va mazza qilib yuramiz. Motoringiz uchun eng yaxshi moy Manol, tavsiya qilamiz, shahar do'konlaridan so'rang va albatta Hydrolife brendi. Bugun juma, Hydrolife'dan cooler va 10 suv yutib olish imkoniyat sizda bor. Agar hali yutmagan bo'lsangiz coolerni, ancha-muncha odamlar yutishdi, uylarga olib borib o'rnatib berishgan cooler ham suvni ham. Shunday ekan, agar siz ham shunaqa baxtli insonlar qatorida bo'lmoqchi bo'lsangiz, Hydrolife'dan soat so'ngida maxsus savol jarang sochadi. Shu yerda bo'lsangiz, savollarga javob berishga tayyor bo'lsangiz, shu yerdamiz deb yozib yuboringlar Telegramdan. Bizda yomon trafik boshlandi. Amerikaliklar dam olishdan qaytishdi. Boro Park trafik fedi. Boro Park qaysi shtatda? Shuni ham yozsangiz zo'r bo'lardi-da. Assalomu alaykum. HitFM 98. Siz ovqat haqida gaplaringizni eshitib, milliy taomlarga kirdim. Kirmasam bo'lmasdi. Qornim ochib turdi deb yozgan tinglovchimiz. Bo'ldi. Demak, pluslar shu yerdamiz. Savolni bera qoling. Shotdamiz degan Toshkentchasiga yozilgan xabarlar ham kelmoqda. Shotdamiz. Ashag'damiz deydi. Qayerdir, qaysidir viloyat. Ashag'damiz. Yo, shunaqa deyishmaydimi? Qayerdadir eshitgandim shu so'zni. Toshkentlilar endi Toshkentcha gapirishsa shotdamiz deyishadi. Qattasan, shotdaman. YouTube 98, biz esa shu yerdamiz deymiz. Adabiy tilda. Shunday ekan, oson savollardan boshlaymiz va qiyin savollarga o'tamiz. Moy yutib olish imkoniyatini sizga hozir taqdim etaman. Shunday ekan, savolni eshiting va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Telegramdan 20 daqiqa, 20 soniya ichida kim to'g'ri javobni birinchi bo'lib yozsa, Manol brendidan sovg'a yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritadi. O'yinni bu formatda ketishimdan avval shanba yakshanba kunlari efirga chiqamdi. Qo'llagandik, zo'r bo'lgandi va bugun ham qo'llab turamiz, chunki 3tagina savolim bor. Dushanba kuni shu 30 ta 40 ta zaxirasi bilan savol tayyorlab kelaman va qo'ng'iroqlarni odatdagidek qabul qilamiz. Hozir esa bir savol jarang sochadi va shu savolga 20 soniya ichida birinchi bo'lib aniq to'g'ri javob bersangiz g'alaba qozonasiz. Ketdikmi? Ketdik. Juda oson savol. Tayyor bo'lsangiz, savolni eshiting va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. 31 yanvar. Diego Schwarzstein. 31 yanvar Diego Schwarzstein. Qaysi futbolchi bilan bog'liq bu voqea? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bo'ldi, javob yozishni to'xtatsangiz bo'ladi. Eng oxirgi javob yozgan tinglovchimiz javoblarini eslab qoldim. Eldor Turdiboyevni javoblari eng oxirga yetib keldi. Undan uyog'iga yozilgan javoblarni qabul qilmaymiz. Endi pastga tushamiz va pastda birinchi bo'lib aniq javob yozgan tinglovchimizni javoblarini qidiramiz. Kim birinchi aniq javob yozgan? 31 yanvar Diego Schwarzstein. Shu nom kim bilan bog'liq? Qaysi futbolchiga tegishli? Qaysi futbolchini hayotidagi voqeaga tegishli? Diego Schwarzstein. Qani javoblarni qidiramiz. To'g'ri javoblar allaqachon yetib kelgan va Nabijon birinchisiz qoyilman lekin. Mana bu qarsaklarni qabul qiling, ism sharifingizni va tez raqamlaringizni yozing. Ikkinchi to'g'ri javob Madalibekdan kelgan. Endi noto'g'ri javoblarni o'qiymiz. Ketma-ket ikkita to'g'ri javob, keyin noto'g'ri javoblar. Robin, Kan, Maradona, Noyer, Schweinsteiger, Runi, Maradona, Puyol, Müller, Ronaldo, Robin, Kaka, Maradona, Guti, Bastian, Maradona, Diego Forlan, Bastian, Schweinsteiger, bilmadim, Noyer, Ronaldo, Mbappe, Filip Lam, Schweinsteiger, Modric, Ronaldo, Schweinsteiger, xolos juda ko'p tinglovchilarimiz yozishgan. Nimaga Bastian haqida yozdingiz? Hayronman. Familiyasi Schweinstein bo'lgan uchun, o'xshash bo'lgan uchun shu bilan bog'liq deb o'yladingizmi? Men shuni qosan savol beraman, aytinglar. Xuddi meni birinchi kuni eshitayotgandek sodda bo'lmang, iltimos. Birinchi aniq to'g'ri javob Salimov Nabijon Qobiljon o'g'lidan yetib keldi. Raqamlarini jo'natdilar va birinchi aniq to'g'ri javob va Manoldan mashinangizga eng ideal tushadigan eng yaxshi motor moyini beramiz va uni tekinga almashtirib ham beramiz. Buni qilsaqi hamkorlar qayerda bor, aytinglar. To'g'ri javobni e'lon qilishga tayyorman. Ko'pchilik endi Schweinstein bo'lgandan keyin Schwarzstein bo'lgandan keyin hamma Schweinsteiger nima edi? Xullas adashib ketdim. Shunga o'ylashdi, ya'ni Bastian deb o'ylashdi. Yo'q, bu insonni Bastianga hech qanaqa aloqasi yo'q. Men savol berdim. Diego Schwarzstein 31 yanvar. Shu voqealar qaysi futbolchiga aloqador voqealar dedim. Ya'ni kimni hayotidan shu odam nom olgan? Jamoadagi o'rtoqlari Pulga deb atashgan bu bolakayni Pulga. Kim agar shu tilni bilsa, hozir biladi nima deganini bu. Pulga. Pulga deb atashgan va bu laqab unga umuman yoqmagan. Va 9 yoshida 31 yanvar kuni doktorning tug'ilgan kuni edi. Va aynan shu kun 9 yoshimda Schwarzsteinni klinikasiga olib borishdi. 20 mingta bolakayda bu kasallik kuzatilar ekan. O'sish gormonining defitsiti, ya'ni yetishmovchiligi. 1 metr 22 santimetr edi va boshqa bolalardan 10-20 santimetrga bo'yim past edi. Lekin buni tuzatsa bo'lar ekan va aynan Diego Schwarzstein menga somatotropin shpritsini berdi. Og'riqsiz, xuddi chivinchoq qanday bo'ladi. Va o'zimga o'zim shu ukolni qila boshladim. Schwarzstein va Leo Messi 4 yil mobaynida davolanishadi. Keyin esa Barselonaga ketadi va boshqa doktorlar jamoasi ushbu muolajani davom ettirishadi. Lekin 2001 yil Newell's Old Boys eski futbolkasini Messi aynan shu doktorga taqdim etadi. Messi bir necha kun avval terma jamoadagi faoliyatini yakunlaganini e'lon qildi. Agar 9 yoshda shu doktorni oldiga kelmaganda va doktor unga muolajalar boshlamaganda, balki butun dunyo futbol fanatlari Leo'ni tanimagan, bilmagan va Leo futbolchi bo'lmagan bo'larmidi? Diego Schwarzstein 31 yanvar kuni tug'ilgan kuni edi va aynan shu kuni Leo'ni uni oldiga olib borishadi. Tengqurlardan 15-20 cm pastroq bo'lgan Leo muolajalarni ola boshlaydi. 18:26 va birinchi Manol yutgan tinglovchimiz tabriklayman. Ozginadan so'ng ikkinchi savol jarang sochadi va ikkinchi moyni o'ynaymiz. Telegram orqali javob berishingiz mumkin. 20 soniya vaqt bermang. 20 soniya ichida to'g'ri javobni bizga Telegramdan yozasiz. 20 soniyadan keyin kelgan javoblar qabul qilinmaydi va birinchi bo'lib aniq javob yozgan tinglovchimiz g'alaba qozonadi. Bugun Hydrolife dan ham cooler va 10 ta 19 litrli suv o'ynaymiz. Hydrolife brendi har juma maxsus savol beradi va maxsus savolga to'g'ri javob bergan tinglovchimizga sovg'a beradi. Bilasiz-a, cooler va 10 ta suv, 19 litrli cooler uchun maxsus. Va bugun aynan shu coolerni va 10 ta suvni siz yutib olishingiz mumkin. Radiodan uzoqqa ketmang, biz bilan birga qoling. Hit FM, Shirin G'ofurova, Football Time.
1: Football Time.

Hit FM 98 kuningiz xayrli bo'lsin. Yo'q, oqshom xayrli bo'lsin. Siz ikkin qosh qorayishni boshladi bo'lgan anna kunlar qisqarib, tunlar uzayadigan faslga keldik. Kuz bugun kuzning 4-chi kuni, 4-chi sentyabr sanasi va aynan shu kun hammaga xayrli kelsin, yaxshiliklar keltirsin, xush xabarlar eshitaylik. Uzoq kutgan yaxshi niyatlarimiz amalga oshsin va albatta kelayotgan ertangi 5 sentyabr, 6 sentyabr ham hayotimizdagi eng go'zal kunlardan biri bo'lsin. Sizlarni Tojikiston Sug'd viloyati Shahriston Bo'ston qishlog'ida doim eshitamiz. To'lqinlar aro insonlarga huzur bag'ishlovchi FM ijodkorlari minnatdorman. Tojikistonda bizni eshitadigan qardoshlarimizga ham alangali salomlar. Bunyodkor shoh ko'chi Megatirband, nimaga tirband? Shuni ham yozing, sababini yozing. Yo'q, kuz haqidagi zo'r qo'shiqni qo'ydingiz. Sog' bo'ling deb yozgan tinglovchimiz, siz ham sog' bo'ling. Agar DDTni nazar tutayotgan bo'lsangiz, что такое? Ой, синее это небо. Menga ham yoqadi shu tarona va sizga ham yoqadigan bo'lsa xursandman. Demak, didimiz sozgina o'xshar ekan. Futbol time bugun o'zgacha formatda bo'lib o'tmoqda, chunki men tayyorlanishga ulgurganim yo'q. Kecha safardan keldim, yo'l charchog'i va chemadan yig'ishtir, to'g'rila, taxla, yuv, xullas shunaqa ishlar bilan band bo'ldim. Va bugun ham ulgurganim yo'q. Shanba, yakshanba kunlari ulgurishga harakat qilaman. Ya'ni o'sha 30 ta 40 ta savolni topib, qiziqarli qilib, zaxirada to'plab, dushanba kundan futbol time o'zini odatiy formatiga qaytadi. Ya'ni qo'ng'iroq qilasiz, 3 ta savol beraman, to'g'ri javob bera olsangiz g'alaba qozonasiz, manoldan moy yutasiz. Lekin bugun ham manoldan moy yutishmoqda. Mana hozir tinglovchimiz yutdilar. Messi haqidagi savolga to'g'ri javob bergan qoldi. Va hozir yana bitta savol beraman. Shu savolga birinchi bo'lib kim to'g'ri javob yozsa 20 soniya ichida. Hozir bir muxlisimiz e'tiroz yozibdi. Zakovatda ham bir daqiqa beradi-ku deb. Zakovatda birinchidan hamma ko'rinib turadi. Ya'ni ularda telefon, ChatGPT, Google'dan qidirish degan narsalar bo'lmaydi, baraka topkurlar. Zakovatda o'zlarini aqllari bilan, fikrlari bilan javob topishadi. Bizda unaqa imkoniyat yo'q, bir daqiqa beradigan. Bir daqiqa bersam albatta ChatGPT-ga kirasiz, Google'ga kirasiz, qidirasiz, topasiz, yozasiz. Oson bu, uni hamma ham biladi. Lekin siz birinchilar qatorida 20 soniyada birinchi bo'lib to'g'ri javobni topsangiz, g'alaba qozonsangiz, Manol brendidan mashinangizga optimal tushadigan motor moyini taqdim etamiz. Shunchaki moy berib bo'ldi, quyib oling o'zingiz, demaymiz. Mashinangiz qanaqa? Qanaqa moy qo'ygansiz avval, qanaqa yoqilg'ida harakatlanadi deb hammasini bilib, mashinangiz uchun, motori uchun eng yaxshi mos keladigan moyni Manol brendi beradi va moy tutqizib yubormaydi. Boring, qattadir quyib olarsiz demaydi, yo'q. Oil Master'da o'zi mazza qilib, zo'r qilib quyib berishadi. Ya'ni moyni almashtirib berishadi. Shuning uchun shunaqa imkoniyat bersa, radio mazzada hamkorlar bilan minnatdorchilik bildiraman Manol brendiga va ozginadan so'ng maxsus savol jarang sochadi Hydrolife brendi dan va Hydrolife brendi futbol taymda har juma maxsus savol beradi. To'g'ri javob bersangiz, cooler va 10 ta suv uyingizga olib borib beradi. Cooler va 19 litrli 10 ta suv. Bunaqa imkoniyat uchun Hydrolife brendiga, rahbariga minnatdorchilik bildiraman va hamkorligimiz uzoq yillar mobaynida davom etsin. Endi esa navbatdagi savolni e'lon qilishga tayyorman. Bunyodkor shoh ko'chasida 4 ta mashina avariya bo'lgan. Avariya bo'lmasin, iltimos. Xullas, 20 soniya beraman. 20 soniya ichida to'g'ri javobni yozishga ulgurishingiz kerak. 20 soniyadan keyin kelganlar o'sha qidirilgan internetdan topilgan bo'ladi. Shuning uchun men tez sanayman. Ulgurmang topishga, o'zingiz aqlingiz bilan, bilimingiz bilan toping deyman-da. Hozirgi savolim Messiga tegishli. To'g'risini aytaman, Messi terma jamoadagi faoliyatini yakunladi deganda hamma narsaga erishdi, hamma qo'lidan kelganini qildi va jamoani yoshlarga topshirdi degan fikr o'tdi xayolimdan. Biz unga har xil ko'z bilan qarashimiz mumkin, kimgadir yoqmasligi mumkin, maydondagi ba'zi bir qiliqlari odamni jahlini chiqarishi mumkin, asabini buzishi mumkin, qaysidir xatti-harakatlari bizni qarashlarimizga to'g'ri kelmasligi mumkin. Lekin bitta narsani tan olmasdan ilojisi yo'q. Biz Messini eng bir dunyodagi zo'r futbolchini, endi buyuk degan so'zni ishlatgim kelmaydi. To'g'risi, buyuk so'zi bitta zotga qaratib aytiladi. Buni bilasiz, eng zo'r futbolchilardan birini davriga to'g'ri kelgan avlodmiz. Ya'ni biz uni o'yinlarini jonli ko'rgan avlodmiz. Televizorda bo'lsa ham, kimdir balki stadiondan ko'rgandir. Va uni zo'rligini hech kim inkor qilmaydi. To'g'ri, taqqoslashadi, ba'zi bir ayblarni aytishadi, lekin zo'rligini uni yomon ko'radigan heyterlar ham inkor qila olmaydi. Endi esa savol.
Tayyormisiz? Telegramga yozasiz. 20gacha saniyman, to'g'ri tez saniyman, topolmang ChatGPT'dan deb. Va endi savol jarang sochadi. Birinchi bo'lib to'g'ri javob bersangiz, moy yutasiz Mannoldan. Savol esa qanday jarang sochadi? Ko'pchilik ona shahrimni men mashhur qilganman deb o'ylaydi, lekin mendan avval 1928-yil u yerda Chancho tug'ilgan va shu shaharni butun dunyoga mashhur qilgan. Messi kimni atagan shu? Chancho kim? 1928-yilda tug'ilgan va Messini ona shahrini Messidan avvalroq butun dunyoga mashhur qilgan Chancho kim? Birinchi bo'lib to'g'ri javob yozsangiz yutasiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 bo'ldi. 20 dedim, eng oxirgi to'g'ri javob yozgan, aniqroq eng oxirgi javob yozgan tinglovchimiz Sanjar Marasulov edi. Eng oxirgi yozgan, to'g'ri yozgan emas, eng oxirgi yozgan. Sanjardan keyingi javoblar o'qilmaydi degani bu. Men esa pastga tushaman va pastdan to'g'ri javoblarni qidiraman. Kim birinchi aniq javob yozgan bo'lsa, o'sha g'alaba qozonadi. Chancho kim? Ko'pchilik ona shahrimni men mashhur qilganman deb o'ylaydi, lekin mendan avval u yerda bir odam tug'ilganki, ya'ni o'sha Chancho 1928-yil mendan avval mashhur qilgan. Bilasan, Hilde Maria ham o'sha shaharda tug'ilgan, Messi. Oh, to'g'ri javob yetib keldi, qoyilman. Timur, birinchisiz va mana bu qarsaklar sizga, raqamlaringizni yozing. Birinchi aniq to'g'ri javob Timurdan yetib keldi. Qanaqa javob variantlari bor? Ronaldo, Maradona, Garincha, Maradona, Maradona busi, Maradona ukasi, Kambiaso, Maradona, Ernesto Escobar, yugurish sportchisi, prezident, aktyor, Maradona, Maradona, Garincha, Maradona, Maradona, Hemingway, Pele, Rosario. Bahrom, ikkinchi to'g'ri javob sizdan. Sardorbek, uchinchi to'g'ri javob sizdan. Nuqtalar qo'yilgan nik 4-chi to'g'ri javob sizdan, lekin sizning javobingiz baribir qabul qilinmasdi agar birinchi bo'lsangiz ham, chunki biz nuqtalardan javob qabul qilinmaymiz. Ismi sharifi yozilmagan, telegramimizga telefoni ko'rinmaydigan, ya'ni raqami ko'rinmaydigan noma'lum fake profillardan, ya'ni na rasmi, na ismi, na raqami ko'rinadigan profillardan biz javoblarni qabul qilmaymiz. Bu haqida bir necha marta efirda aytganman. Shuning uchun nuqtalar o'rniga ism sharifingizni yozing va hech bo'lmasa HitFM uchun raqamlaringizni ochib qo'ying. Biz raqamlaringizni ko'rishimiz kerak. Maradona, Maradona, Uzbekistondan to'g'ri javob kelgan, Kamolovdan to'g'ri javob kelgan, lekin afsuski birinchi bo'lish imkoniyatini 6611 abonenti ilib ketdi birinchi bo'lib. Men sizni tabriklayman. Ism sharifingizni to'liq yozing va raqamlaringizni yozing. G'alaba sizning qo'lingizda. Bugun hamma savol Messi haqida bo'ladimi deganlar yo'q. Gidrolife brand

yil 1928 yil Argentinani Rosario shahrida, ya'ni Messi tug'ilgan shahrida, undan avval arxitektorlar oilasida butun dunyoga mashhur isyonkor siyosatchi Chancho tug'ilgan. Bolalikdagi laqabi Chancho bo'lgan. Biz esa uni Ernesto Che Guevara nomi bilan taniymiz. Birinchi meni shahrimda Ernesto Che Guevara tug'ilgan. Chancho, keyin esa men tug'ilganman. Angel de Maria. Bizni shahrimizda 3 ta butun dunyoga taniqli inson bor. Ernesto Che Guevara, Leo Messi va Angel de Maria. Kichkinagina Rosario shahridan shunaqa mashhur insonlar chiqqan. Agar Ernesto Che Guevara haqida o'qimagan, bilmagan bo'lsangiz, bir o'qib ko'ring. Juda bir o'ziga xos isyonkor, o'ziga xos bir ajoyib fe'l-atvorga ega, juda bir o'zini qarashlariga, o'zini prinsiplariga ega bo'lgan va butun umrini o'ziga yoqmaydigan oqimlarga qarshi kurashishga bag'ishlagan revolyutsioner Ernesto Che Guevara. Chancho uni bolalikdagi raqami bo'lgan, katta bo'lganda esa uni qisqa lo'nda qilib Che deyishardi. Ernesto Che Guevara ham aynan shu shaharda tug'ilgan. Rosario. Ozginadan so'ng Gidrolife'dan kuler va 10 ta 19 litrli suv. Kim yutadi?

0: Ertalab 10 dan kechasi 2 gacha ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling. Telefon 99 627 22 22.
1: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
3: Haqiqiy go'zallik va salomatlik ichkaridan boshlanadi. Turkiyada ishlab chiqarilgan Trus Istanbul premium kollageni terining elastikligini oshiradi, ajinlarni kamaytiradi va bo'g'imlar harakatchanligini ta'minlaydi. Har bir qoshiq Trus va siz yanada yoshroq hamda tetikroq ko'rinasiz. Trus Istanbul premium kollageni o'zingizga bo'lgan g'amxo'rlik. Telefon raqamlarimiz 77 495 61 61 yoxud Uzum va Yandex Marketdan so'rang.
4: Aka, mana bu mahsulot zo'r ekanu, lekin pulim yetmayapti-da.
5: Endi bu muammo emas. Ishonch endi Toshkentda. Bozordan tanlang, muddatli to'lovga rasmiylashtiring.
4: Shunchalik osonmi?
5: Ishonch bilan oson. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
6: Hit FM reklama bo'limi.
5: 33 598 00.

0: FM 98, Size Size Baby eshitdigim, maza qildik. Darvoqa ushbu taronin bir necha yillar avval, agar adashmasam bir 30 yil avval, 30 yildan ham ko'proq avval yaratilgan bo'lsa ham, lekin hozirgi o'sha diskotekalarda, raqs maydonlarida ko'p qo'yiladigan taronalar safidan joy olgan ekan. Qoyil deb yozgan tinglovchimiz, qoyil qoling, oson savol bering, oson savol bera olmayman. Moy yutish uchun joningizni ozgina qiynashingiz kerak. Oybe metro tarafda juda katta turmandlik, bu tarafdan yurishni maslahat bera olmayman deb yozibdilar. Bo'ldi, u tarafdan men yurmayman, boshqa yo'llardan ketaman. Va hozir navbatdagi savol Hydrolife brendidan cooler va 19 litrli suv. Birinchi bo'lib kim to'g'ri javob yozsa, o'sha g'alaba qozonadi. Kim birinchi bo'lib to'g'ri javobni yozsa, o'sha g'olib bo'ladi. Internet 5G. Ya'ni savol boshlandi. 20 soniya sanayman, bilasan, keyin yozilgan javoblar o'qilmaydi, qabul qilinmaydi. 20 soniyadan keyin yozsangiz, ya'ni birinchi bo'lib eng tez to'g'ri javobni yozishingiz kerak. Internet, kasalxona, maktab, pochta, stadion, sport maktabi, yo'llar. O'zimni tug'ilib o'sgan maskanim uchun juda ko'p qulayliklarni qo'ldan kelgancha yaratishga harakat qildim. Deganda Sadio Mane millionlarni ayamasdan o'zi tug'ilib o'sgan insonlar yaxshi yashashi uchun sarf qilgan futbolchi sifatida bilamiz. G'oyat kamtar, juda bir xoksor futbolchilardan biri. Hashamatga o'ch emas. Shuncha imkoniyat qo'limdan kelgancha men tug'ilib o'sgan maskanga qilgan bo'lsam ham, lekin ular uchun eng yaxshisi shu yordamim bo'lgan. O'sha nima edi? Nima qilgani? Ya'ni qanaqa imkoniyat qilib bergani o'sha o'zi tug'ilib o'sgan maskanga, o'sha yerdagi aholi uchun juda katta xursandchilik bo'lgan. Shuncha yaxshiliklardan tashqari mana shu ularga eng yoqqani bo'lgan, ular eng xursand bo'lgani bo'lgan. O'sha nima? Birinchi bo'lib aniq javobni kim yozadi? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 va eng oxirgi to'g'ri javob, eng oxirgi yetib kelgan javob Max ismli muxlisimizdan. Demak, Maxgacha o'qiyman, Maxdan keyin o'qimayman. Albatta, to'g'ri javob juda ham ko'p yetib keldi. Bu qiyin savol emas edi. Va hozir mana pastga tushib ketyapman. Pastdan tepaga chiqamiz, chunki birinchi bo'lib yozganlar bilasiz, pastda bo'ladi javobi. Keyin tepaga chiqamiz. Va eng pastga tushib mana hozir qidiramiz to'g'ri javobni. Kim birinchi yozgan va kim Hydrolife bir brendidan cooler va 10-19 litrli suvni yutib olgan. Hydrolife brendi bizning hamkorlarimiz organizm uchun, yurak uchun, qon aylanishi uchun, o'zimizni tetik va sog'lom his qilishimiz uchun, bilasiz, toza suv ichishimiz kerak. Choy emas, sharbatlar emas, sut emas, aynan toza suv. Va aynan shu toza suvni Hydrolife bizga taqdim etadi. Uyimizda kulerlar bo'lsa, Hydrolife'dan suvlar kelib tursa va xuddi shunaqa kuler va 10-19 litrli suvni Hydrolife bugun, ya'ni hozir kimgadir taqdim etadi. 70 yevro hammaga. Bu mana, manaligini bilamiz. Ismini o'zim aytdim. Universitet, masjid qurgan va to'g'ri javob birinchi bo'lib, aniq to'g'ri javob 77 27 abonent aynan sizdan yetib keldi. Qoyilman. Birinchi to'g'ri javob sizdan. Tez ism sharifingizni to'liq yozing va raqamlaringizni yozing. Ikkinchi to'g'ri javob Davrondan, uchinchisi Javohir Hamroqulovdan, to'rtinchisi nuqtalardan kelgan, nuqtalar qo'yilgan, ismi yozilmagan Telegram profillardan javob qabul qilmaymiz. Abror, siz ham to'g'ri javob yozgansiz, lekin afsuski birinchi emassiz. Toyir ismli tinglovchimiz 77 27 abonent aniq javob. Мирвалиев беренче җавап истор, Зоир Джон җавап истор, Додоникадан, Салохиддиндан, Рустамдан, яне кимнан тугры җавап итеп килгән? Сайфуллохтан, Тиллабоевтан, Джавохирдан, Файзуллодан, Шахлодан, Санҗардан, Нодрадан, МММника, шунака МММника нукталардан җавапларны кабул кылмаймыз. Сым шарфингез язылган булыш керек ва без профилингезге кергәндә һеч булмаса безне радио профилиге рәхәмләрегез күренеп торыш керек. Акс халда беренче булып тугры җавапны язган булсагыз һәм җавабыгыз кабул кылынмайды. Номалум raqamlari ko'rinmagan profillardan javoblarni qabul qilmaymiz. Demak, Toyir, men sizni tabriklayman. Birinchi to'g'ri javob sizdan yetib keldi va Hydrolife brendi cooler bilan 10 ta suvni sizni uyingizga olib borib berishga tayyor. Har juma maxsus savol jarang sochadan. Sadio Mane bilasiz, juda kamtar, boy aytganimdek xoksor, hashamatki o'ch bo'lmagan futbolchilik qilgan faoliyati bilan hammamizga tanish. O'zimni tug'ilib o'sgan maskanimga juda ko'p yaxshiliklar qilganman. Kasalxona, maktab, stadion, pochta, yo'llar, mashg'ulotlar o'tish uchun joylar. Lekin qishloqdoshlarim uchun eng ularni xursand qilgan narsa bu ularni toza ichimlik suvi bilan ta'minlaganim bo'lgan. Bilasiz, toza ichimlik suviga ehtiyoj hamma joyda bor, lekin hamma joyda ham toza ichimlik suvi yo'q. Hydrolife brendi cooler va 10 ta suv o'ynaydi. Bizda shu imkon bor. Ya'ni toza ichimlik suvi har birimizni xonadonimizda bor, lekin afsuski har doim ham qadriga yetmaymiz. Dunyoda qanchadan qancha davlatlar va insonlar borki, toza ichimlik suviga muhtoj. Sadio Mane Hitafam, Hydrolife brendi, cooler va 10 ta suv. Har juma maxsus savol. Shirin Ofurova.
1: Hitafamda Miko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Miko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Miko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 19. Prezident matbuot xizmati xabar qiladi.
2: Mahalladagi muammoni eng yaxshi biladigan odam ushbu tizimda ishlaydigan xodim. Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida kambag'allikni qisqartirish va aholi daromadlarini oshirish masalalari muhokama qilingan yig'ilishda mahallalardagi hokim yordamchilarini loyihabay ishlash tizimiga o'tkazish vazifasi belgilandi.
3: Tuman shtablari hokim yordamchilarini loyihabay ishlashga o'tkazadi. Buning uchun 8992 ta mahalladagi hokim yordamchilarini ertadan ishdan bo'shatib, vazifasini bajaruvchi etib tayinlaymiz. Ular shtablari bir oy ichida prezident siyosatini tushunadigan fidoi tashabbuskor kadrlarni lavozimga qayta tayinlaydi, ishiga noloyiqlarni yangilashga topshiriq bo'ladi. Qo'chqorov bilan Zahidov 2 oyda o'quv markazlarini tashkil qilib, xorijdagi mutaxassislarni jalb qilsin va hokim yordamchilarini loyihabay ishlashga o'rgatsin. Viloyat shtablari yil yakunida har bir tumanda eng yaxshi 2 nafardan hokim yordamchilarini Xitoy, Yaponiya, Turkiyaga malaka oshirishga yuboradi. Shuningdek, eng namunali hokim yordamchilariga alohida malaka darajasi beriladi va 50%gacha ustama to'lanadi. Ishmetov ham 9 ta bank rahbarlari bilan birga mahalla bankirlarini xuddi shu tarifda o'qitib, xorijiy stajirovkalarini tashkil qilsin. Bosh prokuror o'rinbosari Atxamov bankir va hokim yordamchilariga mustaqil qaror qabul qilish uchun yo'l ochib berishi zarur bo'ladi. Joylardagi tadbirkorlik infratuzilmasi loyihalarini yuritish masalasi hozir viloyat darajasida hal qilinyapti. Agar tumanning o'zi buyurtmachi bo'lsa, mablag' o'ziga tushirilsa, ish tezlashadi, mas'uliyati ham oshadi. Tumanning qo'shimcha daromadidan og'ir mahallada ish joyi qilaman degan hokimga respublikadan 2-3 karra ko'p resurs qo'shib berilsa, ko'proq odam band bo'ladi-ku, buni natijasi ham boshqacharoq bo'ladi. Shuning uchun endi tadbirkorlik infratuzilmasi uchun tumanga berilayotgan mablag'ga loyiha qilishga tuman shtabi rahbari mas'ul bo'ladi.
1: Somos a casa.

0: FM. Бывают предложения, ради которых стоит изменить планы. Hyundai Tucson в сентябре на особых условиях. Беспроцентная рассрочка за 5 миллионов 300 тысяч сумов в месяц. Запишитесь на тест-драйв по номеру 1248 и оцените надежный бензиновый двигатель и продуманный интерьер. Hyundai Tucson. Безупречный комфорт для вашей семьи.
1: Tanangiz va ruhingiz a'lo darajada hordiq chiqarishini xohlaysizmi? Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasi sizga 5 yulduzli komfort va premium davolanishni taklif etadi. Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar hamda all inclusive bo'yicha shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Telefon 90 977 77 70. Fanat salomatligingiz va komfortingiz uchun to'g'ri tanlov.
2: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan.
3: Loyiha homiysi Tashkent Index.
2: Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Indexda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
4: Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydra Life yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydra Life salomatligimiz uchun juda muhim.
5: Hit FM reklama bo'limi
4: 33 598 00.

0: Hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi

0: mazalilari sherda. Keling, tatib ko'ring, mazza qiling. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Telefon 95 677 3000.
1: Reklama.

Такси, такси, ох, eski taronalardan biri Hit FM'da jarang sochdi. Biz esa Traffic Show'ning 4-musiqa soatiga yetib keldik. Hikoya loyihasini sog'inganlar bormi? Shu loyihani kutadiganlar, shu loyihada o'zining hikoyasi bilan ishtirok etadiganlar. Mana shu loyihadagi hikoyalarni, yurtdoshlarimiz ovozli xabarlarini mazza qilib eshitib ketadiganlar. Shu yerdamisiz? Agar shu yerda bo'lsangiz, yozib qo'ying Telegramga. Raqamlarni bilasiz, 88 kodi bilan 1-10-4-90-80 va ayni shu raqamlar sizni doimgidek biz bilan bog'laydi. Hikoya loyihasi yurtdoshlarimizni har xil mavzulardagi goho ibratli, goho o'rnak bo'ladigan, goho qayg'uli, goho g'amgin, goho bolalikka qaytaradigan, goho nimadandir ogohlantiradigan yoki "Hey, bunday qilmanglar" deydigan hikoyalarni doimgidek eshitamiz va ibrat olamiz, xulosa chiqaramiz, ta'sirlanamiz, xursand bo'lamiz. Xulosa, xilma-xil hikoyalarni hikoya loyihasida eshitishingiz mumkin. Valloh xomisi bizni qadrdon hamkasblarimiz, qadrdon hamkorlarimiz. Qaldirg'och ko'k choylavi restorani. Bilasiz, qaldirg'och milliy taomlari Qushbegida bor. Ko'kchida bor, Ko'kchi masjidining ro'parasida va yangi joy ochilmoqda nasib etsa. 10-15 kunlar atrofida Qaldirg'och endi Bodomzorda. Qaldirg'och Bodomzor tez kunda ochiladigan mazali maskan. Umid qilamizki, ular ham 24 soat mobaynida ishlashadi va albatta Qaldirg'och milliy taomlari tarmoqlariga tashrif buyursangiz xursand bo'lamiz. 24 soat mobaynida faoliyat ko'rsatishadi va hozir eng hit yeguliklardan, yemaklardan biri 1 kilogrammli tovuq go'shtidan kabob. Tasavvur qiling, katta kabob, issiq keterilgan mazali tovuq go'shtidan qilingan 1 kilogrammli kabob 55 ming so'm atigi. 55 ming so'm yoki Qushbegiga yoki Ko'kchaga bor, mazza qilib buyurtma qilsangiz bo'ladi. Yaqin kunlarda Bodomzorda ham Qaldirg'och Bodomzor yangi filiali ochilish taraddudidamiz. Ochilish bilan xabar beramiz va albatta u yerga taklif qilamiz. 1 kilogrammli tovuq go'shtidan kabob 55 ming so'm. Qaldirg'och Ko'kchida, Qaldirg'och Qushbegida keling yeb ko'ring. O'rdak go'shtidan ham bor shu kabob va yarim kiloli qiyma kabob 55 ming so'm atigi. Kabobxo'rlar, go'shtxo'rlar, Qaldirg'och milliy tarmoqlari, milliy taomlar tarmoqlarida kutamiz. Hozir chekita, endi uchta bo'lish arafasidamiz. Qaldirg'och Bodomzor ham qo'shiladi bizning safimizga. Shunday ekan, tashrif buyuring. Milliy taomlarning eng mazalilarini taqdim etishga tayyormiz. Yana bir xomiyimiz Fanat sanatoriyasi. Eshitganlar bor bo'lsa kerak, nomidan tushungan bo'lsangiz kerak, Fanat sanatoriyasi sog'lig'i uchun qayg'uradigan, sog'lig'iga fanatlik qiladigan insonlar uchun ortopediya, kardiologiya, ginekologiya, urologiya, butun organlar tekshiruvi, lazer terapiya, umurtqani tortish, umurtqa churrasidan azob chekadiganlar uchun Hightop terapiya, ingalyatsion terapiya, magnitoterapiya, pressoterapiya, balchiq bilan davolash, parafinli terapiya, mineral suvlar va suv ostida massaj. Hammasi Fanat sanatoriyasida. Katta futbol to'pini ko'rishingiz mumkin. Aynan shu Fanat sanatoriyasiga kelganingizda. Eslatib o'taman. Fanat sanatoriyasi Chimyon yon bag'irlarida joylashgan, tabiat qo'ynida, tog'lar ichida. Tog' havosidan nafas olishni, tog' havosidan bahramand bo'lishni va albatta davolanishni istasangiz, biz sizni Fanat sanatoriyasiga taklif qilamiz. Fitobarlar bor. Mineral suvlardan ichib ham davo topishingiz mumkin. Standart xonalar, bir kishilik lyuks xonalar, ikki kishilik lyuks xonalar sizning xizmatingizda. Va mazali shved stoli tizimidagi eng mohir oshpazlardan, eng saralangan masalliqlardan tayyorlangan ovqatlar. Agar o'zingizning sog'lig'ingizni fanati bo'lsangiz yoki umuman salomatlik fanati bo'lsangiz,
Oilaviy bormoqchi bo'lsangiz, yaqin insoningiz, turmush o'rtog'ingiz yoki ota-onangizni jo'natmoqchi bo'lsangiz, Chimyon-Yon bag'rida joylashgan Fanat sanatoriyasi biz sizni taklif qilamiz. Fanat pastki chiziqcha resort.uz. Kiring, ko'ring va tashrif buyuring. Hitafam sizga yomonini ravo ko'rmaydi. Hikoya qil loyihasi boshlandi. Ozginidan so'ng mavzuni e'lon qilaymi yoki hozir e'lon qilaymi? Keling, bitta qo'shiq eshitamiz, keyin esa mavzuni e'lon qilaman va sizning ovozli xabarlaringizni kutaman. Eng zo'r ovozli xabar egasi bilasiz-a? Qaldirg'och ko'kcha oilaviy restorani chempion oshiga kishilik taklifnomani qo'lga kiritadi. Mazza qilib osh yemaysizmi? Futbol fanatlari. Qo'shiq eshitamiz, qo'shiqdan so'ng mavzuga qaytaman va ovozli xabarlaringizni mazza qilib eshitishga tayyorlanamiz.

Рахтке туш біз білян дүнио бақт хуанчке толсын. Дүнио бақт хуанчке толсын. Аурышлар болмасын, тополонлар болмасын. Таби офатлардан Аллахны аза асырасын. Хурсанчлик, шадлик, яхшилик. Тінчлик, хуатыр джамлик, халават, хузур бар болсын. Хар дойм хайотымызды. Яхши ниятлар қиламиз ва шу ниятларимиз амалга ошсин. Biz shu yerdamiz deb yozgan tinglovchimiz, xursandman juda ham. Radioga fanat qilib qo'ydingiz-ku. Qo'yani eshitadiganlar shu yerdamiz deb yozgan tinglovchilarimiz bo'ldi. Ovozli xabarlarni yozishga tayyor turing, chunki bugun mavzuyimizda yana bolalikka qaytamiz. Boya ham bolalikka ozgina esladik-ku o'sha maktab paytlarini. Va bir muxlisimiz shunaqa g'oya berib qoldilar. Menga ham yoqdi bu g'oya, chunki bu mavzuni ko'p gapirganmiz, lekin qancha gapirsak ham shuncha gapirgimiz kelaveradigan mavzulardan biri. O'zi bolalik haqida gapirsangiz, hammani qulfi dili ochilib ketadi. Endi ba'zilar bor bolaligini eslashni istamaydiganlar, lekin baribir bolaligimiz har holda betashvish, beg'ubor o'tgan. Qiyinchiliklar bilan o'tgan bo'lsa ham, lekin biz o'sha davrlarni qanaqadir bir sog'inch bilan, qumsash bilan eslaymiz. Boya aytdim-u, bizning paytda, ya'ni biz bolaligimizda shu 90-2000 yillarda deyarli hamma o'zini mahallasidagi maktabga borardi. Ya'ni uzoqdagi maktablar, xususiy maktablar degan tushuncha bo'lmasdi. Shu mahallamizda qaysi maktab bor? Shu maktabga berilardi. Eng yaxshisi, eng zo'ri shu yonimizda joylashgan edi. Qancha yaqin bo'lsa shuncha yaxshi. Yaqin maktabga berishardi va birinchi sinfdanoq ko'pincha ota-onalar endi ishlashardi va hammamiz o'zimiz borib kelardik maktabga. Qo'limizdan yetaklab balki boshlang'ich sinflarda olib borishgandir, lekin yo'lni bilib olganimizdan so'ng maktabga o'zimiz borardik va o'zimiz qaytardik. Hozir ham o'sha ko'chalardan o'tamanu, tog'li bosgan o'sha ota hovlimga borganimda. Ishoning, o'sha ko'chalarda kimlar yashagani, ya'ni qanaqa qizlar yashagani, qanaqa onaxon, otaxonlar yashagani, nima daraxtlar o'sgani, qanaqa gullar o'sgani hammasi esimda turadi. Ya'ni maktabga ketguncha o'sha yo'llardan har kuni o'tib, har kuni qaytib yot bo'lib ketgan. O'sha ko'chalar, o'sha tramvay yo'li, o'sha tramvay yo'ldan keyingi magazin, do'kon, unda sotiladigan narsalar, o'sha do'kondagi sotuvchi ayolam hattoki esimda, tasavvur qiling. Keyin bog'cha, keyin maktab. Bugun men siz bilan shunaqa bir ajoyib mavzuda gaplashmoqchiman. Bizni bolaligimizda maktabga eltuvchi yo'l. Uydan chiqamiz va maktabga qarab yo'l olamiz. Bolaligimizda bizni mashinalarda ohanjamalar bilan borib qo'yishmagan. Endi balki kimdir borib qo'yishgandir, lekin men emas va aksariyatni emas. Biz shu popkamizni osib olib, qo'limizga o'sha jeti xaltamizni tutib olib, o'shani tepib-tepib borib kelardik. Keyin qaytib kelardik. Yomg'ir yog'adimi, qormi, ko'chalar loymi, farqi yo'q. Yayov borardik, yayov qaytardik. Mening maktabim uyimdan 1 kilometrcha uzoqroqda edi. Ya'ni kichkina ko'chadan chiqib, katta ko'chadan o'sha tramvay yo'ligacha chiqardik. O'sha tramvay yo'li, tramvay yo'lini kesib o'tardik. Keyin do'kon kelardi. Do'kon ko'pincha kirmasdik, chunki bizga naqd pul berishmasdi, kamdan-kam. Keyin bog'cha kelardi, bog'chadan o'tib maktabga orqa polas tarafdan kirib ketardik, chunki o'sha to'siqlarni ko'pi mana qilib katta qilib temir panjaralar ochib qo'ygan bo'lardi. Ya'ni asosiy kirish joyiga borish uchun uzoqdan aylanib kelish kerak edi. Biz orqasidan kirardik, o'sha polya tarafdan, maydon tarafdan. Panjaralarni qo'llar bilan kimlardir katta qilib odam sig'adigan qilib ochib qo'yishgan bo'lardi. O'sha tan kirib chang futbol maydonidan yurib borib darsga kirardik. Yo'lalaki o'rtoqlarimiz chaqirardi. Bitta o'rtog'imiz kirib ovqatlanib olardik, adasi chaqirardi, "Ke qizim, ovqatlan biza bilan" deb. Bitta o'rtog'imga kirib kattaroq bo'lganimizda bo'yanardik. Yuzimizga g'alati-g'alati narsalarni surib. Va hammamiz yig'ishtirilib, sudralib borgunimizcha vaqt o'tardi, ba'zida kech qolardi. Keyin gap eshitardi, ba'zi darsga kirgizishmasdi kech qolganimiz uchun. Keyin xuddi shunaqa sudralib qaytib kelardi. Ba'zi darsdan qochib tramvayga o'tirib shtabga borardik. Shtabga yetmasdan do'kon bo'lardi. Birinchi ochilgan do'konlardan sniker sotardi o'sha do'konda. O'sha do'konga sniker solgani borardi. Hozir o'sha paytli esimga chiqib ketdi. Keling bugun shu haqida gaplashaylik, ya'ni maktabimizga qanaqa borib kelganmiz bolaligimizda.
Moshinalarda, taksilarda borishmaganmi? Siz bolaligingizda yo borishganmi? Agar siz xuddi menga o'xshab yayo borgan bo'lsangiz. Ko'chalardan o'tib, mahallalardan o'tib, o'rtoqlaringizni chaqirib, sutralishib, gap sotib, yo'lda kimlar bilandir urushib, razbor qilib, o'zir ruscha gapirganimga. Shunaqa borganmisiz ham maktabga? Keling, bugun shu haqda gaplashamiz. Maktabga qanaqa borardik biz bolaligimizda? Va qanaqa qaytardik? Yo'lda nima sarguzashtlar bo'lardi? Yo'lda nimalarni qilishga ulgurardik? 2 soniyadan 2 daqiqada oshmasan ovozli xabar. Tiniq qilib yozing, eshitgan odam mazza qilsa. Eng zo'r ovozli xabar egasiga Qaldirg'och ko'ksha chempionashiga 2 kishilik taklifnoma beramiz. Va bugun shunaqa mavzuda gaplashgim keldi. Chunki maktab boshlandi, tirbandliklar boshlandi. Bizni paytimizda mashinalar ham kam bo'lardi. Tirbandlik degan so'zni T harfini ham o'sha paytda eshitmagandik. Chunki mashina kam bo'lardi, tirbandliklar bo'lmasdi, yo'llar bo'sh

0: Assalomu alaykum Hit FM, assalomu alaykum Jirin G'afurova. Yaxshi ishlayapsizlarmi? Dam olishlarga yaxshi borib keldingizmi? Har doimgidek zo'r temalarni olib chiqasiz. Maktab tomon yo'l zo'r mavzu. Hozir aytganingizdek, bizda unaqa mashinalarda borishlar yoki dodamiz yoki adamimiz mashinada tashab qo'yish degan narsalar bo'lmagan. O'zimiz ishkom ketardik bolalar bilan yig'ilib. Yo'lda o'zida futbol o'ynalardi, kopto tepilardi. Yo'lda ke maktabga shunaq ketardik. Qaytishimiz qiziqroq bo'lardi, sababi qaytishda juda ham o'sha aytganingizdek do'konlar bo'lardi, yoyma do'konlar bo'lardi, kichkina-kichkina mana aravachalarga semichka qurt, olma qantli bo'lardi. Endi hozir ham bo'lsa kerak. Yaqinda bozorda ko'rgan edim. Shu olma qantlar yirdik. Mahallamiz o'sha maktabimizga yaqinroq joyda Sanobir opa degan ayol bo'lardilar, rahmatli o'tib ketdilar, joylari jannatda bo'lsin. Biz ulardan ko'p narsalar olardik. O'shani Louis jvachkalar bo'lardi, turbo jvachkalar bo'lardi. Top-toza kiyimlarda ketilardi. Hamma yog'imiz kir, chang, chunki bolalar maktab davrida shu futbol o'ynab, ko'p to'p tepib, hozirdagidagi iskustunning unaqa maydonlar bo'lmagan, ya'ni o'sha turpoqli yoki o't chim yotqizilgan bo'lsa ham, chim ham qatidadir bor, qatidadir yo'q. Mana shunaqa qilib ko'p to'p tepib uyga kelamiz. Onalarimizdan rosa gap eshitamiz, hamma yog'imiz kir, chang. Juda gashti boshqacha bo'lgan.
1: Assalomu alaykum, Shirin G'afurova, yaxshimisiz, yaxshilayapsizmi? Juda ajoyib davrlarni eslatyordingiz. Shu maktab davri deganda, shu ayniqsa kuz paytlari esimizga tushadi. Biz ham shu uyimizda maktabga piyoda yurib borardik. Yo'l-yo'lakay borguncha, endi kuz paytlari ko'proq ana yong'oq pishgan paytlar bo'lardi. Yong'oq qoqib shu yo'limizda uchragan kimniki bo'lishidan qat'iy nazar, yong'oq qoqib, yong'oqlarni olib, yong'oq urishtirib maktabga borardik. Yong'oq o'ynab, otib, poylab bir-birimiznikini o'shani o'ynab borardik. Qish paytida bo'lsa shu sirpanchiq uchib borib kelardik. Bahor kelganda shu hammani duvchalari yo'l-yo'lakay hammasini qoqib yeb borardik. Shunda maktabimiz yonida Abror degan sinfdoshimizning uyi bo'lardi. Shunda devor qo'shni edi maktab bilan. Shu katta tanaffusda shunda chiqib, shu sinfdoshimizning uyidan oddiy vodoprovod suvini ichib qaytish bu qanaqadir bir boshqacha bir zavq berardi-da. Har katta tanaffusda yugurib borib, uydan suv ichib kelardik-da shu sinfdoshimizning uyidan. Zo'r davrlarida mazza qilardik. Hamma sarguzashtlar o'sha maktabga borib kelish yo'lda bo'lardik-da. Mazza bo'lardi. Rahmat kattakon, yaxshi ishlaysizlar.
0: Assalomu alaykum, Hit FM. Sizni hozir yo'lda tinglab boryapmiz. Yoshlik chog'imizda maktabdagi davrim esimga tushib ketdi. Samarqandda maktabga borishimiz qiziq bo'lardi. Avtobusga o'tirib, oldin eski avtobusda bo'lardi. Orqada kachayli uchib borardik avtobusda. Qaytishimizda uxlab qolardik. O'zimizni astanovkadan o'tib ketardik. Keyin yon qo'shnimiz konduktorim bo'lardi. Konduktorim yon qo'shnimiz konduktor bo'lardi. O'sha konduktorga iloji boricha pul bermasdan tushishga harakat qilardik. Endi noqonuniy bo'lsa ham pul yig'ardik. Konduktorga pul bermasdan tanish bilishlik qilib pul yig'ib, o'sha avtobusga pul bermasdan pul yig'ib, oxiri velosiped sotib olganman shu pulga. Shunaqa qiziq voqealar bo'lardi. Hit FM zo'r.
2: Assalomu alaykum, Shirin G'afurova, Hit FM, yaxshimisizlar? Sizmisizlar? Hozir mavzuni eshitib yoshligimiz esimizga tushib ketdi. Shu maktabga chiqqanimda Mən məktəbim sal uzaqraq deyirdi. Səbəbi, yəni, küçülürək, sal, yaxşıraq məktəbə çıxqanma. Yəni, doğumun arqası deyən məktəb var idi. Bittəməz, iki de. Həm ortaqlarım, yaqqı barardım, mən bitti özüm. Şey, uzaqraq deyən məktəb gitərdim, pişkum. O, 4-cü, 5-ci sınıf geçişinə qəbəgən. Yəni, bitti özüm, qayıtıb gələrdim. 5-ci sınıftan, bitti, doğrumuz didom ki koçgen, sınıfdaşlık kısgen, şəminə bar gələrdim. Yani. Orkun yağınqır, yağqatgen payt. 7-ci sınıfımızdan bilmiyim. Ama qarasam, uzaqdan bitti maşını kevatıdı, ortada kol metrdi. Maşını tez kevatdı. Səki anı qız oğlu, orqası götürgen bana, şu maşını, şunu saçlatıp ötgen, beçərə qız. Sınıfdaşım, baş ayağı qol bolu, yığlab yığı kirib ketgendi. Uşa qız hər gün ertələb, saat 7:30-da pasta turib meni chaqirardi. Lekin tushib birga ketardi. Zo'r davrlaydi. Hali ham salomatligimiz bor. Baxtli bo'lsin. Salomat bo'linglar.
3: Assalomu alaykum hammaga. Shunaqa ovozingizni eshitib ham xursand bo'ldik. Sizni dushanbadan chiqsa kerak deb ishlatdi, lekin eshitib juda ham xursand bo'ldik. Bugun gap chiqqan temangizga undan ham xursand bo'ldik. Maktab payt, bolali. Eng zo'r o'tadigan payt, baribir hammada o'sha narsalar ko'z oldida qolib ketadigan payti. Bizda ham xuddi shunaqa bo'lgan. Eng zo'r paytlarim bo'lgan. Zahro degan o'rtog'im bo'lardi. Orqa tarafda turardi u. 249-chi maktabda o'qiganmiz. Birga borib kelardik Zahro o'rtog'im bilan. Keyin Nozima degan o'rtog'imiz bo'lardi. 249-chi maktab Professorskiyda joylashgan Beruniy mahallasida. Biz boshqa taraf mahallada tursak, Olimpiyadiy o'rtog'imizning uyiga darsdan chiqib borib, ovqatlanib, jarri bo'yidan o'tib, o'sha yerda bir narsalar qilib, vaqt o'zini o'tkazib kelardik. Keyin Zahro o'rtog'im uyiga kirardik. Uni uyda hech kim bo'lmasdi. Ota-onasi ishda, akalari o'qishda bo'lishardi. Kontr o'ynardik, kreshkilar yirdik, sokli ichardik, yuppilar olardik, maza qilib chiqardik uyligida. Haligacha o'sha ko'chadan o'tsam, hozir uje pishkom o'tilmaydi edi, mashinada o'tsam, xuddi hozan uyda men bodam chiqadi, men bu uyda men naqa bola turadi degan yorqin xotiralar qolib ketgandek, hammasi ko'z oldimdan o'tib ketadi. Mashinada qilib vaqt o'tkazib, uyidagi kech borardik, keyin gap eshitardik.
4: Assalomu alaykum, xitofam, Sharof G'afurova. Juda qiyam, qutuliydigan tema. Biz maktabga qatnaganimizda yo'lda somsaxona bo'lardi. Har o'tganimizda oqib tushgan somsalar bormi deb so'rab, o'shani yeyish qiziq edi. Juda ham shirin bo'lardi. Bilmadim, bizga shunaqa tuyularmidi. Hozirgi bolalarga bersangiz, u narsani yemaydi, qochoqqa tashlaydi. Qaytishda ham, borishda ham so'rab o'tardi. Bu yo'lda maktab bilan uyimiz oralig'i bir ikkasidan ofga bo'lganligi sabab endi payt yo'llar hamma ham asfalt bo'lmasdi. Ariqlar yiqilib shardi, suv bo'lib qaytib kelardi yetib bormasdan loylarga chaplanib. Endi o'zgacha bo'lardi paytlar. Rahmat.
5: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
6: Alo, dadasi, suyunchi bor.
5: Ha, qanaqa suyunchi? Yana nima qilib qo'ydingiz?
6: Muzlatgich oldim. Xavotir olmang, ishonch orqali muddatli to'lovga oldim.
7: Ishonch endi Toshkentda. Kerakli xaridlarni bugun qiling. To'lovni qulay muddatda amalga oshiring. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
8: Xitofam reklama bo'limi.
7: 33 598 00.

0: yerimdan. Assalomu alaykum, XTFM, assalomu alaykum, Shirin. Sayohatlarga yaxshi borib keldingizmi? Sayohatlarda vatan sog'inchi bilinibdi. Yaxshi-yaxshi qo'shiqlar qo'yib yozsiz. O'z har doim yaxshi qo'shiq qo'ygansiz. Bugungi siz juda go'zal bo'yapti. Buning uchun katta rahmat. Endi kun temasiga keladigan bo'lsak, maktabimiz bizaniki juda yaqin edi. Yetisi uy tepada edi. Mani uyimga juda yaqin edi. Har doim maktabga kech qolib borardim. Shu dars boshlanganda hamma assalomu alaykum deganda kirib kelardim. O'qituvchilarimiz kulishardi. Samolyotda bilet bo'lmadimi? Poyezdga bilet bo'lmadimi? Juda kech qolding. Eng uzog'i san tursin. Deb shunaqa deyishardi. Sinfdoshlarim kulardi. Keyin maktabda qandaydir tadbir-madbir bo'lsa, birinchi biz uyda yaqin bo'lganligi uchun hamma narsa chiqardi. Qoshiqmi, piyolami, nimadir narsa kerak bo'lib qolsa, yugurib olib kelardik. Maktab davrlari zo'r edi. Rahmat eslatganingiz uchun. Omad hammangizga. Yangi yo'ldan Jahongir.
1: Assalomu alaykum, xitefem yaxshimisiz? Sizlar chaqirgan salom, har doimgidek zo'r mavzularni olib chiqasiz. Sizlar maktabimiz mahallada bo'lardi. 4 og'ayni bo'lardi. Bir-birimizdan chaqirib maktabga ketardi. Bir kuni yo'lda gugurt topib olganmiz edi. Gugurt topib olib, keyin uni sekin cho'mchaga solib, bekitib maktabga olib borganmiz. Keyin maktabga olib borganmiz, maktabdan talabsiz chiqib, bu paytda uni qo'shnilar mol boqardi. Daraxtga bitta qo'shnimiz molini boylab qo'ygan ekan, 4 og'ayni 4 chetidan yoqib, o'rtada mol qolib ketgan, endi kuz paytida xazon bo'ladi hamma yo. Endi qiychuv bo'lib ketgan, xullas biz darsga kirib ketganmiz, keyin o'qituvchimizni chaqirib bizani kim qilgan degan, biz qilganmiz degan, xullas o'sha paytda bilsanglar temir daftar degan anaqa bo'lardi, daftar bo'lardi. Mana shu temir daftarga tushdilar insonlar, qo'rqib, uydagilarga aytmasdan, voy, iltimos ustoz, unaqa qilmang deb oilangizdan rosa kechirim so'raganmiz, ustozimizdan. Zo'r paytlar edi, lekin xolishalarni og'aylantiray esasiz. Rosa anaqa mazza qilamiz-da, zo'r davrlar edi, lekin rahmat hammangizga.

0: Assalomu alaykum, Sharof Furo, yaxshimisiz? Yaxshi dam olib keldingizmi? Mavzuni qattiq o'rib turgan. Maktabga hamma mandan oldingi odamlar aytgandek, piyoda olib kelardik. Zafar Diyor parki bor edi, hozir Alpine Land bo'lgan, oldin Lakanchi park edi. Zafar Diyor parki bo'lgan paytda o'shaning ichidan kesib chiqib maktabimizga o'tardik. Deyarli har kuni parkda bir narsa tomosha bo'lardi. Yo, talpaga talpa ishkal bo'lardi. Yo, qanaqadir sevishganlar shu burchi-burchilarda yurgan bo'lardi, shular ko'rib qolardik. Yaxshi, bu paytda telefonlar bo'lmagan. Unaqa zapalla ko'p bo'lardi bo'lmasam. O'sha maktabga borib olish tez yugurib borardik-ku, qaytishda, lekin shu tomosha qilib, bir narsalar qilib, aylanib, shu park ichida kopto tepib shaq qilib yurardik-da. Yaxshi paytlaydi lekin.
1: Assalomu alaykum, Hitofa va Shirin Qurboy, yaxshi dam olib keldingizmi?

0: borgili sizdan tanjolaringizni olib mazza qildingizmi? Voy, bizani bolaligimiz juda juda zo'r bo'lgan. Biz 3 ta amakivachchalar, tog'ovachchalar birga borib kelardik, bitta sinfda o'qirdik. Kim vohli kelsa, bir-birini sotardi. U o'tda qoldi, bu o'tda qoldi, o'ynab qoldi deb ish qilib bir-birimizni, "Sen vohli borma, men vohli, tan gap eshitib qolmay" deb bir-birimizdan tortib turardik maktabda mazaq o'ynab olish uchun. Maktabda jamiyani 15lar o'ynab, ko'p to'la o'ynab qolib ketardik va mazza qilardik. Lekin kim birinchi kelib qolsa, keyingisini sotsa, o'sha keyin kelgan oxirgi odam gap eshitardi. Yo'limiz maktabgacha 15 minutlik bo'lardi, 15 daqiqalik. Chiqardi, 15 degan obedki bo'lsa, 15 degan birda yugurib yetib olardik. Ertalab kismen bo'lganimizda shunaqa 15 minut, yarim soat oldin chiqardik maktabga bemalol, o'rtoqlarni chaqirib, uni-buni qo'shnilarimizdan chaqirib, sinfdoshlarimizni chaqirib mazza qilib maktabga yetib olardik. U paytda hamma to'y etayotganingizdek mahalladagi bolalar bitta maktabga borardi. Unaqa chetga chiqib, mashinalarda borib keladigan bolalar bo'lmasdi. Lekin oxirgi 9-chi sinflarni, 10-chi sinflarni bitirayotganim, 11-chi sinflarni bitirayotganimizda lekin yangi bolalar kelib qo'shilib qolardi. Ular chetdan boshqa domladan chiqishardi u paytda. Juda zo'r mavzuni ko'tarsiz. Rahmat, baraka toping, yaxshi dam oling.
1: Assalomu alaykum, qadrli Hit FM. Shirin G'ofurova, assalomu alaykum barcha eshituvchilar, aka-ukalar, opa-singillar. Yo'lda ketayotganlar, yo'linglar bexatar bo'lsin. Kasb-koringizga Alloh baraka bersin. Mani ismim Muzaffar, Sevzordanman. 22-chi maktabda o'qiganmiz. 22-chi maktabda 96-chi yil 1 sinfga chiqqan bo'lsa, yo 97-chi yil 1 sinfga chiqqan bo'lsa, bilsanglar, u paytda Sevzorda Gangadan Sevzorga turishda 4-tali yo'l bo'lmasdi. O'rtada garajda bo'lardi, faqat kichikda yo'l bo'lardi. I hozirgi darslar 8:30 da boshlanyapti. Lekin biz o'qigan paytda 97-chi yil Eminna Arab maktabi, boshqa maktablarda 8:30 dan edi dars, lekin o'sha 22-chi maktabda esimda 97-chi yil 98-chi yil 1-sinf 2-sinf 7:30 da boshlangan dars. Boshqacha bilmadim nimaga shunaqa bo'lgan, lekin biz 7 da ketardi qorong'ida, qorong'i ko'cha. Sinfdoshlarim Muazzam, Farhod, Ozoda, hammamiz bitta domda turganmiz, har xil podezlarda bir-birimizni chaqirardi. Bir-birimizni qo'limizni ushlab 4 ta bola ketardik. Moshina yo'ldan o'tayotganda ham 4 ta bola, 1-sinf bola, 2-sinf bolam shunaqa qo'limizni ushlab o'tardi. Ular shunaqa ketardi. Oyim o'sha aytganingizdek sabzi
2: 6 km.
1: Sabzini markovchali salatni boshqani nonni orasiga solib, yo bo'lmasam sariyoni surib, ustiga murabbo qilib, ikkinchi garbishkani olib, salafanga o'rab keturarkanmizda. Bunaqa lunch box, bunaqa degan so'zli narsalar yo'q edi bizdan paytda. Termiz degan narsa yo'q. Maktabimizda vodoprovodda shunaqangi shirin suv oqardi o'sha paytda, bilmadim. Menga shunaqa tuyulardi. Vodoprovodni suvi zo'r bo'lardi, fontanchik bo'lib otilib turardi, bilsanglar, fontanchik bo'lib. Bittasini yopsa, bittasidan ko'proq chiqardi. Bolaligimiz shunaqa o'tgan, shunaqa borib kelib yurardi. Hozirgi bolalarga maza.
3: Assalomu alaykum, Shirin G'ofurova, yaxshimisiz? Maktab davrlarini eslaydigan bo'lsak, Oloy bozorining yonida joylashgan ixtisoslashgan 17-chi maktabda o'qiganman. Maktabimiz juda ham nufuzli maktab edi. Yo'lga trolleybusda borardik, 4-chi trolleybusda. Ikki ostanovka bo'lardi. Eng esda qolarli narsa o'sha Alayski bozori bilan maktab tutashib ketgan bitta teshik bo'lardi. O'sha yerdan hamma o'quvchilar chiqib 10 tiyinga yopgan non, 5 tiyinga markovcha sabzli salat olib, o'rtasiga qo'yib, olib kelib, shuni yirdik. ko'pchilik o'quvchilar shunaqa qilishardi. Darslarimiz juda ham qiziqarli, mazmunli bo'lardi. O'qituvchilarimiz juda ham tajribali, o'z ishini ustasi bo'lardi. Shularga havas qilib o'zim ham o'qituvchi bo'lganman.
4: Assalomu alaykum, Shinova Xurova, KTFM jamoasi. Hammaga salom. Xo'p, bizning ham vaqtlarimiz 94-yil, 96-yillarda maktabga o'tgan bo'lsak, har kuni ikkita sinfdan bitta sinfga, ikkita sinfdan yurardik. To'rtta o'rtoq. Birinchi sinfda endi sal bir o'zim yurardim, keyin ikkinchi sinfda uchta to'rtta bo'lib mahallani orqasidan yurardik. Bo'lmasam bu yoqdan katta yo'l bilan borardim. Katta yo'lda avtobusga o'tirardik, avtobus tiqilinch bo'lardi. Shuning uchun iloji boricha Pishkon borardik. Pishkon borayotganimiz har doim do'konga kirgimiz kelardi. Shunda kinder sotardik, kinder 100 so'm pul turardi. Shuni olish nima qilardik deb teskari o'tib ketardik. Zo'r davrlar edi u paytda, bolalar bilan shovqin qilib har doim har kuni usti boshimizga kirqib olib gap eshitardik. Baribir shu ahvol bo'lardi. Qish paytida kanal ustidan muz ustini ezardik, muzni yolardik, dabdala bo'lardi ustimiz. Har kuni gap eshitsak ham baribir qo'ymasdik.
5: Juda ko'p ovozli xabar keldi. To'g'risi afsus hammasini qo'shga ulgurmadim, saraladim. Imkon qadar eng sifatli yozilganlarni, eng kam yozilganlarni qo'shga harakat qildim, lekin 10-15 ta xabar afsuski qolib ketdi. Ma'zur tutasiz. Qolgan efirlarda vaqtliroq jo'natishga harakat qiling, chunki soat ma'lum bir daqiqa qolganda shu bir daqiqaliklarini tanlab qo'yishga harakat qildim. Hattoki g'olibni aniqlashga ham ulgurmadim. Ma'zur tutasiz. Dam olishdan kelib ishga sho'ng'ib olish biroz qiyin kechadi va menda shu jarayon bugun bo'ldi. Ma'zur tutasiz. Shuning uchun dushanbadan hammasi joyiga tushadigan umiddaman. Homiylarimizga minnatdorchilik bildiraman. Qaldirg'och ko'kchi oilaviy restorani yaqinda Qaldirg'och bodom zori ochilish arafasida, bu haqda aloqada xabar beramiz. Va Fanat sanatoriyasi. Fanat sanatoriyasi Chimyon tog' yon bag'irlarida joylashgan juda ham bir mazali havoga ega bo'lgan sanatoriy. Ya'ni havosidan to'yib nafas olgingiz keladi, o'pkangizni to'ldirib. Toza havo, mazali ovqatlar va albatta eng yaxshi doktorlar, eng yaxshi tibbiy uskunalar va eng yaxshi davo muolajalari. Agar ota-onangiz uchun yoki o'zingiz uchun yaxshi sanatoriy qidirayotgan bo'lsangiz, Chimyon tog'i bag'rilarida. Chimyon havosiga to'yib nafas olib va sog'lig'ingizni tiklaydigan Fanat sanatoriyasini taqdim etamiz. Ketafam Shirin G'ofurovam dushanbagacha xayr. Navbatdagi hamkasblarim allaqachon shu yerda. Maftuna bugun kelgan kepkalarda. Ozginadan so'ng efirni balandroq qiling va maza qilib eshiting.
6: Ketafamda Niko bilan salqinlanish vaqti.

0: Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 20. Dolzarb, tezkor va ishonchli. Hit FM News.
1: Assalomu alaykum. Efirda Hit FM radiosining axborot xizmati. O'zbekistonda kamida 10 yil tozalash va obodonlashtirish sohasida mehnat qilgan xodimlar uchun tabiat uyg'unligi himoyachisi tanlovi o'tkaziladi. G'oliblarning davlat oliygohida kontrakt asosida o'qiyotgan farzandi yoki nabirasining 1 yillik kontrakt puli qoplab beriladi. To'lov miqdori bazaviy hisoblash miqdorining 30 baravardan oshmasligi kerak. Bu haqda chiqindilarni boshqarish va sirkular iqtisodiyotni rivojlantirish agentligi xabar berdi. Unga ko'ra, tanlovda chiqindilarni yuklash, tashish, joylashtirish va saralash bilan shug'ullanish otgan. Shuningdek, hududlarni tozalashda uzoq yillar fidokorona mehnat qilgan xodimlar qatnashishi mumkin. Bunda imtiyozdan foydalangan talaba kelgusida davlat organlari va tashkilotlarida kamida 3 yil ishlab berishi lozim. Arizalar 1 sentyabrdan 1 oktyabrgacha sanitar tozalash korxonalari va obodonlashtirish boshqarmalarida qabul qilinadi. Noqonuniy migratsiyaga qarshi kurashish yo'nalishida Davlat xavfsizlik xizmati Toshkent shahar bo'yicha boshqarmasi va iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti hamkorligida Chilonzor tumanida tezkor tadbir o'tkazildi. Unda mahalliy turistik firma menejeri xorijga ishga jo'natish faoliyati bilan shug'ullanish huquqiga ega bo'lmasa-da, Samarqand viloyatida yashovchi fuqaroni Slovakiyaga ishga yuborish hamda unga viza rasmiylashtirib berish evaziga 3000 AQSh dollari va 2,5 million so'm talab qilib, shundan 1000 AQSh dollari va 2,5 million so'm olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Hozirda unga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Tailand 93 ta davlat, jumladan O'zbekiston fuqarolari uchun amalda bo'lgan 60 kunlik vizasiz rejimni bekor qilmoqda. Yangi qoidalar 2026 yil 15 sentyabrdan kuchga kiradi. Endi o'zbekistonliklar 15 sentyabrdan Tailand vizasini safardan oldin rasmiylashtirishi kerak bo'ladi. Qoidalar vizasiz rejimdan noqonuniy mehnat, ruxsatsiz biznes va firibgarlik sxemalarida foydalanish holatlari ko'paygani sababli kuchaytirilmoqda. Quruqlikdagi chegara orqali vizasiz vizaranlar ham cheklanadi. Yiliga 2 martadan ortiq kirish mumkin bo'lmaydi. Tailand vizasini rasmiy elektron tizim orqali oldindan rasmiylashtirish mumkin. O'zbekiston fuqarolari uchun viza yig'imi 1000 bat, taxminan 30 dollar. To'lov esa faqat Qozog'istonning Astana shahridagi elchixonada yoki Olmaotadagi konsulxonada naqd AQSh dollarida amalga oshiriladi. Hozirga qadar sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Hit FM'ni tinglashda davom eting.
0: Hamisha aktual yangiliklar. Hit FM.

0: Chimyon bag'ridagi fanat sanatoriyasida 5 yulduzli komfort, Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar va all inclusive tizimidagi shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Sog'lom hayotni tanlang. Fanat sanatoriyasini tanlang. Telefon 90 977 77 70. Batafsil ma'lumot fanat-resort.uz saytida. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.
1: Mana shunday o'ziga ravo ko'rganini sizlarga ham tinglovchilarga ham ulashuvchi radiodan assalomu alaykum.
2: Xayrli kech, assalomu alaykum. KTFM radiosini tinglayapsiz. Shirin G'ofurovani efirlardan so'ng va nihoyat FMchilarga navbat yetdi. Tinglovchilar qarsaklar bilan ularni kuzatib qo'yishdim. Maza qilib dam olib kelgan Shirin G'ofurova yuzlaridan shunday quyosh, toza havo, dengiz hidi anqib turibdi. Ko'zlari chaqnab, bu hayot go'zalligini ulardan his qilsak bo'ladigan darajada maza qilib kelganlar.
1: Yashashni o'rgansa bo'ladi Shirin G'ofurovadan.
2: Yashashni o'rgatadigan inson.
1: O'rganamiz, ertaga bir maslahatlarni olamiz, bir yig'ilib yuzma-yuz.
2: Ertaga yig'ilamiz, hammamiz kitob ham bo'lsa,
1: butun jamoa jam bo'ladi ertaga Jizzax milliy taomlarini.
2: Jamoa bugun.
1: Yangi filial ochilgan o'sha yerda. O'tiramiz, yig'ilamiz va storieslarda ko'rishingiz mumkin. Siz ham tashrif buyuring. Bir-biridan mazali bo'lgan Jizzax taomlaridan tanovul qilishingiz mumkin. Mana shunday biz hozir ayni damda mikkoni ta'mini tatib o'tiramiz.
2: Meniki qulupnay va bananli.
1: Menda ham shunday.
2: Bir xil ekan.
1: Sizga ham tavsiya etamiz. Yangi ta'mlar Mikoda paydo bo'lmoqda.
2: Juda ham yumshoqqina, mazza qilib ichadigan. Medaga tegmaydigan. Ertaga dietani buzadigan kunimiz. Siz zo'r ozibsiz.
1: Rahmat. Sizga havasim kelgandi.
2: Havas qildirib yuradiganman-da o'zi.
1: Shirin G'ofurova tavsiyalarini amalda qo'lladim. Mana shu ishni qilsangiz ozasiz deganlar va men shu ishlarni qilgandim ozdim.
2: Meni irodam yetmadi.
1: Qachon G'ofurov o'ylayaptilar, qachon aytdim men unga ozishni.
2: O'lib ket, meni qo'shmay gapir, iplos.
1: O'lib ket demaydilar. Ko'p yashagur dedilar.
2: Men shevada gapirdim-da, voy voy.
1: Xullas bir so'zi bilan aytganda, FMchilar to 23:00 gacha sizlar bilan birga bo'lamiz. Bugun jamoat jam, ya'ni FMchilar.
2: Jamoat jam bugun shu qo'shiq tilimga kelib yotibdi.
1: Qo'yamiz shu qo'shiqni birozdan so'ng.
2: Qo'ying.
1: Va 4 soatli efir uchun ustozimizga alohida tashakkurlar. Darvoqa hozir jarang sochishni kutib turgan qo'shiq ham aynan Shirin G'ofurovani qalamlariga mansub. Va Shirin G'ofurova ko'plab hit taronlarni aynan Rayhonga, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Rayhonga yozib berganlar. Darvoqa Rayhon G'aniyevani konsertlari bo'lishi kutilmoqda. 2027 yil 18-19-20 yanvar kunlari Xalqlar do'stligi san'at saroyida yana shou konsert bo'ladi.
2: Bilishingiz qani, o'zi bilarmikan? Keyingi yilgi rejalarida bormikan o'zi?
1: Tushamiz-ku. Albatta. Shirin G'ofurova ham hech qachon qoldirmaydilar, tushadilar. Va ayni damda ularni qalamlariga mansub bo'lgan, ya'ni Shirin G'ofurovani qalamlariga mansub va mening eng sevimli xonandam dam kuylashga tayyor.
2: Keling, ko'pchilikni sevimga qolamiz.
1: Singlaymiz. Sizga ham yoqadi Rayhona?
2: Albatta, albatta.
1: Masa qilamiz. Biz boshladik do'stlar.

0: shunaqa.
1: Qo'shiqni balam qilib eshitdik. Shuning uchun xonalardan qo'shiq jarangim. Shunaqa, yolg'iz qoldirmang bizni ham tinglovchilarimiz. Tinglovchilarimiz aynan FM-chilarni birgalikda duet sifatida to'liq tarkibda efirga chiqishini menimcha sog'inishgan bo'lsa kerak. Bu meni taxminim.
0: To'g'ri taxmindasiz, chunki mana Telegramdan allaqachon xabarlar kelishni boshladi. Sizcha bizni qayerda tinglayapsiz? Bemalol bizni Telegram manzilimizga o'z xabarlaringizni yozsangiz bo'ladi.
1: Bilasizmi, bir o'zim bo'lganimdacha uncha bilinmasdi. Yo'q, to'g'riroq siz bilan bo'lganda qovun tushirganlarimni siz yopardingiz. Siz yo'q edingiz, qovun tushirganlarimni hamma bildi. Bundan tashqari rahbarimiz ham bildi. Va masofadan kompyuterni to'g'irlashga majbur bo'ldilar.
0: Rostdanmi? Nima qilar bo'ldim?
1: Bilmayman, tugmachalarni bilmasdan bosib tashaganman. Nimalar bosib tashadingiz?
0: O'zingiz nimadirlar gapiryaptimi?
1: Ha, va keyin masofadan boshqardilar. To'g'irladilar.
0: Mana hozir hozir emas, endi bugun nechinchi? 4-chi bo'lsa, 2 kun avval maktablar boshlandi.
1: Boshlandi.
0: Bugun Shirog'afurvada ham hikoya xil loyihalarda aynan shu mavzu bo'ldi. Sizda ham farzandlaringiz bor, maktabga chiqishdi. Ochig'i bir savol berdim tinglovchilarga, ya'ni shu maktabga chiqish, mana ilk maktabga chiqqan vaqtlarni yaxshi eslaysiz. Ko'pincha o'ylayman, shu shovqin solgan, baribir to'polonchi farzandlarni qaysidir ma'noda maktabga yuborgan ota-ona biroz dam olarmikan, yoki o'sha ilk maktabga bergan vaqtlarda ich uziladimi ota-onani?
1: Xavotir oladim. Ko'p ota-onalar, menimcha buni tasdiqlashsa kerak, onalar ayniqsa maktabni tegida kutib o'tirishadi.
0: Sizda unaqa bo'lmaganmi? Qanaqa bo'lyapti ekan? Qo'rqmayaptimi?
1: Yo'q, menda. Men haligacha bo'ladi. Mana 2 sentyabr kuni bordik. 3 sentyabr kuni soat 10 da sinf rahbari menga ovozli xabar jo'natdi.
0: O'g'limni
1: yangi o'qituvchi kelgan, eski o'qituvchini so'ragan va darsda yana o'zini to'polonlari bilan mashhur bo'lgan farzandim esiga tushirgan, hali ustozlar undan dam olib ulgurmay o'quv yili boshlanib yana uni ko'rishdi-yu, yana undan bezor bo'lib 3 sentyabr sanasida menga o'zi ham 7 daqiqalik ovozli xabar kelgan.
0: Yana boshlangan demak, to'g'rimi?
1: Ha, endi aytdim, urushib beraman, lekin nima qilay, urushganim bilan ta'sir qilmasa kichkina farzandim.
0: Yaxshi, menda hali bunday his-tuyg'u bo'lmadi, chunki farzandlarim chiqishga boshlamagan maktabga, lekin ochig'i ertalab shu bog'chaga ketayotganligida yig'lasa yuborgim kelmaydi bog'chaga. Endi xursand bo'lib chiqib ketsa
1: ko'yaxshi. Vijdoni qiynaladi.
0: Ha, mayli, qola qolsin. Bugun uyda, ertaroq qaytaman men ham ishdan. O'zim qariyman u yog'iga deyman, lekin baribir endi bog'chada ko'p narsa o'rganishadi.
1: Ha, demak shuning uchun siz efirga kelmasangiz.
0: Shunaqami?
1: Ayolingizdan enagalik vazifasida
0: yaqa ber bolalar. Tarbiyalaymanku bolalarni. Sizni ham bolalaringizni tarbiyala beraman xohlasangiz.
1: Yo'q, tarbiyalaysiz-ku.
0: Yo, oylik kurslarim bor.
1: Yo'q, pullik kurslar kerak emas menga.
0: Yo'q, boshida bonus tariqasida bir oy tekin bo'ladi.
1: Ha, tekin.
0: Keyin qolgan 3 oy.
1: Lekin siz ishoning, bir haftaning ichida to'g'irlatib
0: qo'yaman. Yaxshi bo'lib qolishadi. Mani bolalarimni qaytardingiz oxir. Tanimagan holatda.
1: O'z to'polon qilgan kuni efirga olib kelaman.
0: Ha, ertasi kuni olib kelasiz.
1: Ertasi kuni keladi.
0: Xullas, azizlar, bizni Telegram manzilimiz ishlamoqda. Shunday ekan, bizni qayerda tinglayapsiz? Shu vaqtda xabarlarni yozing. Keyingi soatda sizlar bilan ajoyib loyihani amalga oshiramiz. Ushbu soatda sizlar bilan bir suhbat quramiz, ya'ni xabarlaringizni o'qiymiz, fikr almashamiz. Va bizda premyeralar bor ekan ushbu soatda. Birinchi premyeraga navbatni bersak bo'ladi. Belgilangan vaqtdan o'tib ketyapti. O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Jahongir Fozilxonov hamda Bojalar guruhi va Sunnatilla Do'st tomonlaridan ijro etilgan duet tarona bor ekan. Hozir aynan mana shu taronaga navbatni beramiz. Ularga omad tilaymiz va aynan Jahongir Fozilxonov hamda Bojalar guruhini konserti bo'ladi. 18 sentyabr sanasida Humo Arena'da.
1: Uni bilamiz. U e'lon qilindi.
0: Lekin shu konsertga borishni rejalashtiryapman. Maftunaxon, bir boraylik, yoshlikni eslaylik. Har holda ularning har bir qo'shiqlari o'tmishni eslatadi.
1: Endi yoshlar oldida biz o'ynab yursak
0: bo'ladi. Biz ham yoshmiz, bizni ham yoshartiradilar. Jahongir Fozilxonov va Sunnatilla Do'stovga omad tilaymiz. Hit FM'da premyera maza qilib tinglashingiz mumkin. Marhamat.
2: Hit FM'da yangi tarona taqdimi. Premyera.

0: qo'shig'i.
1: Necha?
0: Bu qo'shig'i Jalen Sochi bilan bilishadi.
1: Meni xonishimda ham. Meni xonishimda ham ijro ketayotganini bilishadi.
0: Maftunaxon shotsalar deb yozishni boshlashdi mana. G'oziyev Nozimbekdan kelgan xabar, Moskvada eshityapmiz. Salomatmisizlar deganlar. Rahmat.
1: Sog' bo'ling, rahmat.
0: Dilisher Saidovdan kelgan xabar, xayli kech. Ertaga qaysi filialga borasizlar? Soat nechida? Biz ham borsak bo'ladimi yoki oldindan bron qilish kerakmi? Rahmat deganlar. Oldindan bron qilish kerakmi yoki yo'q bilmadik. Hali manzilni ham bilmaymiz, lekin yangi ochilgan. O'zi ikkita filiali bor ekan. Yangi ochilgani bu Chilonzor tomonida deyishyapti, adashmasam.
1: O'zi anchadan beri yig'ilishimizni sababi yo'q edi, mana yig'ilishga sabab bo'ldi.
0: Jizzax milliy taomlari ochildi.
1: Voy, Jizzax. Somsasini yeganmiz-ku. Esingizdami nima bo'lgandi shunda? O'zi hammaga.
0: O'zi to'rtta kelgan. O'zi to'rtta kelgan, to'rttasi.
1: Bo'lib yegan.
0: 8 ta odamga mo'ljallangan to'rtta somsa. Biz efirdan chiqqanmiz, qo'shib qo'yib efirdan chiqqanmiz. Ichkarida hamma bizni poylab o'tirishibdi. Somsaga tiyilmagan. Shirin g'ofurova yarimini yeganlar, yarimini endi sheriklarga deb qoldirganlar. Uchta somsa butun turibdi, bitta yarim. Biz shundoq chiqdik, qo'shiqni qo'yib, bemalol o'tirdik, suhbatga qo'shildik. Keyin ular suhbat bilan chalg'idi.
1: Somsadan olinglar deyishdi. Biz suhbatlashdik. Katta-katta boshimizda ekiladigan somsa.
0: Bitta-bittadan oldik Maftunaxon bilan. Ularni suhbatiga kirishib ketdik. Suhbat juda ham qiziq ketyapti.
1: Keyin bizga qarab-qarab qo'yishyapti.
0: Qarab-qarab qo'yishdi. Anaqa keyin nega aytdilar-ku, anaqa buni hammasini yoyislami?
1: Og'zimiz to'la sopom.
0: Yeymiz, yeymiz. Senginatorda qaynonaga o'xshab, ha, hammasini yeyman deydi-ku. Yedik, yarmiga kelgandan keyin miyamizga Maftunaxon. O'zi bu yarim-yarimdan emasmi-ku?
1: Deb so'radingiz, men esa dangaliga ish qilib, hammaga bitta dammidi deb Rustam akaga kelsam.
0: Yo'q dedi.
1: Yo'q dedi. Hamma buni to'rgami, ikkigami bo'lib yemoqchi edingizlar. Bo'lmasdan tishlab yebdi. Endi oxirigacha yesizlar dedilar.
0: Ha, o'zi bitta-bittadan olib kelishdi deb o'ylayapmizlar. O'sha yerda Jizzax milliy taomlarining o'sha egasi ham
1: shotdi.
0: Ular ham xijolat bo'lib ketdilar. Kam olib kelib qo'yaman deb o'ylab, unaqa FMchilar bittadan yedi deb o'ylamaganlar deb ular ham.
1: FMchilar o'zi qovunchilar.
0: To'g'ri. Shuna qilib siz ham borsangiz bo'ladi Jizzax milliy taomlarini. Birinchisi o'sha Naqoshlik ko'chasida pitak deymiz-ku xalq tilida, Samarqand pitakniga yetmasdan joylashgan yo'lning yuzida. Ikkinchi filialni aniq bilmaymiz, lekin Chilonzor tumanida deb aytishyapti. Soat 6 da boramiz. Boringlar sizlar ham. Xursand bo'lamiz, tinglovchilarni ko'rsak ham, to'g'rimi?
1: Juda ham xursand bo'lamiz. Men kechga qolib boraman.
0: Yo'q, kelishib oldik-ku vaqtida borishingizga.
1: Men baribir kechga qolaman-ku har doim.
0: Shuning uchun mo'ljalni 5 da boling, siz 6 da yetib borasiz shunda.
1: 5 da men shifokorga borishim kerak.
0: Shifokor 4 da belgilang.
1: Yo, shifokor sizni vaqtingizga qarab ishlaydigan
0: shifokor. Yo, siz baribir 5 ga borasiz-ku. Men
1: professor oldiga boraman.
0: Shunchaki aytmoqchimanki, bir 4 deganingiz bilan baribir 5 ga borasiz.
1: Bir hafta kutganmiz o'zi. O'tgan hafta zo'rg'a navbatimiz keldi va endi mana yana bir hafta deganda yozilganmiz. U bo'sh vaqti bo'lganda vaqtliroqqa yozardi shifokor.
0: Ha, Maftunaxon storieslarda ko'rsangiz bo'ladi.
1: Juda ko'p.
0: Tavsiya qilyaptilar Maftunaxon, bemalol ko'rsangiz bo'ladi.
1: Ha, oilaviy shifokorimiz bizni.
0: Assalomu alaykum, yaxshi ishlayapsizlarmi? 85 da eshitib ishlayapmiz deganlar Jasur Jasik. Sizda qanday xabarlar bor Maftunaxon? Nima deyishyapti? Somsaga kulishyaptimi hozir?
1: Avtobus deganda, yo'q, esimga tushib ketdi. Farzandlarim birinchi marta avtobusda qaytishdi. Ular yaqin bo'lgan-ku masofa. Qaytib kelayotganda katta o'g'lim bilmaydi, kichkina o'g'lim biladi endi, ko'p transportlarda yuradi. Kichkina o'g'lim anu sumka qo'yadigan burchakkinasiga o'tirib oladi. Sportdan qaytayotganda charchab, katta o'g'lim yoniga o'tirib olibdi-da. Unga joy bermaysanmi deb bursa, o'g'lim tushunmaydi-ku. Nimaga men birinchi o'tirdim ko'tdi?
0: Shunaqa deb tamam.
1: Nimaga? Axir men birinchi o'tirdim ko'tdi desa, yo'q, kattalarga joy beradi. Qani qayerda? Tushunmagan.
0: Hozir bilmadim yana. ko'pincha shu transport vositalariga, ya'ni avtobuslarga chiqishga harakat qilib ko'rib, bir aylanib kelaman shaharni, lekin bo'sh holatda chiqamanmi bilmadim. Hozir ham avtobuslar tiqilinch vaqti bo'larmikan yoki yo'qmi hozir?
1: Endi maktabdan qaytishdi. Ko'pchilik qaytadi ishdan yoki maktabdan ko'pchilik qaytadi-ku, odam ko'p bo'ladi. O'shanda keyin o'g'lim tushunmagan, endi men ham biladi deb o'ylaganman-da, transportda yurmaganiga ancha bo'lgan. Eng kichkinaligida o'tirib yurardi, yosh bola bo'lgani uchun. Shunaqa aytib beryapti, nima uchun tushunmayapti-da, yosh kattalar. Axir kim birinchi chiqsa o'sha o'tirmay, bu senga taksi emas. Voy, yurasa kulibman. Men kulyapman, u hayron.
0: Assalomu alaykum, Abxaziyadan salom, xayrli kech Fazliddin, maftuna sizlarni eshitib turganimdan bag'oyatda xursandman deyaptilar. Botir Karimov.
1: Botir Karimov Zizuma.
0: Bilmasam, Botir Karimov meni Zizo yoki adashyapmiz menimcha. Assalomu alaykum, meni sevimli boshlovchilarim, sizlarni eshitib kayfiyatim ko'tariladi. Efirlarga omad tilayman. Qizli uyimda mehmonda eshityapman deyap.
1: Nargizaxon yozgan. Bizni Yaponiyada eshitishyapti Temurbek. Uxlamasdan sizlarni Yaponiyada tinglayapmiz debdilar Timur. Qarang.
0: Yaponiyada soat nech hozir?
1: Nimaga uxlamasdan?
0: Shuni bilishimiz kerak, Temurbek.
1: Soat necha? Temurbek, qiziqdik.
0: Assalomu alaykum, biz sizni M39 trassasida megatr bandlikda eshityapmiz deganlar. Doktor Musayev. Bilmadim. Qayerda ekan?
1: M39 shu Toshkent viloyati taraflari bo'lsa kerak, TTZmi?
0: Menimcha hozirni o'zda qo'n tushirdingiz. M39 trassasida deyilyapti bu yerda. Menimcha O'zbekistonda emas.
1: Yo'q. Hozir bilamiz, yozishadi hozir. Biz tinglovchilarga savol beryapmiz hozir, lekin javob kelgani yo'q. Kim yonda eshitishayotgan ekan bizni? Mehmonga chaqirishyapti, boramizmi?
0: Borsak bo'lardi. Efirni hozir o'zi tugatib borsak bo'ladi menimcha.
1: Yaponiyada 00:36.
0: Bizdan 4 soat oldinda yurishar ekan. Bizda 20:36 hozir. Ularda 12:36. Fazliddin, maftuna qaraysizlar. Xushchaqchaqlik Signing
1: sizning
0: ekan, tark etmasin deganlar, xursandmiz. Qo'shiq Matushka degan qo'shiq maftuna xon uchunmidi deb aytishyapti. Mana Matushka sizni shotlaringizni bildirishadi.
1: Orasida deb qo'yadi-ku.
0: Kinoga zo'r tushibsiz deyaptilar bu yerda, kinoga. Bilmadim, qaysi tur bir telenovela haqida gap ketyapti menimcha.
1: Jo'rabek, assalomu alaykum. Biz ham Latviyada eshitamiz sizlarni, oppa debdilar. Rahmat. Halimjon ham bizni eshitayotgan ekanlar.
0: Xursandmiz. Biz esa o'sha bugun jamoamiz jam bo'lgani uchun Maftunaxonni talablariga binoan
1: men so'ragan qo'shimni.
0: Yo'q, men qovun tushiribman. M39 bu. Yo'q, bir tinglovchimiz yozyaptilar Toshkent Samarqand deb, bir tinglovchimiz yozyaptilar Toshkent Termiz deb. Bilmadim, M39 qaysi biri to'g'ri bo'lar ekan. Buni birozdan so'ng bilib olamiz. Va Sirdaryo Jizzaxgacha deyilgan javob ham bor. Demak, men qovun tushirmaganman, hamma qovun tushiryapti baravariga.
1: Chunki Yuzrobod taraf ham 39 M39 bir nima chiqadi-da?
0: Shunaqa deyiladimi?
1: Ha.
0: Buni birozdan so'ng bilib olamiz. Aynan Maftunaxonning talablariga binoan tayyorlangan, hozirlangan qo'shiqni ayni damda mazza qilib eshitamiz, jarang sochishni boshladim.

0: Turkiyaning yuqori sifatli Truz Istanbul premium kollageni. Tarkibidagi boy vitaminlar va toza gidrolizlangan kollagen sizga ichingizdan go'zallik va tetiklik bag'ishlaydi. Truz Istanbul premium kollageni. Go'zalligingizning tabiiy siri. Bog'lanish uchun telefon raqamlari 77 495 61 61 yoxud Zoom va Yandex Marketdan so'rang.
1: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Tanangiz va ruhingiz a'lo darajada hordiq chiqarishini xohlaysizmi? Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasi sizga 5 yulduzli komfort va premium davolanishni taklif etadi. Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar hamda all inclusive bo'yicha shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Telefon 90 977 77 70. Fanat, salomatligingiz va komfortingiz uchun to'g'ri tanlov.
3: Hit FM reklama bo'limi
2: 33 598 00.

0: rahmat. Shunaqa chiroyli gaplarni yozdingiz. Odam xursand bo'ladi. Mana shunaqa yaxshi gaplar bo'lsa ishlagisi keladi-da odammi?
1: Va albatta, uyqudan kechib, oila a'zolari bilan

0: anaqana nimaga? Meni fikrimcha shu anu 100 robot.
1: Ya'ni TTZ tomonlarda.
0: Ha, o'sha 39 da. Hozir qarayman, menda bor edi shu rasmi.
1: Nimadir 39 edi menimcha, 100 robot. M39 mi o'sha?
0: To'xtang, shuni ochib qarayman.
1: Krasnoyarskida eshityapmiz, bizda 22:37 deyaptilar Nosirjon, xursandmiz. Mo'minov Abdu davomi ko'rmayapti. Nasimni M39 Samarqanddan Navoiyga qarab ketish deyaptilar bular. Qarang, hammadan har xil javob kelmoqda.
0: To'xtaymi?
1: Toshkent Termiz yo'nalishi M39 deyiladi. De interface niki egasi yozganlar. Toshkent Samarqand yo'li umumiy yo'l, bu M39 deyiladi. Hamidulla aytmoqda.
0: D006 ekan.
1: Mutlaqo 39 ga yaqinlashmaydi.
0: Oltin o'zgartir, aylantirsa 9 bo'ladi-ku unda.
1: Balki Toshkent Termiz yo'nalishi ikkalasi ham bitta yo'l-ku, Samarqandgacha ham, Surxondaryogacha ham bitta yo'ldan boriladi-ku deyilyapti bu yerda Obijon yozganlar. Nagizaxon.
0: Mantiqiy javob bo'ldi endi buni.
1: Bo'stemasiz sizlarga, masa qilib eshityapmiz, Oqtosh taraflardan salqin salomlar deyaptilar. Hamma bizni havasimizni keltiryapti. Har xil joyda
0: eshityapti.
1: Toshkent Samarqand deyaptilar Kamoliddin. Toshkent Termiz degan javob Akmal Xolboyevdan kelgan emas.
0: Toshkentdan Termizgacha degan javob bor bizda yana. Bo'ldi, o'sha javob to'g'ri ekan. Men adashib qopman endi, uzr. U Toshkent viloyati D006 ekan.
1: Abdumannov aytmoqdilar, M39 bu Toshkentdan Voxaga ketish yo'li, umumiy yo'l shunaqa deyiladi deyaptilar.
0: To'g'ri aytibdilar-da, demak.
1: Hammada har xilda. Assalomu alaykum FMchilar, boringlarga shukr. Zomin Dashtoboddan Zohidman. Fazliddin Maftun mazza qilib eshityapmiz deganlar. Xursandmiz.
0: Sog' bo'lsin, rahmat.
1: Germaniya Aachen shahridan salom, bizlarda soat 17:38 deyaptilar. Jasurbek Germaniyada ishlayotgan ekanlar.
0: 17:38 da yuborganlar menimcha.
1: Yo'q, 17:38 bizda. Ya'ni Germaniyadagi vaqtni aytyaptilar.
0: 3 soat orqada ekanlar.
1: Orqada ekan, ha. Ipodromdan chiqib ketish M39 deyiladi deyaptilar. Sardorbek Kamilovnikidan kelgan xabar, uzun yo'lda u M39 Toshkentdan postdan uyog'i qatgachaligini bilmadim, lekin
0: aziz o'quvchilar, bugungi darsimiz M39 yo'nalishi haqida bo'ladi. Demak, bizni o'quvchilarimiz H30 hamda kimlar yozayotgandi? O'quvchilarimiz, bizni tinglovchilarimiz.
1: Odil, Komil, Sardor, Jasur, Zohid.
0: Darsimizga ko'pchilik kelgan va M39 yo'nalishi haqida hamma har xil manbalardan o'qib darsga tayyorlanib kelishibdi.
1: Aha, to'g'ri. Voy, mana M39 deb biz
0: premyerani
1: o'tkazib yuboribmiz. Yomon bo'libdi.
0: Shoshib eshitamiz endi.
1: Endi eshitamiz, hozir
0: mana joylaymiz.
1: Joylab olay.
0: Premyera.
1: Esaradamiz umidli ijodkor Biloldan, demak, Umut degan.
0: Bilolman. Eshitamiz.
1: Ham aktyor ham qo'shiqchi,
0: bilmasam. Ha.
1: Ulardan premyera bor ekan.
0: Bilol, uzr, kechga qoldi qo'shig'ingiz endi, uzr.
1: Lekin bunchalik reklama bo'lmagan, ochig'i. Va premyerani eshitib ko'ramiz. Keyingi soatda esa nima bo'lishini birozdan so'ng aytamiz.
0: Kelishib olaylik,
2: o'zimizda yangi tarona taqdimi, premyera.

0: Президент матбуот хизмати хабар қилади.
1: Bugungi kunda yordamga muhtoj insonni aniqlashning o'zi yetarli emas. Bu aniq. Eng muhimi, uni qo'llab-quvvatlashning to'g'ri yo'lini topish lozim. Davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev raisligida o'tkazilgan yig'ilishda ehtiyojmand aholini ijtimoiy reyestrga kiritish tizimini qayta ko'rib chiqish topshirildi.
2: Allayar viloyat tuman hokimlari bilan ehtiyojmand oilalarning ijtimoiy himoyasini kuchaytirishga qaratilgan yangi yondashuvlarni joriy qiladi. Eng avvalo Allayar yil yakuniga qadar ehtiyojmand aholini ijtimoiy reyestrga kiritish tizimini qayta ko'rib chiqsin. Bunda aholi daromadi bilan birga surunkali kasallik, nogironlik, ko'p balalik oila a'zosini chetda ishlayotgani kabi ko'p o'lchovli baholash tizimiga o'tilishi zarur. Tahlillarga ko'ra respublikada kambag'allik darajasi 3.9% tushgan bo'lsa-da, 3 yoshgacha farzandi bor oilalarda bu ko'rsatkich o'rtacha 6.5% tashkil qilyapti. Shu bois bola parvarishlayotgan ota-onalarni uyida yoki mahallada ishli va daromadli qiladigan tizimni yo'lga qo'yamiz. Buning uchun ishlaydigan oilalarga farzandi 1 yoshga to'lguniga qadar ijtimoiy sug'urta jamg'armasidan nafaqa to'laymiz. Mehnatga loyiqatsiz ehtiyojmand oilalarga passiv daromad keltiradigan ijtimoiy paket uchun bu yil 300 milliard so'm ajratdik. Natijada bunday yordam olgan 11 mingta oilaning yarmida daromadi sezilarli oshdi. Allayarov Qo'chqor bir haftada ushbu tizimni davom ettirish bo'yicha qaror kiritsin. Kelasi yildan ijtimoiy reyestrga kirgan oila farzandlarini davlat va xususiy bog'cha uchun badal, o'quv markazlari uchun to'lov, yo'l kirasi, oliygohdagi yotoqxona xarajati voucher orqali qoplab beriladi. Ushbu voucher 12 oyga beriladi va ehtiyojmand oila reyestrdan chiqarilgandan keyin ham amal qilinadi.
0: Hit FM'de. Hit FM'de.

0: Assalomu alaykum, yangi soat muborak bo'lsin. Bizga kechki taomga nima jo'natay deb yozibdilar Timonjon.
1: Gaplari rostmikan?
0: Rostmikan bilmadim endi.
1: Hozir salomlashib olaylik, o'ylab ko'rib yaxshilab aytamiz. Bunday imkoniyatni bizga taqdim etgan Pumbaning do'sti. Pumbamidi yo
0: Pumba bilan Timon.
1: Timonga alohida rahmatlar. Va biz bugun o'zgacharoq efir qilamiz. Ya'ni o'sha 3-chi soatda bo'ladigan Retro Life loyihasi ayni damda efir yuzini ko'radi.
0: Xuddi shunday.
1: Buni shartlari bor.
0: Albatta, bu loyihani o'ziga yarasha qoidalari bor. Birinchi o'rinda bizning Telegram manzilimiz elektron pochta belgisi Salom Hit FM. Sizni eng birinchi qurolingiz bo'ladi. Xuddi shu Telegram manziliga ovozli xabar jo'natasiz. Ovozli xabaringizda aynan sizni bir voqea bo'lib o'tgan hayotingizdagi bir voqeani ta'riflab berasiz, uni batafsil aytib berasiz va har bitta qo'shiq nimanidir esingizga tushiradi. Xotirangizda qaysidir voqeani yodingizga soladi. Aynan o'sha xotirangizni qitiqlaydigan voqealarni esga soladigan qo'shiqni ham aytib o'tasiz. Bizda esa efirda sizni 2 daqiqadan oshmagan ovozli xabaringiz yangraydi. Ketidan esa shu xotirani yodga soluvchi qo'shiq taqdim etiladi. Faqatgina ovozli xabaringiz tinch, sokin joyda, tiniq ovozda yozilgan bo'lishi kerak. Hamda siz so'ragan qo'shiqlaringiz sizdan avvalgi tinglovchilarimiz tomonidan so'ralgan bo'lishi kerak emas. Shu
1: shartlar juda ham oddiy. Shunday ekan, ovozli xabarlarni bizning Telegram manzilimizga yozishni boshlang. 2 daqiqadan oshmasin aytib o'tildi va sizga yoqadigan retro qo'shiq qaysi biri? Shu qo'shiq nimalarni yodingizga soladi? Shu haqda gap borish kerak. Iloji bo'lsa, pozitiv xotiralarni biz bilan bo'lishing va birozdan so'ng ovozli xabarlarni qo'yib eshitishni boshlaymiz. Hit FM FM chilar, biz shu yerdamiz. Retro Life e'tiboringiz markazida.

0: 30 500 98 00.
1: Assalomu alaykum, hammaga xayrli kech. Shu bir voqea bor, retro. O'rtog'im menga sovg'agan pistoletdan 10 choqib bergan o'shanda. Muzika esi keladi, Buratino muzikasi. Shunga retro muzika, Buratino, Buratino degan muzika. Juda menga esidadi shu. Eski palyezdan shu Buratino muzikasi eslayman shu uchun. Shu voqeani eski tortdim shu bo'yicha o'rtog'im menga. Bu voqealar endi 93-yil bo'lgan voqealar. Retro desam bo'ladi. Shunda sovg'agan menga o'yinchoq shunda. Endi paytda bizani yoshmiz shunda. Mahaldan yasab, do'stim tabriklayman to'yoq bilan deb. Buratinani multfilmni ko'rsa, multfilmni Buratinani kinosini ko'rsam, shu muzikasi esiga kelsa, shu o'rtog'im sovg'agan narsa esiga keladi.

0: Azizlar, yana qaytarishdan charchamaymiz. O'sha xatoliklar bo'lmoqda. Kelgan xabarlarni saralashda davom etamiz va ular orasida asosiy qismi menga mana shu qo'shiqni qo'yib bering, menga mana shu qo'shiq yoshlikni eslatadi, menga mana shu qo'shiq yoqadi. Shunaqa ovozli xabarlar kelgan. Yo'q, mana namuna tariqasida hozir bir ovozli xabarni qo'ydim-ku. Shunday qaysidir bir qo'shiq bor sizning hayotingizda, o'sha qo'shiqni eshitsangiz hayotingizda bo'lgan qaysidir voqea yodingizga tushadi. Va o'sha voqeani bizga so'zlab berishingiz kerak bo'ladi. Voqea pozitiv bo'lsin, qiziqarli bo'lsin, yoshlikni eslatuvchi bo'lsin va 2 daqiqadan oshmasin. Telegram manzilimiz elektron pochta belgisi salom@kitofm yoki bo'lmasa raqamlarni saqlab ham bizga Telegramdan yozsangiz bo'ladi. Ovozli xabar bo'lishi kerak. 88 114 90 80 bu raqamlarda Telegram ham mavjud. Azizlar, ovozli xabarlarni o'zingizga yoqadigan qo'shiq, qaysidir bir xotirani hayotingizda bo'lgan voqeani eslatishini aytib o'tasiz, o'sha voqeani so'zlab berasiz. Albatta, ko'pchilikka bu qiziq. Yoshlikni birgalikda mana shunday eslaymiz va yoshlik vaqtlarga sayohatni amalga oshiramiz. Kelishdikmi? Kelishdik. Keyingi ovozli xabarga o'tsak bo'ladi. Diqqat qiling, nimalar haqida so'z bormoqda bu yerda.
1: Assalomu alaykum. KTFM jamoasi bizga shu 2009-2010

nomida 2008 yig'lamagin degan kinoga, panorama kinosiga kirganimda yig'lamagin degan kino juda nima bo'lgan. Shu kinoni ichida Ozodbek Nazarbekovni soundtreki bor edi, yig'lamagin degan ham. O'zi zo'r qo'shiq. Shuni qo'yib bersanglar xursand bo'lardim.

Assalomu alaykum. FM-chilar. Sog'-salomat, yaxshi kelibsizlarmi? Endi retro deganda biz hozir bir men Afg'onistonda xizmat qilganman-da. 87-yilda 88-yildami yalla ansambli borgan bizaga. Shunda Shahrisabz degan qo'shig'ini aytib berishgan, endi hamma ashularni aytishgan, lekin shu ashula esda qolib ketgan. Shu o'rtalaridan yig'ilib qolsa shu eslaymiz. Iloji bo'lsa agar qo'shib qo'yib bersanglar. Rahmat oldindan.

Assalomu alaykum Fazliddin, maftuna, tuzumsizlar, yaxshimisizlar? Menga Shahriyori yor degan ashulasini eshitsam, o'sha klipida chiqqan qiz ismi tushadi. 2007-yil, 2006-yil C5 tarafda magazin ishlaganimda o'sha qiz ko'p kirardi. Keyin o'sha klip ko'rgandan keyin o'sha qizdagi bir qolganman, keyin so'raganman o'zidan. Mana klipga chiqqanmisiz desam, hammaman degan edi. Shu ko'rsam, shu voqea esimga tushadi.

assalomu alaykum hammaga. Shu retro bo'lib, jar retro bo'lishga ulgurmagandir-ku, u bizani yoshligimizni eslatadigan o'rtog'im bilan 8-sinfni bitirib 3 oylik kanikulda mahallamizdagi akalar bilan ustachilik qilamiz deb shogird tushganmiz. O'shanda ko'pchilik odamlar bilan Farhatchilik izdanib ishlaganimizda Shahzodanani Chico degan ashulasi chiqqanda jahid bo'lganmi bilmaymiz, ayu endi o'sha paytda kolonkaga balan qilib qo'yib qo'yishardi. Ha, o'shani etib ishlardik. Shogird bo'lganmiz biz. Farhatchilik ishlardi, albatta tavuzga chiqib kelardi, bozorlarga bozordan tavuz olib kelib, albatta muzdek qilib qo'yib uni yerdi bir. Shu ko'p voqealiklar bo'lgan, nimagadir именно shu Shahzodani Chico qo'shig'ini eshitsam, o'sha payt 2012-2013 yilda rosa esimga tushib ketadi, ko'z oldimga keladi o'sha davrlar.

Assalomu alaykum, Hit FM, yaxshimisizlar, tuzimisizlar, charchamaysizlar. Mashloqingiz juda zo'r yoqadi menga. Odamlarni retro narxlarni, xotiralarini esga solasizlar. Men yoshligida shu adabiyot fanida Abdulla Oripovni o'zbegim she'rini yodlaganman deb. Shu yodlash jarayonida juda qiynalganman. Shu she'rni yodlash jarayonida She'rali Jo'rayev mash she'ri ashlab aytganini eshitib yodlagandim. O'sha xotira esga tushib ketdi. Iloji bo'lsa, mana shularni qo'yib bersanglar, juda xursand bo'lardim.

yashamsizlar. Bizda yoshligimizda paxta terardik. Abdulazkarimni qurbon bo'laman degan qo'shiq endi chiqqan edi. O'sha qo'shiq terasa eshitardik bolalar bilan. Player degan narsa bo'lardi, o'shanga kasetani solib eshitib yurardik.

Assalomu alaykum barchaga. Bu voqea 2014 yilda atrofida bo'lgan. Shu yilda studentlik vaqtimizda Toshkentda o'qiganman. Student bo'lganman, yosh oila bo'lganmiz. Kvartirada turar edim. Shu vaqtlar otam olamdan o'tib qolganlar. Olamdan o'tgandan keyin juda qiyinchiliklar, juda og'ir kunlar bo'lgan hayotda. Bir amallab pul yig'ib, ortishtirib bir televizor sotib olganman. Shu televizorda Botir Qodirov "Ey do'stim" degan qo'shiq chiqqan edi o'sha yillari. Shu qo'shiq boshlansa, men ko'zimdan yosh olardim doim. Keyin hozirgi kungacha shuni oilam bilan eslab turamiz shu holatni. Hozirgi holatda ham bu holat tez-tez takrorlanib turadi. Men yana barchaga maslahatim, haqiqiy do'stingiz bu hayotda ota-onangiz bo'ladi. Doim ularga yaxshilik qiling. Doim yordam bering. Barchaga rahmat.

Assalomu alaykum, Retro Live loyihasini boshlovchilari. Charchamayapsizlarmi? Tanijonliklar salom. Men bugun o'rtog'im birinchi Jiguli olgan payti yangi mikrofon sotib olganda, ekrani chiqadigan mikrofon. O'shanda Do'g'on bilan Shahnozni "Sani ko'rsam qaniydi" shulasini maza qilib, baland qilib eshitib yurardik. Shu

0: Rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasida 5 yulduzli komfort, Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar va all inclusive tizimidagi shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Sog'lom hayotni tanlang. Fanat sanatoriyasini tanlang. Telefon 90 977 77 70. Batafsil ma'lumot fanat-resort.uz saytida. To'y yaqinmi? Tilla taqinchoqlar, maishiy texnika, jihozlar, hammasi kerak, ammo xarajat katta. Xavotir olmang. Endi Toshkent bozorlarida hammasini ishonch orqali muddatli to'lovga oling. To'y tashvishsiz o'tsin. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang. Hitafm reklama bo'limi. 33 598 00.
2: Assalomu alaykum Hit FM. Hazirdan maftuna yaxshimisizlar? Bizlar edro qo'shiqni eshitishni xohlardim, agar mumkin bo'lsa. Kollejda o'qiyotgan paytlarimiz 2009-2010 yillarda, o'sha shunaqa yillar to'g'ri keladim. O'sha paytlari kollejda o'qiyotgan paytlarimizda moychada ishlardik. Aftar moychada shu bekorchilik paytimizda shu tanitul paytida ishlardik. O'shanda bir-ikki o'rtoqlarimiz bo'lardi. O'shanda Sardor Rahimxonni borligingga ishonmasman degan qo'shig'i bo'lardi. Agar o'shani qo'yib bersanglar zo'r bo'lardi. O'shanda o'sha aftar moychada ishlagan paytlarimiz xotirlaymiz. O'sha zo'r damlar bo'lgan. Oldindan rahmat.

Assalomu alaykum hammaga. Mana avtobusda grafikda yurgan paytimda ayolim o'zimni yonimga kontroler bo'lib chiqardi. Konduktris bo'laman o'zim, anaqa begona ishlatmaydi. O'zi yangi kelin bo'lib tushgan. Bilarlar zo'r, bir ikkisini qolgan o'zimizga. O'shanda ishdan qaytganimiz, avtobusda hech kim qolmagan garajga qaytayotganimizda bilarlar shu ajrat bo'lganimizdan keyin qo'y endi o'zimiznikidan deganimda o'zi qozoqcha ashula bor edi. Xanshayn, baytirikka xanshayn degan shulasi. O'shani eshitardik. Iloji bo'lsa.

hammasi muxlislari, men bitta qo'shiq iltimos qilmoqchi edim. Bu qo'shiq Azim Mullaxonovga tegishli, ota haqidagi ashulalari. Alhamdulillah, nima desam ekan, adamlar bor paytlarda adamlar yaxshi ko'rib eshitardilar. Alloh rahmatiga olsin, o'tib ketganlardan keyin shu odamlarni o'tirib, odamlar rahmatligini eslab eshitganlari esimga tushadi. O'tganlarimiz oxirati obod bo'lsin. Agar imkoni bo'lsa, shu Azim Mullaxonovni ota degan o'sha derazam tagidagi deb aytilgan ashulalar bor-u, imkoni bo'lsa.

Assalomu alaykum, yaxshimisizlar, tuzimisizlar? Bir qo'shiq so'ramoqchi edim. Lolani muhabbatim degan qo'shig'i bor edi. Telefonlarga rasa qo'yishardi-yu, o'sha paytlarda polifoniya telefonlarga. Men ham birinchi marta 6233 telefon olganimda shuni gudokka qo'yib qo'yardim-da. O'zimga o'zim ham telefon qilib yurardim eshitish uchun. Rahmat hammaga.

Assalomu alaykum, HTFM FM'chilar, yaxshimisizlar? Efirlarni olib borib charchamayapsizlarmi? Hozir mana eng yaqin o'rtog'im bilan ishdan uyga qaytyapmiz. Retro deganda bojalari Nortoy degan qo'shiqi bo'lardi. O'sha shular bizani yoshligimizga qaytaradi. O'sha o'rtog'im bilan shu yoshlikdan shu ismimiz tanigandan beri birga o'sib, birga katta bo'lib, birga o'ynab, birga urushib, talashib katta bo'lganmiz. Shu ashula chiqqan paytda shu bozorlarga taqlid qilib, peshanamizga dars ro'mol o'rab, keyin o'sha paytlar remella bo'lardimda aylanadigan mashinani diskasiga o'xshagan o'shaqa remella taqib yurardik. Shu paytlarni eslab, hozir yo'lda ketayotgandik.

Assalomu alaykum, Hit FM radiosini boshlovchilari, Maftuna opa, Fazliddin aka. Shu retro ko'rsatuvlarni eshitdik. Men o'sha paytda bolalik paytimizda 1992-yilda Tohir Sodiqovni Allo allo yaxshi qiz, siz meni tanimaysiz qo'shig'ini eshitardi. O'sha qo'shiq hit bo'lgan paytda bolaligimizni yodga solardi. Kassetalarda, magnitofonlarda eshitib o'tirardi uyda, playerlarda eshitganman bu qo'shiqni. Endi eshitsak ham o'sha bolaligimizni eslaymizda, o'sha paytda tinglagan qo'shig'imizni. Agar iloji bo'lsa, shu qo'shiqni qo'yib eshittirsanglar. Oldindan rahmat sizlarga.

0: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hitafm reklama bo'limi. 33 598 00.
2: Qachondir do'stlarim eshigini yopgan. Ba'zan yaqinlardan og'riydi yurak. Shuncha begonalar ichida topgan eng go'zal tasodifim sen bo'lsang kerak.
3: Taqdirim o'zingni o'zimga bitgan. Shubhasiz mukammal baxtimsan demak. Hayotda men doim shukrlar aytgan go'zal tasodifim sen bo'lsang kerak.
2: Sengacha ko'nglimning yo'li edi berk. Bildim-ku, bu jimlik ishqingdan darak. Aytmasam bo'lmaydi chetda tursin erk. Eng go'zal tasodifim sen bo'lsang kerak.
3: Xatolarim ichra yagona rostim. Senga fido bo'lsin ko'ksimda yurak. Bo'lmasang baxt nima aslo bilmasdim. Go'zal tasodifim sen bo'lsang kerak.
2: Muhabbatim. Eng go'zal tasodifim sen bo'lsang kerak.
3: Eng go'zal tasodifim sen bo'lsang kerak.

0: Kecha bola edim, bugun ulg'aydim. O'tgan fursantlarim tushga o'xshaydi. Murg'ak bolajondan asar yo'q, ammo qalbimda bolalik hamon yashaydi.
1: Umr oqar suvday o'tar bir zumda. Beg'ubor.

Ташкент. Кус. Хит FM.

0: Insondagi g'azab, qo'rquv, kechirilmagan alamlar, nafrat, xafalik, pulsizlik va odamlar bilan turli munosabatlardagi muammolar, kelishmovchiliklar hamda bolalikdagi ong jarohatlari sabablari. Shu kabi savollarga psixolog mutaxassis javob beradi. Har seshanba soat 21:00 da Hit FM da Insight boshlovchi Al-Alin bilan.
1: Ne bo'lmasa, ne bo'lsa ham. A ne bo'lmasa, ne bo'lsa ham. A ne bo'lmasa, kim qayerda bo'lmasa, meni doimo yoddingda

Shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba soat 21:00 da Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da.

Hit FM'de siz bilan birga haftaning eng top qo'shiqlarini aniqlaymiz. Har shanba soat 13:00 da Top Hit FM. Top Hit FM boshlovchi Al Alim bilan.

Sen bo'lgan yonimda tun bo'lsa ham zulmat. Sen bo'lgan yonimda ko'rsin ko'zlarim har vaqt. Sen bo'lsang yonimda baxtlimisan, menla ayt.